0: половина милиарда долара, както и количества за 6,5 милиарда долара по време на примирието. Това покрива над 60% от приходите от петрол, прогнозирани за бюджета през тази година в средата на кризата, допълват от министерството. Американски и израелски удари срещу Иран дадоха началото на войната на 28 февруари, което доведе до ответни удари от страна на Ислямската република срещу съюзници на Съединените щати в региона. Примирието през април в голяма степен успокои ситуацията, но враждебните действия бяха подновени в началото на юли, като Техеран и Вашингтон се борят за контрол на Хормузския проток, който е жизнено важен за световната петролна търговия. Руската армия е атакувала тази нощ Киев с балистични ракети, съобщи украинската Правда, като се позова на украинските военно-въздушни сили и на кмета на столицата Виталий Кличко. В Шевченковския район отломки са паднали върху 18-етажна жилищна сграда, където е възникнал пожар. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че Русия иска да привлече още 30 000 войници от Северна Корея. Още от юни във Воронежска област се подготвят да ги приемат. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети, посочи Зеленски. Позовавайки се на разузнавателни данни, той обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя тази есен разширяване на мобилизацията и няма никакво намерение да сключва мир. Междувременно на среща в сибирския град Омск с Владимир Путин, президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова конфликтът да бъде замразен.
1: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
0: Каза президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев. В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. Над 250 000 души са евакуирани вследствие на горските пожари в Испания и Франция, а в района на Валенсия огнената стихия е отнела живота на един човек. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, като включи и провинция Толедо. От Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Решението за включване на провинция Толедо в област Кастилия и Леон в режима на национално извънредно положение е взето по искане на оперативното командване на спасителните служби. Тази мярка се счита и за най-добрия подход за осигуряване на максимална ефективност при координацията и разгръщането на наличните ресурси. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава всеки час. На този фон горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Междувременно Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство за пожара в националния парк Керн Гормс, с който от 10 дни се борят над 500 пожарникари. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. За времето ще чуем Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне и на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса.

0: Температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 21-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 3 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 000 евро са предвидени за програмата «Безопасност на движението по пътищата». Със средствата ще бъдат изградени площадки за обучение в почти 90 детски градини и над 70 общински училища. Целта е децата да имат практически умения по пътна безопасност. Над 250 000 евро са средствата за общински училища за подготовката на ученици по професията «Приложен програмист». Чрез програмата повече ученици ще имат възможност за професионална квалификация, за успешна реализация на пазара на труда или да продължат обучението си във висши училища в направленията информатика и компютърни науки. За новините, Мира Стефанова.
1: По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни местни администрации, университети и държавни институции във всички общини. Това става възможно, след като Изпълнителната агенция «Инфраструктура на електронното управление» е приключила проект за подобряване на системите за държавната свързаност. Освен това, страната ни ще има изграден още един защитен интернет възел. Още информация чуйте от репортера Добромир Видев.
2: С промяната 1200 администрации ще имат точки за достъп за скорост минимум 10 гигабита. Сега скоростта е към 100 мегабита. 24 университета ще имат точки за достъп за скорост минимум 200 гигабита за секунда. Георги Цветанов от проекта обясни, че по този начин държавните институции ще бъдат стимулирани да използват капацитета на държавния хибриден частен облак, а и да електронизират услугите си.
3: Наистина се сблъскваме с нуждата на държавната администрация да ползват все повече и повече мрежата на държавната администрация. Тя е затворена. Скоростите в нея са гарантирани. Реализацията на този проект е такава голяма стъпка от това, с което в момента разполага мрежата на държавната администрация, че близките 10 години вероятно няма да е необходимо да се подобряват.
2: По-бърз интернет за администрацията означава и повече електронни услуги за гражданите, посочват експерти. Последните данни за електронните ресурси в администрацията показват, че администрациите сега предоставят около 2600 електронни услуги. Най-малко електронни услуги има в областните администрации. Данните обобщават, че през 25-та година администрацията е предоставила около 1 300 000 електронни услуги, което е нарастване с 6% спрямо 24-та. Най-често използваните от гражданите и бизнеса са електронните услуги на Пътната агенция, НАП и НОИ. От Изпълнителната агенция «Инфраструктура на електронното управление» посочиха, че ще има още един изграден резервен защитен интернет възел, ще има по-добра защита от кибератаки, а въвеждането на така наречения квантов слой, който би увеличил киберсигурността на системите, е все още голямо предизвикателство и висока топка. За новините, Добромир Видев.
1: Финансовата полиция в Италия разкри кражба на електричество в североизточния град Тревизо на стойност над 32 000 евро. Подробностите предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Извършителите са двама собственици на търговско заведение край Тревизо. Крали ток в продължение на 5 години, съобщи местното издание Il Gazzettino. Разкритието станало след като електроразпределителната компания отправила жалба до финансова полиция. Проверката установила голям магнитомел, скрит в кутия, поставена над електромера на търговското заведение. Благодарение на това собствениците намалили потреблението си на електроенергия с 97%. Специалисти по потреблението установили, че незаконно изтеглената електроенергия през последните 5 години възлиза на близо 187 000 киловатчаса, което съответства на финансова загуба за доставчика от над 32 000 евро. Отделно, нелоялното конкурентно предимство от страна на извършителите в предлагането на цени значително по-ниски от средните за услуги, предоставени на обществеността. Двамата бизнес-собственици са докладвани на прокуратурата за кражба на електроенергия при утежнени обстоятелства. От Италия, Елена Шаханова.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западния вятър ще отслабне на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса.

0: Horizont.
1: Часът е 5, новини. В телефонен разговор с върховния представител на Евросъюза за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас, иранският външен министър Абас Аракчи е осъдил украинската атака с дрон по ирански кораб в Каспийско море. От външнополитическото ведомство на Ислямската република съобщиха, че Аракчи е призвал съвета за сигурност на ООН и международната общност да реагират на инцидента и да бъде потърсена отговорност от онези, които имат отношение към удара по иранския кораб. Ще припомня, че вчера украинската армия порази ирански търговски кораб в Каспийско море. На борда възникна пожар, при което един моряк загина, а друг беше ранен. Нападението на украинския режим срещу ирански търговски плавателен съд в Каспийско море е признак за продължаването на ирационалния и враждебен подход на украинския режим към Ислямската република, пише в позицията на иранското външно министерство. Великобритания и Съединените щати ще обсъждат предложения за среща на високо равнище в Лондон в началото на следващата седмица за обсъждане на международна морска коалиция за защита на корабоплаването в Ормузския проток. Това съобщават британските представители, цитирани от Financial Times. Още по темата чуйте от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Срещата може да включва министри на отбраната и военни командващи от до 40 държави, които са се срещали преди това в рамките на съществуваща съвместна група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята се е появила след разговор между новия министър на отбраната на Обединеното кралство Уест Ритинг и неговия американски колега Пит Хексет в петък. Двамата са провели много задушевен разговор според човек.

0: не си дават сметка колко лошо е положението в Ормузкия проток. Все още не е взето решение дали да се проведе срещата следващата седмица, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е поставено в режим на готовност да я организира, съобщиха източниците. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Около 70 милиона души са изправени пред опасно високи температури в южните и централните американски щати. Това ще е третият път в рамките на месец, при който така нареченият топлинен купол ще порази страната, съобщават Guardian и Associated Press. Още за ситуацията чуйте от редактора Мария Петрова.
2: Очакват се температури от 35 до 40 градуса, а в някои пустинни райони на югозапад термометрите може да достигнат 48 градуса. Жегата ще се задържи и през следващата седмица заради топлинния купол. Явлението, при което високоатмосферно налягане функционира като капак, който поддържа горещината в даден регион в продължение на дни или дори седмици. Горещите вълни не са новост за американските лета, но честотата и опасните последствия се увеличават заради климатичната криза. Огромен топлинен купол в началото на юли доведе до отмяна на някои събития за Деня на независимостта в източната част на страната. След това гореща вълна порази западните щати, като в Монтана бяха регистрирани температури от 46 градуса. Поредният топлинен купол може да счупи температурните рекорди в района на Денвър, а Националната метеорологична служба излезе с предупреждение за Западна Небраска заради прогнозирани 42 градуса по Целзий. Жегата е най-опасното метеорологично явление в Съединените щати, като възрастните хора, бременните жени, малките деца и всички с вече налични здравословни проблеми са особено уязвими. За новините, Мария Петрова.
1: За времето ще чуем Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 12 минути и залязва в 20 часа и 54 минути. Продължителност на деня 14 часа и 42 минути. Луната в София изгрява в 19 часа и 12 минути. Фаза на Луната 3 дни преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1978 година, 7 градуса, най-високата през 2000 година, 40 градуса. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Там вятърът ще е слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 21-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Рано в неделя.
1: Добро утро, неделя е 26 юли. Започва срещата ни рано в неделя, 4 часа, в които ще бъдем заедно и където и да ни слушате, у дома, на път, край морето, в планината или пък на работа, като нас, Камен Жеков, Христина Янкова и Даниела Якова. Благодарим ви, че избирате да посрещнете неделното утро с Хоризонт и добра среща в ефира ни.

Животът винаги намира начин да победи, дали чрез дарено сърце, дали чрез крачка към най-високите върхове на планетата, понякога чрез доброто, което непознати правят за някого в беда, а понякога чрез песен, книга или учител, който успява да запали любопитството на едно дете. В неделното утро ще ви срещнем с хора, които доказват, че човешкият дух няма граници и наистина. Българските трансплантирани спортисти се завърнаха с медали от Европейското първенство в Нидерландия, а Георги Пеев е единственият българин с трансплантирани сърце и бъбрек, който вече повече от десетилетие печели

олимпионски титли и защитава каузата «Донорството е живот». Ще погледнем към Хималаите, където алпинистът Георги Колевичин вече уверено върви към мечтата си да покори всички 8000-ници. Ще бъдем свидетели на силата на съпричастността с историята на млади хора от Девин, които организираха благотворителен музикално-поетичен спектакъл в подкрепа на 19-годишно момиче. Ще ви срещнем и с три жени, които независимо къде ги отвежда животът, пазят живи старите песни от Банско и Добринище. Ще надникнем и в Националната библиотека на Израел, където превръщат книгите в истински приключения и печелят децата обратно към четенето. В един от най-важните моменти за седмокласниците ще разговаряме и с един млад преподавател, убеден, че математиката не е просто учебен предмет, а това е езикът на бъдещето. Всичко това в Рано в неделя и ние вече започнахме.

0: Ранув неделя.
1: И да погледнем какъв е денят през историята. Избирам едно историческо събитие, което, разбира се, ще ви насоча след това и към разговор с вас, защото предстои неделния форум. Онези минути, когато слушателите на Ранов неделя са активни и участват в ефир. И така, денят през историята, битката на Хан Крум на 26 юли 811 година. Крум е един от най-великите владетели в българската история. На 26 юли 811 той постига една от най-големите военни победи в средновековна Европа. Няколко дни

0: И по-рано византийският император Никифор превзема и опожарява българската столица Плиска. Според хронистите той избива жители без оглед на възраст и отказва предложението на Крум за мир. Българският владетел организира отбраната, като заповядва да бъдат изградени дървени прегради във Върбишкия проход. На разсъмване на 26 юли византийската армия попада в капан. След ожесточеното сражение тя е разгромена, самия император Никифор загива. Това е изключително събитие, защото за първи път от векове действащ византийски император намира смъртта си в битка, а победата променя баланса на силите на Балканите и утвърждава България като една от големите европейски държави. С победата на Крум се свързва и онази известната легенда в българската история, че от черепа на Никифор е изработена обкована със сребро чаша. За това съобщават византийските хронисти като символ на окончателната победа над могъщия противник. Тази битка, пак ви казвам, е станала на 26 юли 811 година. И сега телефоните отваряме 963-15-65, 933-6-743, 0889-202-207. И въпросът ми към вас е, коя е битката, която съвременният българин трябва да спечели днес? Не на бойното поле, а в живота. Така ще свържем историята и нашето съвремие, и доколкото виждам вече в Фейсбук, нашите почитатели са будни. Ще направим поздрава след малко, но сега да чуем кой е на телефонната линия. Добро утро.
1: Добро утро, госпожо водеща. Доктор Будуров има телефона. Хиляди благодарности за това, което казахте преди малко. Ние, българите, е крайно време да разберем, че не сме народ, който можем да бъдем потиснати и унищожени. И това, което припомните за хан Крум, е много на място и много точно. Ние сме силен народ, били сме силен народ, независимо от всички неприятности, които са ни съпътствали, от всички унижения, които се опитвали да ни правят. И е крайно време да разберем, да се вземем в ръце и да се оправим държавичката, защото от цялата тази история, която върви в България, се ползват само хора и мошенници, които искат да разбият нашата мила България. Благодаря ви още един път, бъдете живи и здрави.
0: Благодаря ви за обаждането. Добро утро.
2: Ало.
0: Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Якова, Стани Меркелевачев. Ами каква битка трябва да водим в съвременния така свят? Ами една от битките, която трябва да водим, да отвоюваме своето право да запазим животността в България. Ето вижте, две години се води една битка с Байрибан в Велинград. И ето как този човек продължава да го тормозят, и крайно време е ние българите да защитим този достоен българин, защото това е един човек, който се бори за своето право, правото да гледа животно, но виждате как успява така държавната машина да го унищожава. Така че е такава битка трябва да водим, да защитим този достоен българин. Искам да поздравям всички българи, които, тъй като на 31 юли започват Богородичните пости, тези, които ще започнат в петък да постят, им пожелавам леки пости, да бъдем смирени и с радост след Богородичния пост на 15 август да посрещнем големия християнски празник Успение Богородично. А на вас, госпожо Якова, да нарадвате с хубавите предавания. Всичко добро!
0: Благодаря ви! Всичко добро! Дали имаме слушатели? Говорим си за това, коя е тази битка. Не знам дали битка ви звучи добре, защото нали се битки, се някакви войни, но кое е това нещо, което съвременният българин трябва да спечели? Как да го спечели? И не на бойното поле, а в живота. Взимаме този въпрос от историята и от това, че днес е На днешния ден хан Крум разгромява византийски император Никифор и става към този момент единствения владетел, който е победил могъщ противник, който намира смъртта си в времето на тази битка. 963-1565, 933-6-743-0889-202-207. Вече сме в неделния форум и докато ви чакам да помислите и да се обадите, чета поздрави. За всички верни приятели, пише Георги Ангелов, и за един млад фермер, Павел Павлов, желая здраве, щастие, любов и спорна неделя и хубав наближаващ ваканционен август. Поздрави и за Атанаска Кръстева, която ни пожела

0: Ранув неделя.
1: Рано в неделя сме в минутите на неделния форум 963-1565, 933-6743, 0889-202-207. Говорим си за това, кое е предизвикателството пред нас, като решения, които трябва да вземем, като битки, които трябва да проведем и да спечелим, разбира се, в живота. Добро утро!
2: Добро утро! Може да преди поздрава, искам да поздравя мои близки, но преди това да се изкажа по темата.
1: Разбира се.
2: Значи битката, според мен, нали, аз съм неразгладен, може би само за себе си. Битката, която човек трябва да се теле, да просто да осъзнае, че има броени дни на тази земя. Нищо повече. И като чвърсти последния болен ден и остава само прах. Прах даже няма и илюзия. И ако човек това го осъзнае, това е може би ще бъде най-голямата битка и тогава хората ще бъдат добри, няма да бъдат алчни, няма да се мразят, няма да се грабят и така нататък. И да се насят и върви. А сега искам да поздравя с една песен ясен месец, нещо вирее. Това е странзенския. И не искам да поздравя от село Бразилово Леля Донка Червените Бузи, Чукиро, Галя, Дико, Динко, Дичка и бати Митко. И Бог.
1: Благодаря ви за обаждането. Ще изпратим поздрав до Странджа и Бродилово. Добро утро.
3: Добро утро, госпожо Якова. Казвам се Стоянов, ваш слушател, почитател и за първи път се обаждам в живота си в вашето предаване. Аз съм вегетарианец, въздържател съм, вярваш в Бога. Обръщам се към книгата на книгите, библията, в която се казва така. Не дейте оставя да ви побеждава злото, но побеждавайте злото чрез доброто и да не ви омръзва да връщате добро. В моя живот има принципи да не псувам, да не кълна и ината с волята, лъжата с истината, не морала с морал и винаги да вършим добро. Да пазим Божиите заповеди с Божия помощ, те никак не са трудни да не крадем, да не лъжим, да не убиваме, да пощадим баща си и майка си и винаги от нашите уста да лъхат доброта, мир и спокойствие. Приветствам вашето предаване лично аз като много добра водеща. Поздравявам Кръчкова, Тончо Стоянов, Марин Младен Димов. Поздравявам също Иван Кожухаров, Марчо Димов, Касимир Георгиев и всички, които разбират и четат български език, да четат Библията, да се учат на добро и да вършат само добро. Бъдете от мен поздравени, от Бог благословени. Бог да бъде с вас. Амин.
1: Благодаря ви за обаждането, господин Стоянов, и посягайте към телефона по-често, когато слушате Хоризонт, имате тази възможност. Добро утро! Добро утро!
4: Добро утро, ако съм аз.
1: Вие сте.
4: Ами, добро утро и на целия екип. Добро утро на всички в България и извън нея. Дядо Бошко се обажда един от Добриджа. Добруджа, Добричко съм. Нашият проблем, уважаема госпожо, е, че сме невежи. Че не видяхме, че и Радев ще тръгне с Бойко и Пеевски. Ние сме невежи хора, не се интересуваме.

0: политика, а както е известно, политиката много добре се интересува от нас. Нашия невеж народ не знае, че се водят информационни войни по мрежите, че се водят кибервойни. Точно и ни бие най-много Русия. Нашия народ знае, че тя два пъти ни освобождавала, което е глупост. Втория път тя нахлуха най-вероломно с войските си. Ние въобще не изстреляхме един куршум срещу тях и толкова беше. Беше което беше. Току-що една госпожа по едно друго радио обяснява разни глупости, че Сталин бил върнал Добруджа на България и е такива. Нашия народ не ги знае тия неща. Мир и любов на всички.
1: Благодаря ви за обаждането. Съзнателно мълча и ви оставям да развиете тезите си така както смятате за добре. Само наистина, ако народа е невеж, това е голям проблем. И ако народът е невеж, той няма наистина да знае историята си и да знае историческите факти, а ще ги пречупва така, както му е удобно. Добро утро!
2: Ало!
1: Вие сте?
2: Добро утро, госпожа Бореща! Уважда се един сен на вашето предаване, което е мое любимо предаване. Аз не го обичам, просто го обожавам. Казвам се Марко Димов, град Хармон, сега работя в Пловдив, съм на работа в момента, но слушам предаването и за битката. Битката тя е жестока, битката ще продължи, но е към своя край. Това е битката между Бог и Сатана. И ние всички, които вярваме на Бог, последваме и в скоро време ще завърши тази битка с победата на Бог. Поздравявам всички онези хора, които вярват, следват Исус Христос, и просто желаят да бъда с него на новата земя и новото небе. Това е, което иска да кажа с няколко думи.
1: Благодаря ви.
2: Аз обичам хората.
1: Благодаря ви за обаждането. И сега към поздрава, който ще изпратим в Странджа.

0: Важна част от задачите ни, да не кажа най-важната като народ, е паметта ни в всяко измерение. И сега ще ви разкажем за три момичета, които пазят старите бански песни от деца до ден днешен. Те живеят и пътуват по света, но не забравят корените от Добринище и Банско, а тяхната история днес ще ни разкаже Ева Валентинова.
1: Три певици, хубавици от град Банско, премиерно в ефира на Хоризонт, представяме освен музиката им и тяхната творческа история. Здравейте, момичета!
2: Здравейте! Здравейте.
1: Как се казвате?
2: Казвам се Спасимира Калайджиева, на 26 години от град Банско.
3: Емилия Левтерова съм аз, на същите години.
1: Браво! Отново от Банско,
4: да. Катя Гъркенина съм аз от Банско. Живея в Добринище обаче, но задължително винаги репетициите ни се провеждат в Банско и съм много щастлива от това, че винаги се връщам към родния град.
1: Каква е професията освен песента при вас?
4: При мен разработвам рекламни материали, дървени картички, плексигласови за сватби, за кръщанета и така.
1: Отново арт занимание. Да, да. При вас?
3: Съм сервитьорка.
1: Да, това също е много важно, защото работите с хора, това също изгражда изключително много дисциплина. Защото и песента изисква дисциплина, не е само талант, нали така?
3: Така е.
1: При вас?
2: Аз се занимавам с химия. Химик съм в една фармацевтична компания, тъй като дете нашите искаха много да уча, нали, музика и да занимавам с музика, но аз казах, че музиката винаги ще остане в сърцето ми. Аз мога да си я практикувам дори без да имам висше и без да се занимавам професионално.
1: Фамилна принадлежност и традиция. От кои фамилии и родове идвате в Пиренска Македония? Знаете ли си ги?
2: Ами, фамилията ми е Калайджиева, но мисля, че кубиците ни казват на прякор. Ние си имаме прякори в Банско.
1: Точно така.
2: Защото има няколко вида Калайджиеви, нали?
1: Вашето семейство откъде е? Имате ли села или в Банско и в региона са ситуирани всичките родини?
3: Ами, от Банско са си, да.
1: Местни?
2: Коренячки.
1: Коренячки?
2: Да.
1: При вас?
4: При мен също са кореняци. Юнчова ми е едната фамилия по баща, Осевичина по майка. Познавам и съм слушала за баби и дядовци назад във времето. Всички са от Банско.
1: Имате ли още тези родови срещи, които ги правеха преди години и в Родопите, и в Пиринска Македония, най-ярко?
4: Ами да, има, но все по-рядко, за съжаление, се срещат, тъй като много от роднините, нали, вече и по други градове, по чужбина живеят, така че малко по-трудничко е.
1: Пръснахме се в това глобално село.
2: Да, вече живота е по-забързан и колкото и улеснява технологиите и така нататък, и колкото по-достъпно, нали, вече има самолети, много по-лесно да се придвижват хората и по-трудно.
1: А при вас песента какво ви дава? На вас самата, защо избирате точно фолклор да се занимавате?
3: Дава ми живот, така да го кажа. Изпълваме с енергия.
2: Да, когато пеем, да, ние не мислим за нищо, тогава, да, нали, ти рестартираш. Ти като пееш, ти си фокусиран върху песента, върху изпълнението, не мислиш за ежедневните проблеми и така нататък.
1: При вас как е
4: връщата? Връщаме мен назад във времето, тъй като моята баба е била певица и съм захранена с тези песни, дето се казва. Фолклора в Банско, народните мъжки и женски песни съм ги слушала от дете.
1: Браво.
4: Това ми дава и на мен страшно много енергия и така. Чувствам се невероятно, когато съм с момичетата.
1: Вие сте добрият пример за това, че едни млади, красиви жени с професии, разнородни, дори интересите ви са различни, но ето, събирате се в корена, в основата, в носията, в песента. Това е един пример за изключителна родова памет, която предавате и на публиката. Активната публика вие къде я срещате? Защото пътувате изключително много с бански старчета.
2: Аз мисля, че където сме ходили, нали, хората винаги не приемат с много така внимание. Ние сме интересни, особено като сме и по-млади, нали.
1: Точно така.
2: Те са свикнали да виждат по-възрастни хора. И ние сме пример, че може и младото поколение също да запази традициите. И Банско е едно такова, как да кажа, градче с много голям патриотизъм. Значи всеки втори човек Банско или танцува, или пее, или се облича в кожи, както бабугерите на Нова година, и всеки съхранява по някакъв начин традицията. Това ни е общността.
1: Това е

0: Но похвално, тъй като е един модерен град с инфраструктура, хотели, бизнес, начинания, но и летните фестивали във всички аспекти на музикалните жанрове обхващате. Да. Фолклора къде намира линия и път в общността в Банско?
1: Общината в Банско също много така подкрепя фолклора, нали, спонсорира различни мероприятия, също така и имаме и много

0: общността в Банско?
1: Общината в Банско също много така подкрепя фолклора, нали, спонсорира различни мероприятия, също така и имаме и много частни събития, нали, смисъл, някой като си празнува рождения ден без банска песен просто не върви.
2: Много частни мероприятия и се учудвам колко много различни хора има на тези мероприятия. И така, последно бяхме с французи, хората толкова, нали, далече всъщност от нашата култура, а всъщност колко много харесаха, останаха очаровани от всичко, което направихме.
0: На енергийно ниво може би действа песента, някакъв национален код, който при тях се внедрява от слушане и гледане без разбиране дори на езика.
1: Да. Иначе много се впечатлява чужденците, дори играят с нас право хоро.
0: А при вас има ли други певици в рода?
3: Ами не.
0: Вие сте?
3: Няма.
1: Тя мочва, но тя е началото.
0: Началото. Браво. От колко години сте част от формацията?
3: Ами от 20. От първи клас.
1: Да, сме били на 6.
0: Но това е целият съзнателен живот.
1: Да.
0: Не сме това спирали. Това е наистина спирателен живот. Да. И минавате през всички трансформации на съставите, през всички трансформации на живота, който така или иначе ни завъртява, особено след COVID-кризата.
1: Да, и особено мислехме, че като пораснем ще ни бъде много по-трудно, нали, защото професия, амбиции, семейство и че ни е трудно да събираме, но все пак човек като има желание, винаги намира начин и е въпрос на приоритет.
0: Чупихте бариерите в това отношение.
1: Да. Мисля, че се справяме прекрасно все още.
0: Колко момичета пеете в състава, в женската част на формацията? Знаете ли? Има ли 20-тина?
1: Мисля, че са по-малко.
0: По-малко
1: са, да.
0: 10?
1: Да кажем 10, да. Като ние винаги се събираме 5 или 4. Без значение кои сме, може и 2 да сме, обаче може да изпеем песента по същия начин, да я предадем.
0: Ами защото Янчовичин държи на автентичната музика, да. Той предава по най-архичния начин това, което трябва като послание да мине.
1: Да.
0: Диалектната форма трудна ли е за овладяване при песните? Или при вас е просто по естествен път, тъй като от района?
1: То си автоматично.
0: Автоматично.
1: Както си го казваме, да.
0: Браво. Двугласите ли са най-ярки при вас? Пилинският двуглас?
1: Да, те са най-специфични за региона ни.
0: Трудно ли се изучава като музика?
3: При нас не. С нашия учител мисля, че няма как да е трудно.
1: Да.
0: А от банските старчета, от тези стари песни, какво сте научили като послание? Какво ви идва в съзнанието при първото чуване на тая формация? Бански старчета.
3: За мен е корен. Това е. Корен, на който където и да отидеш по света, винаги те връща там. Откъдето и където и да те ответе просто живота, винаги те връща там. Чуеш ли банска песен? Аз всъщност чула ли банска песен?

0: песен, винаги се връщам към старите къщи, към старите баби, към старите дядовци, всичко, което ме връща към детството.
1: За вас?
2: За мен, като чуя примерно една емблематична песен на Бански старчета, Радон Тодев. И това са песни с история.
1: Това са песни с исторически песни.
2: Да, не е просто да си пеем, нали, с някакъв текст. Всеки текст има своето значение и се разказват истории. Примерно Турчин Микара. Това е една много разчувстваща песен.
1: Изключително дълбоки исторически препратки. Това да, е живата да. История, която не аз срещам обаче в учебниците. Да. Тя се намира именно в фолклора. Това е силата на вашия регион. Пиринска да. Македония, банските песни, бански старчета, вие като банска лейки, пазете, предавайте на децата си и ви благодаря за това участие в ефира на Хоризонт и се надявам все по-често да имаме поводи за сбирки и срещи.
3: Благодаря ви за поканата. Благодаря.

0: Националната библиотека на Израел има целогодишна програма за деца, но летните изненади са най-обичани от всички, казват кореспондентките ни Искра и Феня Декало. Част от публиката е постоянна, порасналите с година деца, участвали и предишното лято, искат да бъдат записани пак, защото което им предстои да видят е уникално и подготвено специално за тях и няма да се повтори никога повече. Пътешествия в пространството и във времето, описани в детските книжки и пресъздадени като игри, които потикват палавниците да прочетат оригинала. Как точно става това, разказва програмният директор в библиотеката Тао Рафаел.
1: Може би не всички знаят, но в нашата библиотека има различни отдели за книги и ръкописи, но се пазят и старинни карти. Тази година направихме и планетариум. Прорисувахме на пода на игротеката 120 метрова цветна старинна карта с много рисунки на морета и суша, а също на обитателите на островите, такива каквито са се ги представили авторите на тази карта. Оказа се, че всякакви варианти на нея са били познати на няколко автори.

Описът разказва за срещата си с велик монголски хан, владетел на най-голямата тогава сухопътна империя. Двамата са жадни да узнаят как живеят хората от далечни страни, но начинът им да го разберат е различен. Марко Поло напуска дома си и избира да види къде ще го отведат пътищата. Великият хан се опитва без да напусне собствената си шатра на базата на разказите на преминаващи през царството му странници да разбере как се живее, например, на другия край на земята. Сега книги и научни популярни филми, а също срещи на живо в мрежата, през които всеки може да посети далечни страни. Последната точка на пътешествието е планетариума в голямата аудитория на библиотеката. Се разглеждат звездни карти, така както са ги виждали астролози, звездобройци, а сега астронавти, астрономи и космонавти. Децата научават, че светлината, която достига до Земята, е била излъчена от звезди преди хиляди години и че в изместен смисъл тази светлина е бит капсула на времето. В различни дни нашите срещи с децата са с говорещи иврит, арабски или английски, или пък с деца с специални нужди. А в края на посещението на планетариума всеки ученик попълва картичка с личните си данни от местонахождението си, улица, населено място, държава, континент, но там той пише и посланието до тези извънземни, които ще открият картичките, съхранени в Националната библиотека, дори това да е стане след милиони години. Кой знае, между тези деца може да се окаже бъдещ лауреат на Нобелова награда или президент на Израел. Или двете заедно, както вече се е случило с първия президент на възстановената еврейска държава Хаим Вайцман, чието научни трудове и политически речи също се съхраняват в Националната библиотека. За Ранов неделя от Йерусалим, Феня и Искра Дъкъл.

Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1,

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6.

Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград

0: 103, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новините представя Мария Янакиева. Добро утро! След като обяви официално, че ще се кандидатира за изборите на есен, президентът Илияна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента. Йотова обясни, че ще се запознае подробно с петицията за налагане на вето върху държавния бюджет. Тя е инициирана от Продължаваме промяната и вече е събрала над 23 000 подписа. Варненският окръжен съд остави в ареста 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние, вече е дало обяснение за случая и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне дома си. В Берлин остава отцепен района около Бранденбургската врата, след като автомобил се вряза в гей парада в парка Тиргартен. Един човек е загинал, 15 са ранени. Полицейският говорител Флориан Нат съобщи, че няколко от оцелелите са сериозно пострадали. Германските власти заявиха, че вече е идентифициран за подозрян за атаката. Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди. Полицията в Берлин е открила изоставена и колата, с която е извършено нападението. Местни медии цитират очевидци, които твърдят, че в опата се е врязал бял микробус. Кмет

0: От Русия съобщават, че украинският удар е отнел живота на 12 души, крайбрежен туристически лагер и на още един човек град, контролиран от Москва, и на двама в руски гранични села. Позовавайки се на разузнавателни данни, президентът Володимир Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя тази есен разширяване на мобилизацията и няма никакво намерение да сключва мир. Зеленски каза още, че Русия иска да привлече нови 30 000 войници от Северна Корея. Хиляди огнеборци и техника продължават борбата с огнената стихия, опустошила огромни райони в Испания и Франция. Снощи испанската метеоагенция съобщи, че на сателитните снимки димните облаци, предизвикани от пожарите край Мадрид, са се слели с тези от пожара в района на френския град Бордо. Испанските и френските власти наредиха евакуацията на повече от 300 000 души. Двете държави поискаха европейска помощ за справяне с пожарите. В района на Валенсия огнената стихия отнела живота на един човек. Испанското правителство разширява обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, вече се включва и провинция Толедо. Междувременно Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство заради пожара в националния парк Кернгормс. От 10 дни там 500 пожарникари се борят с стихията. В Съединените щати около 70 милиона души са изправени пред опасно високи температури в южните и централните райони. Това ще е третият път в рамките на месеца, при който така наречения топлинен купол ще порази страната. За времето у нас очакваме информация от Релена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 6 градуса в Драгоман до 16 в Силистра, а по Черноморието от 15 до 17 градуса. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е предимно слънчево, там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършиха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ранов неделя.
2: Красимир Зафиров, Христина Янкова и Даниела Якова. Ранов неделя, вие сте с Хоризонт и вече с следващите ни гости. Георги Пеев от Хасково и съпругата му Ана. Георги е единственият българин с трансплантирано сърце и бъбрек. Той участва в Европейското първенство за трансплантирани, което се проведе от 21 до 27 юни в Арнем, Нидерландия. България се класира на 11-то място в отборното общо класиране по медали. Страната ни беше представена от 16 състезатели, които завоюваха 9 златни, 10 сребърни и 4 бронзови медала. Личната равносметка на Георги от това първенство в плуването е 2 златни, 3 сребърни и 1 бронзов медал. Той и съпругата му Ана работят за каузата «Донорството е живот». С семейство Пеевини среща Живка Тодорова.

0: Не сравно сметката. Приключи Европейското първенство за трансплантирани. Как се представи България? Какъв беше резултата?
1: България се представи повече от чудесно. Бяхме 16 състезатели, лекар, физиотерапевт и тим менеджер и придружители, близки на състезатели. 24 медала общо спечелихме. Това ни отрежда 11-то място в генералното класиране, което е супер резултат за нас. За първи път България с такъв голям отбор на игри на трансплантирани, било европейски, било световни. За първи път печелим толкова много медали. Би било чудесно, ако има много голям отзвук в България, за да може властта да ни чуе и всъщност нашия апел от Арнем, който направихме, да могат да се правят повече трансплантации в България. Всъщност това е основната ни цел, защото ние там празнуваме живота и показваме реално какво означават трансплантациите за един човек.
0: Послание към властта отправихте и кацайки в България.

0: главната ни цел, защото ние там празнуваме живота и показваме реално какво означават трансплантациите за един човек.
1: Послание към властта отправихте и кацайки в България.
0: Да, точно така. И плакат бях направил. И впрочем всички застанаха зад него към властта, че ние си свършихме работата и сега властта е наред да свърши нейната. Този транспарант го подарих след това на директора на изпълнителна агенция медицински надзор Иванка Динева с пожеланието да го сложи в агенцията на видно место и всеки ден като ход на работа, да четат служителите и да мислят какво правят и как го правят, защото нещата в България от 10 години регресират по отношение на трансплантациите и въобще на органното донорство. Самия факт, че тази година половината мина, няма направена нито една трансплантация от жив донор, било на бъбрек, било на черен дроб, е показателно, че нещата не само с трупното донорство са зле, ами въобще по принцип нещата по отношение на трансплантациите не върват и, както казах, регресират последните 10 години.
1: Едно такова европейско първенство е не просто състезание, а и възможност да се срещнете с хора от други европейски страни, да обмените не само емоции, но и информация. Какво ново научихте?
0: Много неща научихме всеки един от нас, но основното е, че общността на трансплантираните хора в Европа и не само в света започна да е по-активна след COVID-пандемията, защото първите игри европейски след COVID бяха преди 2 години в Португалия и тогава не бяхме много. Сега бяха значително повече участниците. Това, което научихме, от една страна е много радостно, от друга не ни радва е, че в абсолютно всички държави в Европа през последните 2-3 години се наблюдава ръст на трансплантациите, особено в една Унгария, която миналата година имат постигнати чудесни резултати. Отварям скоба, унгарците имат една от най-силните спортни федерации на трансплантираните в Европа и те в това отношение са много напред, но не говорим тук само за спорта и въобще за трансплантации. Традиционно в Испания, Португалия върват много добре нещата, Италия. Да, проблем има с органното донорство навсякъде, но хората се мъчат да го решават и там, където видят, че не работят нормативите, ги променят. Само ние тук от 2004 година е нашия закон, много текстове са остарели, много нормативни актове са остарели. Ние останахме единствената държава, в която мозъчната смърт е част от процеса на донорството. Това го няма никъде по света и в Европа. Просто там мозъчната смърт е като част от грижата за пациента и след това вече говорим за установяване, разбира се, на мозъчна смърт. Дали един човек стана донор или не е съвсем друга тема.
1: Подготвяхте многократно законодателни промени.
0: Да, включително и миналата година беше отворен закона за органното донорство в частта му за деклариране на отказ. По-скоро бяха чисто козметични промени. Налагаха се от въвеждането на други правила. Реда и начина, по който да се декларира отказ. Отварям скоба, в България възможно приживе единствено отказ от даряване да декларираш. Априори се приема, че си съгласен, ако не си го направил, но винаги се питат близките. Предложихме да се въведе така наречения позитивен регистър. Тоест приживе да можеш да декларираш и съгласие в всички държави, в които е въведен такъв позитивен регистър. Не е отбелязан някакъв бум на трансплантациите. Това по-скоро се прави, за да може да се видят мерките по отношение на популяризиране на донорството. Това е един вид количествен измервател. Работят ли мерките или не? Тоест тази година, ако имаме 5000 записани в този регистър, значи тия мерки работят. Ако имаме 50, значи не, някъде бъркаме и не стигаме до хората. Нали? Имам предвид и ние като пациентска общност и държавата като такава в лицето на Министерството на здравеопазване.
1: Какво е вашето обяснение? Защо нещата в България не се случват по отношение на донорството?
0: Най-вярното е най-простото обяснение. Просто не им пука. Това е истината. Няма логично обяснение друго. Просто не смятат, че това е на дневен ред и е важно. Не им пука. Ние стигнахме до там. В България списъка на чакащите е под 900. Имайте предвид, че той реално е 4 пъти по-голям, защото страшно много хора въобще не се регистрират в листа на чакащите. Директно, ако имат нужда от трансплантация на бъбрек, имат някой роднина, който може да им стане, фаща го под ръка. Отият в Турция, правят изследвания, събират 25-30 евро, правят трансплантация и се връщат. Тук и на нашата държава хабери няма, докато не дойдат в бъбречния диспансер в Александровска да се запишат вече като бъбречно трансплантиране. Такива случаи са 80-100 на година.
1: Нотка оптимизъм.
0: Разбира се, защото докато сме живи, ще сме оптимисти. Аз съм го казвам и надявам се нещата се променят. Разбира се, че има оптимизъм. Още, слава Богу, продължават да се правят трансплантации в България, макар и малко. Слава Богу, българите намират начин къде с формуляр S2 българската държава плаща техните трансплантации в чужбина. Ние така ставаме все по-активни, все по-гласовити и това, което ме радва все повече, защото аз помня преди 10 години, като участвах на европейски игри, бяхме 4, а сега сме 16, т.е. 4 пъти сме се увеличили от тогава, което е страхотно. Този път успяхме да пробиеме и държавата през Министерството на здравеопазването и програмата

0: За популяризиране на донорство да ни финансира участие, подфинансира, имам предвид таксите, участие, самолетни билети, екипировка, другото ние си го покриваме. Но пак е нещо и е за първи път и е страхотно, защото по-добре там тия пари, които не са никак малко, 680 хиляди лева на година в евро, не съм ги обръщал. Доста пари са. Вместо да се дават за спорни мерки в предишните години да генерират скандали, видя се, че отзвук от това наше участие беше много положителен и надявам се това сътрудничество в тази посока да продължи между пациентската общност и Министерството на здравеопазване, защото ние сме хората, които най-добре можем да популяризираме донорството. Винаги съм го твърдял, защото ние сме живото олицетворение на това, че донорството е живот. Даже не съм си представил преди 13 години, близо когато ми беше сърдечната трансплантация, 14 години по-късно аз ще плувам на европейско и ще направя такива фантастични времена. Аз по-бързо от когато и да било, откакто плувам и си засичам време, пъпувам отдавна. Така че, ето, наистина, ние смятам, че сме живата реклама на донорството и трансплантациите.
1: Личната равносметка за първенството, колко и какви медали успя да спечелиш този път?
0: Знаеш ли, на ти си позволявам, познаваме се от страшно много години, но моята лична равносметка е, че там се запознах с едно прекрасно дете Елена от Асенов град и всъщност най-голямата ми победа там беше запознанството с това дете. Това, че спечелих два златни медала и два сребърни, един бронзов, си е мой някакъв личен успех. Аз радвам, че вече 10 години на европейски игри никой никога не ме е бил на 100 брус. Та година плувах фантастично 100 брус за 1,40, което е великолепно време, не само за човек с трансплантация, ми въобще за здрав човек. Но там се запознах с Елена и това дете ми даде толкова много смисъл да продължавам да се боря, именно заради такива деца като нея. Нейната трансплантация на стволови клетки е правена в Великобритания преди 4 години. Ето, струва си човек да се бори такива деца да бъдат спасявани в България, а не родителите се чудат как да намерят начин да спасат живота на децата си в чужбина, да, и къде, защото не е толкова лесно. Със страшно много се обогатих от познанството ми с това 12-годишно дете, което е изключително. Рядко на такава възраст с такова дете, защото два дена прекарах с нея в басейна, докато плувахме двамата, тя плуваше също. Тя спечели два златни медала и три сребърни, та докато плувахме си говорих с нея на всякакви теми, аз съм изключително впечатлен. Много уроци ми даде. На търпимост, на борба, въпреки че бяха нечовешки жеги, отменяха състезания последните дни на игрите, защото беше наистина опасно топло. Това дете не мръдна, не се оплака, не каза: ох, топло ми е, ох, уморих се, ох, това, ох, онова. Абсолютен боец и си струва да продължаваме и ние да се бориме. И другия път, като ми е тежко, се сещам за нея винаги, че щом това дете не мрънка, значи и аз няма.
1: Нарекохте я талисманчето на отбора.
0: Да, предварително аз наистина не ги познавах, нито нея, нито майка. Аз тя ги видях за първи път живота си на летището, като заминавахме, защото бяхме направили онлайн подбор, който кандидатства всъщност 18 човека заявиха участие. Накрая 16 отидахме, защото имаше отказали се. По-скоро малко ме натъжа това, че нито един човек на диализа не заяви участие. Хората на диализа в България са страшно много. Или не са разбрали, или просто страхуват да спортуват. А не бива. Спорта при трансплантираните, диализираните много помага за намаляне на страничните ефекти на лекарствата. Така че на всички хора, които познавам и които се свързват с мен, давам съвет да спортуват повече. Разбира се, прямо тяхната физическа

0: Ани е тим менеджер на отбора.
1: За първи път бях тим менеджер през 2016 година във Ванта, след това 2018 година в Италия, Португалия преди 2 години и сега за четвърти път.
0: Това е една работа от онези, които хората не виждат на повърхността, но тя е изключително важна и нелека. Да създадеш цялата тази организация, да подготвиш всички документи, да координираш.
1: Да, разбира се, доста труд е, но пък се заслужава всяка една секунда, минута, час и колкото съм прекарала, нали, в подготовката на всички задачи във връзка с участието. Да, има документална осигуреност, съответно медицинска осигуреност, страховки, неща, които, нали, са задължителни, за да се спазва най-напред сигурността на всеки един от участниците. Доста добре се стиковахме, създадохме така една доста добра организация, за да може своевременно всеки да си подготви нещата, да си заяви на време участието, да се попълнят регистрационните формуляри, защото оттам насетне на мен ми предстоеше още дълга работа, за да финализираме настаняване, пътувания.
0: Какво е усещането да си част от едно подобно първенство, което, както каза Жоро, е празник на живота?
1: Много е хубаво.

0: Защо? Много вълнуващо. Защото виждаш, че всеки един е дошъл там не само за да покаже на какво е способен. Отворен е към новите приятелства, отворен е да подкрепи всеки до себе си както може и най-вече е отворен към това да покаже признанието към своя донор, да популяризира донорството като нещо много съкровено и хубаво, от което имат нужда много хора по света и да популяризира това, че донорството не е нещо страшно и да си трансплантиран не е нещо страшно след това. Напротив, живота може да бъде много хубав.
1: По-рядко говорят близките на хора, които се нуждаят от трансплантация или такива, които вече са преминали през това. Ти си съпруга на Жоро и мина с него през целия дълъг път, през очакването на сърдечна трансплантация, след оперативния период и възстановяването, следващата трансплантация. Как се справят най-близките на човек, който научава, че се нуждае от трансплантация?
0: Честно казано, човек най-напред се мобилизира, защото ако искаш, нали, да ти се случи нещо, първо трябва да си помогнеш сам. В началото, преди да сме наясно от какво точно има нужда Георги, така сме се лутали. За щастие попаднахме на лекари, които успяха да ни насочат в правилната посока и много бързо, всъщност, в един момент се задейства целият процес, за да може да се стигне до сърдечната трансплантация, след това до другата бъбречната трансплантация. Няма някакво отделно звено институционално, което да те подпомага в този процес конкретно, специфично, но си има донорски центрове, където всъщност като се насочиш по правилния път и попаднеш при правилния лекар, той те насочва какво трябва да направиш. И в тази връзка Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели, в която и аз членувам, се стараем по всякакъв начин да разпространяваме информация, която да е достъпна до пациентите, как да стигнат до правилното място, където да ги насочат, за да се случи по-бързо трансплантацията. И информационни материали сме издавали, разпространяват се сред диализните центрове, там са най-многото нуждаещи се, както е видно и от листата на чакащите. Предполагам, че има и други като нас, които правят същото.
1: Страхотна подкрепа и опора за Жоро, не само в онези периоди, когато се нуждаеш от трансплантациите и след тях, но и в момента ти продължаваш да споделяш неговата кауза. Донорството е живот и да сте заедно в нея.
0: Ами за мен това е начин на живот. Разбира се, кауза е, защото има много какво да се направи в тази посока. Аз винаги съм казвала, донорството е живот, а пък движението е здраве. По темата за спортуването, трансплантираните хора трябва да знаят, спорта не им вреди, напротив, в каквото и физическо състояние да са, винаги има начин да има двигателна активност, която да съответства на тяхното състояние, за мотивация, тонус и да не изборявам още колко много позитиви.
1: На символична дата беше сърдечната трансплантация на Жоро, 24 август, ако не ме лъже паметта, рождената дата на вашия син Калоян. Празнувате ли на 24 август и по какъв начин? Освен рождение ден на калата, разбира се.
2: Точно в момента, в който ми задаваше въпроси, сетих, че той тази година става пълнолетен.
1: Когато тръгна за операционната, за сърдечната трансплантация, какво казваше на лекарите?
2: Да, аз си го паза още. Тя се беше свързала с мен, една от сестрите след трансплантацията, която е била анестезиологична сестра по време на моите трансплантации. Когато съм

0: страшни неща. Няма жив човек в България да е минал през това, защото продължавам да съм единственият такъв. За жалост, трябва да има повече. На повече хора спасяват животите. Но ако на мен ми е било трудно, на нея и на най-близките ми сигурно ми е било 100 пъти по-трудно, обаче пък те по никакъв начин и по никое време не са ми показвали с поведението си, държането си, говоренето си, че ме съжаляват или нали, че нямам шанс или че съм много болен. Да, си бех наистина много болен и нещата бех наистина много тревожни.
1: Но ти не си се и държал по този начин.
0: Да, ама
1: като човек,
0: това...
1: който търси съчувствие, съжаление и се държи като болен.
0: Точно така, обаче голяма роля за това има и семейството и това, което Яна каза, защото сме минали през този път и затова се опитваме да помогнем и на други хора, които не са, защото това е шок, когато за първи път ти научиш, че имаш нужда от трансплантация на сърце. Те хората рухват само като чуят, че бъбреците им са спрели, имат нужда на бъбрек трансплантация, къде. Там имаш алтернатива, ако може ходиш на диализа, докато при сърце е малко по-тежко. И се опитваме да помагаме. Много хора се свързват постоянно с нас. Абсолютно всички. Ето даже един такъв пример. Един Руменчо от София по Ибренски. Той е с трансплантиран бъбрек във Франция при няколко години. На 31 години Румен. Но той е напълно глух по рождение. Не чува в грам въобще изобщо Румен. И беше с нас и да ти кажа, справихме се. Тоест ние като хора, които не го разбираме. Някакво се лъжим. Глухите хора, те имат съвсем различен начин на общуване, но в началото ни беше малко по-трудно, но виж, след това свикнахме. Тоест да говорим на един общ език, да им е по-лесно, се чувстват по-добре. На гала вечерята, последната вечер от Европейските игри, всички се събраха и ни подариха един подарък на мен и на Ана. Тоест хората, които бяха от отбора, символичен, разбира се, са оценили грижата и отношението и това, което се опитваме да правим, защото аз пак ама, аз не го правя за себе си, аз сам за себе си мога да си намеря финансиране да отида на всеки ни игри. Генералната ми цел е, понеже съм един от доаяните вече в България, който е ходил на страшно много рими. Аз и Огняно станахме така от по-старите, други няма. Та, опитваме се да предадем и на други хора и хубавото е, че имаше и нови хора, повечето от половината бяха. Още беше, че лошото, разбира се, в кавички лошото. Неприятното е, че от всички 16 човека 10 бяха трансплантирани в чужбина. Тоест, това също показва, че тук нещата не върват на добре, но да привличаме повече и да показваме на хората, че това е начина. Тя е на много скромна. Само да ти дам пример, поляците, те с малко повече хора бяха от нас. Обикновено един отбор с около 20 състезатели е с двама тим менеджера. Тоест един тим менеджер на 16 човека идва доста трудно, защото тия 16 човека състезават в 11, 12, 13 вида спорт. Всеки ден има различна програма. Ти трябва всеки ден да кодиш вечерите на срещи с другите тим менеджери, час и половина, два, където се обсъждат на другия ден какво ще се прави. После ти да го на всички състезатели да го споделиш, утре да им кажеш ти, че станеш толкова ти автобуса, трансфера за спортните игрищата. Много голям обем работа. Тя не седна. За нейно добро отмениха последните два дена в горещините. Те можа да се раз един-два дена да поотдъхне, а той какво отдъхване при 40 градуса жега. В Арнем няма климатици никъде. Те не са свикнали хората на такива горещини. На нас ни беше топло, значи смятай какво беше.
1: И да те върна към това, което си казал на операционната сестра.
0: Другото беше за сина ми. Викам, днеска сина ми има рожден ден, става на 5 години. Моля ви се да направите всичко възможно до година рождения си ден да го празнува с биологичния си баща. Абе, много усилия положиха тия хора за мен, особено първата година и половина, когато ходих на хемодиализа и бях с трансплантирано сърце и живеех с кръвно 220. Но след бъбречната ми трансплантация в февруари 2015, всичко си дойде на мястото. Възстанових се малко по-трудно килограми, но сега съм топ. В общи линии, от 2 години и половина, откакто има и плувен басейн в Хасково, искам да ти кажа, че аз от към физическа активност няма какво да желая повече в моя живот. Тоест всичко това, което съм си мечтал да ми се случи в града, в който живея, то се е случило. Дай Боже, в повече български градове да има такива съоръжения, хората да бъдат по-активни, защото наред с всичко това, което Ана каза, ползите, една от големите ползи е регулиране на телесното тегло. Тоест не само при трансплантираните пациенти, ми при всички наднормено тегло е проблем.
1: И на 24 август тази година калата пълнолетен.
0: Ми, Калоян най-вероятно ще празнува с приятели. Не сме коментирали още, но детето става на 18, така че деца вика на другия ден на 25 и може да събере багажа и да си иде. Вече абсолютно не мога да спреш, той е пълнолетен. Днеска една прекрасна новина ми прати. Той беше се явил на изпит преди да идем в Арнем за ниво на владеене на английски език. Кембридж сертификат. От 210 възможни точки има 206, т.е. най-високо ниво на владеене на английски C2. Изключително бях щастлив. Не защото той изкарал или там се е справил, или че е взел този сертификат, но се зарадвах, защото той видя и осъзна, че когато положи един човек усилия, когато се труди, когато е постоянен в нещо и когато има цел и амбиция да постигне целта си, това случва. Супер е, че на тия години

0: му се случва, защото живота е такъв. Ето аз като ме питаха как се представиш, казвам, и потрудих се много и резултатите дойдоха. Ако не бях се потрудил, най-вероятно нямаше да дойдат тия резултати. Много ми помогнаха и съотборниците ми от Родопа Смолян, където съм картотекиран, ветеранско плуване, знаеш. Така че в общи линии, ето на тия години си намерих цели занимания и аз.
1: Така се изказа за едно, че си на 100 години.
0: Еми, кой да е очаквал, че ще стана на 50, ама ето, станах.
1: И продължаваш да празнуваш живота.
0: Да, това е като вашата колега Люба Колезич, правихме едно интервю. Това възрастова група по плуващи. Викам ми 50-50. Тя как така? Викам ми пораснах. Не ми личи, ама пораснах.
1: Желам ти да продължаваш да растеш и още дълги-дълги години да празнуваш живота, да участваш в световни и европейски първенства, да носиш медали и радост и вдъхновение и да вдъхваш надежда на хората, които са трансплантирани или чакат трансплантация.
0: Това е основната ми цел. Преди 10 години, като осъзнах, че добрият пример е, може би, най-голямата реклама на донорството и трансплантациите, това взех да правя. Това съм казал, аз мога да плувам и плувам и мисля, че се справям добре, т.е. давам добър пример. Хубаво е другите, от които зависи това да се случва този процес и те да почнат да дават добър пример и да се справят добре.

0: Хоризонт.
1: 6.30. Новините представя Мария Накиева. Продължава разследването на снощната атака срещу гей парада в Берлин. Един човек загина, 16 са ранени, след като автомобил се вряза в група хора в района на парка Тиргартен. Германската полиция съобщава, че е идентифицирала за подозрян за нападението. Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди. Над 300 000 души са евакуирани след горските пожари в Испания и Франция. В района на испанската област Валенсия огнената стихия отнела живота на един човек. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение и вече е включена провинция Толедо. Във Франция армията се включи в гасенето на района на Бордо. Общо 55 000 души са евакуирани. Киев беше подложен през нощта на руски атаки с балистични ракети. Кметът Виталий Кличко каза, че паднали отломки са причинили пожари в три района на украинската столица. В Русия отбелязват деня на военноморския флот. Президентът Владимир Путин заяви, че моряците и учените са осигурили на страната статута на велика морска държава. Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк днес ще посети ливанската столица Бейрут.

0: Палма де Майорка е планирана поредна демонстрация срещу прекомерния туризъм. Местните жители недоволстват от високите цени на жилищата и наемите, пренаселването и шума. У нас туристически поход от село Медвен по екопатеката Синия Вир продължават проявите по повод 60-та годишнина от създаването на движението Опознай България 100-те национални туристически обекта. В рамките на третото издание на инициативата Еласи в Благоевград от 8 часа жителите на града ще могат да се включат в организирани преходи по екопатеките Кръста и Светлина. Вечерната програма започва в 19 в градинката до Камерна опера Благоевград с инициативата Донеси или вземи детска книжка. Плевен ще бъде домакин на третия кръг от държавния личен и отборен колоездачен шампионат. Кулминацията на традиционния за община Цар Калоян празник Калоянови дни е днес конните състезания Конкури Пик, съобщиха от общината. В Пловдив ще се проведе третата вечер на фестивала Hills of Rock. Той събра край сцените на гребната база хиляди почитатели на твърдата музика. Последен ден и на Банско Рокфест, петдневната проява е включена за втори път в културния календар на града. В редица страни се отбелязва Световния ден на бабите и дядовците. Въведен е през 2021 за четвъртата неделя на месец юли по инициатива на папа Франциск. Денят кореспондира с религиозния празник на светите Йоаким и Анна, родители на Дева Мария и дядо и баба на Исус. А сега да чуем прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е предимно слънчево, там вятърът ще е слаб от югозапад, под по най-високите части умерен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършиха новините в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Горанов неделя.
1: Добро утро, вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Утре, както всяка година, на 27 юли честваме светите седмочи и селинци. Това са светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. През 9 век двамата братя създали азбука за славяните, за да могат да преведат свещеното писание и богослужебните книги на говоримия от славяните език. Нарекли тази азбука глаголица. След смъртта на Кирил в Рим и на Методий във Великоморавие, учениците им Климент и Наум пристигнали с салове по Дунава в България. Свети княз Борис Михаил ги посрещнал и им помогнал да създадат две книжовни школи – Преславската и Охридската. По-късно била създадена кирилицата, на която пишем днес. Кой създал кирилицата? Кога? Каква е връзката на кирилицата и глаголицата? Това са въпросите ми днес към моя гост, професор Светлина Николова, която дълги години беше директор на Кирило-Методиевия център при БАН. Добре дошла, професор Николова.
2: Благодаря ви за поканата.
3: Това са думите, с които започва текста на Свещеното Евангелие. Глава първа на Евангелието на Йоан. Бог беше Слово и Словото беше у Бога. Това са първите думи, които са написани на този славянски език, който е създаден въз основа, разбира се, на говора на българските славяни около Солун, където той е бил роден.
1: А кои са първите преведени книги на глаголица, взети от двамата братя Кирил и Методий във Великоморавия?
3: Първите книги, разбира се, са Евангелието, това са богослужебните книги.
1: Да.
3: Евангелието, Апостола и Псалтира и още там е съобщено, без да се назовава точно кои, някои богослужебни книги.
1: А кога е създадена кирилицата?
3: Кирилицата е създадена вече след пристигането на неговите ученици в България, което е станало по един много сложен път, след като те са били изгонени от Велика Моравия.
1: Къде и каква е информацията за началото на кирилицата, която имаме? Първите източници.
3: Първите източници. Вижте какво. Ние черпим познанията си за най-ранните кирилски написания, най-общо да ги кажем. И това са епиграфските паметници, които са намерени главно в Североизточна България от нашите археолози. Това са надписи най-различни. Разбира се, те са много кратки и понеже са, както знаете, написани на такава, така да се каже, каменна основа, някои от тях са повредени, частични, много кратки, но има един, който е точно датиран от 921 година. Така че ние знаем вече, че по това време кирилицата е била широко разпространена. Защото в тези надписи, които показват, че тя е била разпространена след

0: широки кръгове от българското население са отразени най-различни, така да се каже, факти от живота на обикновените хора. Това не са някакви хора, които са от висшите класи на обществото тогава, които са направили тези надписи.
1: А каква е връзката на двете азбуки? Има ли букви от глаголицата, които са останали в кирилицата?
0: Да. Има значение това, че преди това ние сме използвали гръцката азбука. Това е известно. Дори прабългарските надписи, които са останали до днес, те са написани не само на гръцка азбука, но и на гръцки език. Няма, има само един надпис на прабългарски език. Много кратък. Така е ли?
1: Но с гръцки букви.
0: Но с гръцки букви, разбира се. Да. Ние сме били вече в 870 година под юрисдикцията на Константинополската патриаршия. Гръцката азбука е била изключително разпространена в България тогава, но тя също не е била много удобна за богослужението. И очевидно е, че е имало нужда от някаква писменост, която да се усвоява по-лесно, защото глаголицата е една сложна азбука и очевидно имали са нужда хората да използват нещо, което по-лесно се усвоява от по-широки кръгове от българското общество. Не само да я знаят Кирило-Методиевите ученици, седмочислениците, а и висшите кръгове на българските управляваща династия, нали?
1: И има ли букви, които са преминали от глаголицата?
0: Да, е, например, от глаголицата е възприета буквата Ш, която не съществува в гръцки език.
1: До кога е използвана глаголицата?
0: В България глаголицата е използвала до 13 век. Защото ние дори имаме в София тук един ръкопис такъв, който се пази в научния архив на Българската академия на науките, така наречения битулски триот, който е написан в края на 12 или началото на 13 век. Един прекрасен кирилски ръкопис, богослужебен.
1: Кирилски, но на глаголица.
0: Не, той е написан на кирилица, обаче в него има големи части, които са написани на глаголица в богослужебните текстове. Така че до тогава тя се е използвала и е била позната много добре. Това е очевидно. Но в същото време трябва да се каже, че е имало книжовници, които са познавали глаголицата и много след това. И сега ще ви дам даже до 14 век. Ще ви дам един много интересен пример. Това е така наречения песнивец на цар Йоан Александър от 1337 година, в който бяха установени глаголически букви, написани в изцяло написания, разбира се, на кирилица текст на този псалтир. Този псалтир се намира също в София, в ръкописната сбирка на Българската академия на науките.
1: А в международен план как е използвана глаголицата? Използвана ли е въобще?
0: Глаголицата е използвана, разбира се, на различни места, но тук ще ви дам само един пример, който е много характерен. Това е така наречената хърватска или ъглеста глаголица, която се използва там изключително интензивно чак до почти до началото на 20 век, главно, разбира се, от църквата, вече в 19 век, много ясно, и в богослужението. Тогава те са водили една голяма битка за това да им бъде разрешено да използват тази азбука в богослужението. Това им е било забранено още в началото на 10 век, защото хърватите са били християнизирани от папската курия много преди това и, както можете да се досетите, тя не е била много очарована от това, че се използва друг език. Там се използвал латинския ритуал в църквата много отпреди това. И затова те са се борили много за правото да използват този език, техния собствен език, в богослужението, което е станало едва през 13 век и им е било разрешено в средата на 13 век.

0: но те имат едно голямо количество ръкописи, написани на така наречената хърватска или ъглеста глаголица. И това е едно забележително постижение.
1: Много интересно, че дори в Монголия все още използват кирилицата.
0: Няма нищо интересно в това. Защо, ще ви кажа? Защото кирилицата е получила веднага много силно разпространение, след като се е появила в България. Тъй като тя е била много по-лесна за усвояване, много по-опростена в сравнение с глаголическите букви, като графично начертание, и от България тя се е разпространила в различните славянски страни. Например, ние малко по-късно, разбира се, имаме някои кирилски паметници дори в хърватско, но това е вече някакви инцидентни случаи са, но тя се е разпространила много широко в Сърбия от тук. Тя се е разпространила от тук в Русия.
1: Но Монголия е много далече от
0: всичко. Да, това вече става много по-късно. Сега за Монголия наистина е интересен случая, но това е свързано според мене в факта, че след 1917 година кирилицата е била започнала да се налага в различните републики на тогава образувания Съветски съюз. Например, тя се използва и в азиатските им републики, където първоначално даже са започнали някой от тях да пишат на латиница. Тогава предполагам, че по това време може би това се е разпространило много широко, а и до ден днешен трябва да кажа, че има на север, в най-северните части на Русия племена, може би с много ограничен, доколкото ние знаем, състав от хора, които са нямали писменост, които сега не само пишат на кирилица, но им се създават дори на кирилица учебници и граматики за техния език, който те са изчезващи вече, тези хора. Но има такива. Разбира се, сега има и един обратен процес в тези азиатски бивши републики на Съветския съюз, когато кирилицата започва да се заменя. Някъде с латиница, някъде се колебаят, още различно е. Това е, разбира се, неизбежно, защото тя им е била наложена и тя не съответства на, така да се каже, на, не е много подходяща за техните езици, които са от друга езикова група.
1: Много ви благодаря за този разговор, професор Николова. Славна е паметта на светите седмочисленици, братята Кирил Методи, Климент, Наум, Сава, Ангелари и Гораст. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: Точно 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Мария Янакиева, ето и водещите новини. В Берлин е в ход мащабна операция по издирване, след като тази нощ един човек загина, 16 са тежко ранени след атака с автомобил срещу гей-парада в германската столица. Над 300 000 души вече са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. В Бордо са блокирани главни пътища. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение и вече е включена и провинция Толедо. Русия извърши поредната атака през нощта с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Иран обяви, че успял да продаде петрол за още 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. У нас държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни и местни администрации, университети и държавни институции. Останете с новините. Един човек е загинал, 16 бяха ранени след атака с автомобил срещу гей-парада в Берлин. Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че извършителите ще бъдат наказани. Известното до момента обобщава редакторът Мария Петрова.
1: В изявление канцлерът Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешния министър Александър Добринт ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви в социалната мрежа X, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. За сега загинал при инцидента в парка Тиргарта не само един човек, но някои от ранените са с опасност за живота. Извършителят е идентифициран, но все още не е арестуван, обяви говорителят на полицията Флориан Нат. Нападателят е използвал бял микробус или автомобил с висока проходимост, добави Нат. Операцията по издирването вече е обхванала целия Берлин, като в нея участват хеликоптери и се използват термокамери. Наложило се е гей-парадът да приключи по-рано, като полицейски служители са помолили участниците да се приберат по домовете си. Събитието обикновено събира около 1 милион души, посочва BBC. За новините Мария Петрова.
0: Над 300 000 души вече са евакуирани след горските пожари в Испания и Франция. В района на Валенсия огнената стихия отнела живота на един човек. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, като включи и провинция Толедо. От Испания предава нашия кореспондент Димитър Драганов.
2: Решението за включване на провинция Толедо в област Кастилия и Леон в режима на национално извънредно положение е взето по искане на оперативното командване на спасителните служби. Тази мярка се счита и за най-добрия подход за осигуряване на максимална ефективност при координацията и разгръщането на наличните ресурси. Хиляди хора продължават да напускат домовете

0: домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава всеки час. На този фон горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона, близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Франция. В най-пострадалия от пожарите район Жирон са затворени главни пътища и префекта призова хората да се доближават до областта само при неотложни ситуации. 1500 военни, 1700 души от силите за сигурност са включени в спасителните акции в района на Бордо, заедно с военни самолети, за да помогнат за овладяване на стихията. Премиерът Себастиан Люкорню каза, че общо 1400 пожарникари все още са в борбата с пламъците, за да попречат на огъня да погълне населени места. Президентът Емануел Макрон благодари на европейските държави, които реагираха с техника и хора, за да помогнат на Франция. Междувременно и Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство заради пожара в националния парк Кернгормс, с който от 10 дни се борят над 500 пожарникари. Тази нощ Русия атакувала Киев с балистични ракети, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Москва поиска да привлече още 30 000 севернокорейски военни, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
2: Русия отново атакува Киев с балистични ракети ден след като президентът Володимир Зеленски предупреди за масивна ракетна атака срещу украинската столица. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. Междувременно на среща с Путин в сибирския град Омск, президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова конфликтът да бъде замразен.
3: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0. Защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
2: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. За новините Елизабет Гогова.
1: В телефонен разговор с върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас, иранският външен министър Абас Аракчи е осъдил украинската атака с дрон по ирански кораб в Каспийско море. От външнополитическото ведомство на Исламската република съобщиха, че Аракчи е призовал Съвета за сигурност на ООН и международната общност да реагират на инцидента и да бъде потърсена отговорност от онези, които имат отношение към удара по иранския кораб. Вчера украинската армия порази ирански търговски кораб в Каспийско море. На борда възникна пожар, при което един моряк загина, друг беше ранен. Нападението срещу ирански търговски плавателен съд в Каспийско море е признак за продължаване на ирационалния и враждебен подход на украинския режим към Ислямската република, пише в позицията на иранското външно министерство. В същото време от Иран обявиха, че са успели да продадат петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. Още информация от Ангел Григоров.
4: Министерството на петрола на Ислямската република посочи на уебсайта си, че по време на военните действия е изтъргувало нефт за 11,5 милиарда долара, както и количества за 6,5 милиарда долара по време на примирието. Това покрива над 60% от приходите от петрол, прогнозирани за бюджета през тази година в средата на кризата, допълват от министерството. Американски и израелски удари срещу Иран дадоха началото на войната на 20

0: 28 февруари, което доведе до ответни удари от страна на Ислямската република срещу съюзници на Съединените щати в региона. Примирието през април в голяма степен успокои ситуацията, но враждебните действия бяха подновени в началото на юли, като Техеран и Вашингтон се борят за контрол на Хормузкия проток, който е жизнено важен за световната петролна търговия. За новините, Ангел Григоров.
1: Великобритания и Съединените щати обсъждат предложения за среща на високо равнище в Лондон за разглеждане на потенциална международна морска коалиция, която да защити корабоплаването в Хормузкия проток, според британски представители, цитирани от Financial Times. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Срещата може да включва министри на отбраната и военни командващи от до 40 държави, които са се срещали преди това в рамките на съществуваща съвместна група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята се е появила след разговор между новия министър на отбраната на Обединеното кралство Уест Ридинг и неговия американски колега Пит Хексет в петък. Двамата са провели много задушевен разговор според човек близък до Стритинг. Коалицията, водена от Лондон и Париж, досега се е фокусирала върху предложения за сценарии след конфликта, при който умиротворителни многонационални сили биха могли да помогнат за повторното отваряне на протока и възстановяване на принципа на свобода на корабоплаването, едва след като боевете приключат. Уайтхол обаче е все по-загрижен за риска от по-нататъчна ескалация на войната между Съединените щати и Иран. Като служител от Британското министерство на отбраната е заявил пред Financial Times, че хората не си дават сметка колко лошо е положението в Хормузкия проток. Все още не е взето решение дали да се проведе срещата следващата седмица, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е поставено в режим на готовност да я организира, съобщиха източниците. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Кипърските гърци и кипърските турци изпратиха общо послание до генералния секретар на ОНЕ Антонио Гутериш преди пристигането му в Кипър утре. Те го призовават да постави въпроса за Фамагуста и прилагането на резолюциите на Съвета за сигурност за статута на града в центъра на новата си инициатива за решаване на кипърския въпрос. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: В периода на нова динамика по кипърския въпрос, Фамагуста трябва да се превърне в първия символ на нашето общо бъдеще, се казва в меморандума, подписан от кипърски гърци, бежанци и техни наследници от Фамагуста и кипърски турци, живеещи сега в града в северната част на острова. Фамагуста е възможно за сътрудничество и доверие между двете общности в целия Кипър, заявиха инициаторите на документа. Пред генералния секретар на ОНЕ те настояват за прилагането на двете резолюции на Съвета за сигурност, които изискват връщането на кипърско-гръцкия квартал на Фамагуста, известния град Призрак Вароша, на законните му собственици под контрола на ОНЕ. Вароша е изоставена от своите над 40 000 жители, кипърски гърци, във втората фаза на турската инвазия. До сега, след 52 години, тя остава единствената необитаема градска зона в окупираната северна част на острова. През 2020 и 2021 година Турция и кипърско-турската администрация отвориха за обществеността само части от улиците и плажовете й. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни и местни администрации, университети и държавни институции във всички общини, след като Изпълнителната агенция Инфраструктура на електронното управление е приключила проект за подобряване на системите за държавна свързаност. България ще има изграден още един защитен интернет възел. Какво означава това? Ще чуем от репортера Добромир Видев.
4: С промяната 1200 администрации ще имат точки за достъп за скорост минимум 10 гигабита. Сега скоростта е към 100 мегабита. 24 университета ще имат точки за достъп за скорост минимум 200 гигабита за секунда. Георги Цветанов от проекта обясни, че по този начин държавните институции ще бъдат стимулирани да използват капацитета на държавни хибриден частен облак, а и да електронизират услугите си.
5: Наистина се сблъскваме с нуждата на държавната администрация да ползват все повече и повече мрежата на държавната администрация. Тя е затворена. Скоростите в нея са гарантирани. Реализацията на този проект е такава голяма стъпка от това, с което в момента разполага мрежата на държавната администрация, че близките 10 години вероятно няма да е необходимо да се подобряват.
4: По-бърз интернет за администрацията означава и повече електронни услуги за гражданите, посочват експерти. Последните данни за електронните ресурси в администрацията показват, че администрациите сега предоставят около 2600 електронни услуги. Най-малко електронни услуги има в областните администрации. Данните обобщават, че през 25-та година администрацията е предоставила около 1 300 000 електронни услуги, което е нарастване с 6% спрямо 24-та.

0: Четвърта. Най-често използваните от гражданите и бизнеса са електронните услуги на Пътната агенция, НАП и НОИ. От Изпълнителната агенция инфраструктура на електронното управление посочиха, че ще има още един изграден резервен защитен интернет възел, ще има по-добра защита от кибератаки, а въвеждането на така наречения квантов слой, който би увеличил киберсигурността на системите, е все още голямо предизвикателство и висока топка. За новините Добромир Видев.
1: И още за парите на държавата, в обзорното политическо предаване неделя 150 ще чуем вицепремиера по управление на европейските средства Танас Пеканов. На въпросите на Явор Стаматов ще отговаря и председателя на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев. За предстоящите на есен президентски избори ще говорят бившия служебен премиер Андрей Гюров и евродепутат Радан Кънев. Предаването започва в 9:30 по програма Хоризонт. Държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. С част от парите ще бъдат изградени площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Над 180 000 евро са предвидени за програмата Безопасност на движението по пътищата. Със средствата ще бъдат изградени площадки за обучение в почти 90 детски градини и над 70 общински училища. Целта е децата да имат практически умения по пътна безопасност. Над 250 000 евро са средствата за общински училища за подготовката на ученици по професията приложен програмист. Чрез програмата повече ученици ще имат възможност за професионална квалификация, за успешна реализация на пазара на труда или да продължат обучението си във висши училища в направленията информатика и компютърни науки. За новините Мира Стефанова.
1: Сега ред на новините от света на спорта представи ги Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Днес ще си играят два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Черно море Спартак Варна, а от 21:15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5. Спортист Своге Монтана 2-2. Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1. Фратрия Марек 0-1. Янтра Габрово Спартак Плевен 0-2. Университатия Крайова допусна тежка загуба от Динамо Букурещ с 1-5 във втория кръг от първенството на Румъния по футбол. В сряда университатия приема Левски в реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, като първият матч завърши 1-0 за българския първенец. Срещу Динамо треньорът на румънците Филипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя в София. Българският шампион при жените Лудогорец загуби от косовския Митровица с 0-2 в квалификациите на Шампионската лига по футбол. Така тимът от Разград не се класира за следващия кръг, след като преди това се наложи над Клакс Викар от Фариорските острови с 3-0. Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг на тенис турнир от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико, отреди изтегленият жребий. Срещата е в понеделник, а французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме досега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Лехечко от Чехия. Британецът Антони Джошуа нокаутира Кристиан Пренга във втория рунд на матч от тежка категория и основен на боксова вечер в Джеда, Саудитска Арабия. 36-годишният бивш шампион обаче допусна 2 нокдауна срещу 35-годишния албанец, първият от които само 20 секунди след началото на битката. Джошуа излезе на ринга за първи път, след като оцелява в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, която отнес живота на двама негови близки приятели. След един от най-драматичните мачове в кариерата си, британецът вече има 30 победи и 4 загуби, като записва 27-я си нокаут. За Джошуа предстои мач срещу неговия сънародник Тайсън Фюри, като договорите са подписани, но мястото и датата на двубоя, подготвен повече от десетилетие, все още не са известни.
1: За времето ще ни информира дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Температурите са от 6 градуса в Драгоман до 17 във Враца и Силистра, по Черноморието около 17 градуса. В София температурата сега е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месец.

0: седмица през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е предимно слънчево, там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За улеснение на пътуването в следобедните часове се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението ще действа от 15.30 до 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. От утре за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 четвъртия километър на автомагистрала Хемус в област София. А сега да си припомним водещите новини от бюлетина. Над 300 000 души са евакуирани заради бушуващите горски пожари в Испания и Франция. В Бордо бяха блокирани главни пътища. Испанското правителство включи и провинция Толедо в извънредното положение. Русия извърши тази нощ поредната атака с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Иран обяви, че успял да продаде петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. В Берлин издирват нападателя, който се вряза с микробус в гей-парада. Един човек е загинал, 16 са тежко ранени след атаката с автомобил в германската столица. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Мария Накиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
3: Всички системи включени. Рано в неделя.
4: Три.
3: Детския радиоконкурс.
4: Две.
3: Само по Хоризонт.
4: Едно.
0: Детският радиоконкурс само по Хоризонт.
5: Казвам се Лидия Аврамова, на 12 години, от град Пловдив, с ръководител Теодора Бориславова. Изпълних песента «Доди, доди, либеле» и много ви благодаря за това, че ме направихте победител в класацията. Продължавайте да слушате най-доброто радио!
6: Започва класацията «Млади фолклорни таланти». Децата пеят, слушателите ги класират справедливо. Така цяла година, за да изберем най-добрите и да ги поканим в първо студио на Българското национално радио в началото на следващата година. И след поздрава на Лидия Аврамова, с поглед към днешните изпълнения и към децата, които ще се представят, бързам да започна, за да имате повече време за гласуване в ефир. Три песни ще ви представим. Те са бавни песни с съпровод. Слушайте внимателно и след малко ще гласувате с цялото си сърце. Първата песен, която ще чуем, «Писмо си Яне получи».

писмо си Яне получи. Това беше първото изпълнение. Сега следва втората песен, която сме подбрали, също бавна песен с съпровод. Бае пладне, дойде.

И след това е Пладне дойде. Остава третото предложение, което ще чуете. Обложил се е млад Стоен. Така се казва песента, която слушаме.

0: И така, чухме трите изпълнения. Писмо си я не получи, Бае Плад не дойде, обложил се е Млад Стоен. Това са песните, които класирате по реда на изпълненията, ги подреждате на първо, второ или трето място. Знаете, гласувате на 963-1565, 933-6743-0889-202-207, както и в профилите на Ранов неделя и на Млади фолклорни таланти, където гласуването започна. Добрина Неделчева, Радослав Георгиев в профила на Млади фолклорни таланти, Ради Чернев, Пенка Кузева, Михаил Манков, Мирела Григорова, Калин Новаков, Евгений Генов, Стефан Тодоров и Олга Чернева в профила на Ранов неделя. Вашите гласове се записват. И сега към телефоните. Добро утро!
1: Добро утро! Краси и Величка Георгиеви от Тополовград, трето, второ, първо.
0: Трето, второ, първо. Благодаря ви за гласуването. Ало, добро утро.
2: Ало, аз се съм.
0: Заповядайте.
2: Маргарита и Йордан Йосков и Иван Станчев от град Варна, 2-3-1.
0: Така, записвам вашето гласуване и ви благодаря. Добро утро.
3: Ало, добро утро, Станимир Гримачев, 3-2-1, всичко добро.
0: Хубава неделя и за вас, здравейте. Добро утро. Дълпи.
4: Аз съм Нина Бълнова от село Скрепец, община Рома.
0: Да.
4: Трето, второ, първо,
0: благодаря ви. Трето, второ, първо, така гласува и Стефан Тодоров в профила на Ранов неделя. Ало, здравейте!
5: Добро утро! Семейство Петкови от град Белене. 2-2-1-3. Хубав ден ви желаем!
0: Приятна и слънчева неделя и за вас. Добро утро!
6: Ало, добро утро!
0: Слушам вашето гласуване.
6: От Гаврово господин Ганя се обажда за класацията 2-3-1. Хубав ден ви желаем!
0: Хубав ден! Иван Озунов, Георги Чубанов, Калина Янакиева, Ружа и Никола Батеви.

0: Обаждам за класацията 2-3-1. Хубав ден ми желая.
1: Хубав ден. Иван Узунов, Георги Чубанов, Калина Янакиева, Ружа и Никола Батеви гласуват също. Маргарита Мараченска с нейния глас. Здравейте!
2: Ало, здравейте! Нели Райкова от София. Третата песен е изключително трудна и много добре изпълнена. 3-2-1.
1: Така, записах и вашия глас. Добро утро!
3: Добро утро, аз ли съм?
1: Заповядайте!
3: Евгения Петрова съм, обаждам се от село Смолск, община Мирково. Трето, второ, първо, успешен ден на вас и на вашия екип и на децата.
1: Благодаря. Успех на децата. Кой ще бъде победител, зависи от вашия справедлив глас. Така че побързайте да ни позвоните и да дадете предпочитанията си. Здравейте!
4: Добро утро!
1: Добро утро!
4: Петър Вангелов, любимец. 2-3-1.
1: Така. Записах и гласа от любимец. Хубав ден и слънчев ден. Здравейте!
5: Ало, аз ли съм?
1: Да, заповядайте.
5: Добро утро, госпожо Якова. Обажда се Гинка Чолакова от Цейно Извор, Бургаско. За класацията. 3-2-1. Всичко добро ви пожелавам.
1: Всичко добро и на вас. Второ, трето, първо място. Юлий Йорданов в профила на Ранов неделя. Здравейте!
6: Ало, аз ли съм?
1: Вие сте.
6: Валерий Гогиев съм, от София се обаждам. Трето, второ, първо.
1: Така, записано. Първо, второ, трето на Валентина Петрова. Благодарим ви, че гласувате и в Фейсбук, в профила на Млади фолклорни таланти и в профила на Ранов неделя. Добро утро!
7: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчка. Първо, трето, второ.
1: Така. Благодаря ви. Ясена Запрянова, Николай Димитров, Павлинка Маринова, Катерина Калина, Стефан Лекаров, Йордан Куртев, Пепи Славова, все гласове от интернет мрежата. Здравейте!
8: Добро утро, аз ли съм сега?
1: Да, точно така.
8: Ами Христов Усов е за класацията 213.
1: Второ, първо, трето. Записвам. Добро утро.
9: Казаха ли?
1: Вие сте, давайте, ало. Давайте.
9: И от Горно Ряховица на класация 3, Новияска Кердзиева и Иван Кожухар.
1: Благодаря ви. Поздрави на Горно Ряховица. Добро утро.
10: Ало, добро утро!
1: Добро утро!
10: Чичо, пешо съм от София. Два гласа, аз и съпругата ми. 3-2-1. Благодаря, весел и палъв ден ви желая.
1: Благодаря и на вас. Хубава неделя, приятна. Здравейте!
11: Здравейте, Славейч!
1: Прекрасно!
11: Ало!
1: Чуваме се, спрете радиото. Имаме ли друг слушател? Добро утро!
12: Ало!
1: Заповядайте!
12: Ало!
1: Вие сте!
12: Ало!
1: Вие сте! Добро утро! Добро утро! Чувам, че някой стои на телефона, но не казва нищо. Другата връзка да проверим.
13: Ало?
1: Заповядайте.
13: Ему обаче Митконев от град Дупница. 2-2-1.
1: 2-2-1, чух аз. Добро утро.
14: Добро утро.
1: Вие сте.
14: От Градешница, Петкова, 3-2-1.
1: Така, 3-2-1. Записвам. Добро утро!
15: Обадя се Жико Таня от село Бащево, област Старна Гора. Класацията 2-3-1.
1: 2-3-1 и вашия глас е добавен. Здравейте! Добро утро!
16: Ало?
1: Добро утро, Чичо Мишо!
16: Добро утро, Даниелка.

0: днеска с моята внучка Стефани гласуваме второ, трето, първо място и поздрав за всички баби и дядовци.
1: Поздрав, да, чухме в новините, че някакъв празник е днес на бабите и дядовците.
2: Ало?
1: Вие сте.
2: Чуваме ли се?
1: Чуваме се.
2: Госпожа Казакова съм от Русе. Моята класация е следната. 2-3-1.
1: Точно както класацията на Жоро Бърбанов във Фейсбук. Здравейте!
3: Привет от Пазарик, Тодор Мангушев съм, понеже съм роден от Неврокопско. 1-3-2, приятен ден!
1: Познахте откъде идва първата песен. Здравейте! Добро утро!
4: Добро утро!
1: Как подреждате изпълненията?
4: Добро утро!
1: Добро утро!
4: Обаждам се от Възрожденска Елена.
1: Очаквам гласуването ви.
4: Добро утро!
1: Добро утро!
5: Ало!
1: Колко линии се преплетоха? Добро утро! Хайде да...
5: Ало!
1: Заповядайте!
5: Аз се съм!
1: Разбира се!
5: Обадя се на един от вас в цяло момче община Попол. По реда на изпълнението даваме 3 гласа. Аз съпругата и синът ми. 3-2-1, хубав ден.
1: Записахме и вашето гласуване. Сега се надяваме на връзка. Добра, здравейте.
6: Добро утро.
1: Добро утро.
6: От Добрич Минеш съм. 321, хубав ден.
1: 3-2-1, така гласувате и вие. Здравейте.
7: Аз ли съм?
1: Да, заповядайте.
7: От Кюстендур, Любен и Николина Григорови, 3-2-1.
1: 3-2-1. Последните гласове са така подредени. Така се получава. Здравейте.
4: Здравейте. Прекъсна линията от Възрожденска Елена се обаждаме. За класацията 2 гласа. Аз, Иван Стойков и Валя Димитрова. Категорично 321.
1: Така, продължава този тренд, както се казва на чист български. Мария Петкова също гласува по този начин във Фейсбук. Алекс Недялков, да погледнем 3-2-1 и неговия глас. Здравейте!
8: Ало, здравейте! Вероника Дамянова съм от София за класацията 3-2-1.
1: Така, добавяме. Добро утро.
9: Добро утро, сега съм аз сигурно.
1: Заповядай.
9: Да, здравейте. Обажда ви се Павлина Бърбутова от град Поморие. Моята класация и на Василка Лукова е 3-1-2. Хубав ден ви пожелавам.
1: Хубав ден, поздрави на Поморие. Още двама слушатели или малко Ало? Повече. Добро утро. Добро утро.
10: Ало.
1: Заповядайте.
10: Добро утро.
1: Слушам ви, как подреждате изпълненията?
10: От Козлодуй се обаждам Боян Риждов. 3-2-1.
1: Така, успяхте и от Козлодуй да се свържете с нас. Добро утро.
11: Добро утро. От Шумен Верданова се обажда. Трето, второ, първо место. И на всички хладна, хубава неделя. До чуване, приятен ден.
1: Хубава неделя и за вас.
11: Ало,
1: здравейте. Само че радиото изключете, защото иначе няма как да стане тази връзка. Не, не, няма да стане. Изключвайте радиото, за да не връща звука обратно. Здравейте. Добро утро. Нямаме слушател на тази линия, така че Ало, да, вие сте.
12: Добро утро, Добрич. Семейство Иванови, 2 гласа, 321. Хубав ден ви желаем.
1: Хубав ден им за вас. Нямаме повече слушатели. Добре, да започна с изчисленията тогава.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: В неделя.
7: И така, песента «Писмо си я не получи» чухме в изпълнение на Анна Видалова от Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. Второто ни предложение представи Рая Иванова от София. Това беше песента «Бая Пладне дойде». И третата песен, която трябва да кажа, че категорично поведе и победи, и днес е победителя, е в изпълнение на Даниел Мерков, който се обучава в Център за подкрепа и личностно развитие в град Смолян. Песента «Обложил се е млад Стоен» е днешния победител. Благодаря ви за участието в класацията «Млади фолклорни таланти». Оставаме с това изпълнение.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Мария Накиева. В Берлин продължава издирването на нападателя, който с нощи се вряза с микробус в тълпата близо до парка Тиргартен, където се е провеждал гей-парад. Една жена е починала, трима души са в критично състояние, други 10 остават в болница. Възможно е нападателят да е въоръжен. Според информация на Die Welt, колата била наета от 21-годишен мъж на име Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Според изданието, полицаи вече са претърсили апартамента на семейството му в Берлин. Най-малко 34 души, включително деца, бяха ранени при катастрофа на магистрала А9, провинция Тюрингия, Централна Германия с нощи, след като кемпер не е успял да спре и се е врязал в колона от автомобили, образувала се заради задръстване.

0: и се ударил в няколко автомобила. Шотландия поиска военна помощ, самолети от правителството на Обединеното кралство, докато над 500 пожарникари продължават да се борят с пожара, който бушува в националния парк Кърнгормс през последните 10 дни и доведе до евакуация на домове в отдалечения регион. От Лондон предава Веселин Паунов.
1: Джон Суини заяви, че пожарът продължава да бъде смятан за сериозен инцидент, макар че в съботния следобед има подобрения. Първият министър на Шотландия заяви, че до правителството на Обединеното кралство е отправено искане за военна помощ под формата на въздушна подкрепа, която може да се използва за допълване на съществуващите ресурси и Единбург очаква отговор. Жителите на селцето Нет и Брич бяха настанени в хотел в специален център за отдих. Пътищата в района са затворени поради опасение, че огънят се насочва към селото. Суини заяви по-рано през деня, че променящият се вятър е засилил темпото на разпространение на горския пожар, добавяйки, че Шотландската пожарна и спасителна служба фокусира ресурсите си върху създаването на противопожарна преграда. Горският пожар, който избухна близо до село Гленмор на 15 юли, доведе до евакуация на жители и къмпинги. Той обхвана площ от около 6 квадратни километра от храсталаци и малки дървета, а димът достигна чак до Абърдин на около 97 км от мястото, където започна пожарът. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Съединените щати 70 милиона души са изправени пред опасно високи температури в южните и централните райони. За трети път в рамките на месец ще действа така наречения топлинен купол. Това съобщават Guardian и Associated Press. Още за ситуацията от редактора Мария Петрова.
2: Очакват се температури от 35 до 40 градуса, а в някои пустинни райони на югозапад термометрите може да достигнат 48 градуса. Жегата ще се задържи и през следващата седмица заради топлинния купол. Явлението, при което високо атмосферно налягане функционира като капак, който поддържа горещината в даден регион в продължение на дни или дори седмици. Горещите вълни не са новост за американските лета, но честотата и опасните последствия се увеличават заради климатичната криза. Огромен топлинен купол в началото на юли доведе до отмяна на някои събития за Деня на независимостта в източната част на страната. След това гореща вълна порази западните щати, като в Монтана бяха регистрирани температури от 46 градуса. Поредният топлинен купол може да счупи температурните рекорди в района на Денвър, а Националната метеорологична служба излезе с предупреждение за Западна Небраска заради прогнозирани 42 градуса по Целзий. Жегата е най-опасното метеорологично явление в Съединените щати, като възрастните хора, бременните жени, малките деца и всички с вече налични здравословни проблеми са особено уязвими. За новините, Мария Петрова.
0: У нас спад на цените на повечето плодове и зеленчуци отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. При зеленчуците минимално поскъпват само картофите. По-евтино се продават чушки, домати и моркови. Спад на цените има при зрелия лук, краставиците и тиквичките, при плодовете поскъпват и ябълките. Същевременно значителен спад има при кайсии, праскови и лимони. Общината в Ямбол обяви поръчка за 420 000 евро за доставка на цветя, дървета и храсти. В поръчката са включени и 20 гигантски секвои, смятани за най-едрия дървесен вид. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: В списъка са включени 460 иглолистни дървета от 23 вида. Освен секвои, се предвижда засаждането и на различни видове бор, ела, кедър, кипарис, италианска пиния и други. Поръчката включва и 940 широколистни дървета, повечето от които декоративни видове, като клен, ясенолистен и колоновиден явор, различни видове бреза, кедрова върба и други. Включени са също червен дъб, едролистна и сребролистна липа. За доставка са предвидени близо 3000 броя широколистни и иглолистни храсти, както и стотици лиани, различни видове рози и лалета. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, се казва в документа. За новините, Даниела Костова.
0: За времето у нас прогнозата на Ралена Димитрова.
4: Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е

0: Дневно слънчево, там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завърши емисията новини в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont.

0: Рано в неделя. Законите на Мърфи.
1: Вашият принос към законите на Мърфи, знаете, можете да изпращате изречения на имейл адреса Рано в неделя с лято с малки букви на латиница в АБВ. През месец юли отличаваме законопроектът на Николина Пенева от Русе. Хубавата дума никога не търси сума. Така че това е победителят за месец юли. Съобщаваме го както винаги в последната неделя от всеки месец. Ето и новите предложения. Започвам с изречението, изпратено от Георги Панталеев. Животът е като литературен вид, сувод, изложение и заключение. Христо Димитров от село Масларево пише: светът не оглупя, просто глупостта получи микрофон. Костя.

Господин Поповски, цивилизацията всъщност е етап от дивачеството на човека. Емилия Търновска от Габрово. Животът е кратък, толкова неща могат да се вършат, но някои свършват само едно – остаряват. Христо Менков от София ни призовава: нека озарим мрака навън със светлината отвътре. Христина Борисова от Севлиево: за горещите чувства никой не търси климатик. Димитър Атанасов от Кубрат: някои с лебедовата си песен поставят началото на нов репертуар. Петър Гонков от Ледница: на някой брачната халка им тежи като верига. Тодорка Вълчева от Враца: нов пътен знак, мисли с превишена скорост. Планимир Петров от Варна: който е уверен в истината, няма нужда да спори. Драгомир Мирчев от Хасково: в царството на лъжата истината има правото само на последна дума. Илка Тодорова от село Камен, Великотърновско: който търси бури, има богат избор. Петко Ботев от Габрово: закон на диалектиката – питието и мезето определят битието. Мирослав Бошков: определят стойността на човека по това от какъв материал е замесен. Майя Цекова от Варна: кошмарът на доносника е мълчалив събеседник. Снежана Желяскова от Разград: идеите копираме от природата, после с действия ги отдалечаваме от нея. Атанас Тановски: когато висим на много клони, не знаем от кое дърво сме. Цветан Атанасов от Свищов: не губим от това, което нямаме, а от това, което пренебрегваме. Марин Дончев от Габрово: случайностите идват при този, който ги търси и е готов за тях. И последното изречение за днес: Ботю Мерджанов от Севлиево: парата управлява, властта изпълнява. Thank you.

0: Цветанов неделя.
1: Група млади хора от Девин представиха благотворителен музикално-поетичен спектакъл за лечението на 19-годишно момиче. Ето какво разказва кореспондентката ни Радостина Колчева.
2: Тежка катастрофа през месец май миналата година безвъзвратно преобръща живота на изключително красивата 19-годишна Ивена Павлова от Девин. Младото момиче изпада в кома и 2 месеца животът ѝ е в опасност. След това ѝ поставят диагнозата дифузна аксонална увреда на мозъка. Едно от най-сериозните травматични мозъчни увреждания. В разцвета на годините си Ивена вече не може да ходи и да говори.

отправиш чувствата си. Не премълчаваше обичта си. Прибуждаше плача, усмихваше се в тъмнина. А той, той просто я обичаше и ставаше безпомощен, когато я докосваше.

0: Медицинска клиника в Германия дава надежда за лечение и рехабилитация на момичето. Но за това са необходими много средства. Поетесата Христина Димитрова, организатор на благотворителния спектакъл.
1: Тя беше едно разкошно, жизнерадостно момиче, което имаше цели в живота и мечти. За съжаление, това, което в момента и се случи, изцяло промени живота и това, което я очаква, са много трудности. Имаше инициатива, в която се събираха 93 000 евро, за да може да пристигне тя там и да започнат лечение. Сумата беше събрана преди няколко месеца. Заедно с майка и пристигнаха в Германия, но се оказа, че всъщност не дава шанс тя да проходи, нито да проговори. От тази сума бяха похарчени 65 000. Останалите 30 ще бъдат похарчени за робот, който ще ползва до живот за рехабилитация. Инициативата, която ние подемаме сега, тъй като тя ще има нужда от поддържаща терапия, като специална храна от Турция, памперси, рехабилитация постоянно. Анна, това е нашата цел, да съберем парички, за да й помогнем, понеже от тук насетне за нея ще бъде супер трудно, както и за нейното семейство. Този робот ще й бъде необходим за постоянна рехабилитация. От тук насетне наистина тази вена, която ще бъде, няма да има нищо общо с момичето, което беше преди. За голямо съжаление. Родителите все пак няма да се откажат в това си начинание, а така или иначе тя ще има нужда да се раздвижва. Надяваме се някъде, някога да има зрънце чудо и за нея, въпреки че лекарите не дават такъв шанс на този етап.
0: Гергана Георгиева участва в спектакъла, като рецитира стихове на поетесата Петя Шалева от Девин.
2: Не можем да сме полезни с една много хубава инициатива, която провеждаме всъщност, и да съберем парички за детето.
3: Защо е важно да си помагаме в такива моменти и да се обединяваме?
2: Защото човещината трябва да е на първо място във всеки един от нас, както и да бъдем емпати един към друг, към човешката болка, към човешката тегоба, и мисля, че това трябва да е заложено във всеки един от нас. Всеки един човек трябва да носи такива качества, да помогне, ако може, на другите.
0: Надеждата умира последна. Допълни Христина Димитрова.
1: Ние сме съпричастни, всички участници, които сме тук, защото знаем, че хората са нужни не само в прекрасните моменти, когато се забавляваме и сме щастливи. Ние хората трябва да бъдем съпричастни към трудностите, трудните моменти и подобни жестоки събития, които понякога се случват в нашия живот. Искаме да знае Ивена, дори индиректно, както и нейното семейство, че тя не е сама в тази битка. Ни колкото и мъничко да можем да допренесем, сме щастливи да го направим за тях.

0: по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Горанов неделя.
1: Един млад човек намира призванието си в преподавателската работа и по-точно в това да запали децата по математиката. Каквито и да са професиите на бъдещето, математиката ще е в основата на много от тях, това твърди Митко Христов. С Габровеца, който се занимава със състезателна математика и се опитва да пренесе елементи от нея в масовото училище, разговаря кореспондентката Нивелина Махлебашиева.
2: Митко Христов ръководи математическа школа в София, но работи и в Габрово, където е израснал, и в други градове на страната. Завършил е природо-математическата гимназия в родния си град, после информатика в Софийския университет и след кариера в IT-сектора, софтуерният инженер създава школа по състезателна математика. Вече 7 години работи с деца от 1 до 7 клас и развива заложбите им, като се опитва да ги вдъхнови за математиката, да я направи забавна и интересна вместо да е препъни камък за учениците.
3: Обикновено това, което аз показвам, е, да кажем, някакъв проблем, който трябва да, така, да оценим, някаква задача, която трябва да решим, и давам възможност на децата те сами първоначално да сетят как трябва да бъде решено. Ако не се случи, тогава аз им помагам, но като цяло ние започваме да изследваме даден проблем. И това според мен привлича повече децата. Другото, което е важно, е как проблема ще бъде поставен, да бъде на език, който е разбираем за тях, и всъщност е да хванат така тази интуитивна част от задачата, която всъщност е ключова. И другото, което естествено, децата да видят смисъла и защо трябва да се занимават с математика.
2: Алтернативните подходи на преподаване се комбинират с утвърдените, обяснява Митко. Той преподава на деца с засилен интерес към математиката, които решават усложнени задачи и участват в състезания и олимпиади. В България имаме силна традиция в състезателната математика и големи математици работили в тази посока в годините. Това е наследство, което повечето европейски държави не притежават и трябва да го съхраним. Убеден е преподавателят, който насочва вниманието си и към масовия учител. За да може още в начална степен децата да изградят положително отношение към точните науки.
3: Въпросът е как състезателната математика може да бъде полезна на по-масово ниво за средния ученик. Има елементи от тях, които могат да бъдат много достъпни за децата, интересни, определени хитрости, които те не учат в основен материал, и аз мисля, че това е нещо, което в начална степен може да подпомогне децата, за да изгради един по-широк хоризонт за математиката, а после вече, когато те минат в 5, 6, 7 клас, са по-уверени. Математиката като цяло може да бъде много така натоварваща, и затова е добре да се експериментира, да се виждат интересни закономерности, хитрости. Това мотивира децата и ги прави по-отворени и по-нагоре, когато порастват.
2: Кризата с математиката

0: стъпва в прогимназията. Обобщава от опита си събеседникът ми. В продължение на разговора за тази годишните по-слаби резултати по предмета от националното външно оценяване на седмокласниците.
1: 5 и 6 клас са много критични, вече 7 е резултата от всичко това. 5 и 6 е едно такова плато, което няма мотивация, защото няма някакви матури, децата започват да влизат в пубертета, тинейджерството ги вълнува и си казват, а какво ще занимавам с математика? Но все пак да кажа, че математиката става по-тежка в 5 клас, така че това обуславя едно слизане надолу, което обикновено се забелязва, да решим на тестове от тип PISA. Мога да кажа за учениците, които работим в София и в провинцията, че определено в София има много по-голяма конкуренция, т.е. там в една математическа гимназия като СМГ или НПМГ може с 95 точки по математика да не те приемат. Докато в провинцията имаме обратния елемент, там пък на моменти липсва конкуренция и едни 60-70 точки може да се окажат достатъчни. Така че това са двете страни на най-същата монета. Огромната конкуренция или липсата на такава. Трябва да отбележим, че имаме невероятни математици и деца, които се правят прекрасно, но по-скоро усреднено, а нещата не са съвсем розови.
0: Предупреждава математикът, който освен с деца, работи и с учители. В Габрово се проведоха безплатни обучения на преподаватели от областта за използването на изкуствения интелект в класната стая. Срещи предстоят и в

0: други градове на страната.
1: Аз идвам от областта на IT сектора, т.е. занимавам се дълго време с програмиране и мога да кажа, че очакванията към изкуствения интелект трябва да бъдат много прецизирани. Някои елементи в работа могат да бъдат значително ускорени. Това да кажем да обработиш някакъв текст, да го подредиш, да кажем, но не във всичко той може да бъде полезен. И тук е ключовото да се намерят тези фрагменти, в които той може да свърши много добра работа, да кажем визуализация на някои неща, ако ще дори генериране на видеосъдържание или презентация, но същевременно да се знае къде да се внимава. Изкуственият интелект в този му вид, който се ползва в момента, в някой случай може да бъде много ненадежен и затова е важно къде учителя го ползва и въобще хората в ежедневието си.
0: Да го използваме за определени задачи, но не и да разчитаме на него. Съветва Митко Христов, като отчита, че изкуственият интелект може да се превърне в голям риск за образованието.
1: Изкуственият интелект се справя все по-добре с решаването на задачи. Не е перфектен, естествено, но може да помогне на даден ученик. Той не е специализиран за математика в този му вид, който го ползват хората, примерно с ChatGPT, но по-специализирани модели показват страхотни резултати дори с задачи от международни олимпиади. Но това вече е въпрос на съвестност в самия ученик и може би достъпа му до такъв тип технология. Учителят може да ги усети тези неща, но той не може да спре това, че децата могат да си решават част от задачите. По-скоро начинът, по който се решава обикновено чрез изкуствен интелект си личи и това може да улесни учителя за да разбере какво се е случило, но децата имат достъп до технология и по-скоро аз ги стимулирам да се проверят нещо, да речем, да видят какво ще им каже той по въпроса, но не да чака той да им реши да им разпише задачите. А пък предполагам, че част от учениците вече го правят. Доста голям риск за самото образование. Мен скоро ми разказваха дори, че в университети, когато програмират, ги карат вече да пишат на хартия, защото те ползват активно изкуствен интелект и това се личи в контролните. Така че това пък е негативната страна на изкуствения интелект.
0: Обобщава математикът и подчертава, че развитието на логическото мислене, дори в ползването на изкуствения интелект, е полезно. За Хоризонт от Габрово, Велина Махлебашиева.

0: Ранов неделя.
1: Рано в неделя ще завършим с един разговор за силата на човешкия дух. Наричат го зоната на смъртта, място над 8000 метра, където въздухът не стига, студът изцежда силите, а на всяка крачка е битка с собствените граници. Повечето хора само мечтаят да зърнат ледените гиганти. Един българин обаче реши да ги извърви един по един. Само в рамките на 8 месеца той изкачи три от най-страховитите 8000-ници на планетата – Манаслу, Макалу и покрива на света, разбира се, връх Еверест. При това покорявайки последните два в рамките само на едва две седмици. Днес ни гостува алпинистът от Разлог, който устремено върви към Хималайската корона, Георги Колевичин. Даниел Инков разговаря с него.
2: Слизането на Еверест се случи на 23 май беше изкачването на върха. Успях да сляза до лагер 2, както по традиция се прави, по принцип е така силно препоръчително. И на следващия ден се озовах и в базов лагер, което беше всъщност на 24 май. И съответно след няколко дни аклиматизация в базовият лагер, така имам пред аклиматизация като привикване на организма към нормалните условия, предприех и полет обратно към дома.
3: Това ли е пика на един човек, който се занимава с алпинизъм, на един спортист, на един млад човек да се качи на Еверест?
2: На повечето така хора, които се стремят към високите планини, да, това е пика, но за мен Еверест е просто част от поредният връх, така да се каже, от моят проект, а именно да изкача всички 14 8000-ника. Най-голямото предизвикателство е К2, който е всъщност най-трудният 8000-ник.
3: Как се запалихте по алпинизъм? Вие все пак сте доста млад човек и успяхте, доста върхове сте изкачили, списъкът е много сериозен.
2: Още от малък, тук е важно да спомена, че аз съм родом от град Разлог, буквално от прозореца на моята стая. Виждам всеки ден, когато съм там, Пирин планина. Планината е винаги пред очите ми. От 2009 година изкачвам така върхове, по-сериозни в България, като вече имам доста зимни изкачвания. Дойде и момента през есента на 22-а година, когато всъщност реших, че е време да опитам нещо по-сериозно. Се насочих към връх Килиманджаро, който и до ден днешен продължава да бъде така като една препоръка за един старт към високите планини, защото всъщност Килиманджаро е един връх, който е доста сериозен като височина, със своите 5895 метра. Като терен е изключително лесен. Доста добра локация като за начало на високите планини. Попаднах случайно в една група. Станахме 59 българи, които всъщност направихме опит за най-голяма група, изкачила покрива на Африка.
3: И това се случи.
2: Това се случи, нали, 53-ма успяхме да се качим, 6 човека отпаднаха по време на трасето, като аз даже бях първият, който стъпи на върха.
3: Кога човек разбира, че има сили за още по-голяма височина и още по-голямо предизвикателство?
2: При мен нещата случиха така, че реално погледнато с височината, след като видях, че на Килиманджаро нямах никакви проблеми от към височина, болест и така нататък, имах така леки симптоми, това е напълно нормално, особено като за първи път излага на такава височина. След това започнах лека по лека да вдигам височината на върха. Достигайки до връх Ленин, който беше през 24-та година, който е изключително труден връх, изключително и сериозен и към, и от към височина, и от към техничност. Той е 7134 метра. След като го изкачих, тогава може би разбрах, че съм готов за големите планини, защото освен височината, както казах, той е изключително труден от технична гледна точка. Реших, че е време да опитам нещо по-сериозно, нещо наистина сериозно, именно 8000-ниците.
3: И започнахте с кой първи 8000-ник?
2: Първият 8000-ник, който успях да изкача, беше връх Манаслу на 25 септември 2025 година и това ми даде надежди, че мога да опитам нещо по-сериозно, а именно се зароди и мечтата ми да опитам да направя опит и всъщност да бъда първият българин, който е успял да изкачи всички 14-8000-ника, именно Хималайската корона. Стъпка по стъпка направил съм някакъв план така как да бъдат структурирани като последователност. За сега успеха е неизменна част от тези експедиции.
3: Всеки 8000-ник ли е различен от

0: другия събрат?
1: Всеки един.
0: Всеки един има различен характер. Как го определяте? Кой е най-суров, кой е по-блак?
1: Всеки един е изключително различен. Аз ги определям спрямо това, което са така определили най-така опитните планинари, най-добрите алпинисти. Тези върхове са степенувани по трудност. Особено след Еверест, аз вече установих, че организъм ми се справя дори с най-голямата така възможна надморска височина, именно връх Еверест. Водещото няма да е височината, водещо бъде трудността.
0: Как тръгвате към даден връх? Казвате, сега организационно и цената е важна, но да кажем на слушателите, как се подготвя подобно пътуване?
1: Всичко се случва изцяло под моя организация, така да се каже. Всичко организирам сам. Имах така съвети, които съвети получих от, особено за Непал, моят водач, с който изкачих връх Ленин, а именно руският високопланински сертифициран водач Виктория Клименко.
0: В тези експедиции човек е отговорен само за себе си. Не може да разчита на някой хеликоптер, че ще го приеме от някъде, ако щупи нещо, не дай си Боже.
1: В Непал, когато 8000 не всички се намират в Непал, но за тези, които се намират в Непал, реално погледнато почти до около 6500 метра могат да бъдат осъществявани хеликоптерни спасявания.
0: Но тази кота нагоре
1: е абсолютно невъзможно.
0: Това не е ли пак някаква такава много неясна концепция, тъй като не знаеш къде ще те предаде самото тяло?
1: Кое е водещото, ли психата или физиката, аз би го определил 50 на 50. Аз сам съм ставал свидетел на алпинисти, които са изключително добре подготвени физически, но са преустановявали, така да се каже, по-нататъчния така етап на своите експедиции и са се връщали, съответно са приключили експедицията си, именно заради това, че са се проваляли, не са успявали психически да се справят. Било то с терена, нали, който се вижда така от някои лагери, било то чисто с страха.
0: Такъв момент имали ли сте при вас? Сигурно не може да сте нямали.
1: Имал съм моменти, в които, нали, съм изпитвал изключително

0: голяма доза страх.
1: От високо.
0: Ами по-скоро от терена, който е, нали? И това най-често се е случвало, поне при мен, това е в процеса на слизане. Това е нещо полезно, защото когато човек се страхува, съответно човек остава фокусиран върху този процес, съответно слизането, а тогава стават най-много грешки.
1: В самото изкачане знаем, че то е на етапи, поради са от нощувки на различни коти преди върха.
0: Нощувките и като цяло престоят на високите лагери, особено в началото на всяка една експедиция, когато е все още така нареченият аклиматизационен процес, нещата въобще не са леки. На разположението в организма на моменти доста сериозно, сърцебиене, буквално по 2-3 часа сън през нощта, с набиране на височината, съответно тези разположения, те стават все повече и повече, 70% от времето на една такава експедиция.
1: Самото изкачане на Еверест, защо е станало такова нарицателно символично, че това е, нали, най-голямото нещо, което може човек да постигне в живота си?
0: Това лежи на ни стари лаври, защото тук е важно да споделим, че Еверест, аз би го определил като Еверест преди 2016 и Еверест след 2016 година.

0: Нея,
1: буквално и до ден днешен, разрешителните, за които се издават за изкачването на върха, започват да набират скорост и тази бройка се увеличава с някакви невероятни темпове. Тази година имаме и абсолютният рекорд за изкачване в един ден. 274 души на 21 май, два дни преди мен, успяха да изкачат върха. Особено по терена, по който, нали, се изкачва традиционният от юг, бидейки там и виждайки какъв е терена, аз не мога да си представя как могат толкова души в един ден да се изкачат.
2: Какво вижда човек, като се качи там?
1: Може да прозвучи, нали, банално, клиширано, но буквално човек вижда всичко около себе си, всичко е под него. Нали, а там гледката е изключително много, 5000-ници, 6000-ници, 7000-ници са наоколо, дори няколко 8000-ника, като връх Охотце, който отсреща, връх Макалу, който аз успях да изкача около 2 седмици по-рано. Знаеш, че няма по-високо и чувството, че светът е в краката ти.
2: Колко време човек може да остане на върха?
1: По препоръките на лекарите, които са на базовия лагер, от 30 минути до час време, максимум, нали, това е като цяло се препоръчва колкото се може по-малко време човек да прекара на тази височина, защото това е зоната на смъртта, а там е установено, че между 24 и 48 часа може да издържи човешкото тяло.
2: Как решавате, че трябва да слезете? Нещо ви казва вътре във вас или шерпа казва, хайде, стига вече?
1: А при мен се случи така, че аз исках да остана малко повече, да се полюбувам повече на гледката. Шерпът ми, нали, така ме потикна и ми даде знак, че е време да тръгваме надолу. Прекарах около 40 минути на върха. Слизането на върха, колкото по-бързо се осъществи и колкото по-ниско се слезе по лагерите надолу, толкова по-добре.
2: Кога човек си дава реална сметка на това какво е направил, какво е постигнал, когато е на върха или когато слиза от него?
1: Даже и след като е слязал, все още не си дава сметка. Аз реално погледнато започнах да осъзнавам наистина какво съм направил около една седмица след изкачването на Еверест.
2: Когато сте се изкачали към върха, към Еверест, говорим, сещахте ли се за Христо Проданов и за някой от българската експедиция?
1: Минаваха тези мисли,
2: но... тези духове бяха ли с вас?
1: Да, но това беше в по-ниските части. Всеки един алпинист, всъщност, всеки един човек минава от едно място, където всъщност има разположени паметни плочи, където всъщност се намира паметната плоча и на Христо Проданов, и на Иван Томов. Няма как човек да не се сеща. Това е особено пък за 84-та година експедицията. Това е един невероятен подвиг, нали, всичките българи, които успяват да се скачат, не само Христо Проданов, а и другите, които правят изкачването на 9 май, ако не се лъжа, нали, защото той го изкачва на 20 април. Това са едни невероятни алпинисти, невероятни имена. Това са хора, които заслужават уважение и почит. Особено това, което са направили по западният гребен, където всъщност е най-трудният маршрут по Еверест. Това е нещо невероятно.
2: След тези 8000-ници сега на къде гледате? На по-ниско?
1: Ами със сигурност да, на по-ниско, защото по-високо от Еверест няма. Чисто от към аклиматизация съм добре аклиматизиран, добре подготвен физически. Даже тази есен през 2026 година съм планувал пак експедиция в Непал. Два върха, на които съм се спрял, ще бъде един измежду тях. Това е или ще бъде или връх Далагири, или връх Чойо. Като изкачване се предприема всъщност от Тибет, а пък там зависи дали китайските власти няма да го затворят.
2: Кой връх сънувате и какво точно сънувате?
1: Почти всички върхове, на които съм бил, попадат в сънищата. Изкачванията, които са били най-тежки и в които са били в най-така сериозни метеорологични условия. Веднага сещам и винаги изниква в съзнанието ми при един такъв въпрос. Изкачването на връх Каямбе, който се намира в Еквадор.
2: За какви приключения имате още енергия?
1: 8000-ници са просто така част от един от този мой проект 14 мечти, но аз имам и други проекти, които така смятам да осъществя, стига да съм жив и здрав, разбира се. Така нареченият Снежен Барс. Всички 5-7 хилядника, които се намират в бившите съветски републики, Киргистан и Таджикистан, които дори до ден днешен се смятат от мнозина за по-престижни като изкачване от 8000-ница, тъй като там няма шерпи, няма хеликоптери, там разчиташ единствено и изцяло на себе си. Изкачването се правят без кислород. Третият е изкачването на всички първенци на континентите, всички континентални първенци. Аз вече имам 4. Връх Денали, който е първеница на Северна Америка, Костюско, който е в Австралия, Винсън, който е на Антарктида.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
0: Движението е по твой контрол, когато

0: Ти слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Не можеше да говори. Едната ти ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
0: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Рано в неделя.
5: Това беше всичко в днешното издание на Рано в неделя. Благодарим ви, че посрещнахме заедно утрото от целия екип. Красимир Зафиров, Христина Янкова и Даниела Якова. Пожелания за спокойна, светла и усмихната неделя. Останете с Хоризонт до следващата седмица. До чуване.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа новините представя Мария Накева. В Берлин полицията продължава издирването на нападателя, който снощи се вряза с микробус в тълпата близо до парка Тиргартен. Един човек е загинал, 16 са ранени след атаката срещу гей-парада Кристофър Дей Стрит. От Берлин предава Капка Тодорова.
2: След удара шофьорът е изоставил автомобила и е избягал. Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозрения, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. Канцлерът Фридрих Мерц определи случилото се като отвратителен акт. Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че свободата на града е била ужасно атакувана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Заради продължаващите горски пожари над 300 000 души са евакуирани в Испания и Франция. В района на Валенсия един човек загина заради огнената стихия. Испанското правителство включи и провинция Толедо в обхвата на извънредното положение. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона, близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция, в най-пострадалия район Жирон, са затворени главни пътища. Близо 3000 военни и хора от силите за сигурност се включиха в спасителните акции.

0: и в района на Бордо, заедно с военни самолети. Шотландия поиска военна помощ също от самолети от правителството на Обединеното кралство, за да се справи с пожара в националния парк Кернгормс, с който от 10 дни се борят над 500 души аварийни екипи. Русия атакувала Киев тази нощ с балистични ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. За новините Елизабет Гогова.
0: Дали България ще успее да изпълни проектите по плана за възстановяване, за да получи европейски пари? Отговор на този въпрос очакваме в обзорното политическо предаване на Дел 150 от вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов. На въпросите на Явор Стаматов за бюджета ще отговаря и председателя на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. За предстоящите на есен президентски избори ще говорят бившия служебен премиер Андрей Гюров и евродепутата и лидер на ДСБ Радан Кънев. Предаването започва в 9.30 по програма Хоризонт, както и на БНР Нюсбг и на страницата на предаването във Фейсбук. Със спортните новини продължава Антон Йорданов.
2: Вторият кръг на първа футболна лига продължава с два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в Черноморе Спартак Варна, а от 21.15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. С нощи Локомотив София загуби от Левски с 1-2, а преди това ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Никола Цолов ще потегли от 12-то място в основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Българинът бе наказан с 5 места заради изблъсък с колумбиеца Себастиан Монтоя в вчерашния спринт. За гран-при на Унгария във Формула 1 от първа линия потеглят Ландо Нори с Макларан и Шарл Леклер с Ферари. Изтеглен бе жребет за основната схема на турнир от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико и Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг. Срещата е в понеделника, французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Елехечко от Чехия. Изабела Шиникова започва срещу италянката Мириана Тона в първия кръг на квалификациите за турнир от веригата Чаленджер в Турго Мъреш, Румъния. С българско участие продължава световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Днес са финалите на сабя и жени и шпага мъже индивидуално. На европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години в италианския град Трентино българите ще играят срещу тима на Литва. След обяд е финалът в обиколката на Франция по колоездене. В генералното класиране лидер е словенецът Тади Погачър с аванс от 6 минути и 26 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул. В Макао за титлата в Лигата на нациите по волейбол при жените ще спорят Бразилия и Турция, а за третото място Италия и Китай. У нас на стадион Васил Левски приключва държавното първенство по лека атлетика, а на плувния маратон Галата Варна с международно участие днес се очакват около 300 състезатели.
0: За времето ще ни информира Виктория Клещанова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация от граничната полиция съобщават за натоварено движение на пунктовете Капитан Андреево и на Калотина. Следобедните часове се спира движението на тежкотоварни камиони по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението действа от 15.30 до 22 часа. Така завършват новините в 9.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: България прие първия си бюджет в евро с рекорден дефицит. Въпреки предупреждението от Европейската централна банка, че конфликта в Близкия изток може да има негативен ефект върху инфлацията в еврозоната. Освен за икономическата си сигурност, българите се изплашиха и за националната сигурност на страната. Народното събрание одобри американски военни самолети да бъдат разположени на авиобаза Безмер за подкрепа на американските операции в Близкия изток. Мощни бури с градушки, ураганен вятър и проливни дъждове нанесоха сериозни щети в редица райони на страната.
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Тази седмица репортерският обзор подготви Виктория Тодорова. Звукорежисьор на пулта е Красимир Зафиров.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Бюджет 2026 беше приет на второ четене в Народното събрание, обяви председателят на парламента Михаела Доцова.
2: С последното гласуване бе приет закона за държавния бюджет за 2026 година на Република България.
0: Първата финансова рамка на кабинета Радев е с рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37,7 милиарда евро. Антон Кутев от Прогресивна България оправда високите нива на дълга в бюджета с думите.
3: Децата, които сега се раждат и които сега растат, след 15-20 години няма да са платили дълговете, които вие направихте.
0: План сметката за до година се предвижда ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. Заложени са рекордни приходи и разходи, а очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания в подкрепа на родителите, строителството на детски градини и други инвестиции в образование и хора с увреждания остават замразени. Отпада механизма за изчисляване на минималната работна заплата за годината. Управляващите се отказват и от идеята да въведат таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват субсидиите за пари, за партиите и вероисповеданията, а от 1 август се увеличават цените на винетките с 30%. Финансовият министър Гълъб Донев направи само едно изказване по време

0: да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката.
1: С преходните разпоредби на Закона за държавния бюджет от 1 януари до година влиза в сила предложението работата на 4 часа дневно вече да не се признава за пълен трудов стаж. Синдикатите от КНСБ призоваха националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд някои от текстовете в проекто бюджета. А главният икономист на КНСБ Любослав Костов обяви.
2: Защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
3: Аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек.
1: Изчисляването на трудовия стаж при работа на непълно работно време противопостави синдикати и работодатели. Синдикатите предупрещават, че промяната ще намали трудовите права на родителите, на хората, които се грижат за болни близки и други работещи на непълно работно време. Работодателите защитават идеята с аргумента, че половин работен ден не трябва да носи същия стаж като 8 часа труд. След окончателното приемане на държавния бюджет за 2026 година, опозиционните партии отправиха критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. За депутатите от ГЕРБ, СДС, Демократична България и Възраждане, приетият бюджет не решава основни проблеми пред страната. Според Теменушка Петкова, Мартин Димитров и Цончо Ганев, в бюджета няма план за реформи.
4: Сега е момента прогресивна България да се извини на българските граждани, защото има за какво.
5: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет.
6: Не залага никакви реформи и нищо, което да има като визия.
1: Продължаваме промяната инициираха подписка с искане президента Илияна Йотова да наложи вето на приетият от мнозинството бюджет за 2026 година. Лидерът на партията Асен Василев.
7: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
1: Йотова коментира искането на Продължаваме промяната с думите.
8: Разгледахме ги много внимателно. Двата малки бюджета, както се наричат, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
9: И още от седмицата.
1: В средата на седмицата депутатите окончателно приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за годината. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, а минималният ще се изравни с минималната работна заплата и ще достигне 620 евро. Депутатите одобриха закона за Държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко над 348 евро месечно. Над 15 милиарда евро е заложеният бюджет на Държавното обществено осигуряване, като повече от 13,5 милиарда са за изплащане на пенсии. Увеличението е с над 1 милиард евро повече спрямо предходната година. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са повишени с 7,8 на 100 по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. Опозицията критикува повишаването на максималния осигурителен доход. Илияна Жекова, ГЕРБ СДС.
10: Не може да увеличаваме максималният осигурителен доход и да събираме все повече вноски от хората с по-високи доходи, а когато настъпи рискът безработица, да им казваме, че размерът на защитата практически остава замразен.
1: Замразяването на тавана на пенсиите. Мартин Димитров от Демократична България.
11: Максималният осигурителен праг, колеги, не касае само IT сектора, както някой си мисля. Това са най-високо производителните хора. Повишава ли това максималната пенсия? Отговор е не. Тоест, какво казвате на тези най-производителни хора в България? Ще ви вземем повече пари, защото не ни стигат парите в бюджета в момента, ще ги похарчим както ние намерим за добре. Вие какво ще получите? Нищо няма да получите.
1: Опозицията критикува и обезщетенията при безработица. Левент Апти и ТПС.
12: Предлагаме корекция на минималния и максимален дневен размер на паричното обезщетение за безработица с оглед покриване на санитарния минимум на жизнено оцеляване.
1: Критики имаше още и заради замразяването на майчинството и детските. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната и Георги Георгиев от Възраждане заявиха.
13: Отново родителите ще плащат повече осигуровки, а децата им няма да получават нищо насреща.
14: Българските майки искат нещо елементарно – да имат през втората година достойно майчество.
1: От есента синдикатите ще протестират.

0: реагират, ако няма промяна в политиката по доходите, заяви за БНР Атанас Кацарчев от Подкрепа.
1: Премахваме ангажиментите за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения. Нали? Няма как на теб да ти увеличават задълженията и да не ти пипат правата адекватно на увеличените задължения.
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Финансовата рамка на Националната здравноосигурителна каса е по-висока спрямо предходната година и възлиза на близо 5,2 милиарда евро. Най-голям дял от средствата, около 2,3 милиарда, са за болнична медицинска помощ. Другото голямо перо от бюджета, от близо 1,3 милиарда евро, са за лекарства, медицински изделия и диетични храни. В бюджета са заложени и повече средства за извънболничната медицинска помощ, денталната помощ и профилактиката. Опозицията се усъмни, че средствата в бюджета за здраве ще са достатъчни, за да се преодолеят хроничните проблеми в сектора, като недостига на медицински кадри, натрупаните задължения на лечебните заведения и растящите разходи за болнична помощ. Във връзка с най-големия дял от бюджета, предназначен за болнична медицинска помощ, доктор Александър Симичиев от Демократична България коментира.
3: На практика НЗОК се е превърнала в банкомат на болничното лоби, а извън болничната помощ в изчерпващ се буфер, който крепи системата на магия, благодарение на застаряващите и претварени общо практикуващи лекари.
0: На критиката, че не е осигурено заплащане на младите лекари, здравният министър Катя Ивкова отговори.
4: Аз съм обещала на младите лекари за това, че ще ги подкрепя и няма аз лично да отстъпя от това си обещание.
0: Във Фейсбук страницата си ГЕРБ съобщиха, че Прогресивна България не е предвидила нито едно евро за проекта за изграждане на национална детска болница. От парламентарната трибуна Асен Василев от Продължаваме промяната и Божидар Божанов от Да България коментираха.
5: За първи път имаме партия в лицето на Прогресивна България, която отказа да гласува текстове за детската болница.
6: Вие оставихте бонусите на ВСС, бонусите на държавните дружества, но отказахте да има детска болница.
0: В отговор на критиките от опозицията, министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че в бюджета за тази година не са предвидени допълнителни средства, тъй като дружеството за изграждане на детска болница разполага с над 46 милиона евро в сметката си.
7: В никакъв случай правителството не се отказва от строежа на детската болница. Приоритет е за правителството, поради което ще си върнем контрола върху самия процес.
2: И още от седмицата.
0: Докато течаха обсъжданията и гласуването на бюджетите в парламента, напрежението в сектор здравеопазване не стихна. То започна в началото на седмицата с протести на медиците от центровете за спешна медицинска помощ в Шумен. За пореден път те поискаха 50% увеличение на заплатите им в бюджета за тази година. Калинка Николаева от Центъра за спешна медицинска помощ.
8: От години казваме, алармираме. Здравеопазването, ЦСМП-та, МБАЛ-е, това е в колапс. Няма кой да работи. Няма млади хора.
0: Шофьорите на линейки са на минимална работна заплата и работят на няколко места, за да издържат семействата си. Оплака се Красимир Димитров.
9: Не може ние да работим заедно с полиция и с пожарна на едно. Влизаме в пожари, влизаме с психично болни и ните да са първа категория труд с три пъти по-големи заплати от нашите, а пък ние да седим на 6 евро заплати на трета категория труд.
0: В средата на седмицата служителите на БУ-БИО, Национален център по заразни и паразитни болести и синдикати, блокираха за кратко централен столичен булевард с искане за по-добри условия на труд и заплащане. Хората протестират втори месец и не разбират защо държавното дружество, което произвежда ваксини с национално и международно значение, в момента е на загуба. Мария Радивоева от Подкрепа посочи, че от 8 милиона печалба преди 5 години, миналата година финансовият резултат е отрицателен.
10: Още до края на 2023 година сме алармирали ръководството с писма и по всякакъв друг възможен начин, че това, което се случва в дружеството, ще го доведе до финансова загуба, която вече е факт през миналата година. Извършват се строително-ремонтни дейности, които не отговарят на никакви изисквания.
0: В света са поставени 32 милиона ваксини на деца, произведени от БУ-БИО, но от месец март БЦЖ ваксина не се произвежда, каза Светозар Спасов, служител на лабораторията.
11: Ние не можем да задоволим световните пазари, които сме вече приели някакви поръчки от тях. И тъй като има подписани договори от тези поръчки, най-вероятно ще има и някакви неустойки.

0: края на седмицата ескалира и още една криза в сектор здравеопазване. Детското отделение на болницата в Силистра затвори, след като и четиримата педиатри напуснаха. Временно преустановиха работа и още три отделения. Жители на Силистра излязоха на протест, за да поискат нормално функциониране на единственото областно лечебно заведение.
1: Имам дъщеря, която, когато имаше нужда от медицинска помощ, детско отделение се е спасявали.
2: Най-големия проблем са кадрите. Няма голям процент са пенсионери на 70 годишна възраст.
3: За мен е едно населено място. Почнат ли да затварят училища и болницата? Населен мърс просто обречено на гипел.
0: Кризата и общественото недоволство принудиха министърът на здравеопазването Катя Ивкова да провери ситуацията на място.
4: Търговското дружество е трябвало чисто като менеджерски подход да намери решение. Лекарите всъщност нямат претенции към заплащането или към самите условия на труд. Става въпрос за междуличностни конфликти.
0: Ивкова увери, че се работи за връщането на медицинските специалисти.
5: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Социално напрежение избухна и сред жителите на село Безмер и други общини в Ямболска област, след като депутатите одобриха предложението на кабинета Радев в авиобаза Безмер да се разположат американски военни самолети цистерни и военен контингент, които да обслужват операцията на Съединените щати в Близкия изток.
6: Тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общото в България.
7: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни, ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
0: Жителите на Безмер предадоха подписка на министър

0: Това е седмицата на бързи обороти.
1: И още новини от политическия терен. Депутатите освободиха Пламен Тончев от поста председател на комисията по досиетата. Решението да бъде закрита беше взето в Народното събрание с преходните и заключителните разпоредби на бюджета, а Тончев пое ръководството на ДАНС. В ефира на БНТ президентът Иляна Йотова пък съобщи, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента.
0: И още от седмицата.
1: Мощни бури с градушки, ураганен вятър и проливни дъждове унищожиха земеделска продукция, предизвикаха наводнения, пожари и свлачище. Най-засегнати бяха общините Сатовча, Благоевград, Кресна, Сандански, Петрич, Пловдив, Тутракан, Тунджа, Стралджа, Ямбол, Царево и Варна.
0: И още от седмицата.
1: До днес Пловдив е домакин на седмото издание на най-големия рок и метал фестивал в България – Hills of Rock. В продължение на 3 дни на гребната база на една сцена се събират световни и български рок-изпълнители.
0: Слушахте седмицата на бързи обороти.
1: Това бяха най-важните новини през тази седмица. Пожелаваме ви спокойна неделя и хубаво лято. Останете с програмата на Хоризонт. Започва предаването за коментари и анализи неделя 150 с водещ Явор Стаматов.

0: неделя 150.
1: Девети 30 на 26 юли неделя започва седмичното обзорно предаване на програма Хоризонт на Българското национално радио неделя 150. Добър ден, уважаеми слушатели, какво ще чуете в последното ни издание преди кратката лятна ваканция, в която ще излезем през август? В очакване на европейските пари, ще изпълним ли проектите по плана за възстановяване и устойчивост, вицепремиерът за европейските средства Атанас Пеканов? Нови амбиции, каква е посоката? Андрей Гюров, бивш служебен премиер. Бюджет 2026 предлага решения или създава проблеми? Стефан Белчев от Прогресивна България. Защо опозицията попита има ли пилот в самолета? Радан Кънев, евродепутат, лидер на Демократи за силна България. Завет от световните бури ли са американските военни самолети или приотяването им създава още по-голям риск? Доцент Велизар Шалманов, бив министър на отбраната. Вътрешно политическото пренареждане, как се справя?

Представя властта и как отговаря опозицията, политологът доцент Милен Любенов. Редактор на днешното издание на неделя 150 е Мария Филева, звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор Ирена Гаделева, аз съм Явор Стаматов, останете с нас до 12.

0: неделя 150.
1: През седмицата, знаете, уважаеми слушатели, една от основните теми в обществото, а както чухте и в предаването Седмицата на бързи обороти, за част от обществото дори стана изключително важно, а именно решението на правителството, а в последствие и на мнозинството в парламента, в Безмер да бъдат разположени 8 самолета цистерни на американските военновъздушни сили, които този път съвсем официално ще участват в операцията на американската страна срещу Иран. Имаме връзка сега с бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов. Добър ден, доцент Шаламанов.
2: Добър ден на вас и на

0: слушателите.
1: Как ви се струва целият този шум около даването на разрешение, първо около искането на такова разрешение и съответно отговора от българска страна? Има ли нещо, което ви смущава?
0: Единственото, което ме смущава, е процеса у нас, а иначе трябва да е ясно, че решението за сигурността и външната политика не бива да бъдат транзакционни, а се базират на достоверна теория на международните отношения и качество им процесно обсъждане, какъвто за сега липсва в България. Също ми се иска да отбележим, че последните 80 години мира се крепи наистина на усилията на САЩ, НАТО и Европейския съюз. Интересът на България за сигурност и просперитет изисква активно участие в ядрото на НАТО и Европейския съюз, стратегическо партньорство с САЩ, подкрепа за Украина, фокус върху иновациите. И този контекст някакси се губи в България, затова и има възможност чрез манипулация, чрез информационни атаки, важни решения за България, вместо да укрепват нашата сигурност и единство, да създават допълнително разделение и напрежение. И това трябва да бъде много бързо преодоляно, защото ние живеем в един несигурен свят.
1: Господин Шалабанов, виждате ли разлика между разполагането на самолетите на летище София и разполагането им в авиобаза Безмер? Защото сега в нотата от американска страна изрично е посочено, че тези самолети ще зареждат изтребители, които или въобще други бойни самолети, които участват в операцията на Съединените щати направо във войната в Близкия изток.
0: Разлика има. Тя е съществена, свързана с времето на подаване на нотите. Първата нота беше преди да са започнали каквито и да е военни действия срещу Иран, с цел възпиране на разработката на ядрено оръжие, поддръжката на терористични организации в региона и създаването на ракетна програма, която цели заедно с ядреното оръжие да унищожи Израел. Тогава нямаше започната операция и естествено Съединените щати не можеха в нотата да говорят за една бъдеща операция, която би я компрометирала. Днес е много ясно, че Съединените щати за постигане на целите, които вече споменах, провежда доста сложна мащабна военна операция и за тази операция е необходима логистична поддръжка, в случая зареждане на изтребителите на бойните самолети във въздуха с цел да бъде повишена тяхната ефективност. Искането от Съединените щати е на базата на споразумението за съвместни българо-американски военни съоръжения и отбранително сътрудничество от преди 20 години. И Съединените щати, както многократно беше подчертано, са и наш стратегически партньор, и основен стълб в НАТО, което България разчита в защита на нашата сигурност. Така че разлика има. Тя е преди всичко свързана с времето на постъпване на нотите, но основанията за българското решение са практически едни и същи. Те се базират на споразумението с САЩ, на закона за пребиваване на войски на българска територия и естествено на нашия национален интерес за силно НАТО, силен Европейски съюз и стратегическо партньорство с САЩ.
1: Сега, господин Шаламанов, според вас има ли реален риск от

0: от разполагането на тези цистерни у нас, от гледна точка на сигурността на българското въздушно пространство? Или казано по-просто, може ли наистина някоя ракета от Иран да стигне до нас?
1: Ако има риск за българското въздушно пространство, то е свързан с изоставането на модернизацията на нашата противовъздушна и противоракетна отбрана, което обаче се компенсира с ресурсите, с които разполага НАТО в региона. Иначе засилен риск поради разполагане на американски самолети, аз не смятам, че има. Фоновия риск, който съществува от това, че Иран провежда на политика на дестабилизация в региона, и то само, не само на Близкия изток, но и в по-широк регион. Знаем и за терористичния акт в Бургас, зад който най-вероятно стои Хезбола, поддържана от Иран. Така че този риск е свързан с обща политика на Иран, насочена към унищожаване на Израел и дестабилизация на региона. Конкретно с разполагането на самолетите този риск според мен не се повишава, но риска, който виждаме, че се развива, е риска от разделение на българското общество, противопоставени, и то е в резултат на водената хибридна война, информационни атаки срещу България, срещу българското общество. И тук ние трябва да положим усилия за информационна устойчивост на българското общество.
0: Казвате, няма риск, господин Шаламанов, и повечето коментатори по темата се концентрират върху възможностите на Иран да изстреля и съответно да порази цели на по-далечно разстояние, респективно на българска територия. Само че самия вие споменахте за друг тип поражение, което беше нанесено от Хизбула на българска територия, именно атентата в Сарафово. Той беше насочен срещу израелски граждани. Загинаха няколко от тях, но загина и българския шофьор на автобуса. В този смисъл, реална ли е опасността да бъдат активирани, ако приемем, че има такива някакви спящи клетки у нас?
1: Това не може да бъде изключено, както не биваше да се изключва терористична опасност и в онези години. Но това е, пак казах, общ риск от съществуването на такъв режим, какъвто имаме в Иран. И всъщност в голяма степен операцията на Съединените щати е по същество превантивна операция за намаляване на този риск, защото освен тероризъм, с развитието на ядрената програма и на балистичната програма на Иран, това става много по-голям риск. Пак казвам, към момента, както виждаме, дори с изстрелените ракети към обекти в Турция, Иран нямаше успех. Между впрочем, много по-голям брой самолети цистерни са разположени в Израел и в други страни в Персийския залив. И независимо, че това е много по-близо до Иран, те са надежно защитени. Така че противовъздушна и противоракетна отбрана НАТО гарантира, Съединените щати в частност също гарантират, но по отношение на борбата с тероризма това е общ риск, обща заплаха, която трябва да бъде посрещана от нашите специални сили, от нашите специални служби и естествено отново взаимодействие с САЩ в рамките на НАТО, в рамките на Европейския съюз. Така че отново виждаме, че всяко едно решение, което ни държи в ядрото на НАТО, Европейския съюз и в партньорство с САЩ, многократно увеличава нивото на нашата сигурност, както и създава възможности за просперитет.
0: Господин Шаламанов, така като ви слушам, вие говорите за Съединените щати като основния гарант за сигурността на страната ни, особено в този случай. Само че трябва да дадем контекст. Не изглежда НАТО да е единна организация, особено с оглед на критиките на президента Тръмп към липсата на желание у големите сили, у големите страни в НАТО да помогнат в операцията срещу Иран. Особено в контекста на думите на президента Тръмп и намерението му да намали драстично военното присъствие на Съединените щати в Европа и да остави континента да се грижи сам за сигурността си. В този смисъл, къде стои България?
1: Къде стои България, решават българите и политическите лидери. Аз пак искам да подчертая, че гаранцията за сигурността на България е в НАТО и в това България да бъде активна в НАТО. Все повече и в Европейския съюз, който благодарение на политиката на президента Тръмп се ангажира все повече с проблемите на сигурността, на отбраната, на приноса на европейските страни в НАТО. Това, че НАТО е нестабилно и че липсва единство, според мен е част от хибридните атаки срещу нас, защото и в последната декларация от Анкара единство на НАТО е непоколебимо. Ангажимента на Съединените щати към сигурността на страните в НАТО е непоколебима, включително на ниво ядрено възпиране. Това, че Европа

0: Европа трябва да прави повече. Това, че България трябва да премести фокуса от МиГ-29 върху технологии, иновации, овладяване на F-16, придобиване на радари, зенитно-ракетни комплекси, дронове, използване на изкуствен интелект, засилване на киберсигурността за информационно превъзходство. Това са важни неща, които ние трябва да отчитаме, но в никакъв случай това не е свързано с някакво изоставяне на НАТО от страна на Съединените щати или разколебаване на единство в НАТО.
1: Как ви се струва сегашната позиция, т.е. позицията на сегашното правителство по отношение на войната в Украйна? Заваляха много обвинения за така наречената многопластова външна политика на мнозинството.
0: Струва ми се, че е погрешна и е против българския национален интерес.
1: Защо?
0: Нека само да дам пример в един контекст. За по-малко от 80 дни служебното правителство на Андрей Гюров успя да разработи съвместно с Румъния концепция за Черноморски хъб за сигурност в рамките на Европейския съюз, да постави иновациите и технологиите в центъра на външна политика, да засили сътрудничество с Съединените щати в контекста на 20-годишнината на споразумението за сътрудничество, да се присъедини към програмата Първо на НАТО, което усилва и НАТО, и Украйна, да подпише споразумение за сигурност с Украйна и да се справи с редица други предизвикателства, като да речем евакуацията на българите от района на бойните действия, да активизира механизъм за информационна устойчивост от чуждестранни информационни операции. В същото време, за същия период, това правителство успя да работи за изолиране на България в НАТО и Европейския съюз през взимането на важни решения, да се противопоставя на помощта за Украйна, да защити силно интересите на Руската федерация. И всичко това наистина трябва да се гледа в комплекс, не решение по решение, защото външната политика и сигурността са наистина обхватни усилия, изискват стратегия, лидерство и настойчивост.
1: Те не се е противопоставило в така прекия смисъл правителството на помощта за Украйна и бяха изразени резерви към вкарването в санкционния пакет на определени личности. Тези резерви бяха уважени, а иначе, както видяхме в пригласуването, премиера Румен Радев не е изразил никакви резерви за продължаването на старите санкции и за прием, за така, доколкото разбираме, нашите претенции са били за тези трима души и ние сме готови да подкрепим 21-ви санкционен пакет.
0: Да, това е позитивната част от историята, както и подкрепата на искането от Съединените щати за разполагане на тези 8 самолета, но пак искам да подчертая, че външна политика, политиката за сигурност са всеобхватни и трябва да се базират на ясна стратегия, на достоверна теория на това как ние разбираме света. Аз тук виждам проблема, липсва ясна стратегия, беше отказана консултация в Консултативния съвет за национална сигурност и решенията се взимат изолирано на парче, много често противоречащи се едно на друго, което е много благоприятна среда за разделение в обществото, за противопоставяне, за отслабване на позициите на България в САЩ, в НАТО и Европейския съюз, пък и по отношение на сътрудничество с Съединените щати в региона. И това трябва да бъде преодоляно. Това изисква лидерство, това изисква визия, това изисква процесно обсъждане и ясно документиране на това къде България вижда своето бъдеще. Към момента по този въпрос няма ясна визия.
1: Ето, много се говори за стратегията за сигурност, която е от колко десетина години горе-долу вече, морална, остаряла и не отговаря на съвременните рискове. Вероятно и президента Йотова повдигна този въпрос. Вероятно това ще бъде тема на дебати в следващите месеци. Въпросът е, че докато нямаме такава стратегия, пак трябва да се грижим за сигурността си, нали така?
0: Ами, абсолютно е така, но нека да припомня на слушатели, че 2014 година за по-малко от месец, дори в рамките на служебно правителство, поради кризата с окупацията на Крим и възхода на Ислямска държава в Близкия изток,

0: служебното правителство изработи една визия 2020, която беше основа на нашето участие в среща на върха в НАТО в Уелс, в разговорите в Европейския съюз, в отношенията с нашите съюзници. Така че определено, когато има ясно лидерство, и 30 дни са достатъчни, за да бъде изработена визия и тя да бъде обсъдена между политическите партии, но и с обществото, за да има високо ниво на съгласие, определена степен на единство и оттам ефективно да се защитава нашия национален интерес. А наистина, както вие казвате, надявам се президентската кампания да се използва за търсене на съгласие по стратегия за защита на националния интерес, но в контекста на членство ни в НАТО, Европейския съюз и стратегическо партньорство със страни като Съединените щати, в контекста на подкрепата за Украйна, цел постигане на мир в нашия регион и укрепване на регионалното сътрудничество.
1: Господин Шаламанов, накрая няколко думи ми се иска да кажем за начина, по който се променя световната политика и в частност европейската по отношение на редица конфликти. Виждаме, че вече не се търси единство в рамките на НАТО или Европейския съюз, а се предпочитат по-малки формати, които варират в зависимост от това за какъв конфликт става дума. Дали ще са Великобритания, Франция и Германия, дали ще са Франция и Германия, дали ще са Полша и още няколко държави от Европа, но се търсят решения, прави впечатление, които са така, не знам дали да кажа над Европейския съюз или извън Европейския съюз е по-правилно, и извън НАТО. Къде е бъдещето на България в една такава европейска политика?
0: Въпросът ви е изключително важен. Той наистина изисква разбиране на ситуацията. Аз искам да подчертая, че единството около член 5 на Вашингтонския договор е абсолютно непоколебимо и това гарантира дългосрочно нашата сигурност и възможности за развитие, включително и чрез участие в Европейския съюз. Виждаме дори и този план за възстановяване и устойчивост колко е важен. Що се отнася до различни коалиции на желаещите, различни формати на многонационални проекти, включително за противоракетна отбрана, те са за решаване на отделни въпроси, които по никакъв начин не поставят под съмнение единството около член 5. Но действието изисква по-малка група от държави да обединят усилия, включително финансови усилия и политически капацитет за действие, за взимане на трудни решения, защото много трудно се постигат решения по отделни въпроси извън прякото ангажиране по изпълнение на член 5. Дано съм достатъчно ясен, но член 5 е гарантиран. Постигането на успехи в други области изискват и инициатива и единството на НАТО, единството на Европейския съюз, стратегическото партньорство с САЩ ще налагат все повече България да взема решения за участие в коалиция на желаещите по един или друг въпрос. Когато има достатъчно зрялост у нас и достатъчно технологични възможности, бих казал, да бъде и инициатор на такива идеи, както са други страни в Източна Европа и както напоследък много често е Украйна, която макар и в война, наложена и от Русия, успява да демонстрира политическо и технологично лидерство.
1: Благодаря ви, бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов в неделя 150.
2: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш. Япония.
4: Китай.
2: Индонезия,
4: Бали,
2: Тайланд,
4: Пукет,
2: Сингапур,
4: Корея,
2: Хонг-Конг
4: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Противопожарни брати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани с пожароустойчивите и димозащитни

0: Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Хоризонт.

0: неделя 150.
1: В неделя 150 сега започваме с политическите разговори от изминаващата, по темите от изминаващата седмица. Имаме връзка сега с лидера на Демократи за сила на България, който е евродепутат Радан Кънев. Добър ден, господин Кънев.
2: Здравейте.

0: Седни на правителството Радев. Как звучи вашата оценка за този период?
1: Много малка е разликата с предишните управления. Това е съвсем накратко. Доколкото тази разлика съществува, не я виждаме като политическа сила, тук мога да говоря спокойно за оценката на цялата партия Демократия, Сила на България, не виждаме разликата като положителна. В двете най-важни посоки – националната сигурност и външната политика и икономическото развитие. Така че, с една дума, оценката е отрицателна, тревожна, въпреки най-добрите намерения, които, вярвам, всеки български граждан има към едно ново управление. Ние сме длъжни като опозиция да споделим тревогата си, че много малко се променя, много от лошите практики, лошите политики остават, а има нови политики, които не са в посока, която оценяваме като част от българския национален интерес.
0: Кои са лошите политики, господин Кънев, като говорим за национална сигурност и външна политика? Защото, хайде да преговорим, така да се каже. България, макар и с резерви, каквито имат и други държави членки на Евросъюза, подкрепя 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната в Украина. Премиера Румен Радев преди това гласува удължаването и задълбочаването на вече действащите санкции по тази тема. От друга страна, с решение на мнозинството, у нас за първи път, припомнете ми ако бъркам, но за първи път от доста време се разполагат военни сили на съюзническа натовска държава, в случая Съединените щати, които ще участват в военна операция. От друга страна, България продължава да е част от така, решенията в Европейския съюз. В този смисъл, кои са лошите решения, които продължават според вас?
1: Аз бих посочил един по-общ проблем и, разбира се, няколко конкретни в тези сфери, които вече споменахте. Като общ проблем, то е очевидното отсъствие на България от общите европейски усилия за изграждане на европейска сигурност, отбрана и външна политика. Знаем, че в Европа политиката по външна политика, отбрана и сигурност се формират чрез единодушие. Всяка държава има право на вето по всяко едно решение, което от десетилетия, откакто е прието в сегашния си вид, фактически блокира общата политика по сигурност. По тази причина европейските държави от много време насам и особено от началото на острата фаза на войната в Украина от 4 години и половина вече, започнаха да изграждат своята сигурност чрез поредица от двустранни, най-вече многостранни политически формати в областта на сигурността, които са основата на това, което в момента представлява сигурността на Европа, естествено в много ясния контекст на отдръпването на Съединените щати от ангажименти. Отдръпване, което започна още по време на президентския мандат на Барак Обама, но което стана много тревожно, много сериозно, естествено във втория мандат на Тръмп. Намираме се, казано съвсем накратко, в период, в който повечето партньори от НАТО не вярват достатъчно на Съединените щати при администрацията на Тръмп, и аз смятам с пълно основание. Поради крайната непоследователност на политиката му и факта, че тя изобщо не се съгласува с останалите партньори. Когато отсъстваш от тези формати, вътрешно европейски, които често изключват други европейски държави, не членки на Европейския съюз, основно Обединеното кралство и Норвегия, много важни съюзници в НАТО, включват нерядко също така Канада като партньор, а това отсъствие означава, че се лишаваш от възможностите на новата отбранителна политика. Лишаваш се и от икономическите възможности, които неизбежното взаимодействие в технологичната сфера в този момент дава. Така че тук имаме един голям пробив, както в усилията за обезпечаване на националната ни сигурност, така и в перспективите не само пред отбранителната, но изобщо пред технологичната ни промишленост и икономическото ни развитие в тази сфера.
0: Господин Кънев...
1: Това е нещо, което не бихме могли да подценим.

0: Искам да подчертая каква е алтернативата, защото кабинета Радев много ясно заявява, че той иска да бъде част от алтернативата. Ако една европейска държава в момента не е част от общите европейски усилия за изграждане на стратегически автономна европейска отбрана и индустрия, тази европейска държава неизбежно започва да се държи като клиент на някоя голяма, глобална или регионална сила. И ние много ясно виждаме в поведението на кабинета Радев опитите, дефицитите, отказа му да участва в европейската политика, да се проектират в опити да се присламчим, подмажем основно към политиката на Съединените щати като глобална алтернатива и на Турция като регионална алтернатива. Това е много принципен въпрос, много важен въпрос, по който може да си на едната страна или на другата. Явно нашата оценка и тази на Румен Радев се разминават драматично за това какъв е непосредствен интерес на България.
1: Господин Кънев, обаче сега аз намирам немалко противоречие в думите ви. Вие започнахте с това, че заради изискването да бъдат взимани решения с единодушие, на практика обща европейска политика по каквато по външна политика и сигурност няма. В същото време казвате, ние не участваме. В какво да участваме, първо? И второ, май никой не ни кани, господин Кънев. Така като гледам, се събират държави като Франция, Германия, Полша, Испания, но България не съм чул някой да я покани и ние да сме отказали.
0: Да, нека да отговоря веднага. Първо, именно поради блокажа, и пак казвам, той не е нещо от вчера, не е нещо от оня ден, а от десетилетия. На общата политика на Европа, то съвременната европейска сигурност се базира на многостранни междудържавни формати. И тук е, където ние не участваме. Не съм съгласен с твърдението, че България не е канена. България пред очите ни напусна коалицията на желаящите, която е един такъв формат. Така че ето пример, че някъде където си поканен и където си участвал, ти може да се оттеглиш, и това е съвсем очевидно елемент от тази политика на бойкот на този тип многостранни европейски формати, която провежда Румен Радев. Ако слушаме внимателно какво говори той, той всъщност си го казва, затова тук не мисля, че има скрита политика на правителството, мисля, че има много ясна политика на правителството, която е грешна. Това правителство отхвърля европейското сътрудничество в сферата на сигурността, прехвърля го единствено на ниво Европейски съюз 27, където, пак казвам, ветото блокира всяко движение, след което съвсем съзнателно и неприкрито търси алтернативи в много близки и от моя гледна точка съмнителни и стратегически неполезни сделки с Съединените щати и Турция. И тук идвам на конкретни примери, които вие дадохте. Единият са самолетите, това, което се гласува преди два дена в Народното събрание. Другият е естествено така нареченото замразяване на сделката с Боташ. Двете са много свързани от моя гледна точка по една причина. То е, че от страна на управляващите, на мнозинството, на Румен Радев в парламента, на правителството му, прозира една така, как да кажа, информация, че става дума за сложни дипломатически сделки. Успоредно с това обществото не получава никакви данни за какво е съдържанието на тези сделки. По отношение на Боташ, Петър Витанов, той е председател на парламентарната група на мнозинството, не е случайен човек, каза, замразяването на Боташ е елемент от един голям дипломатически ажиотаж с Турция.
1: Да.
0: Нито дума нямаме, нито от него. Външна комисия в парламента, външен министър, премиер-министър, президент. Какъв е този ажиотаж? Какво се включва в това? Ажиотаж по принцип на разговора...
1: Има български... негативна конотация, така
0: има,
1: да се го кажем.
0: Има сериозна негативна конотация, но изначава някакво

даваме каквото и да било. Само че ако има сложен ажиотаж и нещо получаваме, ясно е, че нещо даваме, значи то се крие от нас. Друг много ключов депутат от мнозинството на господин Радев, Слави Василев, аз бих казал външно-политическо острие на новата политика на това управление, новата политика на Радев, казва, тук става дума за много тънки дипломатически баланси, ние пускаме самолетите в безмер и срещу това ще получим много.

0: И отново нито дума. Какво е многото? Вижте, ние имаме дълга и много травматична история като държава на опити български лидери да се правят на много хитри в международните отношения. Това е политика, която е довела до явленията, които наричаме национални катастрофи в нашата история, и те са катастрофални. Те винаги са били съчетани с това, че овластен лидер сключва споразумения, които не комуникира с обществото, поема ангажименти, които по една или друга причина не желае да сподели било с опозицията, било с журналистите, било с широката общественост. Тревожа се искрено, че в момента Радев по този начин, който не е нов в българската история, се надскача, прави рискови двустранни сделки, сделки на които обаче, защото така става в политиката, цената ще платят всички български граждани, а не той или тесния кръг около него, който знае за какво става дума.
1: Аз се надявам наистина така комуникационната стратегия на управляващото мнозинство да се коригира, защото наистина остават много неясноти и много въпроси остават без отговор. Но няколко думи, господин Кънев, за бюджета, който беше приет, защото в крайна сметка това е вероятно най-важният закон за страната за годината. Вие каква, макар че управляващите казват, че това не е техния бюджет, това е наследените приходи и разходи, още повече, че той ще действа по-малко от половин година, но вие виждате ли някаква политика, можете ли да си направите извод за вас на къде този бюджет води България и респективно какви са приоритетите на управляващите?
0: Да, разбира се, няма много ясна позиция на Демократична България като дясна опозиция в българския парламент, позиция, която аз изцяло споделям. Тук това, което трябва да се каже, е, че не само е наследен бюджет, наследена е логиката на правене на бюджет, наследена е политическата логика на управление на общите ни пари, на парите на данъкоплатците. Не само е наследена, но е развита. Тоест, ние наблюдаваме продължаване на политиката на ГЕРБ и ДПС, но и нейното ескалиране в сферата на публичните разходи. Нещо, което със сигурност намираме за опасно като дясна политическа сила. И тук искам да добавя едно изречение. Бюджетът е приет. Той действително ще се прилага само няколко месеца. Ние буквално след седмици вече ще знаем каква част от политиките, заложени в този бюджет, ще бъдат изпълнени и каква част не. Кой е бил прав в дебата, който протече през миналата седмица в парламент. И тогава е важно да си спомним дебата, защото управляващите твърдят, че те имат много ясен разчет по какъв начин ще бъдат изразходени 9,3 милиарда евро капиталова програма. Ние твърдим, че това е априори невъзможно, че българската администрация няма капацитета за толкова време да изхарчи толкова пари, като отчитаме, че част от тях всъщност са вече авансово изхарчени, но това не е голяма част. И съответно, че се залагат, както го правеха Борисов и Пеевски дълги години наред, всъщност бюджетни излишъци, които да бъдат харчени безконтролно по усмотрение на Министерски съвет, това значи лично по усмотрение на Румен Радев, в края на годината с хоризонт местните избори следващата година. Дали ние сме прави тук или не сме прави, ще се разбере през декември. И може би този разговор е най-разумно да бъде проведен през декември, а не сега, когато звучи като заклинание. Тогава ще бъдат факти.
1: Даже няма да е през декември, защото още през октомври правителството трябва да прати до 15 октомври трябва да прати на Европейската комисия, тъй като сме в процедура по свръхдефицит, своите планове за бюджета за до година,
0: да.
1: Всъщност проекта за бюджет.
0: Аз говоря в случая за изпълнението на бюджета
1: за тази година,
0: иначе новата бюджетна процедура трябва да започне буквално сега. И това вече ще е един много сериозен разговор, защото тогава, ако продължи твърдението, че това е наследен бюджет, това би било несериозно отношение от страна на управляващите към гражданите и въобще към демократичната политика. С една дума, каква политика всъщност се залага? Залага се очевидно продължение на политиката, при която приоритет номер едно на властта са силовите структури, и то, забележете, не

0: военните, където безспорно всяка европейска държава има нужда да увеличава разходи, а вътрешните силови структури, тези, които са всъщност опора и на властта, и в голяма степен на порочен икономически модел, който познаваме, като втори приоритет продължаване на раздуването и свръхфинансирането на държавната администрация за сметка на частния сектор, като трети приоритет продължаване на поддържането на нереалистично и необосновано високи публични разходи, които да са инструмент за правене на публична политика, т.е. през харченето на общите пари, управляващата партия да си създава положителен образ и подкрепа. Това е политика, която познаваме до момента. Тя видимо при Радев, и не мога да кажа, че се изненадвам, предвид профила и на самия премиер, и на министрите, и на депутатите около него, тази политика ескалира. И в дългосрочен план това е политика, която обезкървява частния сектор, обезкървява средната класа, обезкървява и следващите поколения. Превръща ги в донори на днешната представа на управляващите за успех. Това е много голям риск.
1: Господин Кънев, понеже времето ни притиска, искаме се да кажете няколко думи и за това, което обяви Илияна Йотова, именно, че ще се кандидатира на изборите за президент на есен. Изглежда, че вашата общност изостава в избора на своя номинация. На финалната права ли сте? Има ли обсъждани имена? Ясно ли е вече кой ще бъде вашият кандидат?
0: Ние знаем, че госпожа Йотова се кандидатира много отдавна. Това, че тя го обяви, нито е новина, нито представлява особен интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев и че възнамерява, ако бъде избрана, да бъде президент, който да подкрепя, обезпечава безконтролната политика на това правителство.
1: Тя каза, че ще работят в диалог. Не е казала, че ще подкрепя политиката на правителството.
0: Ние чухме ясно посланията, съвпадащи 90-100% с посланията на правителството. Аз от това, което чух, за мен не остава никакво съмнение, че целта на издигането на тази кандидатура е управлението да няма коректив в следващите близо 4 години. Т.е. то да продължи контрола и върху парламентарното мнозинство, изпълнителната власт, президентската институция, а през модела на управление на службите, който наричаме модел Пеевски, да продължи всъщност да държи нелегитимните лостове на властта. Това е предизвикателство, пред което сме изправени. То не е изненада, то дори бих казал не е скандал, всяка власт се опитва да се обезпечи по този начин. Задачата обаче на опозицията е да не допусне подобна опасна концентрация на власт, която води до самозабравяне и в крайна сметка до провал и фалит. От тази гледна точка нашата задача е по-трудна. Ясна е задачата на управляващите. Ясно беше, че кандидат, предполагам, че те ще имат и поне един-двама резервни кандидати в джоба, които да играят суфлираща роля на нейната кампания и нейната кандидатура. Нашата задача като демократична опозиция е по-сложна, защото трябва да гарантираме това, че в България ще има коректив на властта, именно в лицето на президентската институция, че ще има баланс във външната политика, че ще има баланс в управлението на този силов апарат, който конструира модела Пеевски, тъй наречения, който продължава и без Пеевски.
1: И в този смисъл?
0: Тук аз виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, очакване, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидатът, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев. Но давайки това много голямо доверие към неговата личност, моята политическа логика, и в случая говоря като политически лидер, не просто като гражданин, е, че следва да дадем и по-малкото доверие, което е тактическите въпроси, в кой момент да бъде обявена такава кандидатура, какъв да бъде

0: инициативния комитет, екипа, кандидата за вице-президент, модела на търсене на партийна подкрепа, защото един независим кандидат активира енергия, ангажира енергия около себе си, но разбира се, има нужда и от подкрепа на достатъчно партии с техните структури, за да може да победи.
1: Господин Кънев, понеже индиректно го казахте, но можете ли да го кажете ясно? Вашето предпочитание е номинацията на така наречената демократична общност за президент да бъде Андрей Гюров, така ли?
0: Съвсем ясно казах, че очакването на хора като мен, в случая говоря повече като гражданин, отколкото като политически лидер, не е номинация от страна на партии, а издигане от страна на граждански инициативен комитет на независим кандидат за президент. Не мисля, че партиен кандидат за президент има шансове да спечели тези избори. Виждате, че самата Иляна Йотова изключи варианта да бъде партиен кандидат за президент, но ще търси подкрепата на партии. По същия начин, не аз нямам предпочитание за номинация, аз

0: имам очакване за скорошен политически процес, който да доведе до издигането на независим кандидат за президент. Бих се рад, ние имаме в голяма степен готовност за един такъв процес, той тече на гражданско ниво в момента. И аз без съмнение бих се радвал, ако кандидатурата Андрей Гюров, но това не зависи от мен като партиен лидер, искам да го подчертая.
1: Добре, благодаря ви. Лидерът на Демократи за силна България, Радан Кънев, в неделя 150.

0: неделя 150.
1: Сега в неделя 150 имаме връзка с Стефан Белчев. Той е депутат от Прогресивна България и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Добър ден, господин Белчев.
2: Здравейте, господин Стефан, на вас и на вашите слушатели.
1: Да започваме с темата за бюджета, предлагам, защото въпросите са страшно много, критиките също, те валят от всякъде, от опозицията, което е разбираемо, но и от синдикатите, от омбудсмана, от професионалните среди, неправителствени организации, икономисти. Дайте, господин Белчев, откъде да започнем? Кажете най-накрая за това наследство. Хайде, кажете за това наследство от неразплатени разходи. Колко е, какво е то и къде е описано в този бюджет, защото критиките са, че не се вижда къде е това наследство.
2: Знаете ли, не му трябва на човек да разбира чак толкова от финанси, за да знае всеки един лев. Ние сме го обявили вече и на дебати, и по разчети на Министерство на финансите. Станаха ясни много неща. Нещата са прости. Така или иначе в миналото бяха прилагани. Не бих казал много полезни счетоводни фокуси, за да се показва едно, може би, иллюзорно нисък дефицит за пред Брюксел. И това първо, за да се демонстрира някаква готовност за влизане в еврозоната пред нашите европейски партньори. Най-малко миналата година правителството накара банките и другите големи данъкоплатци да си платят данъците за една година напред, което е абсолютен факт. И това се знае много добре от отдавна. И това беше един, за мен, счетоводен фокус, пренасене на едни бъдещи фискални приходи в настоящето, просто за да замажем очите на Брюксел. Да, повтарям, това не е незаконно, но дали е морално вече е друг въпрос.
1: Ама нали това когато се отчита дефицита на как беше на касова основа, тези приходи се игнорират, нали така?
2: Те се игнорират, но на практика част от средствата, на които ние в момента трябваше да разчитаме, те вече са изхарчени. И второ, само позволете да продължа, за да изкараме един по-нисък на хартия, както стана вече въпрос. Дефицит умишлено забавихме ни реални разплащания на държавата към бизнеса. Тоест, фактурите се криеха по чекмеджетата, за да не влизат в официалните фискални отчети. И това си беше на практика фискален рекет на българската икономика, докато в бюджет 26, който, повтарям, ние го заварихме на полугодието, слагаме край на тези трикове. Изкарахме почти всички забавени разходи на светло, казвам почти всички, защото няма да се очуда да излязат и някои нови

0: и българските граждани интерес.
1: Господин Белчев, ще кажете ли къде ще бъдат изхарчени и за какво тези 1 млрд. 700 млн. евро, за които опозицията твърди, че ги няма никъде разписани, за какво ще отидат?
0: Тук, ако говорим за приоритетите, нашите приоритети в финансовата и икономическата сфера са, колкото и клиширано да звучи, но това са една пазарна справедливост и най-вече предвидимо за бизнеса. И не на последно място, изсветляване на доходите. Напълно вярно е, че този свръх дефицит на Европейската комисия е една диагноза за заварената болест, а не за резултатите от настоящия кабинет, който от 2 месеца. Тук няма как да не обърна внимание, че държавната администрация в последните 20 години, може би 20 години, наистина се раздул изключително много, а пък заплатите в нея се вдигнаха на една механична база за последните 5 години. Това не можем да не си признаем, че изкриви изключително много пазара на труда и принуди частния бизнес да се конкурира с държавата, и то не чак толкова успешно за хора. Основен приоритет, както казах вече, това е икономическата стабилност и затова удържаме обещанието си този бюджет да е без вдигане на нови данъци. Другото, което е...
1: Господин Белчев, кажете, да? За тези 1 млрд. 700 млн. Кажете, защо ги няма разписани къде ще се и за какво ще се харчат? Да не би да искате и вие, като критикувахте предишни управляващи, да си харчите с постановления на Министерския съвет в края на годината за фирми или въобще да правите разходи, които вие смятате така за необходими, и в случая правителството, и по-конкретно премиера.
0: Не бих казал, че това е някаква цел. Напротив, ние дадохме много ясна заявка, че точно това харчене на тъмно вече ще бъде приключено. Освен това, този 1,5 млрд., за който вие казвате, много ясно имаше и дебати в зала, в парламента, и там станаха ясно, че общо взето, с изключение на някакви наистина буфери, каквито трябва да има всеки един бюджет, всяко евро има разчетено перо, така че не съм съгласен с това, че ще се харчат на тъмно пари преди декември месец. Освен това, извинявайте, само да довърша, че наш приоритет е и въвеждането на едни честни правила на пазара, защото в реформата за трудовия стаж на час, за която вече от една седмица наистина дърмят и синдикати, и работодатели, ние смятаме, че това е един инструмент срещу фиктивните договори, където правилото е математическо точно. Тоест, ако работиш по договор на 2 часа, получаваш стаж за 2 часа. Ако работиш на 4, 6 часа, 6. Слагаме край на една масова и дълбоко порочна практика, при която по документи хора се водят на 4 часа, на практика се работят по 10 и повече, 12 часа на ден. Слагаме край на тази схема, да се осигурява на минимално време, за да работиш извънредно и скрито на черно. И накрая държавата да си признава пълен трудов стаж и цял на гърба на останалите честни да спаси страната. Тук наистина ние се съобразихме с предложението на опозицията и това ще бъде въведено от началото на 27-ма година, но ние няма да отстъпим от тази наша заявка. По същата пазарна логика въвеждаме и споделено плащане на осигуровките 80/20 в публичния сектор. И тук финансовият ни приоритет е ясен. България няма нужда нито от евтина, нито от привилегирована администрация. Въпросът е гражданите да си получат едно обслужване, което реално си заслужава цена.
1: Господин Белчев, понеже говорим за много пари, когато говорим за бюджета, на мен ми направи много силно впечатление. Вие залагате бюджета, т.е. брутния вътрешен продукт на България през 2026 година да бъде над 125 милиарда евро. В сравнение с 2025 година, аз си направих сметката да изчисля, това е 8% ръст на брутния вътрешен продукт, господин Белчев. Имате ли данни от статистиката какъв е ръста на БВП на полугодието?
0: Към момента нямам такива данни, но за мен този ръст на растеж е абсолютно реален, така че няма причина да се съмнявам в него, така или иначе.
1: Значи, излиза, че предишното лошо правителство на ГЕРБ, ДПС,

0: БСП Има такъв народ и след това служебното са ви оставили не чак толкова лошо наследство.
1: С изключение на това, което казах за тези неразплатени разходи и изобщо сметки, нещата са си такива, каквито винаги са били, така че нямам друг коментар по темата.
0: Господин Белчев, вие сте сериозен човек. Помните, че такъв ръст България, мисля, че дори след ковида, годината на възстановяване след ковид не е отбелязвала 8% ръст на брутния вътрешен продукт. Мисля, че някъде в времето на правителството на Сергей Станишев имаше такива ръстове, че даже и тогава не съм сигурен дали сме ги достигали.
1: Съгласен съм с вас, но искам да ви обърна внимание, че в средносрочната макрорамка и за следващите години ръста не е никак нисък, така че очевидно икономиката ще се развива с такива добри темпове.
0: Човек неизбежно се пита, след като икономиката се развива толкова добре, защо ни е необходимо да взимаме толкова много дълг, господин Белчев? И то не само тая година, ако приемем, че сега гасите пожари, а и в средносрочната рамка, както вие казвате, вие залагате през 2028 година, ако не се лъжа, да дълга да бъде около 50 милиарда евро. Над 50 милиарда евро или 35% от брутния вътрешен продукт.
1: Това е така, но в крайна сметка ние сме се поставили наистина амбициозната цел за 28 година, пък нашия дефицит да падне около 3, дори и под 3%, за да спазим Маастрихтските критерии. Но тук искам да ви обърна и друго внимание, че в крайна сметка ние в момента сме в процедура на подспръх дефицит, и щем не щем, ние трябва да се съобразяваме и с указанията на Европейската комисия, така че, както казахте и в предния разговор с преждеговорившия, до 15 октомври ние наистина трябва да поставим реални процедури и реформи, които ще изисква Европейската комисия от нас.
0: И какви ще са тези реформи, господин Белчев?
1: Все още са в процес на дебатиране, но изключително много разчитаме на изпълнителната власт за това да бъдат удовлетворени всички страни, което става трудно, но не и невъзможно.
0: Господин Белчев, искам ми се да кажем няколко думи за философията на бюджета, който приехте. Сега, вие ще ме поправите, ако бъркам, но така за непредубедения наблюдател, вижте какво се случва. Замразявате майчинските, замразявате заплатите на учителите, замразявате заплатите на лекарите, накарахте синдикатите да настръхнат, те са се обърнали към омбудсмана с искане тя да сезира Конституционния съд заради тези промени, с които в преходните и заключителните разпоредби на бюджета променяте кодекса на труда за минималната заплата, за трудовия стаж и неговото отчитане. В същото време не се пипа нито един данък, който се отнася до бизнеса, да кажем. Този абсурдно нисък корпоративен данък от 10%, който мисля, че няма аналог в друга държава в Европейския съюз, или други важни за бизнеса неща. Как обяснявате този подход?
1: Това, което казахте вие за замразяване, тук е въпрос на терминология. По-скоро те се и запазват, така или иначе, но основните наистина сериозни дебати по това на къде ще върви икономическата политика, съгласете се, че не може да стане юли-август месец на настоящата година. Изключително силно вярвам и се надявам това с общи усилия да може да го видим всички в бюджет 27 година. Сигурен съм, че това ще се види.
0: Кое?
1: Тези допълнителни промени, за които вие вече споменавате и които касаят някакво ново развитие на данъчно-осигурителната система.
0: Казвате, че ще вдигнете корпоративния данък ли в бюджета за година?
1: Не, но просто действително това ще бъде подложено на един дебат с синдикати, бизнес и така нататък.
0: Добре, а защо тогава подхождате сега по този начин? Защото това задава някаква посока, нали така? Реже се от работещите, от тези, които са на хора на наемния труд, както казват левите избиратели и синдикатите, всъщност големия капитал по никакъв начин не е засегнат. Например, имаше предложение, доколкото си спомням, за увеличение с 50% на данъка върху хазарта и това отхвърлихте.
1: Но остана само 10%, така или иначе. Да.
0: Да. А защо? Каква е? Аз питам за философията, за това заговорих за философия на този бюджет. Защо не се пипат големите пари в големия бизнес, а се взимат, примерно се замразява минималната работна заплата и нивото на майчинските?
1: С риск да стана досаден, пак бих повторил, че всъщност 26-та година бюджета, който гласувахме вчера, всъщност е един заварен бюджет, продължение на това да си довършим годината. От, надявам се, в близките месец и половина, ние действително ще започнем едни сериозни дебати за сериозни промени, които, пак повтарям, се надявам искрено да бъдат видими вече в началото на 27-та година.
0: Добре, господин Белчев, няколко думи за резултатите според вас на Кошница с грижа и изобщо цялата ви кампания, която беше насочена към това да бъде, как беше, овладян ръстът на цените в така на стоките в България и на услугите. Вие виждате ли резултат и какъв е той според вас? Защото ако излезем двамата с вас навън и попитаме произволно 10 души, вероятно ще кажат, че резултат няма. Вие как виждате нещата?
1: Ами, предполагам, 10 души ще кажат няма, 10 души пък може би ще кажат има. Аз смятам, че за момента този дебат като че ли отихна, което значи, че действително все пак има някакъв видим резултат от тази кошница с грижа и всички пазаруваме и в големи, и в малки вериги и действително се виждат цените, ако не са снежени отрезателно, то не те и вдигат с същия темп, с който беше пролетта. Така че аз смятам, че това не беше грешна стъпка от наша страна.
0: Като си говорим за философия, господин Белчев, и за бъдещите ви планове в икономическата и в бюджетната сфера, има ли вариант според вас, питам ви, понеже за нашите слушатели да кажа, вие сте така, имате доста стаж и в Министерство на финансите, и в Държавната финансова инспекция. Има ли вариант, дали той минава през законодателни промени, не знам, вие кажете, но като си говорим и за цените в големите вериги, има ли вариант тези вериги да бъдат накарани по някакъв начин да не изнасят поне не цялата си печалба в чужбина, както това се случва до този момент? Защото на практика лъвския пай от печалбата на тези вериги не остава в България.
1: Тук сте прав, но пък в крайна сметка ние сме една наистина отворена пазарна икономика и ако тръгнем на едни такива рестрикции, пък нали знаете какъв ще е отговор от страна на тези вериги. Така че за момента ще се въздържа от някакъв по-конкретен отговор. Но така или иначе, понеже говорихме за тази кошница с грижа, аз смятам, че има определено има ефект от нея, който ще продължи и за напред.
0: Защо, господин Белчев, ако посланията, които излъчвате, са толкова правилни и така внушавате стабилност, големите инвеститори не чуват тези сигнали и бягат от България. Тук говорим за Qatar Airways, които прекратяват бизнеса си в България след 15 години. Bosch, така, Rheinmetall, вие дадохте да се разбере, че всъщност не знам какво дадохте да се разбере, вие може би ще обясните, защото първо казахте, че първо Румен Радев като президент твърдеше, че негова заслуга привличането на Rheinmetall у нас. После Александър Пулев каза, че такава инвестиция е непосилна за България. Вчера пък каза, че не само ще работим с Rheinmetall, ми ще задълбочаваме сътрудничеството. Малко са странни посланията. Така как си обяснявате оттеглянето и така липсата на големи чуждестранни инвеститори?
1: Ако трябва да бъдем напълно честни пред вас и вашите слушатели, смятам, че големите чужди инвеститори не си тръгват от страната заради нивата на данъците или заради някакъв планиран дефицит в бюджета. Смятам, че нашата данъчна система си остава една от най-конкурентните и привлекателните и предвидима в цяла Европа. Може би те си тръгват заради две съвсем различни други неща. Това е първо хроничен дефицит на правосъдие, и институционален рекет от миналото, както и една остра липса от квалифицирана работна ръка. И чрез запазването на огромния обем от инвестиционната програма за общините и инфраструктурата в този бюджет, ние реално

0: ще подобрим логистичната и индустриалната среда за бизнеса на местно ниво. И второ, позволете, че ускорената дигитализация на услугите и административните процеси, на практика ние ще облекчим съществено чиновническия натиск над компаниите. Тоест стабилността, която даваме с приемането на този първи бюджет в евро, изпращаме изключително ясен и силен сигнал към тези външни пазари, че България ще излезе от окончателно периода на една политическа несигурност и ще се интегрира в едно икономическо ядро на Европа.
1: Едно изречение накрая, господин Белчев. Знам, че вашата сила е икономиката и финансите, но вие самия сте свидетел на обвиненията в към вас, управляващите, най-общо казано, за това, че давате разнопосочни сигнали, и то не само когато говорим за външна политика. Разбира се, няма да ви моля да коментирате случая с външният министър и преди това с думите на премиера, но в много други посоки. Ето сега, например, буквално преди малко стана дума за изказването на господин Пулев, който първоначално каза, че България няма капацитета за тази, да се справи с тази инвестиция, съвместната инвестиция с Rheinmetall. Вчера обаче казва, че не просто сме готови, започваме на чисто и ще работим много с тях. Как обяснявате тия различни послания, които идват от ваша страна?
0: Аз не смятам, че имаме някакви различни послания. Да, може би в случая думите на господин Пулев най-вероятно не съм ги чул, но са извадени от контекста. Но на въпроса ви, една моя оценка за работата на кабинета, аз смятам, че за момента тя е абсолютно положителна и най-важното, защото правителството успя да стабилизира напълно държавата след една твърде дълга политическа въртележка и тази голяма поредица от служебни кабинети. И правейки една равносметка за финал за първите месеци от управлението, аз мога да отбележа един много по-дълбок и морален проблем на сегашната ни политическа класа, в която изцяло липсва покаянието. Това е вероятно наследено от последните 70 и повече години, където ни е вкоренено дълбоко в генома на нашия менталитет. И никой от политиците, които през последните 5 години харчиха абсолютно на парче и заложиха тези тежки финансови капани в държавата, днес не излезе пред обществото да каже честно, грешихме и извинявайте. И вместо покаяние ние виждаме само някакво озлобление от опозицията в момента. А моята голяма надежда и лична битка като част от това управление е този вирус на тази безотговорност да не ни зарази нас по някакъв начин, защото в този момент, в който изгубим способността си за самокритика и реално покаяние, ние ще станем абсолютно същите. И затваряме тая страница с приемането на бюджет 26, така че сега се фокусираме с пълна сила върху оставащите реформистки закони, за да казват свежи европейски милиарди в българската економика до края на година.
1: Благодаря ви. Дано и вие да намерите сили да се покаете, ако се окаже, че сте сбъркали в разчетите си в края на тази година с бюджет 2026. Стефан Белчев от Прогресивна България, той е председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия в Народното събрание.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Виена,
4: Будапеща,
3: Залцбург,
4: Мюнхен,
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на

0: туристическа агенция Бохемия.
1: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолксън Дански.
2: Неделя 150.
3: Премиерът в последното служебно правителство Андрей Гюров е вече в студиото на Неделя 150. Добър ден, господин Гюров.
4: Здравейте.
3: Много обвинения имаше отново и към вас, макар и не поименно, разбира се, включително от господин Белчев, сега последно в ефира на Хоризонт. Как отговаряте на темата наследството от главно от кабинета Желязков, но и вие е, така както се казва, покрай сухото, гори и мокрото, и вашето наследство беше споменато неведнъж от сега управляващите като тежко и като причина за бюджета, който вече беше приет в Народното събрание. Всъщност, господин Гюров, извинете ме, грешката е моя. Понеже може би е честно към нашите... Мислех да ви задам по-късно този въпрос. Но с оглед на това, което се случи в петък и госпожа Йотова каза, струва ми се честно пред нашите слушатели да кажем с кандидата за президент Андрей Гюров ли говорим, или за сега с бившия служебен премиер сам?
4: За сега говорите с човека, който беше служебен премиер в последното служебно правителство.
3: Кога ще обявите решението си дали ще се кандидатирате?
4: Ами, мисля, че да, има някакви очаквания у хората. Аз благодаря на всички хора, които засвидетелстват уважение, така опитват се да ме мотивират да вляза в тази надпревара. Но като цяло това е едно наистина отговорно решение, най-вече защото не става дума за мен, става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. И ако трябва да бъдем честни и мъдри, е задължително да кажем, че тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път, те не са целия път. Затова това решение отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, неприприяно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
3: Добре. Честно беше да според мен да започнем по този начин. Започнаха да валят президентските номинации. Беше честно да знаем дали разговаряме с бъдещия президент и от каква позиция разговаряме в този смисъл. Добре, кажете сега, господин Гюров, защо оставихте толкова тежко наследство на кабинета Радев?
4: Всъщност за тежкото наследство темата винаги е интересна и даже би била смешна, ако не беше скучна, защото в крайна сметка всяко едно правителство, като дойде и почва, нали, да се оправдава с какво е наследило, какво се е случило, аз естествено съм готов да вода този разговор и по същество и с факти, защото мисля, че има много какво да кажем за нашето служебно правителство, какво то успя да направи за краткото време, което имаше. Между другото, тези дни станаха 78 дни също от управлението на Румен Радев, и затова българските граждани спокойно могат да преценят за управлението, когато ние бяхме в правителството, и това, което се случи в следващите 78 дни, да направят съпоставката какво се случи и какво беше свършено и начина, по който беше свършено, с това, което виждаме в момента. Така че в случая нямам никакви притеснения от каквито и да било обвинения. Ако трябва да сме точни с факти, по време на предизборната кампания не се чуха кой знае какви обвинения към нас. Сега звучат по-скоро като оправдания, някои подхвърляния. Аз мисля, че най-големите атаки и най-големите нападки срещу служебното правителство в последствие бяха оправдани от самия редовен кабинет, който продължи или направи нещата точно срещу които говореше по време на служебното правителство. Така че мисля, че баланса за всички граждани е ясен и те сами могат да го направят.
3: Става дума, господин Гюров, ако не за някакви радикални мерки, знаем, че служебните кабинети по принцип не се очаква да правят резки завои или големи

0: промени, макар че е имало подобни случаи в историята. Например, кабинета на господин Софиянски. Защо не изкарахте, ако имало наистина толкова много неразплатени фактури, крити по чекмеджета, както казват сега управляващите, защо не го направихте вие? Защо не показахте какво очаква държавата, какви плащания се очаква да бъдат направени в държавата?
1: Аз мисля, че ние направихме точно това. За краткото време, което имахме, ние внесохме един удължителен бюджет, който осигури плащанията, социалните, пенсиите, заплатите, без да оставя наследство за следващото правителство, което да се чувства като с вързани ръце. Напротив, дадохме цялата възможност и цялата информация, включително

0: анализи, които ние направихме по време на служебното правителство, за мерки, за които не ни стигна времето да бъдат приложени. Не мисля, че сме оставили някакво наследство, което да насочва редовния кабинет в една или в друга посока. В рамките на удължителния бюджет бяха направени плащанията, имаше естествено няколко кризи, като енергийната криза, войната, която избухна, кризата с нашите съграждани, които бяха в зоната на конфликта. Всички тези неща бяха решени и дори тук понякога обвиненията звучат странно, защото те са взаимоизключващи се. От една страна се казва, служебното правителство не направи достатъчно за да се овладе енергийната криза. От друга страна се казва, служебното правителство е харчило много, т.е. как и двете неща могат да бъдат вярни, е трудно да се разбере, но това не е единственото нещо, в което редовния кабинет си противоречи, както и вие споменахте в предишното интервю.
1: Аз по-скоро питах не за ваши действия, не за удължителния закон, а защо, ако е имало такива договори, които сте заварили, както казва господин Белчев, неразплатени пари към общините, счетоводни прехвърляния на разходи от едното на другото място и така нататък, защо вие не извадихте тази информация и тези документи, ако има такива?
0: Там, където има информация, тя е оставена на следващото правителство. Както знаете, ние положихме изключителни усилия да оставим цялата информация готова за използване от следващото правителство по министерства, къде са били важните мерки и решения, на какъв етап те се намират и какви стъпки ние предлагаме за решаването на определените проблеми. Така че ние сме оставили цялата информация изцяло в правомощията и възможностите на редовния кабинет да приложи собствената си философия и така поглед върху развитието на държавата и как иска да управлява финансите от тук нататък.
1: Като говорим за философия, господин Гюров, каква философия виждате в бюджета, който беше приет преди два дни от управляващите до края на тази година?
0: Ами, според мен това, което на пръв поглед се вижда и мисля, че стана ясно на всички български граждани, е, че най-голямата философия на този бюджет е, че няма философия. Тоест, ние продължаваме същите политики и същото харчене, като това, което в предишния предложен бюджет от правителството на Росен Желязков всъщност изкара стотици хиляди български граждани по площадите, които протестираха срещу този начин на управление на финансите на държавата. Сега виждаме продължаване на още от същото и даже в някои посоки виждаме влошаване и на дефицита, и на дълга, който трябва да се поеме. Аз мисля, че българските граждани не протестираха за това и не избраха ново правителство с пълен управленски мандат и пълно мнозинство, за да видят продължение на още от същото.
1: Той и господин Радан Кънев каза, че в края на годината, като видим изпълнението на този бюджет и като видим какво предлагат управляващите, вероятно ще може да направим по-така цялостен извод за посоката, в която искат да вървят.
0: Бихме могли, но също тук трябва да кажем, че има някои посоки, които не са особено така добри на пръв поглед. Тоест, имаме едно пренасочване, замразяване на социални плащания, на бизнесите, които са на светло, от тях се взимат пари, съответно от младите семейства, а се пренасочват пари към проекти, за които дори няма проектна готовност. Тоест там има едно много голямо увеличение на капиталовите разходи, което е трудно обяснимо по няколко причини. Първо, защото ние тази година, така или иначе, заради плана за възстановяване и устойчивост, трябва да усвоим около 4 милиарда евро в инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. Това е горе-долу колкото е нормалната инвестиционна програма за цялата година. С оглед на оставащото време и строителния сезон, не виждам защо в същото време трябва да се увеличават капиталовите разходи, вместо да се концентрираме там, където тези средства биха били изгубени, ако не успеем да ги усвоим до края на август. Другото, което прави впечатление, е, че тези средства ще бъдат разходвани по един доста непрозрачен

0: начин. Знаете, пример давам с това, което направи служебното правителство. То за първо постави ясни критерии как ще се разплащат общинските проекти, осигури пълна прозрачност, направи публични данните за проектите и успя за 2 месеца да разпредели над 200 милиона за над 200 общини, което е прозрачно насочване на средствата там, където имат значение при хората, при българските граждани в общините. Насякъде без да има значение кой под какъв герб или знаме се е снимал. И тук виждаме малко така промяна на модела. Преди решаваше Шиши къде да се плаща, сега ще решава господин Шишков. Защото в крайна сметка тези разплащания ще стават с решение по предложение на министъра на регионалното развитие. Така че има някои тенденции, които са доста притеснителни. Няма пари за младите семейства, за децата, но има пари за Висшия съдебен съвет, за премиите, за заплатите в бордовете и в същото време няма пари за Националната детска болница. Нещо, което дори още във встъпването на редовния кабинет беше споменато като приоритет, изведнъж той изчезна. А в крайна сметка тези дългове, които ще се плащат, няма да ги плащаме, ние ще ги плащат нашите деца. Тоест, имаме
1: Възможно най-здравите да ги плащат.
0: В които виждаме проблемни тенденции, очакваме с така свито сърце какви ще бъдат приоритетите и философията на следващия бюджет, защото индикациите на този етап от това, което аз лично виждам, не са много добри.
1: Управляващите казват, че не припознават този бюджет като свой, макар че защитават мерките в него. Има така известно противоречие, но пък и те в крайна сметка встъпиха в длъжност в средата на годината. Това също не бива да бъде забравено.
0: Ами тук, ако мога да вметна нещо, според мен, тук въпрос наистина на държавническо мислене и на смелост за провеждане на реформи. Ние също заварихме, да речем, ситуацията с плана за възстановяване и устойчивост в едно трагично състояние. Всички срокове изпуснати, не свършена работа за последните години. И ние също можехме да кажем и това е наследство, ние няма какво да направим, защото сроковете изтичат в началото на май. Няма парламент, който да приеме необходимите реформи и съответно това са ни загубени пари за България. Ние не направихме това, поехме риска, поехме отговорността върху себе си и работихме ден и нощ, за да успеем да спасим 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост от четвъртото плащане. Това директно намалява нуждата за финансиране в следващия бюджет и дълга, който трябва да се взима. Също 1,4 милиарда от банката за Българската банка за развитие, които бяха върнати обратно в бюджета, също свалят тежестта от този дълг, който трябва да се взима, който ще плащат нашите деца. Така че, когато имаш решителност, експертиза и желание за работа, винаги може дори по средата на годината, дори за много ограничен период от време, за 78 дни, да проведеш важни реформи и да направиш така, че да свалиш тежест от плещите на бъдещите поколения.
1: Вие виждате ли, господин Гюров, тази прословута многопластова политика, водена от мнозинството, като проблем, или е това по-скоро е възможност? Защото в последна сметка, как беше, трябва да гледаме кой какво върши. А това, което върши България, е да подкрепя продължаването на вече действащите санкции срещу Русия, да е готова вече да подкрепи 21-я пакет. Румен Радев каза, че България няма да участва в коалицията на желаящите. От друга страна, на самолетите цистерни другата седмица на Съединените щати ще каснат в Безмер, нали така? Тоест, какво се е променило? Променило ли се изобщо нещо в политиката, която води България?
0: Ами, ако мога да сравня с служебното правителство, със сигурност се е променила, защото ежедневно слушаме разнопосочни послания и противоречащи си послания. Както вътре в правителството, така между правителството и парламентарното мнозинство, така и посланията, които изпращаме към нашите външни партньори. В крайна сметка, външната политика трябва да е огледала на вътрешната. Ние в момента, в Анкара казваме, че сме

0: цяло ангажирани с НАТО. След това в Париж вадим България от коалицията на желаещите, а пък в Киев подкрепяме декларация, която даже засилва нашата подкрепа за тази коалиция. Много разнопосочни сигнали, ние не знаем. Аз мисля, че това в крайна сметка, ако трябва да кажем с прости думи, аз мисля, че това е директно обида към достоинството и разсъдъка на българските граждани. От ден на ден и различни хора да представят различни тези и ние да очакваме, че това е последователна политика и трябва да й вярваме. Тук по-скоро приличаме на малко дете, което не може да си задържи вниманието върху играчката за повече от една минута и постоянно взима втора, трета. Това не са добри сигнали. Не са добри сигнали както вътрешно към българските граждани, към избирателите, за това, че знаем какво правим и че има пилот в самолета. И не са добри сигнали към нашите външни партньори, защото света се намира в една много сложна геополитическа ситуация и света и нашите партньори и съюзници няма да чакат ние да разберем сега дали сме в влака или сме извън него. В момента се решават много неща и ние не е нужно да правим никакви действия, за да пропуснем исторически възможности. Ако не правим нищо, света ще продължи напред и ние ще си останем там, където сме. А това е изключително проблематично и рисково за държавата. Не само от гледна точка на сигурността, но и дори от гледна точка на това, което достига директно до хората в България. Именно в момента се преговаря за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Става въпрос за средствата, които Съюза ще харчи следващите 7 години. Ние тогава с вас може вече и да сме пенсионери, но от това ще зависи какво ще се случва в нашите държави. Дали ще има пари за земеделие или за кохезионна политика или напротив ще има пари само срещу реформи. Как седим ние тук? Готови ли сме да ги направим тези реформи? Как преговаряме на тази маса, на която седат 27 държави всяка с едно вето и ние подавайки такива разнопосочни сигнали към нашите партньори, каква преговорна позиция ще имаме за това да можем да защитим нашите български интереси? Защото ние казваме, искаме да сме на тази маса, искаме да имаме позиция. Как защитаваме тази позиция, каква е тази позиция, ако ние постоянно със своите послания разколебаваме българската позиция, разколебаваме доверието, което нашите партньори имат в нас.
1: Споделяте ли мнението, господин Гюров, че много е трудна вече общо европейската политика, когато говорим за сигурност и външна политика, и затова България трябва да търси място своето място в двустранни или многостранни формати?
0: Тази политика винаги е била трудна и виждаме, че не случайно държави, които са изключително добре подготвени и са в Европейския съюз и НАТО, независимо от това правят допълнителни съюзи, които, например, са за развитието на противоракетната отбрана и срещу заплахите от балистични ракети в Европа. Сега тук е много интересен въпрос. Нашата позиция каква е? Ние чувстваме ли се способни да се защитаваме по-добре, отколкото, например, Франция, Германия, Испания, за това, че да седим на страни и казваме, нас това не ни засяга. Да, от една страна казваме, няма проблем с самолетите в Безмер, ама то само ако имаме визи. Ако нямаме визи, е проблем. Тоест, тая опасност и тази дволичност, как я обясняваме? И ако ракетите балистичните от Иран могат да достигнат територията на Европа, ние как се защитаваме от това?
1: Не виждате отговори.
0: Аз искам да чуя каква е политиката и каква е визията на българското правителство за това, защото вие сам казахте разнопосочни послания, аз не знам.

0: Нам, ние сега къде седим? Ще увеличаваме разходите до 5% за отбрана, значи се чувстваме заплашени. Откъде идва тази заплаха? Нали, тук има много интересни въпроси. Мисля, че наистина трябва да спрем да спекулираме с темата за кой е националния интерес, да излезнем и да можем да го кажем като държава, която има стабилно управление, готова да зададе посоките за следващите 4 години, кажем наистина какви са приоритетите, какъв е националния интерес и тогава да имаме последователна политика.
1: По отношение на разнопосочните послания, аз казах, че такива обвинения се чуват. Дали са такива управляващите казват, че няма разногласие. Позицията на правителството и на мнозинството е единна, макар че чух президента Йотова да критикува позицията на външния министър. Чух и други хора от управляващото мнозинство да го правят. Според вас има ли основания да се смята, че ще има рокади в кабинета толкова скоро?
0: Не искам да спекулирам с това, но дали има противоречиви послания, би било шизофренно да кажем, че няма. Аз мисля, че

0: пак казвам, нека да не обиждаме интелекта на българските граждани и избиратели, когато те чуват разнопосочни послания от един ден до следващия, явно има някакъв проблем. Сега, може би политическата реална политика така дава някакъв аргумент за това да вземем властта, пък после, нали, да правим каквото решим. Тоест има сериозно разминаване между това, което говорим по време на предизборната кампания и това, което правим после в управление. Но вече като почнем да го правим и по време на управлението, при пълно мнозинство, т.е. тук няма някаква коалиционна математика или някакви външни други фактори, които влияят върху това нещо, тогава наистина мисля, че трябва да имаме по-ясна позиция, да го кажем така. Нека да е ясна, да е изговорена и българските граждани да могат да преценят дали това е посоката, в която те искат да видят развитието на държавата.
1: И накрая, господин Гюров, понеже така, вие знаете от собствен опит, че е много лесно да се критикува, когато си извън властта. Сега обаче можете ли да признаете някоя своя грешка, докато бяхте в служебното правителство? Ваше или на служебното правителство изобщо?
0: Ами, как да кажа, това беше един доста интензивен период, в който нашата концентрация винаги е била върху това да свършим максимално възможното за краткото време, което имаме, да проведем честни избори, да направим така, че държавата да продължи да функционира добре. Бяхме подготвени да направим най-малкото предложение за административна реформа. Това, между другото, е анализ, който оставихме на бюрото на следващия министър-председател, както и възможност и желание да предложим бюджет, който е в рамките на закона, това, което изисква закона за публичните финанси с 3% дефицит. Не ни стигна времето и честно казано не съм гледал назад, за да видя какво не сме направили правилно. Винаги тогава, когато гледаш държавнически и мислиш за благоденствието на страната, има тежки решения и не всички винаги могат да са 100% оптимални, особено когато трябва да се балансира между различни интереси на различни части от обществото. Но в крайна сметка това е отговорността и това е тежестта, която всеки трябва да носи тогава, когато е в управлението.
1: Казвате, че сте били готови да предложите бюджет с до 3% дефицит, така ли?
0: Казвам, че имахме намерения. Ако нямаше ясен победител от изборите през април и се очакваше да има по-дълъг период на безвремие, в което няма редовно правителство и не се знае дали първи, втори, трети мандат ще бъде изпълнен, тогава естествено ние щяхме да направим тази стъпка, за да може държавата да работи не в удължителен бюджет, а с бюджет, който дава така сигурност на хората.
1: Благодаря ви, служебният премиер Андрей Гюров в студиото на Неделя 150.

0: неделя 150.
1: Студиото на неделя 150 вече е вицепремиерът за европейските средства Атанас Пеканов. Добър ден, господин Пеканов. Добре дошли.
2: Добро утро и благодаря за поканата.
1: Благодаря, че приехте. Сега, главно, разбира се, ще говорим за парите по плана за възстановяване и устойчивост и докъде сме там, но в петък беше прият бюджета на България до края на тази година. Може ли да кажете, питам и вас, за философията, господин Пеканов, защото непредубедения, да кажем, зрител или слушател се пита защо режете социални разходи, а не пипате, например, данъка върху хазарта или този безпрецедентно нисък корпоративен данък за целия Европейски съюз от 10%.
2: Философията на бюджета смятам, че е ясна. Тя е философия на пълна прозрачност, на показване на акумулираните през годините неустойчиви трендове в бюджета на България. Това е нещо, което пише и Европейската комисия, това е нещо, което и Международния валутен фонд от няколко години казва. Наблюдават се неустойчиви тенденции, става въпрос за разходи, които се покачват за всяка една година, а приходите не се покачват достатъчно. По отношение на социалните разходи няма да се съгласа, че ги режем. Всъщност пенсиите бяха увеличени както трябваше, други социални плащания бяха отчасти индексирани, но спираме постоянната индексация, която в крайна сметка на минималната работна заплата води отчасти до тези неустойчиви трендове. Знаете ли къде е най-голямото натоварване? Между другото, един анализ на Съвета за икономически анализи го показва. Покачването на минималната работна заплата означава покачване всяка година и във всички общини, всички общински администрации, например. Разходите, които отиват на там, стават все по-големи и все по-големи, без напасване, без оптимизация от страна на разходите, както и отношение на приходите. Това е неустойчива тенденция. И ние показваме прозрачно това, което сме заварили. Да, сигурно можем да бъдем обвинени. Защо веднага не намалихте този дефицит, а ще го правите едва до година? Ами, ние първият един месец работехме по това, но в крайна сметка видяхме, че за да стигнем до дефицит под 3% само за оставащото време от август до края на годината, трябваше да правим масови съкращения, трябваше да правим още замразявания, много, много сериозни по отношение на някои социални разходи. И в крайна сметка ние не сме дошли с това заявление на власт. Прогресивна България, наратива и пътя и програмата и е по-скоро център ляво, бих казал, и ние не бяхме съгласни да правим това, което преди наричахме остеритет в първата година на управлението. Такова ще трябва да се прави, но бавно и постепенно. Говорил съм и с доста експерти, които казват, ами не е зле, че беше показана ситуацията, не е зле, че беше показано лошото състояние на фиска, а сега очакваме от вас през есента бюджет, който да е по-амбициозен и такъв ще бъде представен.
1: Господин Пеканов, от Института за пазарна икономика пишат, управляващите се държат, сякаш вземането на лоши решения е нещо трудно, те доказват, че не е. Синдикатите сезират омбудсмана, който да сезира Конституционния съд. Цялата опозиция е срещу този бюджет. Даже част от опозицията прави петиция до президента да наложи вето върху закона за бюджета за 2026. Изобщо, ако всички около вас казват, че нещо не им харесва, не е ли редно да се замислите дали не са прави?
2: Работата на опозицията е да критикува, да иска да подобрява всички политики, които предлагаме, а бюджета е най-важната политика.
1: Ама не е само опозицията. Той е
2: ще
1: стигна
2: до другите. Да, синдикатите са много важни в тази тема. Така е, но нека да кажа за опозицията. Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим. Направихме обаче други стъпки. Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. От друга страна, трябва да признаем, че тя през годините с тази инфлация, която имахме, доведе до доста бързо нарастване, точно заради това, заради този механизъм на някои плащания в държавата. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
1: Въпросът е, господин Пеканов, че с минималната работна заплата са обвързани не само държавна администрация, в някои частни предприятия също се работи като процент от минималната работна заплата и липсата на механизъм за нейното индексиране ощетява не само хората на бюджетна издръжка.

0: Така е, но в крайна сметка бизнесът искаше това отключване, защото казва, вижте какви времена живеем, вижте конкурентоспособността на Европа, както и конкурентоспособността на България, която започва да ерозира в последните години по различни причини. Ще говорим и кои европейски норми и регулации също допринесаха за това. Бизнесът всъщност каза, става много скъпо, губим едно от конкурентите си предимства. Вие знаете, че моето мнение никога не е било, че дългосрочно трябва конкурентното и предимство да бъде основно ниската цена на труд.
1: Така, на власт, така, че, тая заявка. Така че спираме ще... България да бъде страна на евтиния труд.
0: Това е така. Не случайно се срещаме с международни инвеститори, говорим с много български компании, как те да произвеждат стоки, услуги с по-висока добавена стоеност. Това е цел на правителството и основен приоритет.
1: Аз за това ви питам за философия, господин Пеканов, защото вижте какво се случва. Замразяваме надбавките за деца, замразяваме минималната работна заплата, замразяваме заплатите на учителите, но не пипаме данъка върху хазарта, не пипаме абсурдно ниския корпоративен данък, не пипаме никакви данъци за бизнеса. Нали така?
0: По отношение, напротив, по отношение на данъка за хазарта се работи именно за изсветляване и за по-големи приходи от този сектор, който трябва, моето лично мнение, трябва да бъде минимизиран в България. Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Дали ще са по билбордове, дали ще са по медии. Притесняват ме много неща. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е една от най-големите бичове в обществото ни и всъщност това е важно за нас. По отношение на корпоративния данък, да, за момента все още няма постъпление той да се повишава. Аз съм имал своите критики към плоския данък, но по отношение на корпоративния данък, всичките ни срещи с всякакви международни инвеститори, те за момента, за съжаление, виждат това като едно от големите предимства на България, така че за момента там няма да има промени. Това е така, да.
1: Капиталовите разходи в бюджета, господин Пеканов, обвързани ли са с плана за възстановяване и устойчивост? Компенсирате по някакъв начин, т.е. с бюджета, с капиталовите разходи се компенсира нещо, ако не дойде по плана ли?
0: По отношение на плана за възстановяване и устойчивост, както и други между другото европейски програми, имаме огромно изоставане. Знаете, че през май месец бяхме получили едва половината пари, а трябва всичко да се случи през тази година. Тоест, ние трябва да сме направили 100% от разходите, за да се надяваме, за да получим парите 100%. Тоест, тук има в момента едно голямо харчене, то не е просто някакво си харчене. Всеки един проект е написан, ясно разписан, знае се какви са правилата, дали ще са проектите за батерии, които ни направиха един от лидерите за батерии в Европа, дали ще са проекти за саниране, които за съжаление се бавят. Всеки ден ми се обаждат различни бенефициенти, дали ще е някоя община, дали ще е някое училище, за да ме молят да удължа срока. Той, за съжаление, не зависи от мен, той е европейски срок. До края на август трябва всичко да бъде свършено. Дали ще е за новите класни стаи, за локомотиви, за апаратура за болници и всички тези неща през 5-те години, които сме имали, не са направени и трябва да се направят през тази година, защото иначе няма да може да поискаме парите. Там, където обаче е имало неправомерни практики, ние работим те да бъдат спряни. Тази седмица, например, беше прекратена една манипулирана корупционна схема в регионалното министерство. Благодаря много на министър Шишков, на неговия екип, на заместниците му, които в спешен порядък, веднага след като встъпихме в власт, погледнаха за сезирането от много различни органи по отношение на тази процедура. За какво става въпрос? Това е процедура за 127 милиона евро, които трябва да бъдат раздадени във въглищните региони на малки и средни предприятия. 1600 фирми са кандидатствали, след което е имало нагласене на критериите по времето на кабинета Желязков, така че някои фирми да спечелят тези грантове. Това са пари, които Европа дава на фирмите, за нови технологии, за нови инвестиции и така нататък. Променени са критериите след като е свършила процедурата. Имало е пипане в регионалното министерство. Пак казвам, по времето на Желязков. Моето лично, това, което аз знам по темата е, че така са случили нещата, че дори функционери на ГЕРБ не са били репресирани и не са гъквали по тази тема. Тоест някой друг е нареждал това да бъде така.
1: Какво намеквате, че някой извън ГЕРБ го е направил?
0: Такава е моята информация. Затова тази процедура беше спряна. От друга страна...
1: Кой извън ГЕРБ може да го направи? Да не ви намеквате за господин Пеевски.
0: От друга страна трябва да кажа, че бенефициентите, фирмите, които са кандидатствали, те са 1600. Много от тях са били добросъвестни. Така че ние не можем да ги лишим от целия този ресурс.

0: Значи ние няма просто да ги вземем тези пари и да ги дадем на някой друг. Ще започне нова процедура. Това говорихме тази седмица с представители на бизнеса, за да ги уверим, че да, тези пари за технологична модернизация във въглищните региони ще ги има, макар и в малко по-малък размер, но по нови правила и нови критерии. Не по такива, които са били нагласени.
1: Много е важна темата с бъдещето на въглищните региони. Ще се върнем след малко на нея. Като говорим за вашата работа, господин Пеканов, преди месец и нещо, мисля, беше, обявихте заедно с премиера, че Европейската комисия отпуска 1 милиард евро на България. Само че тези пари, доколкото аз знам, още не са дошли. Така ли е? И защо?
0: Парите, в момента, в който Европейската комисия го обяви на сайта си, което се случи на 19 юни, може да считате, че парите са дошли. По принцип, превеждането им по сметката на Министерството на финансите трае няколко седмици, то ще се случи сега в тази сряда или този четвъртък. Това е чисто технологичен процес, то всеки един път така се е случило. Ако отидете в миналото и видите по първото плащане, което пак беше получено при мен, а тогава също. Аз го обявих на, мисля, че 9 ноември 2022 и те постъпиха в Министерството на финансите през декември. Това е нормално, няма там никакви предстои. Този 1 милиард считайте, че сме го получили. Сега въпросът е какво ще направим за оставащия 1,7 милиарда, където са останали едни от най-тежките реформи. Част от тях ние предоговорихме с Европейската комисия. Това, повярвайте ми, беше много тежка работа по отношение на ВИК реформата, да отпадне. Там имаше задължителна консолидация от общинско на областно ниво. Това отпадна, като ще бъдат просто въведени условия за такава консолидация.
1: Да кажем, реформата отпадна, защото ще доведе до поскъпване на цената на водата, най-грубо казано.
0: Това е много грубо казано, не съм точно съгласен, но това е много техническа тема, да не влизаме в нея. По отношение на Българския енергиен холдинг, там много правителства бяха измислили много различни идеи и не бяха приложили нищо. Бяха давали големи обещания. Например, парламента гласува преди година и половина, мисля, че 1 милиард евро да се дадат на региона на Стара Загора по отношение на тази реформа. Само че те не ги обезпечиха в бюджета, те просто казаха в бъдеще някой като дойде да им даде 1 милиард евро. Ние всъщност работим за това да се случи. Как ще ги дадем? Отчасти по Фонда за справедлив преход, там има половин милиард именно за региона на Стара Загора, за да може да се случи тази реформа в Българския енергиен холдинг. Преструктуриране, знаете, върви тази тема от много време, най-накрая ние ще я свършим. Но най-важното, тъй като смятам, че една от основните причини 45% от българите да гласуват за премиера Радев е темата с антикорупционните реформи. На първо място казах, че ние ще спрем всякакви практики и да се върна на този термин, но такива хора, които са ги правили тези практики, ще трябва да ги чегъртаме от министерството. Това е реалността. И това се случва в регионалното министерство и пак казвам благодаря на министър Шишков. Но освен да спрем
1: кой
0: тези практики...
1: Кой беше чегъртан оттам?
0: Това по-натам ще се разбере. По отношение на освен практиките, трябват и реформи. И тук реформите са най-тежката тема, реално. И тази седмица видяхме как реформите могат да бъдат отчасти блокирани. Когато премиера Радев се срещна с Урсула фон дер Лайен в края на май месец, ние показахме ясен ангажимент и след няколко дена приехме закона за КПК. Закона, който беше опраскан от кабинета Желязков. Те направиха КПК, която да могат да контролират, за да могат да арестуват, който им е неудобен. Ние приехме визията за независима КПК. Това не е визия, която ние сме заложили. Тя беше заложена още в кабинета Петков. Това дали ще функционира добре или зле, времето ще покаже. Но проблема е, че когато тя е независима, има органи, които те решават дали да участват в този процес или не. И тази седмица, например, ВКС реши да не избира член на антикорупционната комисия, което ни поставя по доста труден въпрос с Брюксел,

0: последната една година в Германия, защото преди един месец излезе с пресконференция и каза: ние ще забраним на правителството, да го запишем за конституцията, да трупа дълг и да повишава дълга. Германия това го правеше 10 години. Прогресивните икономисти в немско говорящите страни сме го критикували това, защото беше пълна глупост. Това забранява на правителството да инвестира, дали ще е в магистрали, дали ще е в железници, дали ще е в дигитализация. И не случайно, поздравявам и се радвам, че канцлера Мерц миналата година той дойде на власт, консерваторите, CDU, партньорите на ГЕРБ, и отмениха това, черната нула, именно такива забрани в закон, ти да правиш фискална политика такава, каквато си решил. Че ние в следващите години трябва да правим огромни капиталови разходи. Това е мое лично виждане. Може да не се споделя от всички. И ние трябва да строим. Трябва ни свързаност. Свързаност между Северна и Южна България. Свързаност с Гърция, свързаност с Румъния. Години наред ние оставяхме тази тема, между другото, на европейските средства, след което по различни екологични изисквания всъщност тези инфраструктурни проекти бяха блокирани.
1: А сега как ще бъде?
0: Екологичните норми в Европа, съжалявам, че оказвам, получавам вече критики от мои така познати приятели зелени, но екологичните норми за строение в Европа са прекалено изискващи. Те блокират с десетилетия ние да не можем да построим една магистрала Струма, ние да не можем да построим тунела под Шипка, ние да не можем да построим Яденица. Това са ключови проекти България да е много по-силна като икономика и като държава, и тук ще трябва да има оптимизация. Надявам се, че повече хора го осъзнават. Миналата година една от най-четените книги в света, между другото, по класацията на Financial Times, беше книгата Abundance. В нея се говори именно за визията как да строим повече, как да не се спираме, именно да създаваме повече прогрес чрез всякакви бюрократични и административни регулации. Именно това трябва да се работи следващите години. Това е и мой приоритет. Европа също си го е сложила като приоритет. Не случайно се говори за опростяване, намаляване на бюрократичната тези така. Мисълта ми беше първоначалната, че капиталови разходи ще трябва да се правят и то в огромни, смятам, обеми, именно за да се случат всички тези инфраструктурни проекти. Вие сте чули, премиера Радев също така смята, и аз смятам, че трябва и частен капитал, за да се случи това възможно най-бързо.
1: Концесии,
0: не може, не може да стигнем от Бургас до Варна. Това е едно от нашите богатства, от нашите съкровища на България. Ние не го използваме с години от страхове, че някой чужд интерес нещо ще ни вземе. Ами вижте, Гърция и други държави са намерили начин да защитат интереса си и въпреки това да реализират магистрали. Съжалявам да го кажа, но всъщност Бойко Борисов превърна тази тема с магистралите и концесиите в една тема табу, именно заради неправомерни практики, които се случваха през годините. При нас те няма да се случва.
1: На Турция ли ще бъдат отдавани на концесия тези магистрали?
0: Не, няма да бъдат отдавани на Турция. Ще бъдат отдадени на частни инвеститори, които са склонни да направят инвестициите и после да поддържат тези пътища на високо ниво.
1: Питам ви, защото ви заподозряха от опозицията, че играете някаква много странна и скрита игра с Турция. От една страна се замразява договор с Боташ. Казва се, че ние ще получим нещо в замяна на така изплащането на тези пари, но не се казва какво.
0: Опозицията си търси всякакви дъвки, с които да ни нападне. Щяхме да излизаме от Европейския съюз и от НАТО, според тях. Всъщност нищо от това не се случва. Аз се чудя те дали казват, например, на други партньори като Гърция, които тази седмица бяха блокирали, реално бяха наложили вето на пакета санкции, че те ще излизат от Европейския съюз. Не, това да си имаш собствено мнение и да работиш по твоите приоритети не означава, че ти правиш нещо против Европейския съюз и НАТО. И доста често в последните седмици, за съжаление, чувам опозицията да влезе в такива неконструктивни, несмислени диалози по-скоро със себе си.
1: Въпросът е тази многопластова ваша политика, както вече започна да става нарицателно. Каква е целта? Къде трябва да свърши тая политика? В каква цел сте се прицелили, сте се насочили?
0: Ами, разбирам критиките, обаче от друга страна пак казвам, 45% от българите са гласували за прогресивна България. Това не са само леви, само десни, само консерватори, само либерали, само глобалисти или само националисти. Всякакви хора са гласували и вярват на премиера Радев и разбира се, че има различни виждания, които трябва да им бъде обърнато внимание. Защото иначе какво се случва? Спомняме си обратния вариант. Преди 4-5 години Продължаваме промяната дойдоха на власт. Те също бяха обещали много различни неща. Изведнъж се вглъбиха само в, бих казал, собственото си виждане за света. Всички други бяха наречени 4000-ници, 8000-ници и така нататък, врагове, не поддържаме европейския консенсус и всякакви такива неща, и виждате това докъде доведе. Така че да, ние ще продължим с политика, която да търси обществен консенсус.
1: Въпросът е, ще узнаем ли каква е целта на тази политика, защото ако има нещо скрито при срещите на премиера Радев с, и не само негови, с турски представители,

0: в замяна на замразяването на Боташ, не е ли редно обществото да знае?
1: Ма това го казва опозицията, няма нищо скрито. Ние работим именно възможно най-тесни връзки с всичките ни партньори. Турция, Гърция, Европейския съюз. Не случайно в първия един месец премиера беше не само в Турция, беше и в Франция, беше в Белгия, беше в Германия. Да, така че имаме много работа с всички тези партньори. По някои теми ще се разберем, по други ще имаме различни мнения. Няма нищо страшно в това.
0: А това, че имате различни или поне различни послания, излъчвате от правителството, проблем ли е, господин Пеканов? Защото чух и президента Йотова да казва, че така, отправи критики към външния министър.
1: Аз не съм сигурен, че излъчваме чак толкова различни послания. Пак казвам, да, има много различни виждания, които в крайна сметка няма как да е иначе, защото това не е малка нишова бутикова партия, а партия, която се опитва да обедини мнение на много-много хора, много различни групи в обществото. Нямаме различни посоки по отношение на външната политика. Смятам, че имаме доста ясни знаци, които даваме в последните седмици. В едно отношение няма да се отказваме от ангажименти, които са поети. Това не мисля, че е укоримо. Това касае и самолетите сега по отношение на партньорството с Съединените американски щати. Това касае и плана за възстановяване и устойчивост. България няма да стане някакъв несигурен партньор, въпреки че именно опонентите ни такива ни изкарват.
0: Нали? Отказахме се от коалицията на желаящите.
1: Да, защото коалицията на желаящите не се вижда много как допринася в момента за това, което трябва да се случи, а именно да се спре тая война. Какво да ви кажа? Конфликтът в обществото е много рязък. На мен ми пишат всякакви гадости някои хора. Препоръчвам да се прочете. Много ми хареса един статус на Бранко Миланович. Той е

0: водещ икономист, прогресивен в света, в който той се опитва също да обясни, че може би трябва да мислим нещо по-конструктивно. Защото само да се озлобяваме, ти си от едните, ти си от другите, то до никъде не води обществата, не само в България, ами в цяла Европа. Малко да се успокоим, да търсим някакви конструктивни позиции. Защото други не спът. Другите ни конкуренти виждате, че не спът и Европа трябва доста по-бързо да си защити собствения интерес.
1: Интересите от Китай и публично-частно партньорство или концесии на Китай възможни ли са?
0: За мен смятам, че ние не трябва да се вкарваме в риторика против Китай. Такова виждане имат някои. Имат виждане, че трябва да сме в риторика против Иран. Също не го споделям. По отношение на Китай от Брюксел чувам така за мен тревожни знаци. Може да има различия в различните страни, но за България не смятам, че ние искаме да влизаме в търговска война с Китай. Други имат интерес от това. Да, Китай ни бие в много отношения. И ние трябва да сме честни и да си вземем поуките за грешките, които бяха направени. Знаете ли, тази седмица имах разговор с младежи от българското младежко ООН. Страхотно дълбок разговор без нападките, които чуваме между политиците. Всъщност от тях чух много по-конструктивни въпроси. Именно какво прави Европа, за да бъде по-силна. Много теми през годините неглижирахме. Конкурентоспособността. Да, в някои сектори Китай е по-добър от нас. Какво да направим сега? Може да отидем към протекционизъм, както някои държави сега искат, или да се опитаме ние да сме водещи в други сектори, където все още не са ни победили, без да ставаме врагове с тях за момента. Това според мен е по-конструктивната позиция. За да се случи всичко това, трябва в сферата на енергетиката, преосмисляне отчасти, в сферата на зелената сделка, в сферата на бюрокрацията. И в това да искаме по-голяма амбиция, по-голям мащаб. Европа може да бъде водеща, но в много отношения в момента не е. Това не е евроскептицизъм. Аз го казвам не ми е приятно, но такива са изводите и на доклада на Драги, и доклада на Лета. Преди 20 години, като си извадим телефоните, половината от тях щяха да бъдат европейски. Сега почти никой от нас няма да извади мобилен телефон, който е произведен в Европа или на европейска компания. Нека не изпускаме и бъдещите технологии в сферата на изкуствения интелект, където между другото България стои много добре, сферата на космоса, сферата на отбраната, всички тези сектори на бъдещето, Европа трябва много бързо да е конкурентоспособна и да е първа, а не да си търси как да се скара още повече с конкуренти.
1: Това, разбира се, са много важни въпроси и глобални. Въпросът е, че за тези решения се изисква абсолютно мнозинство, такова все по-трудно изглежда постижимо, особено, например, като се, понеже говорите за конкуренцията с Китай, аз се сещам, че сега един от много големите китайски производители строи завод в Унгария, пред завършването му е автомобилен, ще започва да строи втори, доколкото разбирам и някъде в Южна Европа ще има отново завод, т.е. Китайските инвестиции правят така, че вземането на решения става изключително трудно на консенсусно ниво в ЕС-27.
0: За да не кажете, че съм китайски комунист, ще кажа мнението на, между другото, такива се казват такива работи в България, без да имат кой знае каква подплата отзад, но ще цитирам един учен, който спечели Нобеловата награда миналата година, попита го наскоро, какво мислиш за Китай, какво трябва да правим? И той казва следното. Ако те отварят работни места в Европа и ни дават достъп до технологиите си, а не само да взимат от нашите, а тогава трябва да се партнираме с тях. Това са двете условия. Според мен няма проблем китайски производители да отварят работни места в Европа, но производството трябва да се случва тук, по нашите стандарти, по нашите правила, и те трябва да споделят технологиите, защото за техния възход до момента са успяли да използват технологиите, които бяха пред тях.
1: Добре, господин Пеканов, само да ви върна на този казус с плана за възстановяване. Ще загубим ли пари по плана, ако до август месец КПКОМПИ не бъде в 5-членен състав?
0: Пак започват интензивни преговори с Европейската комисия, за да им обясним ситуацията, която е в момента. Да, очакването е да има 5 члена избрани, функционираща да е комисията, да има избран председател. Ако тя не е напълно конституирана, по българския закон тя може да започне работа, но по условията, които са по ПВУ, пак казвам, не зададени от нас, се очакват 5 члена. Буквално работата ми следващите 5 дни ще бъде да дискутирам това с Европейската комисия и да търсим някакъв вариант, вратичка или някакъв вид подусловие парите да бъдат дадени.
1: Колко пари са застрашени заради непопълнения брой на членовете на КПКОМПИ?
0: За големите реформи, между другото, това е друга критика, която аз отправям ясно и в Брюксел като хода, не е много прозрачен процеса. Какво означава това? Европейската комисия решава колко пари. Аз не знам. Не мога да ви кажа, въпреки че от 5 години се занимавам с тази тема и никой не знае, защото това колко са важни различните реформи, ги оценява Европейската комисия. Но ние знаем, че тази реформа, понеже е в антикорупционния сектор, е една от най-важните за тях. Максимума, които

0: могат да ти удържат пари с 437 милиона евро. Не случайно, между другото, тези пари бяха блокирани по време на кабинета Желязков и щяха да бъдат загубени, но Европейската комисия се смили, дето се вика, изчака да дойде нов кабинет, да види дали ще направи реформите, които трябва, и ние ги направихме. Само дето сега изпълнението им се отлага заради други.
1: Много ми се иска наистина, ви моля някой път да направим един разговор само за бъдещето на въглищните региони, защото това засяга живота на страшно много хора, отделно, че засяга и така, позицията на България в енергийния сектор, но с две думи, господин Пеканов, отказахме ли се тотално да затваряме въглишните централи и да приориентираме хората да могат да работят нещо различно?
0: Ние не сме казвали, че ще затваряме въглишните централи. Пазарният принцип, който се базира на системата за търговия с емисии, показваше, че въглишните централи в сегашната ситуация не могат да функционират дългосрочно, защото всяка година трупат милионни, над 100 милиона загуби всяка една година, понякога 200 милиона, 300 милиона. Истината е, че по време, когато започна войната в Украина, всъщност те започнаха да правят и печалби за една година, защото цената беше много скъпа. Така че България никога не е поемала ангажимент, дайте да ги затворим въглишните централи, но пое ангажимент, ако дългосрочно те не се справят на пазарен принцип, трава да има някакъв вид оптимизация. И всъщност именно това се търси сега с парите по Фонда за справедлив преход, тези оптимизации да се случат, част от хората да бъдат прехвърлени в дейности, които имат бъдеще. Това не означава напълно затваряне на централите, а всъщност целта те да бъдат печеливши. Това означава по-малко разходи да имат за персонал, да, така е, именно хората да отидат да работят. Министър Пуле всяка седмица ходи в Стара Загора, търси инвеститори, така че да има индустриални зони, нови предприятия, в които част от хората да се прехвърлят. Това е единственият ни шанс да ги направим печеливши и по този начин да ги задържим. Разбира се, че бъдещата ситуация зависи от политиката по отношение на системата за търговия с емисии. Тя в момента е под ревизия, така да се каже. Бях много искрен в парламента, бях миналата седмица, говорихме с Искра Михайлова от Възраждане. Те имат очакване, че по някакъв начин Европа ще спре тази система. Това няма да се случи, но поне може по-малка да е амбицията. Това означава да спре да се качва цената на емисиите, което ще улекоти натиска върху въглишните централи. Според мен България трябва да защитава тази позиция. Да не продължаваме с все по-големи амбиции в този сектор, защото другите, за добро или лошо, в момента малко са ги стопирали. Говоря за Щатите и за Китай.
1: Тоест, въглищните централи ще продължат да работят, но с по-малко хора, но трябва да могат да произвеждат ток.
0: Именно, трябва да ги имаме като студен резерв или в части от годината да работят, защото това е наш суверенен ресурс. Аз се опитвам всеки път да го обясна в Брюксел. В крайна сметка, нали, искаме нещата да са в наши ръце. Не искаме да сме под влиянието на решенията на други, откъде минават другите ресурси, от които сме зависими в момента, решения, които тотално са извън наши ръце. Не искаме да засилваме този процес, точно обратно. Тези ресурси, които са тук в Европа, малко или много трябва да ги пазим.
1: Господин Пеканов, много ми се иска, понеже вие сте, вероятно това е тема на един цял разговор, но понеже вие дойдохте на власт с хоризонт от 4 годишен мандат, с пълно мнозинство, за сега няма, не се вижда нещо, което да пречи на евентуално изпълнение на такъв мандат. Можете ли да формулирате вие като правителство, вероятно не само в лично качество, но някаква стратегическа цел за България. Такава, която да ни води. На времето господин Соломон Паси беше казал нещо, което му се изсмяха в едно телевизионно студио. До 30, мисля, или 40 години България стане член на G20. Или аз бих добавил, или например до 2050 България да стане 8 милиона души население. Можете ли да формулирате нещо, което да има да има целеполагане в дългосрочен план, защото иначе се гасят пожари всяка година и всеки ден по-отделно и не се знае къде върви държавата?
0: Без съмнение, първоначалните ни седмици бяха заети именно с гасение на пожари. Ако това е критика, приемаме я, така е. Съвсем скоро ще бъде представена управленската програма на Прогресивна България. Там ще бъдат зададени ясни цели, както и критерии, по които да замервате дали сме ги случили или не, във всеки един сектор. Но за мен голямата цел е, и тук смятам, че с годините и други партии споделиха тази цел, т.е. тук не би трябвало да имаме критики срещу нас, много повече производство с висока добавена стойност. България трябва да загърби модела, който беше, ние сме ефтина дестинация, тук се правят неща така с ниска добавена стойност. Не, това трябва да спре Това е единственият начин, между другото, да отговорим и на демографските проблеми. Да върнем част от хората, които заминаха с годините, които търсиха високи заплати, да ги върнем тук. И аз виждам, между другото, перспективи пред това. Виждам компании в България, които работят на най-високо европейско ниво, световно, в секторите на бъдещето. И тук, за съжаление, обаче, трябва да сменим напълно разговора. Разговорът трябва да бъде, трябва да стимулираме шампионите, първенците и да имаме малко повече такова мислене на шампиони и на първенци.
1: Като Института Инсайт, бих добавил аз тук в скобки. Благодаря ви, вице-премьерът по европейските средства Атанас Пеканов в неделя 150.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: неделя 150.
1: За първите 80 дни на кабинета ще разговаряме сега с политолога доцент Милен Любенов, с когото имаме връзка. Добър ден, доцент Любенов.
2: Добър ден.
1: От всичко, което чухте или чувате и така ви прави впечатление, наистина ли са толкова двусмислени посланията на кабинета и това проблем ли е? Или както намекна преди малко вице-премиера Пеканов, така трябва да се продължава, защото за прогресивна България са гласували различни хора?
2: Това според мен е сериозен проблем, тъй като все още не е ясна целта. Основната цел на това управление няма управленска програма вече повече от втори месец. Аз слушах внимателно вашия разговор с господин Пеканов. Вие на няколко пъти питахте точно за целта и не чухме отговор. А всъщност много ясни бяха предизборните послания на прогресивна България, свързани най-вече с разграждане на олигархичния модел на управление. В тези вече повече от два месеца видяхме много малко или почти нищо в тази посока. Напротив, доста спорни назначения на фигури, които по един или друг начин можем да свържем именно с предишния модел на управление.
1: Ситуацията обаче е такава, че дори и опозицията, господин Любенов, признава, че изборите са били твърде скоро и победата на прогресивна България е твърде голяма, за да може да се иска дори и вот на недоверие, камо ли да се организират някакви масови протести или нещо такова. Какъв би могъл да бъде коректива на такова управление, което в момента има пълно мнозинство в парламента и хоризонт за 4 годишен мандат в изпълнителната власт?
2: Коректив към този момент не се забелязва и аз мисля, че опозицията ще пропусне възможността да представи адекватна алтернатива на предстоящите президентски избори. Моите очаквания бяха, че днес във вашето предаване Андрей Гюров ще обяви своята номинация като кандидат-президент, особено след като в петък това направи президента Йотова. Ако изборите се проведат в края на октомври, а е твърде вероятно това да се случи, това означава, че предизборната кампания ще започне края на септември. Така че опозицията, особено в лицето на Продължаваме промяната и Демократична България, изключително много закъсняват с обявяването на кандидат. Преди година, близо, беше организирано една кръгла маса,
1: да,
2: тогава от егидата на ДСБ, в която се обсъждаше именно издигането на обща кандидатура на демократичната общност. За тази една година нищо не се случи и ми се струва, че прекалено много се забави опозицията, така че на въпроса ви във връзка с алтернативата, такава алтернатива можеше да бъде представена или поне да бъде дадена сериозна заявка на тези президентски избори, тъй като те са много важни, защото те ще покажат и ще дадат реална оценка за управлението и при победа на Илияна Йотова на тези избори това още повече ще консолидира управлението в следващите 4 години.
1: Какви според вас са непосредствените предизвикателства пред кабинета? Ето, прият беше бюджетът за до края на годината. Разбира се, критики валят, но реално управляващите могат да правят каквото си искат и в парламента. Така че няма индикации от страна на госпожа Йотова, че ще наложи вето. Тоест, първия голям тест беше преминат. Голямото предизвикателство на замразени частично социални плащания беше преодоляно. И какво от тук нататък?

0: ще ги предизвика?
1: Голямото предизвикателство, според мен, може да дойде есента и зимата с оглед икономическото състояние на държавата. Там са основните предизвикателства, защото виждаме, че живеем в една много непредсказуема среда от гледна точка на глобалната сигурност. Така че ако този конфликт в Близкия изток продължава, това ще се отрази още по-тежко върху цените изобщо. И това ще бъде и едно от основните предизвикателства, с които ще се сблъсква правителството в края на тази, началото на следващата година. И в контекста на приемането на бюджета за следващата година. Там вече ще бъдат най-показателни мерките, които и реформите, ако изобщо предложат такива реформи, правителството предприеме.
0: Мислите ли, господин Любенов, че има наистина риск за сигурността на България, за преориентирането на България по някакъв начин, препозиционирането и на международната сцена? Или това е разговора, т.е. това е обращението на премиера Радев към хората, които са гласували за него, а иначе на практика действията са други?
1: Сериозен риск за генерална някаква преориентация на страната в външно-политически план аз не виждам, но се забелязват определени действия от страна на правителството, които по-скоро показват някакво отдалечаване от общата европейска политика. Това прави впечатление. А тук България може да има много по-сериозен принос именно в дебата вътре в рамките на Европейския съюз, както по отношение на контурите изобщо на регионалната европейска сигурност, така и във връзка с предизвикателствата, с които се сблъсква Европейския съюз, както сега, така и в средносрочен план. Така че по-скоро тези противоречиви стъпки и действия водят до ситуация, при която България се разглежда по-скоро като непредсказуем партньор, който променя своето отношение към един или друг въпрос, свързани с някакви ад-хок цели, конюнктурни, а не стратегически ценности.
0: Ама ето президентът Тръмп поздравява премиера Радев поименно в социалната си мрежа пък.
1: Ами именно това е една от темите, която е доста спорна и в рамките на Европейския съюз. Аз не чух поне позиция на премиера Радев във връзка с войната в Иран. Нито по време на предизборната кампания имаше такава позиция, нито сега. Така че това отново е едно адхок решение по принуда, защото на всички е ясно, че България не може да се противопостави на едно такова искане, особено в контекста на очакваната дерогация за Лукойл и възможността чрез Лукойл на България да се оказва натиск от американска страна.
0: С едно изречение, господин Любенов, от сигналите, колкото и да са в начален етап, разбира се, действията на управляващите, но от сигналите, които идват от тяхна страна, от обществото, доколкото може да се прецени, пълен мандат на това управление възможен ли е?
1: От сега е много рано да правим такива оценки, да. Тъй като в тази динамична ситуация всичко може да се случи в следващите месеци и години, но с оглед на това солидно парламентарно мнозинство, мисля, че перспективата за пълен мандат е на лице. Особено ако няма, освен някаква сериозна криза, която да предизвиква някакво вътрешно разцепление в рамките на парламентарната група, да. Така че да се стигне до разрив.
0: Така наречените черни лебеди. Благодаря ви, политологът доцент Милен Любенов в неделя 150.
2: Неделя 150.
0: Така завършва днешното последно за този сезон издание на предаването Неделя 150. Негов редактор беше Мария Филева, звукорежисьори Красимир Зафиров и Кремена Пръвчева, музикален редактор Ирена Гаделева.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Партия ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради новоприетия бюджет. Нов механизъм за минималната заплата ще бъде прият за до година, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент да бъде издигната от инициативен комитет, очаква лидерът на ДСБ Радан Кънев. Самият Гюров все още не потвърждава дали ще се кандидатира за държавен глава на есен. И още в бюлетина. Полицията в Берлин обяви за подозрян за снощното смъртоносно нападение по време на гей парад в германската столица. Иран твърди, че договаря с Оман съвместно управление на Ормузкия проток. Продължаващите пожари в Испания и Франция налагат евакуация на все повече хора от засегнатите райони. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Партия ГЕРБ смята новоприетия бюджет за тази година за противоречащ на основния закон и ще сезира Конституционния съд. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. С подробностите на пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден от Варна. Борисов присъства на среща на младежката организация на ГЕРБ на слов новите умове, тъй като каза той, ГЕРБ отново се подготвя за властта, само че с нова армия. По повод противоконституционния бюджет, той обоснова това с 3%, които са задължителни, включително и според европейските стандарти, а сегашният бюджет е с 5,7. Чуйте го.
2: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те дотолкова не мислят, че не промениха и закона. Сега

0: сегашния действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
1: Ще стане ясно решението на Конституционния съд, каза Борисов, и очаква да види как то ще бъде обосновано. Той коментира също и кандидатурата на президента Илияна Йотова за президентските избори, като каза, че да, тя е силна кандидатура, много опитна и в сравнение с предишният президент Радев, тя е отворила президентството и му създава друг имидж. Освен това, има това, че не е обявила кандидатурата за вице-президент, отваря врата за обединение на лявата общност. Според него, ако дясната общност не се обедини около една кандидатура, това означава подаряване на победата на Илияна Йотова и Румен Радев. От Варна, Даниела Стойнова.
2: А сега отново към бюджетната тема. В интервю за Българското национално радио вице-премиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към новоприетия редовен бюджет за тази година.
3: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги правим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
2: В предаването неделя 150 по Хоризонт, Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването на тази заплата до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите, като от КНСВ призоваха националния омбудсман да сезира Конституционния съд.
3: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
2: Заяви пред Българското национално радио вице-премиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че все още не е решил дали да се кандидатира за президент. В интервю за Българското национално радио той каза, че решението трябва да бъде взето, цитирам, внимателно, а не припряно.
4: Като цяло това е едно наистина отговорно решение, най-вече защото не става дума за мен, става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години и ако трябва да бъдем честни и мъдри, е задължително да кажем, че тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път, те не са целият път. Затова това решение отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
2: Заяви Андрей Гюров в предаването неделя 150 по Хоризонт. В същото време лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев очаква Гюров скоро да бъде издигнат за независим кандидат за президент от граждански инициативен комитет. За Кънев това, че Илияна Йотова е обявила кандидатурата си за президентските избори на есен, не е изненада.
5: Нито представлява особен интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев да подкрепя безконтролната политика на това правителство. На нашата задача като демократична опозиция е по-сложна, защото трябва да гарантираме това, че в България ще има коректив на властта, че ще има баланс в управлението на този силов апарат, който конструира модела Пеевски, който продължава и без Пеевски.
2: Думи на лидера на ДСБ Радан Кънев в предаването неделя 150 по Хоризонт. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран заяви, че е постигнал напредък в преговорите си с Оман за съвместно управление на Ормузкия проток. През последните дни в Техеран са проведени преговори на ниво заместник-министри по общи принципи и оперативни механизми, за да бъде осигурено безопасно преминаване на корабите през пролива, обяви говорителят на иранското външно министерство Есмейл Багаи. Тази новина идва след като Съединените щати подновиха ударите си по цели в Иран в опит да прекратят контрола на Техеран над протока. Вашингтон се противопоставя и на евентуално налагане на такси за корабоплаването през протока, стъпка, която Оман и Иран бяха заявили, че обсъждат. През изминалата нощ няма съобщения за нови военни действия от страна на Съединените щати и на Иран. Техеран заплаши, че ако Съединените щати продължат ударите си по Ислямската република, войната ще се разшири географски. Това предупреждение беше отправено преди утрешното посещение на израелския премиер Бенемин Нетаняху в Вашингтон. Украйна твърди, че Русия няма намерение за мир и че Москва е поискала от Северна Корея още 30 000 войници. Размяната на удари продължава, като Украйна обяви, че снощи столицата Киев е била обект на руски атаки.

0: балистични ракети. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
1: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. За новините, Елизабет Гогова.
0: Германската полиция издирва нападателя, който с нощи вряза микробус в гей-парада в Берлин. Загина един човек, а 16 са ранени. Кореспондентът ни Капка Тодорова обобщава.
2: Стотици хиляди души участваха в мирното и цветно шествие на Кристофър Стрит Дей в Берлин, посветено на демокрацията, толерантността и многообразието. Празничната атмосфера обаче внезапно беше прекъсната с нощи, когато бял ван се вряза в множество хора близо до Потсдамер плац. Една жена загина, 16 души са ранени. Трима от пострадалите са с опасност за живота, 8 са тежко ранени, а петима са с по-леки травми. Всички тежко пострадали са откарани в болници. След удара шофьорът е изоставил автомобил и е избягал. Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозренията, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. Канцлерът Фридрих Мерц определи случилото се като отвратителен акт. Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че свободата на града е била ужасно атакувана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Над 120 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради продължаващите мащабни горски пожари в Испания. Пламъците вече са изпепелили над 45 000 хектара в няколко области на страната. С последна информация, кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Пожарникарите продължават битката с огненото бедствие в областите Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. Намаляването на интензивността на пожара в района на Сиера Оесте де Мадрид през нощта е позволило на огнеборците да действат по различни фронтове и да подсилят линиите за ограничаване на огъня. Въпреки това, според правителствената делегация в района на Мадрид, пожарът остава активен и не е овладян. Условията днес отново ще се определят от високите температури, ниската влажност и вятъра – ключови фактори, които ще повлияят на поведението на огъня. В рамките на деня се очаква в битката с пламъците да се включат и двата самолета Канадеер и самолет за поддръжка, изпратени от Гърция по линия на Европейския механизъм за гражданска защита. Гръцкият контингент се състои от 33 души персонал. По този начин международните сили ще бъдат напълно разгърнати. Екипите от Италия вече започнаха операциите си с 14 служители и два самолета Канадеер, докато Португалия участва с 129 служители и 41 противопожарни автомобила на терен. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция, в най-засегнатия от пожарите район Жиронд, са затворени основни пътища. Военни самолети, както и хиляди военнослужещи и представители на силите за сигурност, както и пожарникари, участват в спасителните акции за овладяване на стихията. Шотландия поиска военна помощ от правителството в Лондон заради пожара в националния парк Кейрнгормс, с който от 10 дни се борят стотици пожарникари. У нас през последното денонощие е имало повече от 100 пожара. Някои от тях са нанесли и щети, включително в жилищни сгради, но няма пострадали хора. Огнеборците са били вдигнати на крак по близо 150 сигнала, като 9 от тях са били фалшиви и излишно са ангажирали ресурсите на пожарната. 18-годишният Калоян Захариев от Варна победи в 86-тото издание на международния плувен маратон Галата Варна. Подробности за най-старото плувно състезание у нас от редактора Таня Иванова.
4: Състезателят на плувния спортен клуб Черно море Калоян Захариев измина близо 5000 метра в открити води за 57 минути. Сред жените първа финишира 16-годишната Петра Захариева, на която плуването е отне 1 час, каза за БНР директорът на маратона капитан първи ранг Камен Кукуров. Стартът на надпреварата беше в 9 часа от местността Карантината, нос Галата, а финалът пред втора буна на Варненския плаж. Стилът на плуване е по избор, но без плавници, помощни средства или чужда помощ. Участниците трябваше да минат през задължителен медицински преглед. Сред тях е и 68-годишният Кирил Досков, който през 1984 година, като част от първата национална експедиция до Еверест, изкачва върха по така наречения жесток път, най-трудния маршрут до там. Той обаче не е най-възрастният участник в плувния маратон Галата Варна. По информация на БНР, сред пловците има 73-годишна жена. За новините Таня Иванова.
0: Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър ден!
5: Добър ден! Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг на тенис турнира от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико, отреди изтегленият жреби. Срещата е в понеделник, а французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Елехечка от Чехия. Антони Джошуа нокаутира Кристиан Пренга във втория рунд на матч от тежка категория и основен на боксова вечер в Джеда, Саудитска Арабия. 36-годишният британец обаче допусна два нокдауна срещу 35-годишния албанец, първият от които само 20 секунди след началото на битката. Джошуа излезе на ринга за първи път след като оцелява в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, която отне живота на двама негови близки приятели. След един от най-драматичните боеве в кариерата си, британецът вече има 30 победи и 4 загуби, като записа 27-ми нокаут. За Джошуа предстои матч срещу неговия сънародник Тайсън Фюри, като договорите са подписани, но мястото и датата за двубоя, подготвен повече от десетилетие, все още не са известни. Вторият кръг на първа футболна лига продължава с два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по хоризонт Черноморе Спартак Варна, а от 21.15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Снощи Локомотив София загуби от Левски с 1-2, а преди това ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Университетът Крайова допусна тежка загуба от Динамо Букурещ с 1-5 във втория кръг от първенството на Румъния по футбол. В сряда университетът приема Левски в реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, като първият матч завърши 1-0 за българския първенец. Срещу Динамо треньорът на румънците Филипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя в София. В футболна контрола Ливърпул победи с 4-2 Съндърланд в първия матч на новия менеджер Андони Ираола. Срещата е от летните серии с английски отбори и се игра в Нешфилд, Съединени щати. За Ливърпул предстоят проверки с Рексъм и Лийдс преди първият двубой за сезона във Висшата лига, гостуване на Нюкасъл на 23 август. Националът Илия Груев не бе в групата на Лийдс при загубата от Рексъм с 2-3 в контрол от същите серии, играна в Тампа, Флорида, Съединените щати. Българинът се възстановява от контузия в коляното, получена на тренировка през април, която го изведе от игра до края на миналия сезон.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
6: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. В Югоизточна България вятърът вече се ориентира от югозапад и е слаб. Температурите сега са предимно между 22 и 27 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 15 на връх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. С него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има на северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. В Източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре

0: Страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България, от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за последното денонощие при катастрофи са ранени 33 души. От началото на юли тежките инциденти на пътя са близо 600, с 40 загинали и над 700 пострадали хора. От началото на годината жертвите на войната по пътищата в България са 258. За пътната обстановка в момента, Жанет Николова от Националния център за координация на безопасността на движението.
2: Цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването за времето от 15.30 часа до 22 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле, отсечката от пътен възел Симитли или 376 км до ГКП Кулата. Водачите на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе по Балканския път. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по главен път Бяла – Полски Тръмбеж, участъка Бяла – Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Партия ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради новоприетия бюджет за тази година, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Нов механизъм за определяне на минималната заплата ще бъде прият за до година, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент да бъде издигната от инициативен комитет, очаква лидерът на ДСБ Радан Кънев. Самият Гюров все още не потвърждава дали ще се кандидатира за държавен глава на есен. Иран заплаши да разшири войната географски, ако Съединените щати продължат ударите си по цели в Ислямската република. За снощното нападение срещу гей парад в Берлин, при което загина един човек, а 16 са ранени, полицията издирва 21-годишен мъж, свързан с ислямистки среди. Още десетки хиляди хора са евакуирани заради продължаващите пожари в Испания и Франция. Според синоптичната прогноза, у нас следобед ще бъде слънчево с по-високи температури от вчера, между 28 и 33 градуса, по Черноморието 26-28. В планините на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато

0: сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Добър ден! Националното движение Опознай България 100 национални туристически обекта навършва 60 години. Българският туристически съюз отбелязва годишнината в Жеравна. За историята на движението и за неговото бъдеще ще разговаряме с председателя на Българския туристически съюз Венцислав Венев и изпълнителния секретар Лъчезар Лазаров. Ще ви разкажем и за една все в фокуса на българските туристи. Звукорежисьора е Кремена Пръвчева, музикалният подбор е на Иван Нотев. Аз съм Мила Младенова. Останете с нас!

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Преди 6 десетилетия Българският туристически съюз събира в една книжка 100 от най-ценните туристически обекти на страната и поставя началото на движение, което и днес вдъхновява хората да пътуват из България. Националното движение Опознай България 100 национални туристически обекта е много повече от събиране на печати. То създава отношение към българската история, природа и култура. В продължение на 2 дни Жеравна събра туристи от цялата страна, които отбелязват празника. За създаването и за развитието на тази инициатива разговарях с главния секретар на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров.
2: Господин Лазаров, как се ражда идеята за създаване на движението Опознай България 100 национални туристически обекта?
3: Идеята се ражда в далечната 1966 година от дейци на Българския туристически съюз. Точно имена не можем да посочим, защото в архивите даже сега се ровихме до последно да видим точно кой е инициатора. И идеята е била да се популяризират голяма част от туристическите обекти на страната, като в това число висят и стопански обекти от типа на АПК-та, ТКЗС-та и големи заводи с национално значение.
2: Има ли данни, кои са били първите обекти, които са влязли в движението?
3: Първите обекти, които са влезли в движението, са националните паметници от типа на Шипка, музеите на Васил Левски и Иван Вазов и поредицата по долината на розите, които са. Това са първите обекти, които са влезли в движението. Но от всички краища на страната има.
2: Има ли разлика в начина, по който е било организирано движението?
3: Тогава всичко е било централизирано. Българския туристически съюз е голяма държавна организация. Тогава с огромен държавен бюджет. Членовете на Българския туристически съюз са били близо 1 милион и по съвсем друг начин са случвали нещата, за разлика от сега, където инициативата идва от местните общини, местните туристически обекти.
2: А как е било възприето движението от хората, от участниците в него?
3: Изключително бързо набира популярност и в рамките на една година вече има носители на златни значки. Един от тях е популярен български деец Николай Добрев от град Пловдив. Той е от първите носители на златни значки. Особено популярно е след младежите, учениците, масово се тръгва по екскурсии по почти всички обекти, включени в движението.
2: Известни ли са някакви интересни истории около събирането на печатите, начина по който хората са обикаляли страната? Тогава не е имало толкова бързи автомобили, както сега, и не всеки човек е можел да си позволи.
3: То тогава е нямало почти изобщо автомобили. Нали, по разкази на дългогодишни участници в движението, основно се е пътувало с влакови, дори на товарни платформи, на влакови на стоп, с камиони, които са примерно учени. Техническата група отива на определен град и от местното ТКЗС или АПК, което е включено, отива камион да

0: посрещне, да ги закара на обекта и отново да ги върне. Така че доста романтично е било. Повечето посещения по обектите са били организирани, за разлика от сега, където са повечето индивидуални посещения.
1: Организирани от предприятията, от училища?
0: Организирани от предприятия, от училища, от други такива сродни организации, масово са се посещавали. Туристическите дружества също са били изключително активни при посещението, защото той е част от Българския туристически съюз.
1: Тогава не е имало хотели, така както сега, частни?
0: Тогава, сигурно знаете, във всеки град е имало туристическа спалня. Туристите посещават обекта, спът в туристическата спалня и така на следващия ден в друг град, в друга туристическа спалня, хижа, където имат възможност, а може и на палатки.
1: Как се променя движението във времето?
0: Знаете, след 90-та година има прекъсване на движението и то е възстановено 2003-та година отново от Българския туристически съюз, също с помощта на държавата в лицето на Министерството на младежта и спорта. И сега вече повечето активности идват от музеите, от местните туристически дружества, от кметовете, от общините, по друг начин вече е самото движение.
1: Кои моменти от развитието на движението оценявате като значими моменти?
0: При всички положения създаването на движението, защото както и да се е родила идеята, тя е нещо много благородно, патриотично, така че създаването на движението и вече възстановяването му през 2003 година и включването на по-голям брой обекти, защото движението се води 100 национални туристически обекта, но в действителност те са доста повече.
1: Затова щях да ви попитам, каква е идеята на това да се включат повече от 100 обекта? Всъщност изискването е туристите да съберат 100 печата.
0: Изискване е туристи да съберат 100 печата, но самите красоти на България са толкова много, те не могат да бъдат се измери само с 100, а и културното историческо наследство е много богато и просто има нужда, а по този начин се подпомагат и съответните общини, градове и чисто географския принцип също оказва влияние. Ето ще дам пример с последния обект, който приехме, Дяволския мост до Ардино. Имаме информация от общината, че значително е нараснал броя на посетителите.
1: Какво изискване се поставя пред обектите, за да могат те да бъдат включени в този списък и колко са до момента обектите включени в него?
0: В хартиения паспорт, както и в дигиталния, са 176 квадратчета, ако мога така да се изразя, а всъщност локациите станаха 250 след последното заседание на Националния координационен съвет. Изискванията обект да са с подходящо работно време, те трябва да са отворени в събота и неделя, защото тогава е най-големия брой посетители, които могат да се положат своя дигитален или печат в хартиения паспорт. Наистина да са привлекателни, да са интересни за посетителите, да са свързани с културното и историческо наследство и чисто географски принцип да могат да се подпомагат по-малките общини за тяхното развитие.
1: А какъв е профилът на съвременния участник? Повече млади хора ли виждате, повече семейства или пък пенсионери, които имат повече време?
0: След дигитализирането на обектите, който един процес започна 23-та година и приключи сега, т.е. близо 3 години успяхме да дигитализираме абсолютно всички обекти, профилът на хората, които ги посещават е на млади хора, включително и на хора от чужбина, защото за последните 2 години има изтегляния по 80 000 годишно от приложението на мобилния оператор, с което успяхме да ги дигитализираме. Семейства също ходят. Най-често по принцип, когато е индивидуално, ходят семейства с децата си, те закупуват хартиени паспорти на децата, т.е. цялото семейство полага печати.
1: А колко души приблизително са се включили в движението през тези 6 десетилетия? Има ли откъде да съберете тези данни?
0: Да, данните ги събираме, постоянно ги обновяваме. Сега за фестивала в Жерено също се направих на труда. Хората, които са включили в движението са над 10 милиона, а носителите на златни значки след миналата година надминаха 10 000 души. Годишно носители на златни значки са между 550 и 600 души. Предполагам, че тази година ще бъдат повече. На сребърни значки над 1000, а на бронзови над 1500. Тоест носители на значки са над 3000 човека.
1: Наблюдавате ли интереси от чуждестранни туристи към инициативата? Имате ли такива?
0: Да, наблюдаваме, особено сега след дигитализирането, нали, може да водим по-точна

0: статистика и дори за миналата година има около 30% хора от чужбина, като в това число влизат, разбира се, и българите, живеещи в чужбина и които идват през лятото да посещават страната.
1: Според вас, как движението успява да остане актуално във време, когато хората пътуват все повече в чужбина и света е толкова динамичен?
0: Всъщност, България е прекрасна страна. Хората наистина пътуват в чужбина, но пътуват и в България. Ние това го забелязваме всеки ден, всеки уикенд. А и добавянето на нови обекти също дава отражение, така че хората откриват нещо ново и се включват активно в тези пътувания.
1: Освен в Жеравна, празникът ви ще продължи по какъв начин?
0: Искам да поканя хората на 11 август на моста на влюбените до НДК. Откриваме изложба, посветена на националното движение на 60 годишната. Тя ще бъде с 60 платна, които ще подредим и ще бъде в рамките на 2 седмици ще стои. Така че каня всички софиянци и гости на София да я посетим заедно. Имаме инициатива 60 рисунки, 60 разказа, посветени на Сутя национални обекта. Там победителите ще го видим на годишните награди, което е в средата на ноември.
2: Лъчезар Лазаров, главен секретар на Българския туристически съюз.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: През последните години начинът, по който пътуваме, се промени изцяло. Започваме да забравяме за старите карти, джобните пътеводители и дебелите туристически справочници. Днес маршрутите се планират през телефона. Информацията е дигитална, а младите хора очакват различно туристическо преживяване. Как националното движение Опознай България, 100 национални туристически обекта, отговаря на тези промени и как ще се развива напред във времето? Разговарях с председателя на Българския туристически съюз Венцислав Венев.
2: Господин Венев, движението 100 национални туристически обекти вече е дигитализирано. По какъв начин се промени начина, по който участват в него?
3: Здравейте всички, много се радвам, че имаме възможността да отбележим 60 годишната на това уникално движение. И преди да ви отговоря на въпроса, бих искал да ви кажа какво голямо значение и какъв респект има то в страната и не само в страната. Един пример ще дам преди няколко години, когато кандидатствахме за една международна организация туристическа, за да стане член Български туристически съюз в нея. Те ни зададоха въпроса, защо вие се смятате, че сте най-голямата и най-значима организация в България, за да станете наши членове. Тогава ние помислихме малко и казахме, ние администрираме стоте национални туристически обекта. И те ми това е интересно, какво представлява? И след като им разказахме за нашето движение и че то е толкова старо от далечната 1966 година, те бяха много респектирани и дори предложиха да разширим някакво сътрудничество в посока да се направи подобно движение в Европа за интересни обекти в Европа, примерно Европа 500 или нещо такова. И тогава ми направи впечатление, че ние наистина притежаваме едно уникално движение, което трябва да развиваме и трябва да поддържаме, за да можем да стоим на нивото, което изисква съвременния турист. Това е свързано с много широк кръг хора, които трябва да бъдат компетентни в различни посоки, в култура, в история, в природа и разбира се всичко това да се съчетае в едно, за което много съм благодарен, че има един комитет, който под егидата на Министерство на културата обединява всички тези хора и два пъти годишно правим събиране, в което отчитаме и правим плана за развитие на това уникално движение.
2: Движението се разви с дигитализацията, не останахте на нивото хартиена книжка. Смятате ли, че по този начин можете да достигнете до повече хора?
3: Честно казано, идеята за хартиената книжка и нейното оставане по-скоро да отговорим на традицията на движението, отколкото целта ни да е да останат повече хора. Разбира се, има го и този ефект, но като цяло дори млади хора много често купуват книжки на децата си и по този начин всяко дете, имайки книжка, се чувства по-значимо, по-интересно, такъв паспорт едва ли не, който туристически и е много, как да кажа, преживяването, когато сложиш истинския печат на хартиената книжка е доста по-различно от това на дигиталния печат в телефона и предава съвсем различно усещане, различно преживяване, така че тази емоция ние ще запазим до тогава, когато има интерес. Разбира се, с дигитализацията имаме много рязко покачване на интереса към национални обекта и за хубаво или лошо тази година се надяваме да имаме много повече носители на значки, не само златни, но и сребърни и бронзови.
2: На какъв етап е в момента разработването на дигитални решения?
3: Това е една много болна тема, тъй като дигиталните решения са много важно нещо, всички го знаем това. Но за голямо съжаление, тази дигитализация много бързо остарява. И ние в момента имаме налична такава национален туристически портал, ние го наричаме, той се казва България 100, който в момента е излязъл в електронните магазини на Android и на iOS, където могат да си го изтеглят всички потребители. България 100 се казва, да повторя, където има навигация, където има информация за събития, информация за места за настаняване, включително хижи, заслони, има интересни маршрути, може да се запишете маршрут, да го пратите на ваш приятел, може да се запознаете с прогнозата за времето,

туристическите дружества и техните събития, и не само техните, разбира се, са събитията на общините или на местото, където ви интересува и ви предстои да пътувате. Цялата тази информация е събрана в една дигитална платформа и тази дигитална платформа се надяваме да бъде портал, от който туристите, не само българските, но и тези, които посещават нашата страна, да могат да се запознават и да посещават

0: тази дигитална платформа се надяваме да бъде портала, от който туристите, не само българските, но и тези, които посещават нашата страна, да могат да се запознават и да посещават интересни събития и обекти в страната. Сега, дигитализацията всички знаем колко бързо устарява и знаете, че в мига, в който сме я пуснали, тя вече устарява, затова ние гледаме напред, за да я развиваме непрекъснато и в момента сме на етап как да вкараме изкуствен интелект, така че да бъдем още по-полезни на нашите потребители, на туристите в България и чуждите, като когато отворите тази платформа, да може тя да ви попита, да ви зададе няколко въпроса и тя да прецени какво точно искате и какви са вашите интереси, да ви насочи към места, които биха ви били интересни. Цялото това нещо, честно казано, ни дойде от една идея, която заедно с ученици от Немската гимназия в София се надявам заедно да разработим и да я внедрим в нашата платформа, тази част, която е с изкуствения интелект. За наша радост, младите са доста по-бързо навлизат в тази част и почти много бързо се развиват и се надявам да развием в тази посока дигитализационната платформа.
1: Какви възможности даде дигитализацията на движението стъл национални туристически обекти?
0: Първо даде много голям тласък. От порядъка на 25 до 30 хиляди души, които годишно посещаваха 100 национални обекта и обикаляха по тях, в момента са поне, да не казвам, 4-5 пъти повече. Мощно 70-80 до 100 хиляди участници имаме в движението, годишно казвам, защото понякога не всеки успява да обиколи 100 национални за една година. Някои си пазят книжките и съответно дигиталните паспорти за дълъг период от време и си обикалят по обектите. Но това даде един много голям тласък. И разбира се, най-важното нещо, което е облекчи туристите да могат да посещават и да се слагат дигиталните печати и да участват в нашите игри, така да се каже, в които ние правим в Български туристически съюз чрез тази платформа. И в също много важен момент, когато пристигнете на някои от обекти, обикновено хората, когато са с старата книжка, почват да се я търсят, къде беше, къде я оставих, дали е някакъв чекмеджек вкъщи, а чрез дигитализацията могат незабавно да се свалят приложението и да се регистрират и да си ударят дигиталния печат на обекта, който са посетили.
1: Как се поставя дигиталния печат?
0: Дигиталния печат се поставя изключително елементарно. Когато пристигнете на самия обект, най-добре, ако е музей или, да кажем, някаква историческа забележителност и трябва да си купите билет, трябва да си го закупите този билет и да влезете вътре в самия обект, защото там се намира QR кода, който трябва да сканирате с вашия телефон. След като го сканирате, веднага ви се появява едно съобщение, че вие се намирате на еди кой си обект и там имате възможност да прочетете една кратка информация за обекта, на който се намирате, а голяма част от обектите ни вече са направени филмчета, където излиза там едно човече и ви разказва интересни факти за обекта, където се намирате, с гласа на някой известен артист и в това време върви кратко филмче, мултипликационно, такова анимационно, и което ви разказва и много интересни истории. И това е голямата атракция всъщност на 100 национални обекта и тяхната дигитализация.
1: Успяхте ли да поставите QR кодове на всички обекти?
0: Да, на всякъде имаме QR кодове и мисля, че са разпознаваеми, хората ги ползват. Аз лично посещавам редовно, когато пристигна някъде, където и да съм, задължително минавам през най-близките обект, който се намира. Наистина, видимо място са тези QR кодове, лесно се работи с тях, веднага ви позиционират, сателита ви позиционира, дори да няма сигнал, след това получавате дигиталния си печат в дигиталната книжка.
1: Имате ли данни, кои са най-посещаваните обекти и обяснения защо това е така?
0: По традиция Шипка е един от най-посещаваните. В последно време Вила Армира е много посещавана. Разбира се, обектите в старите ни столици, като Шумен, Плиска, Преслав и Велико Търново, разбира се, София.
1: Поддържате ли връзка с хората, събрали всички печати и получили златна значка? Събирате ли техните интересни истории?
0: Да, много се радваме, че не само ние ги търсим, но и те нас търсят, което е много интересна обратна връзка. Съветват ни, показват ни, радват ни се ним, съответно пък обръщаме внимание на това, запитаме ги как се е случило, какво ги е накарало. Имаме много интересен случай с едно малко момиченце, което се казва Роза, с майка си и баща си. Преди да стане на една година, тя посети 100 национални обекта и так му беше проходила, тук и дадахме наградата. Калофер и Траяна са нейните родители. Благодарение на тях тя получи едно, как да кажа, такъв паспорт туристически, който й дава възможността в бъдеще да покаже това, което е посетила, с

0: снимките, с историите, как ги е посетила тези обекти. Много интересна история с албумите на цялото това. И това ще остане един ден, когато порасна, ще има да разказва, елате тук да видите какви снимки имам аз като бебе.
1: А има ли хора от чужбина, които са научили за това движение и биха искали да се включат в него?
0: Интересно, че имаме наистина интерес от страна на чужбина. Имаме най-много румънци и да обикалят по нашите обекти, но виждаме и от Германия, от Чехия има туристи, които проявяват интерес, купуват си книжките, слагат си печатите. Сега дали имат 100 национални, не мога да ви кажа, но мисля, че румънец имаше 100 национални. Но имах един много интересен случай преди няколко месеца. Обади ми се английско говорящ, пристига едно момче, младо момче, вика, аз съм от Китай, аз съм един известен инфлуенсър. Като запитахме, добре, щом си инфлуенсър, колко последователи имаш? Вика, около 200 милиона или нещо такова беше. 200 милиона. А викам, 200 милиона, сериозно? Вика, да, вика, искам, вика, да обикалям по 100 национални обекти на България. Е, как научи за тях? Ами аз като прочета за България, вика, там това е най-интересното. И беше много впечатляващо и много емоционална среща. Той си прави снимки с нас пред знамената на Български туристически съюз с лика на Алеко. Беше много трогателна среща и вика, продължавам от тук нататък да обикалям. И викам, надявам се ти да бъдеш нашия посланник в Китай и да очакваме много почитатели на българските 100 национални обекти в вашата страна. Беше много хубаво, наистина.
1: Надявам се да има повече последователи от чужбина и този модел да бъде използван.
0: Да, наистина е важно да имаме чужденци, защото те по този начин разпространяват нашата култура, нашата природа и нашата история.
1: Как ще изглежда движението след около 5-10 години?
0: Много ми се иска да погледна в бъдещето. За съжаление е много трудно да прогнозира човек, но толкова бързо се развиват технологиите, че буквално с дни и седмици ние виждаме как нещо, което предлагаме, то почва да остарява и търсим варианти да предложим нещо ново. Все пак се надявам хората да пътуват и да посещават реалните 100 национални обекта, а не в някой момент да се получат виртуални такива и да ги посещаваме само от бюрото си. Надявам се, че хората ще пътуват да ги посещават. Защото това докосване с историята, с културата и с природата може да се осъществи само в реалния живот.
2: Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. А след новините в 13 часа ще говорим за една от най-интересните тенденции в туризма. Все повече хора заменят жегата с прохладата на севера.

0: Центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха «Чувам те».
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Правителството подготвя законодателни промени, свързани с облагането на хазарта, потвърди пред Българското национално радио вицепремиерът Атанас Пеканов.
1: Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България.
0: Той добави, че управляващите за сега нямат намерение да променят данъка върху печалбата на фирмите.
1: По отношение на корпоративния данък, да, за момента все още няма постъпление той да се повишава. Всичките ни срещи с всякакви международни инвеститори, те за момента, за съжаление, виждат това като едно от големите предимства на България, така че за момента там няма да има промени.
0: Заяви в предаването неделя 150 по Хоризонт вицепремиерът Атанас Пеканов. Председателят на парламентарната икономическа комисия и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев заяви, че дебатите за промени в данъчно-осигурителната система ще бъдат водени при разработването на бюджета за следващата година. Пред Хоризонт Белчев коментира и опасенията на опозицията, че може да се стигне до непрозрачно харчене на заделените в тази годишния бюджет 1 милиард и 700 милиона евро.
2: Всяко евро има разчетено перо. Така че не съм съгласен с това, че ще се харчат на тъмно пари преди декември месец. Наш приоритет е и въвеждането на едни честни правила на пазара, защото в реформата за трудовия стаж на час, за която вече от една седмица наистина дърмят и синдикати и работодатели, да. Ние смятаме, че това е един инструмент срещу фиктивните договори.
0: Заяви пред Хоризонт председателят на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев. В знак на протест срещу ниските изкупни цени на земеделската продукция, фермери блокираха за кратко пътя Русе-Маказа до хасковското село Конуш. Няколко десетки зеленчукопроизводители поискаха мерки и срещу нерегламентиран по техните думи ефтин, но некачествен внос от страни извън Европейския съюз. Спирането на движението, макар и за кратко,

0: предизвика опашки от чакащи заради натоварения трафик от и към Беломорието. В знак на извинение за неудобството, фермерите раздаваха на принудените да чакат шофьори пакетирани краставици и чушки. Румънски изтребител F-16 свали дрон, навлязал без разрешение във въздушното пространство на Румъния. Това е трети подобен случай за последните три дни. Румънското военно министерство съобщи, че дронът е свален безопасно на 12 км североизточно от Сулина в националното въздушно пространство над териториалните води. И пътна информация. Заради катастрофа движението по пътя Струмяни-Сандански при 416-я километър е двупосочно. Да се движат с повишено внимание и съобразена скорост водачите, като следват указанията на пътната полиция, призоваха от МВР. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Клещанова.
1: След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. С него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре в страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, в източна България от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Пътувай с хоризонт.
1: Заради все по-осезаемите последици от климатичните промени, все повече туристи за лятната си отпуска търсят прохлада. Така нареченият coolcation – почивка на по-хладни места се превръща в реална тенденция, която променя туристическите предпочитания. Това буквално означава прохладна ваканция или почивка на по-хладно място. Думата започва да се използва по-широко след 2023 година, когато туристическата индустрия и медиите отчитат, че все повече хора избягват екстремните летни горещини в Южна Европа. След рекордните температури и горските пожари в страни като Гърция, Испания и Италия, интересът е насочен към дестинации като Норвегия, Швеция, Финландия, Шотландия, Исландия, Алпите и планинските райони на Централна Европа. Променя се и времето за пътуване. Все повече туристи изместват ваканциите си към юни или септември, когато температурите са по-поносими. Тази тенденция отчитат и компаниите, които предлагат круизни пътувания. И сега се свързваме с Борис Боев, продуктов мениджър в една от големите туристически агенции у нас, специализирана и в круизните пътувания. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Как се променят предпочитанията на вашите клиенти при избора на круизни маршрути през последните години?
2: Ами, в няколко посоки. Едното нещо, което се наблюдава, е все по-голямо разширяване на географския спектър на круизите, докато в миналото беше трудно да изкараме поне масовия потребител, който иска да отиде на круиз от Средиземно море. Вече все повече хората търсят различни по-далечни дестинации, по-непознати за нашия пазар, включително наистина най-екзотичните части на океаните, като Тихи океан или Аляска и така. Това е едното. И другото нещо, което се променя в много правилна посока, е сезонността, защото пак преди хората концентрираха пътуванията си само в високия сезон, в разгара на лятото или пък по Нова година или само около Великден. Обаче практиката и, ако щете, и трезвото мислене ги насочи към това, че всъщност по-подходящи месеци за такъв тип круизи са под краищата на сезона, или така наречен шолдър сезон, т.е. средните сезони, да кажем май, септември, дори април и октомври, не толкова най-горещата част от лятото. И също се наблюдава и едно бягане от най-големите жеги през лятото. Все повече се търсят страните в Северна Европа, както вече споменах, Аляска започва да се появява на картата на търсенията.
1: Кои маршрути в Северна Европа са най-търсени и какви са възможностите за туристите?
2: Безспорният лидер на север са норвежките фьорди. Те от години са неизменим лидер. Единствено преди събитията в Русия, говоря още

0: 2014 година, в последствие 2022, може би най-силният конкурент на норвежките фиорди бяха така наречените круизи в балтийските столици. Говорим за Балтийско море, където се посещаваха задължително градове като Стокхолм, Осло, Хелзинки и задължително като част от маршрута, даже перлата на короната на маршрутите, беше Санкт-Петербург, където повечето круизни компании правеха престой с поне една пълна нощ, понякога и две пълни нощи с три дни, защото градът наистина струващи да се разглежда в страни от всякакви политически внушения и ситуации. Само че така или иначе в момента политическата обстановка не позволява Санкт-Петербург да бъде на картата и това води до загуба на интерес към балтийските столици, тъй като без перлата короната не е същата. Иначе това е другата част на северните страни, която много се търсеше през лятото, сега е доста по-намалено търсене. От друга страна се засилва интереса към най-екзотичната част на Северна Европа, ако можем да я наречем Европа. Това са Исландия и Гренландия, както и северните острови на Великобритания, които мога да кажа, че все още са терен комита за масовия турист. Много хора не знаят за Оркнейските острови, за Шетландските острови или пък за Свалбард, което може би е най-северната населена точка на света. Но там все повече хора искат да ги посетят, да се докоснат до тази сурова красота и да избягат от джеките.
1: За вас кой от тези маршрути е най-привлекателния и защо?
0: Трудно да се каже. Фьордите са задължителни. Норвежките фьорди човек трябва да ги види минимум веднъж, но дори не би било достатъчно, тъй като там маршрутите варират между класически за по около 7 дни, които стигат само за най-южните фьорди на Норвегия, които са и най-популярни. Но се предлагат и 10, 12, 14 дневни маршрути, които успяват да достигнат и до най-северната точка на континентална Европа в Норвегия. Хората се радват на няколко денонощия наблюдаване на абсолютно бели нощи, без никакъв залез. В края на сезона дори е възможно да се наблюдават и северни сияния, говорят за вече след края на август. Така че фьордите са причудливи, фьордите са много различни, много красиви, изключително красиви като гледки. Няма много какво да се види от към архитектура или от към някакви културни забележителности, но то не е това идеята. Но едновременно са любопитни, много красиви и прохладни.
1: А с какво привлича Аляска?
0: С суровата си дива красота, особеностите на севера, тя също е много красива, но вече е истински ледена приказка. Там клиентите могат да видят едновременно и градчетата, които са по маршрута. Маршрутите са различни, но общо взето обхващат по-популярните спирки. В зависимост от круизната компания, която изберат, могат да се насладят и на влизане в един от големите резервати, Glacier Bay, който дава пряк достъп от първи ред да се види дивия живот, без да му се нарушава спокойствието. Наблюдават се бели мечки, тюлени и всякакви други морски обитатели, които иначе няма къде да види човек, освен зоопарка, там ги виждат естествената им среда. Природата на Аляска е супер красива, също изключително дива, естествено запазена от що бъде от нашите тести.
1: Какъв е профилът на туристите, които избират прохладата на северните круизи?
0: Ами, доста по-различен от най-масовия. Това са хора, които първо вече са били поне веднъж на някъде на юг, някъде в Средиземно море, най-често на круиз. Харесало им е идеята да пътуват на круиз заради всичките предимства, които предлага този тип почивка, но искат да опитат нещо по-различно и са малко по-смели, да го кажа така. Най-често това са малко по-образовани, по-търсещи хора, по-готови да се откъснат от най-масовите тенденции, тъй като ние си имаме една леко така черта на нашата народна психология, че гледаме да не се минем. И обикновено чакаме някой друг да ни каже, че там си струва да отидем, за да отидем и ние. А пък клиентите, които търсят точно този тип дестинации, са малко по-авантюристично настроени, по-пионерски, да кажем.
1: Какви са корабите, които пътуват на север? Има ли разлика с тези, които пътуват към Средиземноморието?
0: Само една. На север има физически ограничения за размера на корабите. Съответно, най-големите и най-модерните хиперкораби, мегакораби, така наречените плаващи курорти, те не могат да влязат чисто физически в пристанищата на северните страни. Затова там ограничението е до малко по-малко кораби, като пак говорим за такива с капацитет 3-4 хиляди пасажера. Не става въпрос за лодки, но най-големите кораби не могат да влизат. И все повече, особено в Норвегия, все повече се затягат екологичните изисквания за

0: горивото и изобщо за екологичните норми, спазвани от дадения круизен кораб. Все по-рядко се допускат кораби, които се задвижат от дизелово гориво. В пристанищата на Норвегия вървим към изцяло забрана за такива и допускане само на тези, които са с течен природен газ.
1: Има ли разлика в цената на тези круизи?
0: Сезонът винаги е по-кратък заради географията на севера. Общо взето, дори в най-смелите му граници от май до октомври, както казвам, даже в края на септември по-скоро, корабите са по-малки, съответно и по-малко на брой, за разлика от пристанищата в Карибите или Средиземно море, конкуренцията е по-малка и съответно цените са по-високи и разходите са по-високи, ако щете и заради таксите, които се налагат от пристанищата в Норвегия, с достатъчно висок стандарт. И от тази гледна точка, неминуемо, един круиз за 7 дни, например, в фьордите, поне с 50% над цената на нещо подобно, което човек би могъл да си вземе за лятото в Средиземно море.
1: А какво е времето обичайно? Може ли да се очаква по-силно вълнение?
0: Не, това е малко божа работа, тъй като всички цикли, познати модели на климата, с който бяхме свикнали, вече почти не може да се разчита на тях. Всяко лято е само за себе си. Има някаква повторяемост, все още има до някъде, все още може да се отвратне кога е най-добрият сезон, примерно юли месец, да кажем, че е един от месеците с най-малък шанс за дъждове и облачно време в норвежките фьорди, но няма гаранция, понякога е слънчево, понякога е доста лошо времето. Вълнението е повече присъщо на краищата на сезона, в края на май или вече след средата на август, през останалите, да кажем, от средата на юни до към средата на август, са месеци, в които поне обикновено морето е тихо, самото Северно море е плитко море, фьордите са изключително дълбоко врязани в сушата и там, ако има вълнение, то най-често е при прехода на кораба от един фьорд до друг, но се случва. В никакъв случай не е нещо драматично, особено в летния период. Както казах, в началото на сезона се случва по-често да има някакви бури и по-към края на сезона към септември.
1: Какво е усещането на кораба, когато има вълнение? Приятно ли се усеща от пасажирите?
0: Зависи от пасажирите, от настройката им. В общия случай, много пъти го казваме и на клиенти, и на приятели, че на един круизен кораб по-лошия враг е вятър, а не вълните. Когато духа вятър, корабът се клати малко, но теоретично може да се прилуша повече, това пак зависи от човека, докато при силно вълнение корабът става малко като увеселително влакче, колкото и леко цинично да звучи, защото самото клатане на кораба става вече с по-голяма амплитуда, не предизвиква в никакъв случай гадене или някаква неразположеност. Някои хора се страхуват, защото движението е доста осезаемо, трябва да се държиш, например, за парапетите, когато ходиш в коридорите, за да не завитнеш, да се удариш. Понякога даже се чува скърцане от самата машина, което не е нищо нетипично и нищо страшно, но доста хора се плашат. За мен лично плаването на така нареченото силно време на езика на ветрокотците е доста интересно.
1: Имате ли съвети към хората, които избират тези пътувания? Има ли подготовка, която трябва предварително да направят?
0: Съветът ми е абсолютно задължително. Бъдете изследователи на севера. Не пропускайте всичките изборени дестинации. Направете круиз в норвежки фьорди, направете круиз до британските северни острови или до Исландия, включително и Гренландия. Няма да съжалявате и никога не разчитайте, че е лято. Задължително за там се взимат дрехи като за късна пролет и като за зима. Винаги непромокаеми дрехи, винаги добре осигурени слоеве, пуловери, полари, хубави здрави обувки, които да пазят от вятър и от вода, защото там природата не се интересува, че не сме на лятна почивка. И ако си добре облечен и подготвен, със сигурност всеки би изкарал страхот.
1: Нужни ли са хапчета срещу прилушаване?
0: На 95% от случаите не. Имаме много рядко такива клиенти, които си знаят обикновено, че са с чувствителност. Но това са хора, на които им става лошо автомобил. Така че те си знаят тялото и организма и се подготвят предварително. Но дори при хора, които лесно им става лошо по завоите, когато се возят с кола, много по-рядко им става дискомфортно при возене на кораб, но се случва, макар и рядко. Така че ако човек си знае, че там е слаба страна, по-добре да си вземе от аптеката, каквото му предложат фармацевтите. Няма нищо специално, което мога да препоръчам.

0: и, и ще са спокойни. Но дори да забравят, обикновено на рецепцията на всеки кораб по време на вълнение, може да вземат дори безплатно такова хапче. Но това е един такъв доста иррационален страх от плаване. В повечето случаи си остава иррационален и на никой не става лошо.
1: В момента има ли свободни места за август месец?
0: Зависи. За фьордите е трудно, за север като цяло, макар че за радост на потребителите, всяка следваща година, всяка голяма круизна компания въвежда поне още един нов голям кораб в експлоатация, освобождава се голяма леглова база, която води до по-силна конкуренция, по-дълго се продават на по-добри цени круизите и има наличности дори в рамките на сезона. През изминалите седмици, извинете, имахме една поредица от така наречените last minute оферти от повечето големи круизни компании, т.е. разпродаване на нереализиран капацитет в идните седмици. Обикновено цените са атрактивни, но съветът ми е към клиентите, ако не сте особено авантюристично настроени, не чакайте последния момент, само поради една особена причина. Дори да вземете круиза без пари, в последния момент шанса да летите до някои от точките, от които отплават корабите в Северна Европа за добри пари е изключително нисък, тъй като така както предлагането на маршрутите и броя кораби на север е по-ограничен спрямо Средиземно море, така и достъпването на пристанищата, от които се отплава от наша гледна точка от България, е доста по-ограничено и доста по-скъпо, отколкото да кажем до един Рим или Барселона или Милано, да кажем, където се стига лесно до Генова.
1: Кое е най-удачното време за резервация с най-добрите цени, най-добрите места?
0: За лятото, за летните круизи, говоря примерно, ако все още темата ни е за бягането от джегите в тези, които изборихме сега, аз лично бих препоръчал началото на пролетта, края на зимата, началото на пролетта, когато круизните компании обявят своите активни кампании за записване за летните им круизи, хората да следят. Понякога, миналата година се случи, но не е задължително на така популярния черен петък. Някои круизни компании включиха продажбите за фьордите в тази кампания, където се прилагаха много добри цени, макар и добрите цени да бяха повече за началото и за края на активния сезон. За разгара на сезона не бързат с промоциите, особено на черен петък, но началото на обявяването на продажбите за даден сезон е най-удачното време, тъй като има така наречените цени за ранни записвания, все още има достатъчно много налични места и човек може да си контролира и точно в коя седмица да пътува, да не зависи от това къде са останали наличности.
1: Какви забавления има за пасажирите на корабите вечер, когато не са на екскурзия извън кораба?
0: Ами в днешно време има всякакви забавления, с нищо не се различават от един морски курорт, например. Макар и най-грамадните плаващи курорти да не могат да влизат на север, достатъчно големи техни посестрими влизат към северните страни, като се почне от най-традиционните места за забавление на възрастните, като баровете, басейните, джакузитата, и се мине през най-различни видове спортни съоръжения, спортни игри и се стигне вече до по-конкретни забавления, налични на конкретни кораби, на конкретни круизни компании, като мега паркове с водни парзалки, картинг писти, ледени парзалки, какво ли няма. Но те не кажем, че този тип атракции не са универсални и се предлагат само от някои конкретни кораби и конкретни круизни компании, докато в общия случай целодневна анимация, басейни, барове, спа-центрове са налични на повечето кораби. И хората, дори когато се приберат от разходка, от суровата красота на фьордите, имат какво да правят.
1: Накарахте ни да помечтаем. Много ви благодаря за този разговор. Борис Боев, продуктов менеджер в една от големите туристически агенции у нас, специализирана и в круизните пътувания.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурдж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурдж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Пътувай с Хоризонт.
4: Норвегия е сред държавите, които все по-често попадат в плановете на туристите, които търсят различно лятно преживяване. Макар по площ да е малко по-голяма от Германия, Норвегия впечатлява с изключително разнообразен и суров природен релеф, който формира един от най-живописните природни пейзажи в Европа. По-голямата част от територията й е планинска, където ледниците са били сред най-необичайните преживявания, които Норвегия предлага, е възможността да караш ски през лятото на някой от нейните гледчери. Как изглежда животът и работата на едно такова необикновено място и с какво Норвегия пленява своите посетители? За това ще разговаряме с Емил Тодоров, който до неотдавна работеше на един от норвежките гледчери като началник на скипистите. Здравейте!
5: Здравейте!
4: Как изглежда...
5: Здравейте на всички!
4: Как изглежда лятото на гледчера и как климатичните промени се отразяват на възможностите за каране на ски по това време?
5: Лятото определено изглежда доста по-разхладващо, отколкото долу в долината. По-хладно е, следствие на леда и на целия микроклимат, който е около гледчера, който е голям гледчер, около 32 км е фона гледчер в диагонал. Но климатичните промени постепенно го свиват и гледката започва да става тъжна. Буквално това се наблюдава много ясно последните години.
4: В момента може ли да се карат ски там?
5: Не, за съжаление... И зоната преустанови работата, тъй като миналата година и особено тази година леда падна много, стана опасно, има четнатини, които са движещи се. Самия лед се движи, то представете си една голяма ледена река, която постепенно се движи надолу. И колкото по-топло става, толкова по-нестабилен и неустойчив става леда, поради което се наложи да приключи ски зоната. Не е сигурно вече.
4: Тъжно. Но кои са туристите, които най-често караха ски на това място през лятото?
5: Имаше си местни туристи от Норвегия предимно, както и много международни отбори на топ ниво, които се подготвиха на въпросния глечер, тъй като това е глечер с най-малка надморска височина, който можеше да се използва за ски и това позволяваше поради плътността на въздуха да се провеждат по-дълги тренировки и да се подготвят топ атлетите с по-големи натоварвания. А останалите глечери са значително по-високи, с порядък въздух и оттам вече тренировките се променят към по-къси интервали. Поради това много, много известни скиори бяха на този глечер да се подготвят.
4: Какво представлява това ски изживяване, когато на повечето места в Европа температурата е над 30 градуса и има ли други места в Норвегия, където в момента могат да се карат ски?
5: Първо, изживяването е уникално, тъй като гледката от фона глечер, както подсказва името фона Хоризонт, е уникална. Може да видите Северно море, фьордите, едни прекрасни гори, едни прекрасни долени реки и малки селца. Много, много приятна гледка. Изживяването е уникално. В момента глечер е отворен само за турове с разходки. Съветвам, който може да отиде. Заслужава си определено. Има друг глечер в Норвегия. Юлс, той е най-високия в Норвегия, който е с приблизително 1000 метра по-висок, но за съжаление и той по същия начин е засегнат от повишаването на температурите и липсата на достатъчно валежи през зимата. Тези глечери са формирани предимно от огромни количества валежи през зимата. Говорим валежи над 10 метра тотално, 10 до 20 метра валежи, след това лятото не може да се стопи този огромен обем от сняг и така глечера се изгражда през годините. Но за съжаление промяната не е само през лятото, а и през зимата.

0: стават по-сухи зимите, следователно по-малко сняг се акумулира и, за съжаление, лятото при топлите температури, че се засяга пряко леда, вместо да се изгражда, той се разгражда.
1: Какво ще се случва на тези места в бъдеще? Има ли някакви специални политики, които са предприети?
0: Да. Опитват се да намерят баланса и да възстановят част от ски зоната за фона. Другата ски зона инвестира в много мощна инсталация за производство на сняг. Но ако тенденцията продължи да бъде такава, тъй като леда е изключително важен резерв и ресурс на сладка вода, чиста вода, то е хилядолетен този лед, няма да позволят да се изградят нови зони, докато не се промени нещо в климата или не се намери друго решение, което за момент е много скъпо, защото всички тези инсталации за технологичен сняг, програмиран сняг са много скъпи, изискват много ресурси, а Норвегия е държава, която много държи да бъде в зелена зона, която не изразходва повече, която успява да произведе, да компенсира всяко едно нещо, което би замърсило природата. Ето, изключително различно от нас, като разбиране за екологията, използват си ресурсите, но много устойчиво.
1: Живот в хармония с природата.
0: Точно така, това е основната философия на норвежците. Те са изключително спортна нация, изключително много време прекарват в природата, уважават я, и ако отидете дори на една малка хижа или на друг обект за слон, ще видите как е направен. Той просто не се забелязва в природата, а и същевременно предлага такива удобства, каквито ние не можем да си представим.
1: С какво Норвегия впечатлява най-силно хората, които я посещават за първи път?
0: Според мен първо е точно тази хармония с природата. Отделно това е на много планинска държава, с много малки тесни пътища, но всичко е толкова добре организирано и толкова добре подредено, че това не ви пречи, не създава никакви предпоставки и опасности. Напротив, може да се насладите на природата в пълния блясък, много по-прохладно естествено лятото, отколкото в Европа. Надолу е много топло, а горе падате в един зелен рай с страшно много водопади, езера и реки.
1: Това щях да ви попитам, какво е норвежкото лято? Какви температури могат да очакват туристите?
0: Очудващо не може да се случи да имат и температури до 30 градуса. Те дори имат плажове около Кристиансанд и е много интересно, но водата е хладна. Там морето е доста по-хладно и Северно море. Но със сигурност и заслужава да отидете. Задължително трябва да имате връхни дрехи. Трябва да си имам прича, в Норвегия вали доста често и се разхлажда доста често, но заслужава се, повярвайте ми, изпитвате един чист въздух, една природа и едно усещане за прохлада.
1: Какви активности предпочитат хората през лятото по време на ваканцията си?
0: През лятото използват абсолютно всички дадености, като започваме от ските, катеренето по глечерите, тези въпросните турове с осигуровка, с водач. Страшно много колездачи има, които карат и по шосетата, има и планинско спускане. Много развито е колезденето. Хората обичат да карат и канута, и каяци, и по фьордите, по реките, по езерата, плуват. В тази студена вода те успяват да плуват, не само норвежци, други народности плуват. Може да видите почти всеки спорт, за който сете. Това е изключително спортна нация. Включително и лятни ски, колко има шанса в центъра на Осло. Всякакви неща може да видите от тях. Нямат никакви ограничения за спорта. И най-интересното, има страшно много игрища за плажен волейбол, което е буквално изненадващо, но може да видите почти на всякъде такива игрища около водата.
1: Доста интересно. А кой е най-подходящият сезон за посещение?
0: Със сигурност лятото, тъй като почти няма нощ, юли-август, и имате възможност да се насладите в пълен обем на всичко, което предлага Норвегия. Слънцето може да слезе много ниско, долу да не залезе, но имате толкова много светлина и време да се насладите на всичко, тъй като през зимата вече условията се променят. Става по-хладно, по-влажно, по-малко светлина, тъй като Норвегия е доста близко до полярния кръг и, разбира се, там ден става по-кратък през зимния период. Лятото със сигурност, там е рая.
1: Скъпа дестинация ли е Норвегия?
0: При едно добро планиране може да бъде дестинация на доста разумна цена. Просто трябва хората предварително да си проверят къде ще отседнат, какъв е маршрутът, тъй като има неща, които са на ниво България. Естествено, стандартът им е доста по-висок, затова доста услуги са скъпи, особено в ресторантите, но може да намерите и места с поносими цени, така че Норвегия е абсолютно възможна дестинация.
1: Какви са типичните места за настаняване и какви са условията там?
0: Типичните места са Airbnb. Те живеят предимно в дървени къщи, които са

0: висококачествени. Там само сезон строителство го няма. Малки къщички, те са разхвърлени из природата, не са събрани, имате своето уединение, има тишина. Много, много приятно изживяване, особено когато сте в природа с големи дървета, с много зеленина, реки. Изживяването е изцяло свързано с природата и предимно Airbnb, те са доста гостоприемни. Понякога дори не може да си видите домакина, просто ви оставен ключ, отивате, настанявате се, само ако имате нужда да се свързвате с него за нещо. Организирано е доста елементарно, хората си имат доверие, там морала е на много високо ниво, така че няма да бъдете подведени със сигурност.
1: Как можете да опишете типичната храна за местните хора?
0: Типичната им храна е порич. Той е много интересна храна, нещо подобно на картофено пюре с бекон, но като цяло гофрети много вече също така. Това вафлс, те така му казват, това също е много типично за тях, но има изобилие от сладководни, соленоводни риби, може да намерите абсолютно всичко, дивеч също така влиза в мените, имат изключително големи популации на лосове, на елени, дори има ферми за отглеждането им. Така че в Норвегия може да намерите прекрасна храна.
1: Как норвежците приемат туристите? Какво е тяхното отношение към чужденците?
0: Ами приемат го като нещо много важно за тяхната икономика и за тях самите. Тъй като в Норвегия туризма е разпределен предимно към малките места за настаняване, малки населени места и е изключително важен и общините са дали не на големите хотелски вериги да ги приемат тези хора, а всичко е разпределено между хората. И те го ценят, харесват го, не си променят инфраструктурата, за да поемат повече туристи в никакъв случай. Разбират, че това би променило чара на мястото и би засегнало тяхната природа. Има на къде да се подобряват нещата като големина на туризма, но те са супер консервативни и не желаят в никакъв случай да се разрастват това нещо. Просто искат да бъде устойчиво и в размери, в които те могат да го обработят правилно. Хората да си получат една хубава услуга, едно хубаво изживяване и да не бъде пренаселено.
1: Как изглежда животът, когато денят е много дълъг и как се свиква с по-тъмния период?
0: Първоначално е странно, когато денят е много дълъг, даже има един период през юли, в който просто няма нощ. Но организма се настройва. Спокойствието в Норвегия е уникално. Там всяко нещо е добре организирано, получават се доста добре и доста спокойни нещата и самите те са много спокойни. И това допринася човек да се отпусне и смея да кажа, че аз лично не съм се повлиял от този дълъг ден, нито моето семейство, когато сме били заедно. Напротив, всичко е било нормално. Не мога да кажа, че ми е повлияло по някакъв начин. Когато е по-кратък деня, вече хората се опитват да използват максимално времето си навън. Даже има работодатели, които така организират работата, че в най-хубавите часове да си оставят работниците да се насладят на свежия въздух, да бъдат навън, да бъдат на светлина.
1: Има ли динамичен нощен живот?
0: Не. В никакъв случай нямат. Те са изключително дисциплинирани в това отношение, предимно спортуват. Нощният живот в сравнение с България не съществува. Много трудно. В големите градове има клубове, но те пак се включват по-рано. Норвежците са изключително всеотдайни и разнотливи хора и винаги се опитват да са на време, за да може на другия ден да си проведат и активностите и да си свършат работа.
1: Подходяща ли е Норвегия като туристическа дестинация за семейства с деца?
0: Смятам, че е една от най-подходящите, тъй като там може да видите дори и местните как си възпитават децата, каква свобода, колко много природа и пространство има за тези деца и сигурно смятам, че е много подходящо. Просто децата ще имат шанса да бъдат сред природата, ще имат пространството и възможността сами да видят едни огромни пространства, които могат да изследват сами и то без да има нещо, което ви застрашава.
1: Как е най-добре да се пътува до Норвегия? С индивидуална организация или чрез туроператор от ваша гледна точка? Ако имате някакви съвети към туристите, също бих ме се...
0: Смятам, че индивидуалната организация е добър вариант, тъй като има изключително много места, на които могат да се настанят и да си плануват пътуването. Докато с туроператорите си бъдат с по-голяма група. При индивидуалното пътуване може да си подберете според вашите възможности какво може да посетите. Например, те имат много скали, които са над фьордите, много места за преходи и за ходене. И е много трудно да намерите чрез туроператор точно това, което търсите, тъй като тя е много разнообразна, предлага

0: хубави природни и исторически забележителности, но е добре да се направи индивидуално едно хубаво проучване. Може да се вярва на норвежците на 100%, така че всичко, което резервирате, букнете и си харесате, и те ви го потвърдят, че бъде така, както те са го казали. Така че според мен индивидуалното, не само от икономическа гледна точка, но ще имате възможност да си посетите това, което е според вашите възможности. Дори нещо да не е по вашите възможности, на място винаги може да направите промени.
1: С какъв транспорт най-удобно се пътува в страната?
0: Това е хубаво въпрос. По принцип, ако използвате самолет да стигнете до Норвегия, може да си рентнете кола, тъй като от България дълга дистанция, 3000 км е, и е изключително много. По-добре е да се отиде с самолет до Берген или Осло или някои от по-северните градове и там вече да си наймете кола. Имат и много хубав междуградски транспорт, не е никакъв проблем. На някои места, тъй като това е планинска държава, имат и хубав железопътен транспорт, но автобусния е най-ефтиният вариант, но ако искате да бъдете по-автономни, винаги може да си наймете кола.
1: Какво не трябва да забравяме да си вземем, освен връхните дрехи?
0: Ами, няма такова нещо. Там има всичко. Има всичко, дори има неща, които са доста подходящи за мястото. Така че няма какво. Може би един спален човек, има хора, които обичат да прекарат време навън, ще го видите страшно много в Норвегия хора, има, които буквално се спят в градините. Няма нещо, което освен връхните дрехи да е фатално, ако го забравите. И естествено един хубав фотоапарат, защото гледате се впечатляващи и си заслужава да ги увековечите в някои снимки. Посетете Норвегия, съм сигурен, че останете очаровани и от хората, и от природата.
1: Благодаря ви за този разговор, Емил Тодоров, който до неотдавна беше началник на скипистите на един от глечерите в Норвегия.
0: И аз благодаря, всичко добро.
1: След малко насочваме вниманието си към Германия, която се нарежда сред предпочитаните от българските туристи дестинации за лятна почивка с по-умерен климат.
2: Пътувай с Хоризонт.

0: Все повече туристи търсят пътувания, които съчетават култура, градски преживявания, природа и добра кухня. Германия е сред страните, които успешно предлагат именно такова разнообразие. С богатото си културно наследство, живите градове, природните паркове и възможностите за устойчив туризъм, тя привлича милиони посетители всяка година. Интересът на българските туристи към Германия също остава стабилен. Добрата транспортна свързаност, богатия избор от туристически продукти и възможности в рамките на едно пътуване да се съчетаят история, култура и активен отдих правят Германия привлекателна дестинация през всички сезони. През миналата година повечето пътувания на българите до Германия са били с туристическа цел, а не по работа, като българските туристи са реализирали близо 510 000 нощувки. Данните представи Кристиан Салай, регионален мениджър Балкански държави към Националния туристически борд на Германия.
1: Делът на туристическите посещения достига 57%, а на бизнес пътуванията е 19%. 905 евро е средния бюджет за пътуване. 96 евро е стандартният бюджет за една нощувка. Най-посещаваните три дестинации от българските туристи са Бавария, на второ място Хесен, по-конкретно Франкфурт, и Баден-Вюртенберг.
0: Що се отнася до това как българските туристи организират пътуването си, Кристиан Салай посочи, че предварителните резервации имат голямо значение.
1: Почти всички резервират предварително или това са 87% от пътуващите към Германия. 80% са използвали интернет, когато планират пътуването си, за да изберат дестинация, да се вдъхновят за идеи или да направят резервация. 22% са резервирали в офис на летище или гара. 30% са използвали резервационните платформи, 21% през туристическа агенция, а едва 13% са били без предварителна резервация. Ако преди 20 години повечето българи са предпочитали да стигнат до Германия с личен автомобил, днес развитието на въздушния транспорт, разширяването на мрежата от директни връзки и навлизането на нискотарифните компании правят пътуването с самолет най-предпочитания избор, или това са 63% от туристите, 26% пътуват с автомобил, а едва 8% с автобус.
0: По отношение на настаняването, хотелите са най-популярният избор.
1: 45% избират хотели 3 звезди, 32% предпочитат ваканционни апартаменти и жилища или стаи под найем. Българите остават за 9,4 нощувки като средна продължителност на престоя на българите в Германия. 72% са прекарали повече от 4 нощувки, за 28% престоят е бил между 1 и 3 нощувки.
0: Германия е сред водещите туристически дестинации на континент, посочва Кристиан Салай.
1: Германия заема второ място като туристическа дестинация сред предпочитанията на европейските пътешественици. През 2025 година в страната са реализирани 55,8 милиона туристически пътувания, което е с 2% по-малко в сравнение с предходната година. В класацията Германия се нарежда след Испания и преди Франция.
0: Кампаниите, които страната провежда всяка година за привличане на повече туристи, си поставят важна цел.
1: Ние се опитваме да убедим хората да останат по-дълго. Това е и слоганът на кампаниите. Останете по-дълго. Причината е свързана с устойчивото пътуване и въздействието върху околната среда. При пътуване с самолет, въглеродният отпечатък е почти еднакъв, независимо дали престоят 2 или 10 дни. Затова идеята е хората да избират по-малко на брой пътувания, но с по-дълъг престой.
0: 4 са глобалните кампании и 3 са тематичните фокуса, чрез които Националният туристически борд на Германия ще представя дестинацията през настоящата година. Кампанията за популяризиране на градските дестинации, наречена следваща спирка дестинация Германия, акцентира върху градския начин на живот и уникалния чар на по-малките градове. Кулинарна Германия представи кулинарните удоволствия и културата. Регионалните специалитети са превърнати в част от туристическото преживяване. Чувствай се добре, спомени, които остават, насърчава устойчивия туризъм и представя възможностите за почивка в хармония с природата и градската среда. Празнични поздрави от Германия поставя в фокуса коледните базари и празничната атмосфера на 3400 коледни базари в цялата страна. По повод 150 годишнината на

0: фестивала в Байройт се поставя тематичен фокус върху градове и региони, свързани с живота и творчеството на Рихард Вагнер. Фокусът семейство и приятели сред природата представя възможностите за семейни ваканции сред природата, включително планински туризъм, колоездене и водни спортове. А подготовката за международното градинско изложение ИГА 2027 ще насочи вниманието към Рурската област и нейното развитие като зелен туристически регион. Посочи в презентацията си Кристиан Салай, регионален менеджер Балкански държави към Националния туристически борд на Германия.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
0: Пътувай с Хоризонт завърши. Екипът на предаването днес. Звукорежисьорът Кремена Пръвчева, музикалният редактор Иван Нотев и аз, Мила Младенова, ви желаем спокойна и усмихната неделя. Ако в момента сте на път, шофирайте спокойно и без бързане. Най-хубавите пътувания не се измерват минути, а в спомени. Останете с Хоризонт.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви пред Българското национално радио, че управляващите търсят възможности за оптимизиране на работата на въглищните централи, които трупат загуби заради системата за търговия с вредни емисии. Според Пеканов, правителството няма за цел закриване на въпросните централи.
1: България никога не е поемала ангажимент, дайте да ги затворим въглищните централи, но по ангажимент, ако дългосрочно те не се справят на пазарен принцип, трябва да има някакъв вид оптимизации. И всъщност именно това се търси сега с парите по Фонда за справедлив преход, тези оптимизации да се случат, част от хората да бъдат прехвърлени в дейности, които имат бъдеще. Това не означава напълно затваряне на централите, а всъщност целта те да бъдат печеливши.
0: Заяви в предаването неделя 150 по Хоризонт вицепремиерът, който отговаря за усвояването на парите от европейските фондове, Атанас Пеканов. Новият премиер на Великобритания Анди Бърнам заяви, че не би се поколебал да критикува американския президент Доналд Тръмп, ако смята, че той греши. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Говорейки ексклюзивно за BBC, Бърнам каза, че е имал добър първи разговор с Тръмп. Но на два въпроса дали би се доверил на американския президент, той не отговори пряко, отбелязвайки, че светът се променя и очевидно просто трябва да се преценяват нещата в момента, в който се развиват. В никакъв случай не мога да кажа, че няма да приема различно мнение от Тръмп, че ще трябва да изразя различна идея, която е правилна за Великобритания. Трябва да защитите собствения си национален интерес преди всичко друго, каза Бърнам. На въпрос дали би критикувал Тръмп, ако смята, че това е правилно, той отговори утвърдително. Премиерът допълни, че е имал притеснение за това, че Тръмп е започнал конфликта с Иран и че няма да се въздържи да каже това, което смята за правилно. Бърнам не се ангажира с дата, кога правителството ще изразходва 3% от брутния вътрешен продукт за отбрана. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Отново у нас. Пътната полиция е установила през последното денонощие 29 пияни и 6 другирани шофьори. Повечето от водачите, хванати да карат пили, са имали над 1,2 промила алкохол в кръвта. Проверени са над 13 500 моторни превозни средства, като за нарушения са съставени близо 4000 фиша и 400 акта, съобщават от МВР. Допълнителни медицински екипи и линейки ще бъдат осигурени по Черноморието от 1 август. Това обявиха от Министерството на туризма, като уточняват, че става дума за съвместна инициатива с Здравното министерство. Допълнителните медицински екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям, се казва в съобщението. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Клещанова.
3: След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. С него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре в страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Двуглас по хоризонт.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! В това лятно издание на Двуглас ще слушаме музика на наши емблематични изпълнители, дали своя голям принос за българската народна музика и не само. Ще чуем и младото поколение, за да може да пресъздадем един музикален букет, който звукорежисьорът Кремена Пръвчева и аз, Тиляна Алексиева, да ви подарим в минутите до 16 часа.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: българско на 15 часа с обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Правителството подготвя законодателни промени, свързани с облагането на хазарта. Това потвърди пред Българското национално радио вицепремиерът Атанас Пеканов.
1: По отношение на данъка за хазарта се работи именно за изсветляване и за по-големи приходи от този сектор, който трябва, моето лично мнение, трябва да бъде минимизиран в България. Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Дали ще са по билбордове, дали ще са по медии. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е едно от най-големите бичове в обществото ни.
0: Пеканов добави, че управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите. Той отхвърли критиките на опозицията към новоприятия редовен бюджет за тази година.
1: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкръщения можеше да се направят, но решихме да не ги да правим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Заяви в предаването неделя 150 по Хоризонт вицепремиерът Атанас Пеканов. От ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за новоприятия бюджет за тази година. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че очаква с интерес решението на Конституционния съд. Приятия бюджет с дефицит 5,7% е противоконституционен.
3: И ми е интересно как ще отсъдат, след като има закон, който казва 3%, а е внесен на 5,7%.
2: Той даде оценка на кандидатурата на президента Илияна Йотова.
3: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се спряга като евентуален кандидат за президент, подкрепен от десните формации, заяви пред Българското национално радио, че все още не е решил дали да се кандидатира за държавен глава на изборите на есен.
4: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, неприприяно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Каза Андрей Гюров в предаването неделя 150 по Хоризонт. В същото време лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване скоро кандидатурата на Гюров да бъде издигната от граждански инициативен комитет.
5: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
0: Заяви пред Българското национално радио лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев. Русия нанесе въздушни удари по украинската столица Киев и по втория по големина украински град Харков. Подробностите от редактора Георги Петровски.
6: Руска крилата ракета Бандерол е попаднала в частно жилище в един от кварталите на Харков. По последни данни, 40-годишна жена е загинала, а 12 души са пострадали. Един човек е загинал и шестима са ранени при руска атака с дрон в Запорожие. Нанесени са щети на няколко сгради. Трима души са пострадали при нощните атаки срещу Киев, според кмета Виталий Кличко. В няколко части на града са причинени разрушения и пожари. Украинските войни съобщиха, че са нанесли удари срещу съоръжение на Черномор нефтегаз, ретранслатор за управление на дронове и други руски военни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да и изпрати 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. Според Зеленски, Северна Корея се подготвя да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Румънският изтребител F-16 свали трети дрон във въздушното пространство на Румъния за последните 3 дни. За новините Георги Петровски.
0: В Близкия изток цари относително затишие. От началото на денонощието няма съобщения за американски бомбардировки в Иран. Това беше втора поредна нощ без военни действия. Иран заяви, че преди два дни е спрял да нанася удари по съседните държави от Персийския залив, тъй като Съединените щати са прекратили бомбардировките срещу иранска територия. Стратегията на Техеран се основава на ответни действия, поясни говорителят на иранската армия. В същото време Техеран заплаши, че ако Съединените щати продължат ударите си, войната ще се разшири географски. Това предупреждение беше отправено преди предстоящото посещение на израелския премиер Бенемин Нетаняху във Вашингтон. Германската полиция продължава да издирва нападателя, който снощи вряза микробус в участници в гей парад в Берлин. Загина един човек, ранени са други 16, трима от които тежко. Предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
7: Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозрения, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Огнената стихия във Франция вече е изпепелила 42 000 хектара гора и е принудила 220 000 души да се евакуират. През нощта пожарът в Жиронд отново стана изключително силен и се придвижваше хаотично към град Бордо, съобщиха властите. В борбата с стихията участват 18 военни самолета и хиляди военнослужащи и огнеборци, включително от Швейцария. Продължава гасенето на пожарите в департаментите Ланд и Вар, както и на остров Корсика. В Испания над 120

0: Хиляди вече са евакуираните или хора, които са получили нареждане да останат по домовете си заради мащабните горски пожари. Пламъците в Испания са изпепелили вече над 45 000 хектара в няколко области. Допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Пожарникарите продължават битката с огненото бедствие в областите Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. Намаляването на интензивността на пожара в района на Сиера Оесте де Мадрид през нощта е позволило на огнеборците да действат по различни фронтове и да подсилят линиите за ограничаване на огъня. Въпреки това, според правителствената делегация в района на Мадрид, пожарът остава активен и не е овладян. Условията днес отново ще се определят от високите температури, ниската влажност и вятъра. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Очакваме ги от дежурния синоптик Христо Христов, когато включваме от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 26 градуса във Варна и 27 в Разград, до 33 градуса в Петрич. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Малко по-ниско, но близко до средното е за месеца. До края на деня още малко ще се понижи. В момента над по-голямата част от страната е слънчево. Незначителна купеста облачност има над източната част от страната. До края на деня времето ще се задържи слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре на страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг-юго-запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация. Заради катастрофа движението по пътя Разлог Гоце Делчев при 73-я километър е двупосочно в една лента. Предстои да бъде спряно движението на тежкотоварните камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Това ограничение ще бъде в сила от 15 часа и 30 минути до 22 часа. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Двуглас по хоризонт.
1: Продължаваме с музика и във втория част на Двуглас, скъпи слушатели, още от любимите изпълнители и техните най-обичани български народни песни. Останете с нас!

0: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд

0: условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Мароко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Двуглас.

Благодарим ви, че споделихте неделните фолклорни минути с звукорежисьора Кремена Пръвчева и с мен Стиляна Алексиева и до нови срещи в двуглас!

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Германските власти определят като ислямистка терористична атака с нощното нападение в Берлин, където мъж се вряза с микробус в участниците в гей-парад. Това обяви министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт. Нападателят е идентифициран като 21-годишен на име Абдула. Мъжът е атакувал хората и с мачете, след което е избягал и до момента не е заловен. При нападението загина един човек, а ранените по последни данни са 29, като някои от тях са в тежко състояние, обяви германският вътрешен министър. Петролен танкер, излязъл от очертания от Иран маршрут за преминаване на кораби през Ормузкия проток, се е натъкнал на морска мина и се е взривил, съобщи иранската агенция Тасним. Инцидентът е станал преди няколко часа. Техеран често предупреждава, че плавателните съдове носят отговорност, ако се отклонят от определения коридор. По-рано от иранското външно министерство обявиха, че е постигнат напредък в преговорите с Оман за съвместно управление на Ормузкия проток. Проведени били преговори на ниво заместник-министри по общи принципи и оперативни механизми с цел да бъде осигурено безопасно преминаване на кораби през пролива. Цената на дизеловото гориво в Гърция ще бъде намалена и през август по споразумение на държавата с петролните рафинерии. Целта е да бъде подкрепен туристическият сезон, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: От началото на юли гръцкото правителство въведе временно намаление на цената на горивата. Субсидира с 10 евроцента цената на бензина и с 5 евроцента цената на дизела. Напрежението в Персийския залив обаче неутрализира това намаление, защото на международните пазари петрола се покачва отново. Днес средната цена на дизела е 1 евро и 85 цента, а на бензина е над 2 евро. Премиер Мицотакис съобщи за нова мярка по субсидиране на дизела. От началото на август цената на литър дизел се намалява с още 10 евроцента. Общата корекция на дизеловото гориво е 15 цента на литър. Мярката ще е временна само за месец август. Намалението е резултат от споразумение между правителството и двете основни рафинерии за по-евтино гориво. От Гърция Катя Паева.
0: У нас пожар гори в землището на Луковит, близо до имоти, обявиха за Хоризонт от полицията. Огънят е обхванал сухи треви. На мястото са изпратени два противопожарни автомобила. Сигналът за пожара е подаден към 15 часа. Властите уверяват, че огънят е под контрол. 68-годишният алпинист Кирил Досков, който през 1984 година изкачва Еверест, успешно финишира плувния маратон Галата Варна. Над 200 души от 10 държави участваха.

0: най-старото пловно състезание у нас. Подробностите от редактора Таня Иванова.
1: Стартът беше в 9 часа от нос Галата, а финалът пред втора буна на Варненския плаж. Стилът на плуване по избор, но без плавници, помощни средства или чужда помощ. Победител в 86-тото издание на Международния плувен маратон стана 18-годишният варненец Калоян Драгнев от клуб Черно море. Той измина близо 5000 метра в открити води за 57 минути. Сред жените първа финишира 16-годишната Петра Захариева с време 1 час, каза за БНР директорът на маратона, капитан първи ранг Камен Кукуров. Участниците трябваше да минат през задължителен медицински преглед. Сред тях беше и героят от Еверест 8-4 Кирил Досков, заслужил майстор на спорта по алпинизъм, сега пенсионер на 68 години. Той преплува дистанцията за 1 час и 38 минути.
2: За мен това не е състезание, просто преплуване на залива на Варна за удоволствие, пенсионерски занимания. Не съм се готвил специално.
1: Кирил Досков не е спирал да спортува през десетилетията след Еверест. През 2003-та на дългата дистанция на престижния триатлон в Ница, кръг от Световната купа, става шести при ветераните над 45 годишна възраст. Казва, че за тази година планира още една спортна проява – направата на нов маршрут за скално катерене. За новините Таня Иванова.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Христо Христов.
3: Утре на страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг-юго-запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни на звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 18 часа информация за трафика и обстановката по пътищата в страната. Започва обезопасяването на околовръстното шосе на Пловдив. Частно лице купи част от улица и блокира движението във Варна. В столичния квартал Овча купел излязоха на протест срещу изграждането на мост в района. Поискаха пълна забрана за движението на тротинетките в Кюстендил. Това са само малка част от темите. След песен започваме с пътната информация.

0: Благоевград в района на Кресна. Бъдете внимателни. Там имаше няколко ограничения. Единия беше по главния път между Струмяни и Сандански при 416 км. Другия беше между Разлог и Гоце Делчев при 73. Двете ограничения вече паднаха. Те бяха заради катастрофи. Трафикът там е нормален, но през Кресна е доста натоварено, така че бъдете внимателни, спазвайте правилата. Още сега за пътната обстановка в страната. От дежурният в диспетчерският пункт към Съюза на българските автомобилисти. Днес това е Пламен Първанов. Добър ден!
1: Добър ден! По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия движението при Мухово от километър 44 до километър 46 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторни превозни средства на 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението от километър 39 до километър 42 Топлидол в двете посоки се обособява две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. При необходимости аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движението в дясна тунелна тръба, една лента за посока София и една лента в посока Варна. Затворени за всички моторни превозни средства са проходите Върбишки и Златишки. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса на 3 тона и половина през проходите Дюлински, Пампорово и Твърдица Елена, над 10 тона през прохода Вратник и над 12 тона през прохода Петрохан и Троян Карнара. Съюз на българските автомобилисти ви съветва винаги да съобразявате скоростта си с интензивността на движението, състоянието на гумите, състоянието на пътното платно, видимостта и извършване на правилни маневри от другите участници в движението. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ към Съюз на българските автомобилисти.
0: Трафик. И към трафик информацията по региони. Започвам от Видин и Северозападна България. Има ли проблеми с движението там? Ще ни каже Геннадий Велев от Радио Видин. Здравей, Геннадий.
2: Здравейте на всички. Точно така, днес няма особени проблеми с трафика в Северозапада като цяло. Разбира се, проблемите са свързани с това, че трафика е доста интензивен в региона, предимно тежкотоварен и като цяло имаме проблеми. Като цяло няма проблеми с трафика. Проблем е свързан с свлачищата между Мездра и Ботевград, където са се активизирали нови. Това е от региона.

0: Специалистът коментира.
1: Започва обезопасяването на околовръстното шосе на Пловдив. Проектът на пътната агенция с конкретни параметри ще е готов до месец, а след това ще има обществено обсъждане. Предвижда се максималната разрешена скорост по 14-километровото трасе да е 50 км в час. Категоричен е пловдивският областен управител Георги Янев, въпреки недоволството на гражданските организации от района и на бизнеса. Още в репортажа на Кремена Данева.
2: Всеки ден по околовръстния път на Пловдив преминават 24 000 превозни средства. Той е сред най-натоварените и опасни пътища в региона и по него често стават катастрофи. Позовавайки се на анализа на експертите от Агенция Пътна инфраструктура, областният управител Георги Янев подчерта.
3: На този път, който е 14,5 км, имаме 99 включвания на пътя и съответно отклонения. Това означава, че почти на участъци от 280 метра имаме средно такова отклонение на пътя.
2: Обещанията за разширяване на пътната отсечка са от години, но до реални действия няма да се стигне скоро. Добре е на този етап, че се пристъпва към обезопасяване, казва Георги Янев и обяснява какво се предвижда в проекта.
3: За първи път АПИ се ангажира с конкретни срокове, които са следните. Един месец за завършване на проекта. След което този проект ще бъде подложен на публично обсъждане в рамките на няколко дни и 2 месеца за неговото изпълнение. Проектът на АПИ предвижда следните мерки във връзка с обезопасяване на движението по пътя. Въвеждане на максимална разрешена скорост от 50 км в час. Премахване на стоящите ограничителни системи, мантинени навсякъде, където е възможно. И монтиране на физически разделители, светлоотразителни колчета, единствено и само в тези участъци, където е забранено изпреварването и където е забранен левия завой.
2: Предвиден е и тестови период, след който ще се реши дали обезопасителните мерки са ефективни и дали ще се прилагат. За сега се спори най-вече за скоростта. За максимална скорост от 50 км в час настояват от Пътната агенция, Министерството на транспорта и областната администрация. Неправителствени организации искат ограничението на скоростта да е 60 км в час. Според областния управител, по-ниската скорост е необходима заради по-малкия риск от произшествия. Янев се позова на анализ на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата, където е посочено, че
3: при липса на мантинела ударът при 60 км е изключително по-тежък в сравнение с 50 км в час. Също така, разделителните колчета са ефективни при 50 км в час и са същевременно абсолютно неефективни при 60 км в час. Мога да кажа също, че пътят в целият този участък е проектиран с редица компромиси и не отговаря на редица изисквания, което го прави още по-опасен.
2: Георги Янев обърна внимание на разликата във времето за преминаване по цялото околовръстно шосе при движение със скорост 50 и съответно с 60 км в час.
3: За целият участък от над 14,5 км, ако се движим с 50 км в час, това би ни коствало преминаването на участъка за 17 минути и 24 секунди. При 60 км в час това би коствало 14 минути и 30 секунди. Тоест, разликата е приблизително 3 минути.
2: При по-ниска скорост системите за безопасност работят много по-ефективно, посочи Янев.
3: Удар с 50 км в час бихме имали значително по-малки последствия, отколкото удар с 60 км в час, особено ако това е удар между товарен автомобил и лек автомобил. Тоест, ако задам още веднъж въпроса, струва ли се риска, бихме казали категорично, че тези спестени 3 минути не си струват риска.
2: Затова областният управител подкрепя въвеждането на по-ниската скорост по цялото трасе. Смята, че мярката е законосъобразна, обоснована и необходима и че безопасността и здравето на хората са от първостепенна важност. Георги Янев съобщи докъде е стигнала работата за доизграждането на отделните участъци на околовръстния път.
3: Обособен участък 2. Това е от пътен възел Царцово. Процедурите по ОВОС са приключени. Фирмата, която трябваше да бъде изпълнител, постави условия за предвид факта, че имаше идейно проектиране на едно допълнително кръгово кръстовище, което да свързва икономическата зона с пътя. Фирмата постави условия, която беше тогава, за допълнително анексиране на договора, което нямаше правни аргументи за това и Министерството нямаше как да се съгласи с това. Имаме нова фирма за този участък от пътя, която вече е представила идеен проект, предстои търг за инженеринг и очаквам, че до края на годината всички препятствия за стартиране на ремонта по този участък от пътя ще бъдат преодолени и се надяваме, че в началото на следващата година ще стартира ремонта на този участък. По останалите участъци, които са 1 и 3, преди една седмица завърши процедурата, свързана с рамковото споразумение за възлагане на изработване на договори по ОВОС и оценка за съвместимост. Има фирма, избрана фирма и започва работа с докладите по ОВОС и оценката за съвместимост.
2: Пловдивският областен управител допълня още, че с писмо до министър Иван Шишков се настоява този обект да бъде поставен в първите 5 или 10 най-приоритетни инфраструктурни обекти в страната. По думите му министърът е уверил, че ще окаже пълно съдействие. За Хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.

0: абордаж от пътя.
1: Катастрофи и пътни инциденти белязаха почивните дни по Южното Черноморие. Две пътно-транспортни произшествия с материални щести блокираха напълно трафика в петък и събота. Първата беше по пътя Созопол-Приморско, където се образува над 10 км задръстване, а втората във вчерашния ден парализира трафика от Обзор към Слънчев бряг. Сега с още трафик и информации и коментари по актуални теми, свързани с движението по пътищата в Бургаско, слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: В края на последния юлски уикенд отново е интензивно движението от морето към вътрешността на страната. Натоварените участъци остават едни и същи всяка седмица. Приморско Созопол, входа на Бургас по булевард Тодор Александров, където движението се регулира от светофарна уредба. И това е причина за тапата, която забавя придвижването в града. На изхода на Бургас също движението е затруднено. Традиционно натоварен участък е пътя от изхода на Слънчев бряг в посока кръговото кръстовище за курортното селище Равда. По цялото трасе на пътя от Слънчев бряг до изхода за автомагистрала Тракия има камери, които отчитат скоростта. Камери са разположени по пътя Созопол-Бургас, където ограничението на скоростта е 80 км в час. Два неприятни инцидента вчера отново поставиха въпроса за движението с тротинетки, скутери и АТВ-та в курортните селища и особено в курорта Слънчев бряг. Скутер блъсна пешеходец на улица Първа в Слънчев бряг. За щастие пострадалия е без тежки наранявания. Над 1500 са глобите за управление на тротинетки на места, където е ограничено движението им, каза началникът на пътна полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов.
3: Как могат да се предотвратят случаите, които освен лични наранявания, водят и до наранявания на хора, които се придвижват на тези прилитащи с висока скорост тротинетки?
4: Бих казал, че проблема се порени малко по-назад във времето и възпитаването на едно отговорно поведение в по-ранна детска възраст за спазване на правила и в частност на тези за правилата за движение по пътищата биха спомогнали за намаляване на този вид пътен травматизъм. А иначе бих казал, че сме увеличили административно-наказателната дейност почти три пъти в сравнение с 2025 година от началото на годината до момента, като в момента са съставени глоби с фиш близо 1500, като...
3: За Бургас ли това е?
4: За областта дирекция. Да, то е проблем, който е не само на град Бургас, то е и в страната, и в цялата област, като за същия период на 2025 година са били съставени около 600 глоби с фиш.
3: За курортния комплекс Слънчев бряг, знаем тежкия случай от миналата година. Трябва ли да има забрана за движение с АТВ-та и тротинетки в тези, които са наситени с пешеходци алеи? И препоръки може да направите?
4: По-скоро най-добрият вариант е разделени винаги на автомобилния, от пешеходния и от всички останали потоци да са в отделени физически един от друг, за да няма съприкосновение и така да се намаляват случаите, където е възможно вече да възникнат пътно-транспортни произшествия.
2: Относно шофьорите, които си позволяват да карат след употреба на алкохол и наркотици, техният брой намалява в сравнение с миналата година, въпреки че отново процентът остава висок, каза главен комисар Николов.
4: Приготвил съм една статистика, която така не е толкова смущаваща, за алкохол над 1,2 на 1000, като от началото на годината до месец май са регистрирани 68 такива случая за употреба на алкохол и управление на МПС, като за 2025 година са 92 броя.
3: Намаляват случаите броя, да.
4: Говоря за тези, които са над 1,2, които са престъпления. Бих посочил, че проверките са увеличени с 30% в сравнение с миналата година с същия период. Така че не можем да кажем, че сме намалили контрола. Не, той засилен е по-голям.

Карайте внимателно, спазвайте ограниченията на скоростта и пазете децата и пешеходците, които се придвижват в курортните селища. Лек път на всички, които са избрали за своята ваканция Южното Черноморие. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Ситуацията, свързана с пътния травматизъм у нас, продължава да е доста тревожна. Какво показва статистиката и важни съвети за водачите през летния период, характерен с засиления трафик? Чуйте сега от репортажа на Геннади Велев от Радио Видин.
2: Проблемът с пътния травматизъм по българските пътища продължава да търси решение. Въпреки постоянното затягане на мерките, по-високите глоби и акциите срещу нарушителите, тежките пътни инциденти продължават. В последните месеци дори усещането е за задълбочаване на проблема. Статистиката на МВР показва, че пътният травматизъм остава тревожно висок. От началото на годината до 20 юли при 3484 тежки пътно-транспортни произшествия, живота си са загубили 249 души, а 4328 са пострадали. Това са 27 жертви в повече в сравнение с същия период на 2025 година. На фона на засиления трафик през летния сезон, шофьорите трябва да са още по-внимателни на пътя, съветва инженер Алекси Кесяков, експерт по пътна безопасност. Дори и най-малкото превишаване на скоростта може да ни постави в опасна ситуация.
3: Много е важно нашите радиослушатели, особено сега, в летния сезон, когато интензивността стане значително по-голяма, да бъдем внимателни и да не се успокояваме, че с пътя е сух и може да караме с по-висока скорост. Едно малко превишение на скоростта може да ни постави в ситуация, в която да не може да спрем, да не може да направим маневра. И не случайно, примерно от началото на годината има към 50 загинали. Сами са си загубили управление и са се блъснали по дървета, по стълбове, под подпорни стени. Това говори, че хората са надценили своите възможности, управляват или са се разсеяли, или са уморени и са дремали. В движението трябва всички да бъдем на штрек, да бъдем свежи и да внимаваме. Да внимаваме, да следим обстановката, да не се разсейваме. Тези катастрофи, които сам си катастрофира човек, са много притеснителни, защото те са близо една трета от катастрофите. Имаме към 40 загинали пешеходци, това са предимно в населените места. И там трябва да знаем, че не трябва да бързаме в населените места. Един блъснат пешеходец приключва нашето бързане. Насякъде в населеното място конфликтите са много, пешеходците са разсеяни, а човек трябва да знае, че има време на реакция. Ако не си знае колко му е реакцията, трябва да я провери, защото тя обикновено в съдебните дела я смятат за една секунда. През това време автомобил се движи преди още да сме натиснали спирачката. Така че едно по-толерантно отношение към скоростта на движението и внимание. Нищо извън пътуването не трябва да ни отклонява. Не телефони, не коли, не сандвичи, не радиа, нищо друго. Една секунда, две секунди отклонение на вниманието, когато си върнем погледа, нещата може да са други и да нямаме време да владеем ситуацията. Когато участваме в движението, нещата са в нашите ръце, в нашето участие. Иначе ние ще критикуваме всички недостатъци на пътната инфраструктура, но тя е близо 100 000 км. Колкото и да я критикуваме, тази седмица, това лято, съществени промени няма да се получат, поради което ние трябва да се съобразяваме.
2: Добре го казахте с тези полезни съвети за безопасно шофиране. Общо взето това, че повечето неща зависят от нас, но все пак виждаме, че на фокуси на управляващите са пътната инфраструктура и въобще и мантинели. Какво смятате вие в тази насока? Вие споменахте, че не може да ги променим, но имате наблюдение върху пътната инфраструктура.
3: Това е като на футболния терен. Ако е гладък и всичко друго е нормално, значи се играе добре. На волейболния терен, като падне състезателя, децата отиват и бършат веднага, да не е хлъзгало. А ние като участваме в движението, трябва да знаем, че нещата се променят. Вали дъжд, сцеплението намалява, пътната инфраструктура вече е по-друга. Ние трябва да намалим скоростта. Да критикуваме пътната инфраструктура, да, съгласен съм, вярно е, но трябва да питаме, тя по съгласно нормативната база ли е, която е строена. Но, когато ние с вас разискваме пред нашите слушатели така яростно тези неща, които са извън нас, ние трябва да им кажем, че тези неща, които са в момента в пътната инфраструктура, тази 100 000 км пътна инфраструктура, тя трудно ще се измени за 2 седмици, за 3 седмици. Острата критика към съоръженията и пътната инфраструктура, тя непрекъснато да присъства. Не искаме да се сравняваме с европейските държави, там е по-щадяща пътната инфраструктура. Има маркировка, не навсякъде у нас има маркировка. неравности не са маркирани добре. През тъмната част от денонощието трудно се пътува, когато няма маркировка. Някои знаци са в храстите, има разминаване между знаци и маркировка. Това са недостатъци, които са в полето на стопаните на пътя. И ние трябва да искаме бързо да отстраняват тези недостатъци, но в същото време трябва да се пазим.
2: От началото на годината до края на юни на територията на област Видин са загинали 5 души и са ранени 48. Данните, свързани с пътния травматизъм, представи главен инспектор Светослав Георгиев, началник на сектор Пътна полиция Видин.
4: От началото на годината на територията на област Видин са настъпили 39 тежки пътно-транспортни произшествия, загинали са 5 лица и са ранени 48, като нашата цел е основно превенция и недопускане на такива произшествия.
2: Данните показват, че въпреки засиления контрол, пътният травматизъм остава сериозен проблем, чието решение зависи както от институциите, така и от отговорното поведение на всеки водач.
0: Това е предаването. Хора, пътища, автомобили.

0: трафик.
1: И отново към трафик обиколката. Сега отиваме в Шумен. Има ли проблеми с движението в региона? Ще ни каже Георги Софронов. Здравей, Жоро.
2: Здравейте. Слънчево и топло е времето в Шумен и региона с температура на въздуха от 30 до 31 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. По традиция през лятото и особено в неделя доста интензивно и много натоварено става движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение в момента има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Иначе в Шумен общински съветници от групата на Промяната предлагат община Шумен да предприеме конкретни мерки за подобряване на пешеходната инфраструктура и организацията на движението по улица Тодор Икономов. В мотивите си те посочват, че повече от година след поставен въпрос за състоянието на тротуарите по улицата, проблемите все още остават нерешени. Междувременно гражданите пък продължават да подават сигнали за компрометирана пешеходна инфраструктура, която затруднява безопасното придвижване, особено на хора с увреждания, родители с детски колички или възрастни хора. Общинските съветници от групата на Промяната посочват още, че на много места тротуарната настилка е силно амортизирана, липсват отделни плочки или има неравности. Те предлагат за ремонта да бъдат използвани налични употребявани, но годни за повторно полагане тротуарни плочки, останали от други ремонтни дейности, а работата да бъде извършена от служителите на общинското предприятие БКС. Освен ремонта на настилката, се настоява да бъде премахната и напречно разположена метална ограда върху тротуара пред улица Тодор Икономов номер 3, която според общинските съветници от Промяната ограничава използваемата широчина на пешеходната зона и представлява пречка за свободното преминаване. И още от Шумен, мерки за предотвратяване на аварии обсъдиха на работна среща представители на РП Север и областният управител на Шумен, а с ръководители на държавните горски стопанства. Превенцията ще става чрез маркиране и премахване на опасни дървета в близост до въздушните електропроводи. На срещата в Шумен областният управител заяви готовност да се действа за ускоряване на обследването на критичните участъци. Предстои издаването на заповед за сформиране на междуинституционална комисия, която да набележи конкретните мерки за ограничаване на риска. Необходимите дейности трябва да започнат в най-кратки срокове, а целта е да се намали риска от аварии преди есенно-зимния сезон. Сега поглед и към региона. Цялостно машинно почистване на основните улици в града подготвя община Попово. Плановете са то да започне през август, като се разчита на съдействието на гражданите и институциите. Дейностите ще се извършват по определени маршрути и по график, като за целта улиците в отделните райони трябва да бъдат освобождавани от паркираните автомобили.

тази и следващата седмица ще бъдат набелязани тествани и пробни маршрути, за да се провери времето за почистване, както и възможностите за освобождаване на улиците от паркираните автомобили. А след изготвяне на тестовите маршрути ще бъдат поставени и табели в набелязаните райони, от които ще започне работата, уточняват от община Попово. И още една информация от там. Организирано събиране и транспортиране на едрогабаритни строителни отпадъци, както излезли от употреба електрически уреди, започва общината в Попово. Кампанията стартира в началото на месец август. Финансирането на този етап ще бъде за сметка на общинския бюджет. Целта е да се намали замърсяването на градската среда, да се раздели и намали количеството депонирани отпадъци, които се изхвърлят от домакинствата. Така желаещите ще могат да подават заявки на телефон 0608 402-13 от 9 до 12 и от 13 до 16 часа всеки понеделник, като те трябва да съобщят име, адрес, телефон за връзка и информация за вида на отпадъка. Извозването пък ще става всяка първа и трета сряда на месец. Същата схема ще важи и за излезли от употреба електроуреди. Строителни отпадъци ще се извозват безплатно, но само ако са поставени в чували и са до 1 кубически метър. В случай, че те са повече, тогава собствениците трябва да ги предадат в базата на завод Родна индустрия след предварителна оговорка. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад волана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За хора, пътища, автомобили, Георги Софронов.

0: трафик.
1: Интензивен е днес трафикът на граничен пункт Капитан Андреево на изход за леки автомобили. Това не е необичайно за ваканционния сезон, тъй като от десетилетия се повтаря всяко лято. Причината са пътуванията на гастарбайтерите от Западна Европа към Турция за летните отпуски. Заради това по-натоварено от обичайното е движението по магистрала Марица в област Хасково. Още за пътната обстановка там и защо днес бе затруднено пътуването към граничния пункт Маказа, слушаме кореспондента ни Живка Тодорова.
2: В началото на тази седмица на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево отчетоха рекорд от преминали за денонощие 10 400 автомобила. Около 95% са турски гастарбайтери, които пътуват от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Тази тенденция се повтаря традиционно вече десетилетия. В най-натоварените моменти преминаването през българския граничен пункт и турския Капакуле отнема между 5 и 8 часа. От граничния пункт Капитан Андреево са разкрили максимален брой автоматизирани работни места. От друга регионална дирекция на гранична полиция са пренасочени служители, които подпомагат проверките. При необходимост се включват извънредно и служители от почиващи смени. Очакванията са интензивният трафик в посока Турция да се запази поне още две седмици, а по-късно през август и началото на септември да е в обратната посока. И трафикът към граничния преход с Гърция Маказа днес бе затруднен на територията на област Хасково. Край село Конуш в 10:30 часа земеделци от региона спираха за кратко трафика към и от гръцкото море. Протестът им е срещу нерегламентиран внос на плодове и зеленчуци, който по думите им ги обрича на фалит. Като извинение към пътуващите, чакащите в колоната автомобили получаваха като подарък турбичка с корнишони. В началото на тази седмица започна на цялостно преасфалтиране на един от възловите и с най-натоварен трафик булеварди в Хасково, булевард България. Ремонтът ще обхване северното и южното платно, като ще е на няколко етапа. Споменен маршрут е част от градския транспорт, а на кръстовища по маршрута в пикови часове се образуват задръствания. Работи се по северното платно от кръстовището с булевард Освобождение до това с улица Преслав. Отсечката е затворена за движение на всички видове моторни превозни средства от 8:30 до 16:45 часа всеки работен ден. Изключения се правят само за автомобили на органите на реда и на спешна помощ. От община Хасково подчертават, че ремонтите се правят в работно време, в периода, когато повечето хора са във ваканция и движението в града не е толкова интензивно, за да създадат възможно най-малко затруднения в трафика. Вторият етап ще започне от понеделник и ще обхване отсечката от кръстовище на Зеленчуков пазар до улица Оборище, а третият от улица Генерал Карцов до улица Петър Берковски, включително и моста Освобождение. Движението в участъка от километър 19 плюс 800 до километър 62 плюс 500 на автомагистрала Марица в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косане на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На територията на областно пътно управление Хасково продължават ремонтите и по пътищата Средец Опан Симеонов град, Козлец Бели пласт Кърджали на територията на област Хасково, Свилен град Маточина, Княжево Тополов град, Ивайловград Любимец и Хасково Минерални бани. От пътното управление апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение по пътищата, както и въведените ограничения. За съжаление, 63-годишен велосипедист от Хасково е загинал на място при пътен инцидент в района на птицекомбината с нощи, съобщават от областната дирекция на МВР. В 1:20 той е бил блъснат от микробус, управляван от 23-годишен от село Глухар. Велосипедистът е бил ударен от микробуса и е починал на място. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е задържан по образуваното досъдебно производство. Малко по-рано с нощи на републиканския път край град Любимец също е станало пътно происшествие, при което има един ранен. Затова спазвайте правилата за движение по пътищата и бъдете внимателни. За хора пътища автомобили от Хасково, Живка Тодорова.

Хоризонт. Седемнадесет часа. Новините с Николай Петров.

0: Издирването на 17-годишната Ивана Георгиева, изчезнала преди две години в Дупница, продължава включително на международно ниво. Това става ясно след запитване на кмета на града до прокуратурата. Кореспондентът ни Кирил Фалин припомня.
1: През февруари 2024 година 17-годишната тогава ученичка си тръгва от училище, оставя телефона си при класната си ръководителка и повече не се връща. Година след изчезването и полицията преустанови мащабното претърсване на терен, а Ивана беше обявена за международно издирване. От районната прокуратура в Кюстендил коментираха на питане на кмета на Дупница Първан Дангов докъде е стигнало разследването, че наказателното производство временно е спряно, защото няма открит извършител, но издирването на момичето продължава, включително и на международно ниво. Родителите на Ивана, Мария и Иван Георгиеви от Дупница не са загубили надежда и всеки ден чакат информация за Ивана. Миналата седмица били потърсени от полицията. Имаше сигнал за момиче, забелязано в столичен мол, което много прилича на нея. Отзовахме се, разследващият по делото ни показа снимки, но се установи, че момичето, което е забелязано, не е Ивана. Но все пак се радваме, че хората не са забравили случая, казва пред репортери майката Мария. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Жандармерията чества 145 години от създаването си, съобщава репортерът Добромир Видев.
2: В речта си за празника, министъра на вътрешните работи е посочил ролята на структурата през годините като символ на силата на държавата и като, цитирам, юмрук, който се стоварва върху дръзналите да предизвикат държавните институции и да нарушават закона. Същия тон е било изказването и на директора на жандармерията, главен комисар Петър Антиев. За празника лично патриарх Даниил в съслужение със свещеница от София е осветил нов параклис в двора на службата. Параклисът е изграден изцяло с дарение на служителите на жандармерията и носи името на свети архангел Михаил. За празника деца на служители на жандармерията са разгледали оборудване, участвали са в турнир по стрелба с въздушно оръжие. За новините Добромир Видев.
0: Подкрепените от Иран йеменски хути обявиха, че са свалили саудитски дрон в северозападен Йемен. Според говорител на бунтовниците става дума за разузнавателен дрон, произведен в Турция, който извършвал враждебни операции. Ден по-рано йеменската групировка заяви, че е атакувала петролни съоръжения на Саудитска Арабия край Червено море в отговор на саудитски удари. Това е смятано за нов фронт във войната в Близкия изток, в която днес цари относително затишие. От началото на денонощието няма съобщения за американски бомбардировки в Иран, а Техеран заяви, че преди два дни е спрял да нанася удари по съседните държави от Персийския залив, тъй като Съединените щати са прекратили атаките по иранска територия. В същото време Техеран заплашва, че ако Съединените щати подновят ударите си, войната ще се разшири географски. Гръцката планина Олимп вече е част от световното културно наследство, предава кореспондентът Никате Пеева.
3: От днес митичният Олимп е планина на цялото човечество, заяви премиера Мицотакис, по повод включването на най-високата гръцка планина в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Олимп се признава за важен паметник на културата и природата. Според митологията, планината Олимп е дом на боговете и символ на древногръцката цивилизация. Кандидатурата е приета единодушно на заседание на Комитета за световно наследство в Пусан, Южна Корея. Жителите в подножието на планината очакват повече грижи по опазване на парка и, разбира се, повече туристи. От Гърция, Кати Паева.
0: Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Христо Христов.
4: Утре на страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг-юго-запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.

0: защото през 2022 година хората излязоха на протест поради именно този абсурд. Улица Орех свързва много важно място във Варна от улица Петко Стайнов, където се намира и дома на незрящите и дом на хората с увреждания, т.е. те не могат да преминат, представете си, заради това затваряне с ограда на улица Орех от поправа линия от едната част до другата, която е много важна, а трябва да заобикалят едва ли не половината квартал. Това се случва, защото се оказва, че през на 90-те години, времето на прехода, там се намираше един мебелен магазин, казваше Сава Ганчев, и човекът, който е купил пространството, са му продали и част от улицата, защото на времето там са стоварвали материалите, е била нещо като складова база. И той напълно основателно, според неговия нотариален акт, си загражда улицата. Само че хората, естествено, не могат да търпят това безобразие. Те се обърнаха и към нас, и към медиите. Аз многократно съм ги отразявала и колегите, имаше протест. След това, разбира се, стана и съдебно дело, общината се намеси и сякаш въпросът беше решен. Аз поне така си мислех до преди няколко дни. Паулина обаче Ананиева, една много бойна жена, която живее вече на мястото, има един много така доста добър луксозен фамилен комплекс жилищен. Тя живее там и не може да понесе това, че трябва с автомобила си да спира до някъде и после да преминава, даже не може и пеша да се премине. И започва нейното ходене по мъките. Тя уведомява и прокуратурата, и общината. Водят се, представете си, 4 или 5 съдебни дела. Обаче в крайна сметка на висшата инстанция, на върховната инстанция, този човек печели делата. От тогава, казва тя, аз не мога да се справя повече. Лошото е, че сега през октомври изтича 5-годишния срок, в който този човек ще има възможност вече, до сега е имало пълна забрана там да се прави нещо друго, но ще има пълната свобода там да издигне дори и да реши жилищна кооперация и тогава улицата ще бъде окончателно затворена. Да видим какво ще се случи, дали ще направи нещо прокуратурата, няма много време до октомври, чуйте повече от Ананиев.
1: Улицата е затворена от към Андрей Сахаров и от към Орехо от Петко Стайнов, където се влиза, в частта на завод Сава Ганчев.
2: Какво стана всъщност с тези дела? Защото хората съдиха собственика на тази фирма точно за да осигури достъп. Те трябва да заобикалят целия квартал, за да стигнат от другата страна.
1: Точно така. Аз получих официален отговор от общината, от госпожа Силва Крикорян, че улицата е повторно затворена, защото има висящи 4 дела. Аз проверих по номерата, които ми предоставиха и се оказа, че делата са приключени много отдавна. Трите дела са приключени 22-та година, а четвъртото в Върховния административен съд още 24-та година.
2: Всъщност с какво решение?
1: С решение в полза на собственика на Хипервръти, бившото Хипервръти, сега 100 Property ООД.
2: Всъщност този човек притежава част от общинска инфраструктура.
1: Тази част от улицата по документи е част от бившия завод Сава Ганчев. Въпросния собственик. Той има около 20 колко фирми и се води най-големия вносител на върти в България. Закупвайки завода, му се продава и част от тази улица, която обслужва този завод Сава Ганчев, но той не съществува от много години.
2: А в кадастъра това не е ли улица?
1: В кадастъра има приет ПУП за нашия район, преди 5 години мисля, според който кадастър и ПУП, това е улица Орех, която свързва улица Петко Стайнов с улица Андрей Сахаров.
2: Естествено.
1: Това е предназначението на този път, но въпреки, че има такъв ПУП, улицата от години е затворена в тази част и ние не можем да минаваме. Делото е загубено от община Варна, защото има процесуални грешки, а не заради нещо друго. И доколкото разбрах по закон, ако до 5 години общината не отчужди тази ивица път и не му е плати, той в момента не може да я използва за жилищно строителство или за някакво друго строителство, защото е предвидено там, нали, това да е улица. Но ако изтекат тези 5 години и общината не предприеме действия, той има право вече да се използва както иска, да смени статута и да си го ползва за жилищно строителство, за друго строителство, за каквото иска.
2: Значи на общинската улица може да изникне и кооперация, която да направи абсолютно непроходима вече улицата.
1: Точно така. И в момента, понеже се прави ремонт на улица Петко Стайнов, движението е толкова ограничено, че не дай си Боже, ако стане пожар или се наложи спешна помощ, аз не знам как ще дойде линейка или пожарна.
2: А вие сте сезирали прокуратура?
1: Аз от една година пускам жалби и до сега никой не ми обръщаше внимание, докато не копирах в жалбите и Софийска прокуратура, и ДАНС, и медиите и така нататък. До сега получавах само отговори на входящи номера и че в момента се води проверка. Днеска бях в икономическа полиция. Там се подписах, че съм подала сигнал и би трябвало да проверяват.
2: Става дума, че ако изтече този 5-годишен срок, ние дори да

0: хора, пътища, автомобили. Твоето предаване за твоята кола.
1: Продължаваме с един абсурден казус от Варна. Частно лице купува част от улица, поставя ограда и блокира движението. Подробностите за всичко това и има ли решение на този казус от кореспондента ни в морската столица, Даниела Стойнова. Здравей, Дани.
2: Здравейте, да, Варна е богата и на криминални, и на политически, и слава богу, и на културни новини, но този казус го помня много добре, защото

0: Даваме сигнали, нищо няма да стане.
1: Точно така.
0: А вашите съседи не реагират ли?
1: 22-ра година реагирахме, правихме протести, вие знаете, нали, пред общината. Тогава се отвориха загражденията на сила с тази въпросната заповед на кмета, която обжалва този господин. И оттам нататък никой нищо не прави. Хората се успокоиха, защото тогава протестирахме, че не можехме да се включим към ВИК мрежата.
0: А сега се включихте.
1: Другият абсурд е, че сега ние сме включени в ВИК мрежата, а тази ВИК мрежа попада в частта, която уж е част на собственост. Как тогава тръбите на ВИК? В такъв случай общината трябва да плаща наем на и ВИК-то трябва да плаща наем на този господин от 100 пропорци за това, че минават в неговия парцел тръби. Но това е пълен абсурд.
2: Хора, пътища, автомобили.

0: Жители на квартал Овча Купе в София излязоха на протест срещу изграждането на мост на улица Коломан над река Владайска. Там преди време е имало пасарелка, която е била премахната, тъй като е била опасна за хората. Още от Евелина Стоянова.
1: Искаме пешеходен мост, не на магистрала в квартала, казват жители на столичния квартал Овча Купел. И още.
2: Казвам се Христо Малчев, протестът е против проекта за автомобилен мост, който да свързва улица Момкова баня и улица Кломан и улица Славия. Ние от квартала Овча Купел, старата част, сме против това, защото смятаме, че този мост ще бъде проводник на огромен трафик от двата булеварда, булевард Цар Борис и булевард Овча Купел, и следователно това ще бъде опасно и за семействата, за абсолютно всички живущи, за учениците на 132 училище, за спортуващите в спортен клуб Славия. Смятаме, че трябва да се удовлетворят и желанията на гражданите и също така и искани на район Красно село, които през последните години са се опитвали да възстановят пешеходния

0: Мост, който преди 3 години беше паднал някакси мистериозно по нощите. Това, което искаме, е да се преразгледа самия проект, защото обществено обсъждане реално не се е случило, а отгоре на това пък фирмата изпълнител е доста съмнителна. Как така фирма с 6 човека, 2 лева капитал и основания на дейност на фирмата, недвижими имоти, обзавеждане, студия и апартаменти, печели 2 проекта едновременно за строеж на мост над река Владайска, един в Овчко, по един в Орландовци и след това се назначава различни фирми като подизпълнители, т.е. накратко Столична община е напълно окей да наема кухи фирми, които да си слагат подизпълнители, за да им изпълни целият проект.
1: Само да кажа, че на Столична община всъщност ние сме тези, които им плащаме заплатите и би трябвало да се съобразят най-вече с желанието на гражданите. Това е изключително грозно да започнат строеж без да ни уведомят, без някакво обществено обсъждане, а ние от 3 години се борим по всякакъв начин с подписки, с уведомяване на нашите районни кметове, че искаме пешеходен мост. Извинявайте, но усвояването на 1 240 000 евро за 3 месеца и то по такъв начин на нас ни се струва изключително нелогично и подозрително, разбира се. Чистотата на въздуха също там е застрашена изключително много.
2: Сигурността на децата и въобще на семействата, които живеят там. Никой.
0: Трябва да се спомене също така, че тази част от Овча купа е част от санитарно-охранителните зони, тъй като има минерални води и следователно смятаме, че и този строеж би бил опасен за битовите потребности, свързани с тези минерални води, тъй като недалеч от нас реално има минералната баня, санаториума, тъй че този строеж не е само, че поставя под опасност тези подпочвени минерални води, но и отгоре на това да не говорим за някои пропуски в документацията им, като хидрогеоложки им доклад, в който вписват мост с широчина 10 метра, а в реалност проектът е за мост, който е с широчина 12,5 и също така, че сертификата им за този хидрогеоложки доклад е изтекал с близо 3 години.
3: Бих добавил, че и кмета на Овча купел ни уверява, че улица Народен герой и Народно хоро са много доволни. На Народен герой не можаха да си спасат да нямат мост. Свързах се с няколко човека оттам, в кавички, наистина са много доволни. Казаха, че в момента много коли минават оттам, минават и с бясна скорост, искат гърбици. За момента не им ги дават тези гърбици. На Народно хоро също, там лично аз съм свидетел колко много катастрофи има, за щастие без жертви до сега. Там също няма гърбици, страшна писта е. Катастрофите тук за 2 години са поне десетина.
1: Също искам да кажа, че миналата година на няколко пъти ни се наложи, тъй като аз работя в 130-то училище, беше спусната заповед да не се отварят прозорците заради замърсяването на въздуха, както знаем в хиподрума е най-голямото замърсяване и така е по статистика принципно. Сега не знам каква точно е целта на Столична община, които изобщо не желаят да ни чуят, въпреки нашите срещи, които сме провели с господин Лютов една среща. След това също имаше представители в комисията по архитектура. Зададени бяха въпросите, конкретни отговори категорично не ни бяха предоставени.
4: За хора, пътища, автомобили, Евелина Стоянова.

0: слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: Пълна забрана за движението на тротинетките в Кюстендил поиска общинският съветник Христо Христов. Неговото предложение е изпратено до всичките 37 съветници, които трябва да решат дали това ще стане. Още в материала на Кирил Фалин.
2: Според Христов, прилаганите до сега мерки за контрол и за санкциониране спрямо движението с индивидуални електрически средства за придвижване не дават никакъв резултат. Прилага и статистика, според която от началото на годината в града са станали 227 произшествия с тротинетки, при някои от които последствията са сериозни. И състоянието на уличната мрежа не позволява безпроблемното им каране. Има доста дупки и шахти по мрежата, пътни неравности, които правят карането на тротинетки голям риск.
3: Нас, това, което мога да кажа, е, че хората, обръщайки се към нас, посочват много примери. Аз също, и както и моите колеги, целия град виждаме какво се случва. Деца летят с някакви дъски, опасно и за тях, и за околните. Виждаме и по другите градове какво става, виждаме и по другите държави. Ние сме дължи да дадем гласност на това, което хората искат.
4: В същото време има общини, които са въвели такава забрана.
3: Да, и аз така чета, имат своите основания, може би ние ще узреем за това нещо. Да, надявам се, дано обаче причината за узряването не са бъдещи инциденти.
4: Действително, толкова невръсни деца, момичета, по две, по три.
3: Абсолютно, и явно и вкъщи не се работи с тях, няма контрол от съответните органи, което е опасно за всички нас.
4: Не, има контрол. Даже се хвалят, че има и санкции. Те не се плащат. По 50 лева ги глобяваха.
3: Не виждам това да е работещо. Да, но пак казвам, няма инциденти и за нас това е най-важното.
4: Няма да се откажете?
3: Абсолютно не. Когато хората искат нещо, това е истината. Ние сме тук, за да служим на хората, не да си прокарваме наши идеи, политики и лични кариери да правим.
4: Те тротинетки преди 5-6 години ги нямаше толкова масово.
3: За мен това е абсолютна глупост. Не знам защо е създаден, с каква цел, но човек е създаден да се движи. Това те кара да правиш точно обратното, и то по опасен начин. За мен е вредно и опасно.
2: Не е ясно дали съветниците изобщо ще решават такъв казус, а председателят на мини парламента Димитър Велинов, който е юрист, коментира.

0: Много ще противоречи на закона за движение в пътищата, така че да. Не мисля, че към момента е удачно да го обсъждаме. Това е причина за становище, това е поисто изменение на наредбата, той ще трябва да го подготви, да го внесе, да се пусне за обществено обсъждане. Но нали, наредба, която е противоречаща на закона, на закон оперативен акт, сметка не може да бъде гласувана и без такова решение.
1: Дали други общини изобщо са въвели такова нещо?
0: Има опити в цялата държава това да се случва. Доколкото съм запознат, в момента се работи нали, от миналата година насам, така сериозно по наредби, които да ограничат голяма степен движението на предината и ползвате на нали, от деца
1: под... Под 14, под 16, да, има логика, но изобщо...
0: Жалкото е, че респективят руките с много сериозни травми на чули, където ги използват и на възраст. Но най-жалкото е, че самите деца използвайки ги, те не знаят закона за движение по пътищата, което в голяма степен нали, е проблем.
1: Че тротинетките практически са неуправляеми, го казва и градоначалникът инженер Огнян Атанасов.
2: Редовно има деца с електрически индивидуални превозни средства, пишат се актове, нулево разбиране от страна на родителите на такива деца, дори звънят по телефоните, учудват се защо децата са инкубени, те не осъзнават, че правят нещо нередно. За тях това е нещо, което е абсолютно нормално. Видях, че общинската полиция в Перник е иззела подобни индивидуални електрически превозни средства. Изпратил съм го на нашите колеги, за да могат да го получат по какъв ред е станало. Може би е на база новия закон за движение по пътищата, който беше направена корекция. И лица под 16 годишна възраст не могат да управляват индивидуални електрически превозни средства. Предполагам, че е бил такъв случай. Говорили сме с полицията,

0: държали, че при проверката детето му е било типното за ръката, хваното за тротинетката и така нататък, с което сме му накърнили достоинството и какво ли още не. Така че, пак казвам, за съжаление, нулево разбиране от родителите. Знаете, че стана инцидент в района на Регионалния културен институт, Общинския драматичен театър, където беше. Там стана инцидент с 3-годишно дете, което пострада сериозно следствие на удар от подобно средство. Така че проблема наистина била.
1: Някои кюстендилци напълно подкрепят забраната.
2: Това с тротинетките е такава дивотия, че кой измислил тротинетките, същия дивак като той, дето измислил АТВ-тата. АТВ-то планините къде минат, трябва да не никне 70 години след тях. Това са дивотии. Това са дивашки произведения на съвременното общество, според мен, и тротинетките. Това са средства за убиване. Минат и карат като безумци. И въпреки, че трябва да се скъски, това ще прекъснато върват с по две едно на друго.
1: Съветникът юрист Андрей Миленков.
3: Има такова предложение от един от общинските съветници да се разгледа дали не може да се наложи пълна забрана. Пълна забрана не може да се наложи, но може да се направи доста по-ограничено ползването, както в някои други градове. Тоест да им се намали пространство, в което може да се ползва. А пълна забрана не е възможно, но това следва да стане след като се произнесе Междуведомствената комисия по безопасност на движението.
4: На най-оживените места да ги няма, на уличната мрежа и така. Това ли има?
3: Няма такъв вариант. Има си точно определени текстове нормативни, къде могат да се ограничат. Става просто за оживени, защото това са субективни критерии, кое е оживено и кое не е оживено. Въпросът е дали да се ограничат от пешеходните зони, от велоалеите и да се допускат само определени места да се ползват, тъй като те в крайна сметка са регистрирани и съществуват в Закона за движение по пътищата като превозно средство. То не е моторно, но ги има. Така че те не могат да... Пълна забрана не може да бъде наложена, но комисията може да разгледа дали не може да ограничи тяхната употреба. И съответно да наложи и скоростни ограничения да се, както в някои градове, до 25 км в час.
1: За хора, пътища, автомобили от Кюстендил, Кирил Фалин.

0: трафик.
1: Продължаваме с още трафика информация. Тя е за Ямбол. Има ли проблеми с движението в региона? Ще научим от Даниела Костова. Здравей, Дане!
2: Здравейте, топло в следобедните часове и горещо време в Ямболска област. Температурите навсякъде са около и над 30 градуса. Трафикът е с нормална интензивност. Най-натоварени са направленията Ямбол-Елхово, Ямбол-Петолъчката и най-вече Ямбол-Сливен. Автомагистрала Тракия също е с интензивен трафик. В момента е по-натоварено в посока София. От 15.30 часа е в сила забраната за тежкотоварни автомобили над 12 тона да се движат по магистралата. Напомнят от Агенция Пътна инфраструктура. Шофьорите на тирове могат да използват като алтернативен маршрут под Балканския път за Бургас и обратно. Забраната е в сила до 22 часа. Влаковете от Бургас за София също са препълнени, съобщават пътници. Не са редки случаите и на дублиращи се места, което налага хората да пътуват до тоалетните или между вагоните. Не винаги и климатиците са в изправност, както е било този следобед във влака за София, който тръгва от Бургас в 15.30 часа. И отново се връщам на пътната мрежа. През граничния пункт Лесово преминаването, както за леките, така и за тежкотоварните автомобили, се извършва без забавяне, информират от граничната полиция. Същевременно се засилва полицейското присъствие към пункта. При една от акциите тази седмица беше хванат шофьор на тир над 3 промила алкохол. Продължават проверките и на магистралата, позиционирани са и камери за засичане на скоростта. И към една друга тема. Отново недоволство сред жителите на няколко села от край граничната община Болярово. През седмицата те стартираха и подписка, в която настояват важни пътни артерии от републиканската пътна мрежа да бъдат своевременно ремонтирани, тъй като шофирането в такива участъци се превръща в изпитание за водачите. Окаяното състояние най-вече на част от третокласната пътна мрежа многократно повишава риска от происшествия, се казва в подписката. В нея местните жители дават срок за започване на ремонтите до 20 август. В противен случай заплашват с гражданско неподчинение и блокада на главни пътища в региона, единият от които е пътят за Средец и Бургас. За Хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

0: Специалистът коментира.
1: В следващите минути ще разговаряме с председателя на Съюза на българските автомобилисти в Разград, Живко Каспаров, който е на телефонната ни линия. Здравейте, господин Каспаров.
2: Здравейте, привет от Разград.
1: Да започнем с какво е времето в региона, кои са рисковите участъци и къде да бъдат още по-внимателни водачите. Не казвам внимателни, а още по-внимателни.
2: Времето в момента в Разград е приятно лятно време, дори по-приятно от сравнение с минали години. Не е толкова горещо, слънчево, приятно за шофиране и за безопасно управление. Участващите в Разград, най-натоварените,

по линията Русе-Варна и в региона на Разград е движението прекалено натоварено през този период от годината, тъй като много туристи пътуват в двете посоки за Варна и обратно. И както всички знаем, пътища в нашия регион не предоставят

0: такси пътуват в двете посоки, за Варна и обратно. И както всички знаем, пътища в нашия регион не предоставят най-добрите условия за пътуване, за интензивно пътуване и за прекалено натоварен трафик на автомобилите. Също така, не само туристи, които преминават по това направление, но и многото товарни автомобили през този период от годината, селстопанска техника, която се движи често по натоварените пътища и създава допълнителни условия за натоварване на пътя, създаване на колони, отвижение на леки лекотоварни автомобили. Но това се е нещо нормално за тази част от годината.
1: Имате ли много работа през тези летни месеци? За какво най-често ви търсят шофьорите?
0: Ами най-често ни търсят за повреди по автомобилите, технически повреди, също така за внезапно спукани гуми, тъй като по главния път, особено направлението, което говорихме допреди малко, пътя не е в най-добро състояние и все още на определени места има неравности, които създават неприятни условия за водачи на моторни превозни средства и се стигат до гръбнали гуми, спукани и така.
1: Имате и доста инициативи, насочени към обучението на подрастващите, на малките. Предстоят и още. Ще дадете ли подробности?
0: Ами, подробности са свързани. Идеята, основната идея е още от малки да ги запознаем и с най-важните неща, които ще им гарантират тяхното здраве, като участници в движението, независимо дали ще бъдат, ще пътуват в превозни средства, се возят, дали ще пътуват пеша, пешком или с велосипед, но те трябва още от малки да се запознават с елементарните неща, които касаят това движение. Преминават през пешеходни пътеки, през кръстовища, пресичани на пътищата, те се движат автомобили, как да се държат по време на пътуване, както в семейни или други леки автомобили, различни превозни средства от обществения пътнически транспорт, как да бъдат облечени в най-тъмната част на деня и всички уния правила, които са свързани с тяхното безопасно движение като участници в пътното движение.
1: И накрая ще ви помоля за съвети към младите водачи, пък и не към толкова младите в това време.
0: Ами в това време, това, което ни прави впечатление, е, че някои водачи не се съобразяват с натоварения трафик на движение на моторните превозни средства и в определени моменти, освен когато се движат в колона, когато се е образувала колона, правят неправилни маневри, извършват неправилни маневри, с което създават ситуации, които са близки до път транспортно происшествие. Не винаги обаче те трябва да знаят, че могат да излязат невредими от такава сложна ситуация, която те създават. Конкретно не само младите шофьори, но и други, особено правят впечатление уния водачи, които са с по-мощни автомобили, просто не са свикнали явно така да се движат с по-ниска скорост и трябва винаги да се движат с по-голяма скорост. Апелът ми, нека да се съобразяват както останалите участници, така и те да бъдат равностойни участници в пътно движение, да ни създават такива рискови ситуации за своите маневри, защото застрашават не само своя живот, живота на глото на своите пътници, но и останалите участници в движението, като в последно време сме свидетели на ние малко път транспортни происшествия с изключително тежки последици.
1: Благодаря ви за това включване. Живко Каспаров, председател на СЕБА в Разград. И в самия край на предаването да ви кажа, че през следващата седмица на автомагистрала Струма предстои монтажа на метални конструкции между 65 и 76 км в платното посока София. Там трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента. На магистрала Хемус предстои премахване на крайпътна растителност от понеделник до четвъртък. Там между 60 и 64 км в платното посока Варна също ще има

ограничения. Трафикът поетапно ще бъде ограничаван по изпреварващата лента и ще се осъществява в активната. Така завършва днешното ни предаване от екипът ни. Спокойна вечер, шофирите внимателно и, разбира се, останете с хоризонта.

Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в неделя, 26 юли. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристските формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие в Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши с разширяване на бойните действия. Ислямистки терор срещу гей парада в Берлин. Германските власти издирват последователно ислямска държава, който се вряза с нощи с микробуз в множеството, загинал един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари там. Останете сега с подробностите. Два дни след като президентът Иляна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат, бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се спряга като евентуален кандидат, подкрепен от десните формации, заяви, че още не е решил дали да участва в изборите на есен.
1: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Това каза днес Андрей Гюров в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване скоро кандидатурата на Андрей Гюров да бъде издигната от граждански инициативен комитет.
2: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили. Силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
0: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Иляна Йотова съвпадат 90-100% с тези на правителството и затова според лидера на ДСБ не остава никакво съмнение, че целта на издигането на Йотова е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
3: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Борисов обяви днес, че ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет.
3: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те дотолкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.

0: 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
1: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеш да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови

0: Положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щях да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
0: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
1: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, каза още вицепремиерът Пеканов.
0: По отношение на корпоративния данък, да, за момента все още няма постъпление той да се повишава. Всичките ни срещи с всякакви международни инвеститори, те за момента, за съжаление, виждат това като едно от големите предимства на България, така че за момента там няма да има промени.
1: Промени обаче се подготвят за данъчно облагане на хазарта.
0: По отношение на данъка за хазарта се работи именно за изсветляване и за по-големи приходи от този сектор, който трябва, моето лично мнение, трябва да бъде минимизиран в България. Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Дали ще са по билбордове, дали ще са по медии. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е една от най-големите бичове в обществото ни.
1: И по още една тема от Атанас Пеканов, правителството няма за цел закриване на въглищни централи.
0: България никога не е поемала ангажимент, дайте да ги затворим въглищните централи, но по ангажимент, ако дългосрочно те не се справят на пазарен принцип, трябва да има някакъв вид оптимизации. И всъщност именно това се търси сега с парите по Фонда за справедлив преход, тези оптимизации да се случат, част от хората да бъдат прехвърлени в дейности, които имат бъдеще. Това не означава напълно затваряне на централите, а всъщност целта те да бъдат печеливши.
1: Земеделски производители от Хасковско блокираха днес за кратко пътя Русе-Маказа край Хасковското село Конуш в знак на протест срещу ниските изкупни цени на продукцията им и нерегламентирания по думите им внос от трети страни. Зеленчукопроизводителите се оплакват, че изкупната цена на корнишоните е 50-60 цента на килограм, което не е достатъчно, за да покрият дори направените разходи и ги обрича на фалит. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
2: Спирането на движението по пътя за Маказа, макар и за кратко, предизвика опашки от автомобили заради натоварения трафик от и към гръцкото море. В знак на извинение за причиненото неудобство, протестиращите подариха на принудените да чакат шофьори пакетирани краставици и чушки. Митко Дерменджиев и Румен Розенов от село Конуш са сред протестиращите.
3: Понедълно чуят да се спре в Моса, да се спре.
4: Тази статика няма да спрем, докато не се оправи.
3: Това не може така България с бедния народ да се подиграва. Е срамота. Ние толкова затрудиме, качествено, хубави зеленчуци изкараме, носят ги тук за безценица, а наши да останат по нивите. Защо затрудиме? Затова се надяваме за те краставици оттам да изкараме, да съберем някаква лев зимата да изкараме, а те ни се подиграват направо.
2: Александър Ангелов отглежда 5 декара корнишони и 15 декара пипер.
5: Трябва да плащам само на работниците и за нас нищо не остава. Това внос, дето влиза от чужбина и така не ни изкупуват кардашона на хубава цена. Само първо купуват, второто не го изкупуват въобще. Хвърляме го на животните.
2: Екатерина Симеонова също е сред протестиращите, тъй като цялото й семейство се изхранва с производството на зеленчуци.
6: Погледнете, това е първо качество и се хвърля. До миналия ден на 50 цента това е срамота. Една лимонада от цветена вода е 1 евро, а краставицата без пари. Не може да хванем работници, наницата е 30 евро. Ние нямаме пари за прехрана, цялото семейство берем, за без пари да даваме. Не та година затънахме. Вложих 12 000, аз не мога 1000 да искам. Не мога.
7: Искат младият народ да седи в България. Къде седи? Аз съм млада. Няма да седя в България. Той не си струва. Работиш за без пари.
2: Зеленчукопроизводителите от Хасковско настояват за справедливи изкупни цени на продукцията им и се заканват, че ако не спре нерегламентираният внос на зеленчуци и консерви от Северна Македония и Турция, отново ще блокират пътя за Маказа за по-дълъг период. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 е успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат, всъщност над румънските териториални води в Черно море. На 12 км североизточно от градчето Солина, в окръг Тулча, в Дунавската делта. Президентът Никошор Дан съобщи, че сваленият дрон е тип Шехет, с каквито руснаците бомбардират Украина.

0: Дан беше категоричен, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. Руският посланик беше привикан в Министерството на външните работи в Букурещ, за да даде обяснение. Русия нанесе въздушни удари в Киев, Харков и други градове в Украина, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва е поискала допълнителна военна подкрепа от Северна Корея. Георги Петровски информира.
1: Руска крилата ракета Бандерол е попаднала в частно жилище в един от кварталите на Харков. По последни данни 40-годишна жена е загинала, 16 души са пострадали. Един човек е загинал и шестима са ранени при руска атака с дронове в Запорожие. Нанесени са щети на няколко сгради. Двама души са загинали, 7 са били ранени, след като дрон е попаднал върху магазин за хранителни стоки в Чернигов. Трима са пострадалите при нощните атаки срещу Киев, според кмета Виталий Кличко. В различни части на града са причинени разрушения и пожари. Украинските военни съобщиха, че са нанесли удари срещу съоръжение на Черномор нефтегаз, ретранслатор за управление на дронове и други руски военни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да й изпрати 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна.
2: Ми бачимо и співпрацю Росії.
3: Виждаме и сътрудничеството на Русия със Северна Корея. Русия иска да доведе още 30 000 севернокорейски войници. Подготовката за приемането им в руската Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да достави на Русия нови пускови установки за балистични ракети.
1: По-рано президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова за замразяване на конфликта в Украина.
4: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед позицията на Киев. За новините Георги Петровски.
0: Новият британски премьер Анди Бърнам заяви, че не би се поколебал да критикува американския президент Доналд Тръмп, ако смята, че той греши. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Говоряки ексклюзивно за BBC, Бърнам каза, че е имал добър първи разговор с Тръмп. Но на два въпроса дали би се доверил на американския президент, той не отговори пряко, отбелязвайки, че светът се променя и очевидно просто трябва да се преценяват нещата в момента, в който се развиват. В никакъв случай не мога да кажа, че няма да приема различно мнение от Тръмп, че ще трябва да изразя различна идея, която е правилна за Великобритания. Трябва да защитите собствения си национален интерес преди всичко друго, каза Бърнам. На въпрос дали би критикувал Тръмп, ако смята, че това е правилно, той отговори утвърдително. Премиерът допълни, че е имал притеснение за това, че Тръмп е започнал конфликта с Иран и че няма да се въздържи да каже това, което смята за правилно. Бърнам не се ангажира с дата, кога правителството ще изразходва 3% от брутния вътрешен продукт за отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Затишие в Персийския залив. Втора поредна нощ Съединените щати се въздържаха от въздушни удари срещу Иран. Ракетите и дроновете от Техеран също замъкнаха, след като вчера войната се разрасна в Червено и в Каспийско море. Повече чуйте от Ивайло Василев.
3: 13 нощи продължи последната за сега серия от американски удари срещу Иран. И въпреки, че в петък президентът Доналд Тръмп заплаши с още по-мащабни бомбардировки, те поне за сега не се материализират. CNN и New York Times цитират източници от Белия дом, според които вице-президентът Джей Ди Ванс и председателят на съвета на началник щабовете генерал Дан Кейн са изразили загриженост пред Тръмп, че наличните в Близки изток боеприпаси за отбранителните системи в американските бази и в арсенала на съюзни там са на изчерпване. Иранското командване обяви публично, че също спира с контрударите си. Военен говорител в Техеран предупреди обаче, че при подновяване на американската офанзива войната ще се разпростре по-широко в региона.
6: От две нощи американците спряха атаките си и тъй като нашата стратегия е само да отвръщаме на техните удари, ние също спряхме огъня. Ако обаче американците пак се поддадат на ционистка заблуда и решат все пак да продължат с войната с нови въздушни удари, тя непременно ще се разшири географски.
3: Ормузкият проток остава блокиран. Иранската агенция ТАСС ним съобщи, че петролен танкер се е натъкнал там на морска мина и че имало експлозия. В сила е и американската блокада от към Оманския залив. Блокиран за саудитски кораби остава протокът Баб-ел-Мандиб между Червенето

0: Червено море и Аденския залив. Йеменските хути обявиха с нощи, че са обстрелвали две инсталации на саудитската петролна и газова компания на брега на Червено море.
1: Йеменските въоръжени сили проведоха две различни военни операции. Първата беше с десетки балистични ракети и дронове срещу съоръжение на Арамко в Джизан, а втората беше и с крилати ракети срещу петролна платформа в Ямбул.
0: Ройтерс съобщи, че от рафинерията в Джизан, която е близо до границата с Йемен и е с капацитет 400 000 барела дневно, вчера се е издигал гъст дим. На петролния терминал в Ямбу не се съобщава за поражение, противовъздушната отбрана там е неутрализирала две ракети и един дрон. Междувременно Иран заплаши с подобаващ отговор Украина, която обвини, че е поразила вчера сутринта негов търговски кораб в Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи вчера, че са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. За новините Ивайло Василев.
2: Един човек загина, 29 бяха ранени при нападение с нощи срещу гей парада в Берлин. Извършителят се е врязал с микробус в множеството, след това избягал. Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт определи атаката като ислямистки терористичен акт. Предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
3: Заподозреният е използвал автомобила си като оръжие, като е прегазил с него хора. Един човек е загинал, 29 са ранени, някой от тях тежко. По думите на германския министър на вътрешните работи Александър Добринт, мъжът вероятно е носил и мачете и е нападал минувачи. 21-годишният заподозрян Абдул Б. все още е в неизвестност. Полицията го описва като слаб, висок около 1,90 с черна коса и предупреждава гражданите да не го заговарят, тъй като може да е въоръжен и опасен. Според германските служби за сигурност мъжът е германски гражданин с ливански корени. Той е роден в Германия и вече е бил осъждан за подготовка на престъпление, застрашаващо сигурността на държавата. Бил е известен и на службите за защита на Конституцията. След нападението е мобилизиран мащабен полицейски ресурс в цяла Германия. Засилени са проверките по гарите, летищата и границите. На границата с Дания са въведени интензивни проверки на напускащите страната, като подозрителни автомобили се спират и проверяват от тежко въоръжени служители. Полицията продължава издирването на заподозрения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари във Франция и в Испания. 220 000 са евакуираните заради огнената стихия в департамента Жиронт и от околностите на Бордо в югозападна Франция. Населението на самия град за сега не е застрашено, но пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Пожарът там е крайно интензивен и непредсказуем, заяви френският вътрешен министър Лоран Нуньес. До сега са изпепелени 420 квадратни километра растителност. За борбата с огъня от тази сутрин са мобилизирани 18 летателни апарата. Около 4150 пожарникари се борят с стихията на основните фронтове. 2500 в Жиронт, заедно с 1500 военнослужащи. Близо 550 огнеборци са в департамента Ланд и 1100 във Вар. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради горските пожари. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко области. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Испанското правителство ще обяви бедствено положение в засегнатите от огъня райони. Премиерът Педро Санчес посети командния пункт провинция Авила и предупреди, че предстоят трудни часове. Той призова местните жители да се доверяват само на информация от официалните власти, за да не се подвеждат по слухове относно действията по овладяване на пожарите. Пламъците са унищожили над 40 жилища в област Мадрид и са нанесли щети с различна тежест на близо 300 други, сочат последните данни на регионалното правителство. Горските пожари, които в момента бушуват в провинциите Авила, Мадрид и Толедо, вече са засегнали приблизително 77 000 хектара и имат общ периметър от 280 км. На този фон стана ясно, че испанските власти са приели предложението на Турция за предоставяне на два самолета за гасене на пожари. Така те ще се присъединят към колегите им от Гърция, Италия и Португалия, които вече работят на терен. Крал Фелипе VI и съпругата му кралица Летисия посетиха спортен център в мадридската община Виаманта, където са настанени евакуирани хора. Обединени можем да се изправим пред всеки риск, заяви държавата.

0: държавният глава. Той благодари на всички, които продължават да се борят с пламъците и подчерта, че координацията между службите е образцова. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
2: Добър вечер. Йоанна Илиева завърши на девето място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В срещата за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зейнеп Дайбекова от Узбекистан. Олга Храмова е 27-ма, Ема Нейкова 51-ва, Вероника Василева остана 64-та. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който финишира девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис печели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а третия Андреа Кими Антонери с Мерцедес. Варненските Черноморе и Спартак излизат един срещу друг от 19 часа в среща от втория кръг на футболното ни първенство. Двобоят можете да проследите пряко по програма Хоризонт. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Габриела Петрова спечели втория златен медал от националния шампионат по лека атлетика в София. След като вчера триумфира в тройния скок, днес тя си осигури златното отличие в скока на дължина с резултат от 6 метра и 50 см. Петра Захариева при дамите и Калоян Драгнев при мъжете спечелиха 86-то издание на половния маратон Галата Варна. В състезанието участваха 239 пловци от 9 държави. Григор Димитров ще играе утре срещу Моис Куаме от Франция в първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, отреди жребият. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игран в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3 на 1 гейма. Третото място бе за отбора на Италия, който победи Китай също с 3 на 1 гейма.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна до 33 в Монтана, Пазарджик и Чирпан, а по върховете от 12 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 30 градуса при относителна влажност на въздуха 30% и атмосферно налягане 944 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре през страната ще премине атмосферно смущение, ще преобладава слънчево време, но от северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Във вторник ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще продължи да духа до умерен северозападен в източната половина от страната североизточен вятър. Температурите няма да се променят съществено. През следващите дни, до края на седмицата, времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Температурите ще се повишават и в края на седмицата преобладаващите максимални ще бъдат между 36 и 41 градуса, по-ниски ще остават по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Жанет Николова.
4: Движението по главен път Монтана-Мездра в участъка Долна Вереница-Монтана и Врата-Мездра се осъществяват поетапно в една лента поради ремонт

0: Не дейности на асфалтовата настилка. По път гара Яна-Ботевград движението се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Движението в участъка София-Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадук по Ранишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. На територията на област Кърджали, поради извършени ремонтни дейности в участъка Хасково-Кърджали, движението се осъществява поетапно в една лента. Цел повишаване на безопасността на движение от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус, посока Варна, движението се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с обратена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 26 юли накратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. За единна кандидатура на дясно от центристските формации се обявиха днес лидерите на ДСБ и на ГЕРБ, Радан Кънев и Бойко Борисов. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради дефицита, който е далеч над 3% от брутния вътрешен продукт. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие в Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Исламистки терор срещу гей парада в Берлин, германските власти издирват последовател на Ислямска държава, който се вряза с нощи с микробус в множеството. Загинал е един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и в Испания заради горските пожари. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Музикалният редактор представя

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Когато бях момиче, 70...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Пожар е възникнал в късния следобед между петричките села Кърналово и Михнево. Огънят е обхванал земеделски земи и засегнати са и лозови масиви. Предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
2: Пожарът е обхванал над 200 декара земеделски земи и около 10 декара лозя. Два екипа на местната пожарна служба, както и аварийно-спасителния отряд към община Петрич гасият огъня, който е стигнал в непосредствена близост до оранжериите на село Кърналово. Преди минути директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Боян Кондуров, съобщи, че пожарът е локализиран и няма опасност за населените места и къщи. Най-вероятната причина е човешка небрежност при боравенето с огън или с земеделска техника. За новините Кети Тренчева.
1: Голям пожар бушува на полуостров Гарганово в Италия, информира нашата кореспондентка там Мирена Шеханова.
3: Пожарът е в района на морския град Пескичи и се разпространил към зоната на залива Заяна. Гори голяма площ от средиземноморска растителност и алепски борове. Туристите по плажовете са евакуирани на лодки на бреговата охрана. Пожарните коли заедно с екипи на гражданска защита работят за овладяването на пожара. Кметът на Пескичи Луиджи Даренцо за медиите уточни, че тревога създава силният вятър и в гасенето на огъня се е включил и противопожарен самолет. Димният стълб се вижда от няколко десетки километра разстояние, но няма засегнати къщи от пламъците, уточни той. Поради географската особеност на полуостров Гаргано, заради пожара, редица пътни участъци из него са временно затворени. В своята цялост, известен още като шпората на италианския Бутуш, той е национален парк с рядка средиземноморска растителност, прекрасни плажове, скални образования и заливи. От Италия, Елен Шаханова.
1: Дълги опашки пред тоалетните и затворени ресторанти и барове. Това е ситуацията на британското летище Гетвик днес, заради авария на водоснабдителната система. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: И двата терминала на второто най-натоварено летище в Обединеното кралство нямаха течаща вода днес сутринта, след прекъсване на електрозахранването в пречиствателни съоръжения, които обслужват района. Хора казаха пред BBC, че са напълно объркани и разочаровани, тъй като всички барове и ресторанти бяха затворени, нямало е достатъчно места където да седнат, а пред тоалетните са се извили дълги опашки. От летищните власти заявиха, че и в следобедните часове продължават смущенията с водоснабдяването и раздават бутилирана вода. Докато компанията, която снабдява летището, каза, че електрозахранването е възстановено, но ще отнеме известно време, докато водата бъде пречистена, така че подаването да се върне към нормалния си ритъм. Не само на летище Гетуик, но и в много райони наоколо клиентите на компанията са имали проблеми с ниско водно налягане или време на загуба на захранване. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: И сега отново у нас около 30 евро струва пренасенето на багаж с кон до 7-те Рилски езера. Там е забранено движението с моторни превозни средства, предава нашият кореспондент Кейл Фалин.
5: Конете могат да карат само багаж, не и туристи. Конният туризъм по 7-те езера е забранен. Обикновено туристите качват багажа си по седалковия лифт, но след това от последната станция до самите езера към 8-10 км вървят пеша, а за багажа ползват коне. Бялото брасо, което строи ладера си до долното езеро, има сключен договор с фермер от Сапарева баня, който качва багажа им и сваля в определени дни събрания отпадък. Хижар пояснява.
6: Коняра си определя,
5: така 20-30 евро сигурно.
6: И повече, да.
5: Петък срещу събота и на езерата завалял сняг, температурите паднали до 2 градуса, туристите в съботния ден били малко, затова пък днес, неделя, се качили стотици. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
7: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре през страната ще премине атмосферно смущение, ще преобладава слънчево време, но от северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд с гръм.

0: в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, здравейте! Добър ден от стадион Тича във Варна, където започна преди малко, 5 минути 30 секунди от началото на футболното дерби на град Варна. Един мач, който винаги носи много заряд. След 170 дни точно, за да бъда точен, 169 дни, след последното дерби на Тича, двата тима са отново един срещу друг. Голям е залога, смисъл, за футболната чест на Варна и за футболната чест на двата отбора, които участват в това дерби. Иначе след началото на шампионата е прекалено рано да се правят каквито и да било сметки. Така че едва ли в главата на футболистите и на треньорския щаб има някакви сметки по отношение на класиране. Но знаете, че и за Спартак и за Черно море победата в този матч е много повече от победа. Ще ви кажа съставите на двата отбора, преди да обърнем малко повече внимание на любопитната информация. Пламен Илиев, бившия страж на Черно море, сега пази вратата на Спартак с номер 23. С номер 4 Борис Иванов, 8 Дамян Йорданов, 10 Жоао Лопеш, Светослав Маринов с номер 17, Диан Лозев с номер 20, Ангел Грънчев в защитата 44, Джойс Читоко, който се разписа вече за Спартак, предния мач срещу столичния ЦСКА 48, 45 номер е. А той 82-ри номер Томас Силва, Георг Стояновски, човекът, който играе зад нападателя, по някой път самия той е действащо главно лице в атака, и Георги Трифонов, това са момчетата, на които е заложил Дьоко Каджински, старши треньора на Спартак, за днешния футболен сблъсък. На вратата на Черно море Кристиан Томов, 81-ри номер, втори е Живко Атанасов, трети Скуадрон е Лучиано, седми номер Мигел Барандас, Сен Дончев номер 8, Александър Колев 20, с номер 24 Давид Телеш, Берг Бейханс 29, Бенци Керчев 37, Ертан Томбак 50 и Васил Панайотов, капитан на отбора, с 71 номер. Как са подредени тези хора в схемата? Разбрахте, Томас на вратата, пред него Томбак отдясно, Атанасов Куадронен и Керчев в ляво. Барандас, Панайотов и Дончев изнесени малко по-напред в атакуващ план. Зад Колев. Колев е човекът в отбора на Спартак Варна, който ще има основната задача да атакува в този двубой. С добра визитка пристига това момче в отбора на Черно море и всички се надяват на него за добро представяне. Нищо интересно в тези начални минути мача. Имаше една малко по-неловка ситуация пред Пламен Илиев, за кратко прекъсване там. Но нищо друго интересно до този момент. Как изглежда постройката на Спартак Варна? Казах ми, че на върха на атаката Трифонов, Стояновски зад него от ляво и от дясно, съответно Силва от ляво, Лопес от дясно, с номер 17 Светослав Маринов и Йорданов. Това са хората, които Дамян Йорданов, имам предвид, играят в централната част като халфове, по-скоро изнесени леко напред. Иванов е човекът, който играе в ляво, Читоко и Грънчов държат централната линия в защитата. И Лозев в дясно на вратата, вече разбрахте, Пламен Илиев. Така изглежда постройката на тези отбори, макар че много е странно да говорим за постройка, тя постоянно се променя. Ако трябва да кажа няколко думи, мислям за началото на този двубой, вече 8-9 минута, че отбора на Спартак е леко по-агресивен. Не казвам, че има някакво предимство в играта, но леко по-агресивен, докато Черно море подхожда с малко повече внимание към нещата, които се случват на стадион Тича. 169 дни от последното дерби на Тича. Тук двата отбора направиха през февруари тази година 0-0. Така че закачката от този двубой остава. Много ми е трудно да преценя колко са зрителите на стадиона при капацитет около 6000 и 500, може би и малко повече. Тук имаше опасна ситуация, но с глава игра там бранител на Спартак Варна и изчисти тази топка. Ами Светослав Маринов е човека, който успя да изчисти тази топка. Може би това е малко първата, малко по-особена ситуация, по-опасна ситуация.

се пред вратата на Пламен Илиев, първо фудър за отбора на Черно море ще бъде изпълнен. Искам да кажа, че целият капацитет на стадиона е буквално е превзета, около 1500 човека феновете на Спартак. С малка буферна зона, разбира се, домакините са осигурили такъв авантаж, а малка буферна зона между двете агитки. Такова е изискването на служителите на реда, за да няма спречкания между феновете на двата тима. Имаше паради през центъра на града и от страна на двете агитки по различни маршрути. Разбира се, беше много празнично, много емоционално, много шумно също искам да кажа, защото на няколко пъти бомбичка разклатиха квартал Чайка, където се намира стадион Тича, така че емоцията е нещо нормално и вързано с този двобой. Този мач предаваме за националното радиопрограма Хоризонт и за радио Варна, така че феновете и тези, които обичат футбола в град Варна, ще имат удоволствието да научават всичко по-интересно, което се случва на стадион Тича. Драгомир Драганов, Варненска съдийска бригада, ръководи този мач. Драгомир Драганов е главен съдия, Христо Качински, мой помощник Шивко Петров, втори асистент Кристиан Тодоров от Варна, четвърти съдия. Тодор Киров от Варна е вар асистент, Красимир Кръстев от Шумен. Друг шуменец Милен Христов е делегата, на съдийския наблюдател е Георги Видалов от Бургас. Така изглежда целият спорт, технически щаб, хората, които отговарят за нормалното протичане в духа на фейерплея на този футболен сблъсък. Препълнена официална VIP зона, има страшно много бивши футболисти, не само на варненския отбор. Имам предвид на двата варненски отбора, на Спартак и на Черно море. Много бивши футболни величия и в официалната ложа, и извън нея. Винаги този мач предизвиква огромен, изключителен сблъсък и това е напълно нормално. Цифрите са интересни, понеже не се случва нищо чак толкова важно на терена, освен на тази ситуация преди малко, в която видяхме, че Светослав Маринов изчисти с глава и облечи до голяма степен Пламен Илиев. Ако трябва да броим общия брой мачове изигран между двата отбора, то трябва да говорим за юбилей 100 на двубой, в който головата разлика е 116 на 114 в полза на моряците. Иначе изиграните срещи са 33 победи за Черно море. За Спартак има 31-35 мача между двата тима са завършени наравно. Така че тази статистика е много показателна. Иначе, ако гледаме участието, но нека да проследим този ягофуден, той е в полза на домакините от Черно море, да видим какво ще стане. Всички са в наказателното поле без Давид Телеш. Центрирането беше добро, но Пламен Илиев като че ни се намеси много удачно. Дали пък топката няма да отиде към Телеш? Да, точно той получава отляво да играе с нея. Технично му я подава там Асен Дончев. Дали ще се получи нещо? Не е. Спартак успя да разчетае тази многоходова комбинация и да я нотализира. Сега виждам, че Бери Бейхан се мъчи да пресече опита за бърза контратака и го направи. Браво на Бейхан, не успя да го направи. За радост на всички фенове в зелено-бяло. И тук малко по-груба игра. Виждам, че Георги Трифонов е човека, който веднага е декориран в жълто, само че не го захапа Драгомир Драганов. Толкова силно се нахвърли към него с жълтия картон. Изписан жълт картон. Та мисълта ни беше, че сутей мача са за срещи между двата отбора на всякакво ниво, разбирайте. Иначе това е 68-то дерби на Варна. 68-то дерби между двата тима на ниво елитна футболна група или я футболна група, както се водеше преди години. Цифрите около този двобой са доста интересни. Има много статистика, не знам дали ще ми остане в процеса на матча да я кажа, но ще ви върна към 1952 година, за да кажа, че тогава е първият двобой, който завършва 3-2 за отбора на Черно море. Димитър Йовчев е човекът, който бележи хет-трик и единственият до този момент в дербитата с хет-трик непроменен рекорд за този господин, така че той остава в славната история на варненското футболно дерби. Опит за атака от дясно за футболистите на Черно море. Като че ли отбора на домакините леко стана по-настоятелен, по-настъпателен. Последните няколко минути си играе изцяло в половината на гостите и това е напълно нормално, да има такъв домакински натиск. Пропуснах да ви кажа, че и двата футболни отбора излязаха със специални тениски на Тали и Рен. Може и да бъркам имената, но мисля, че това са имената на благотворителността, която правят на двата футболни клуба. Винаги футбола, знаете, че е съпричастен към такива прояви и този път тази кауза завладя и двата футболни отбора на Черно море и Спартак преди днешното дерби. Навлизаме в 15-та минута на този двобой. Няма резултат. 0-0, само един жълт картон Георги Трифонов, човекът от отбора на Спартак, който получи жълт картон от главния рефер Драгомир Драганов. Трябва да ви кажа, че ако тук е Ложев игра много убедително, ако съберем новопривлечените от отбора на Спартак и от отбора на Черно море, със сигурност правим един отбор с 11 души, доста сериозни класни футболисти и още толкова класни резерви. Двата отбора тази година направиха, за разлика от други години, но

сериозна селекция. Естествено, повече футболисти бяха привлечени в Спартак, не ги броя, но около 13-14 нови, което си е, това коментирахме с Джоко Хаджиевски, един отбор, че и половина, не знам той дали вече успя тотално да напипа вариантността на отбора, защото много е трудно да дойдат 14 футболисти. Да, идват на постове и на позиции, на които са играли, но много трудно мога да прецениш в твоя отбор къде точно трябва да застанат, така че му предстои на него доста работа в тази посока. Гледали се, продължават да гледат, изиграха и немалко контроли, това е важно. Илиан Илиев също тази година направи доста сериозен избор, може би малко по-нататък. В това наше пряко предаване за Националното радио ще коментираме и новите имена в състава, имам такава готовност, но да видим какво се случва на терена. Казах ви горе-долу каква е игровата схема на двата тима. Така че това ще наблюдаваме, ако след ако двамата старши треньори не решат да направят нещо друго. Венци Керчев е човека, който също беше привлечен в отбора на Черноморе, в ляво играе в защитната зона на моряците. Александър Колев е пък футболист, който пристигна от Китай. С много добра визитка, между другото, с много добра визитка и отзивите за него наистина са много добри, макар че са минали само два кръга от началото на това футболно първенство. Късмет и двата отбора направиха равенство в първите си срещи, макар че Черноморе беше на косъм от 3 точки при гостуването във Враца, но така или иначе не успяха да се възползват моряците и да стартират с успех новото футболно първенство. Някои със сигурност се задават въпроса какви са целите пред двата отбора. За Черноморе е ясно, след последните 1-2-3 сезона моряците винаги гледат към медалите, попаднаха в зоната на медалите, участваха преди 2 години в европейски клубен турнир. Така че тук друг диалог няма, друга задача няма пред състава на Илиан Илиев. Гонен е начални позиции, евентуално участие в някакъв европейски турнир. Тук като Спартак, знаете, че едва му целяха, буквално до последния мач водеха битки и чакаха развоя на другите срещи. Така че не е много трудно да кажа какви са целите пред Спартак. Със сигурност да не изпаднат и да има много по-качествен и по-добър футбол. А това със сигурност ще е така, защото доста нови попълнения бяха привлечени в състава. Нищо не се случва на терена. Тече 17-та минута на мача. В централната част се развиват нещата с опит за многоходови комбинации, които знаете, че често водят до грешки. Много добре е там на Джей Шитоко се включва. Изтеглен е най-вляво Шитоко. Играе на левия бек за отбора на Спартак. Може ли играе еднакво успешно и в централната част на защитата. Ако бъде решено това, разбира се, от Дьоко Хаджиевски и бъде използвано от него. Иначе последните нови попълнения са отбора на Спартак. Знаете, Ахмет Ахмедов, един много обичан футболист на Спартак. Той игра тук, стана голмайстор на Спартак с 38 гола, докато бяха в втора футболна лига сезон 2023-2024. Върна се Ахмедов с договор за 2 години. Отиде да играе в Япония, върнаха го отново в състава на Спартак. Така че той е една от добрите опции за отбора на Варненци. Да не видим какво ще има много силна стрелба, но точно в ръцете на Пламен Илиев, на който стадион тича не е непознат. Игра тук Пламен Илиев, при това доста успешно на стадион на Спартак, на стадион на тича. А сега е вече в отбора на Спартак. Той все още държи топката в ръка и я вкарва в игра. Подлага глава и шиста напред Лучано Сквадроне. Успях да наблюдавам само по телевизията малко от изявите на Сквадроне, но се вижда, че стои много стабилно, заедно с Живко Атанасов в централната част на защитата. Като двойка централни защитници са Сквадроне и Живко Атанасов. Иначе, знаете, че отбора на Спартак беше напуснат от доста футболисти. Това се слагам и Васил Панайотов, който си тръгна, но се върна, след като имаше известно неразбирателство дали Илиан Илиев ще остане начало на отбора или ще потегли в друга посока, но Васил Панайотов сам напусна, след това се появи на ладера в Трявна и отново е в състава на моряците. Иначе Владко Трубаров, Цветомир Панов, Асен Чандаров, Димитър Тонев, Росен Стефанов, това са и Калкан, Андреас Калкан, напуснаха отбора. Само можем да им кажем едно огромно благодаря за престоя си на тича. Дадоха момчетата всичко, което имат от себе си. Пропусна да се похвалим, че вече предаваме от специална журналистическа зона, направена много добре. Преди малко и клубният бос Пламен Андреев се появи тук при нас, за да ни пита как се чувстваме в новата журналистическа ложа. До мен е Тодор Великов, една футболна легенда на Черноморе, с който наблюдаваме заедно мача. А то ще условията са страхотни, искам да ти кажа, които сте ни направили тук. Така че благодарим. Питнати са доста неща, около 100 метра мрежа е подновена, сектора за гостите също е обновен, таблото работи, което не е безразлично за в случая. Въобще през паузата Черноморе вложиха така доста емоция да подобрят нещата, доколкото може. Все пак става дума за старо съоръжение. Тези, които следят футболните мачове, знаят

е един от най-старите стадиони в България. Тук един от колегата ти дори ми каза, че отбелязваме 80 годишен юбилей на Тича, като построяването му, така че няма какво да искаме от това съоръжение. Да видим сега какво ще направим тук. Опет за атака. Спартак Варна играе с топката там, Томас Силва. Центриране е скача високо. Футболист на Черно море и изчиства без проблеми тази топка. Иначе не знам, мисля си, че Томов имаше готовност да играе с топката и да я хване, но по-добрия вариант е, когато бъде изчистена, така че ъгловия удар ще бъде използван, тъч, капитана Лозе. Капитана Лозе ще изпълни този тъч. Почти на, успоредно на линията на пеналта е Лозе. 0 на 0 е резултата, 21-а минута на този двубой, двата отбора. Ами трябва да ви кажа, че това звучено изречение все още се разлучават. Да ви кажа, че в момента за този мач напълно се излучи с абсолютна сила това изречение, че двата отбора се разузнават.

Ами трябва да ви кажа, че това звучено изречение все още се разучават. Да ви кажа, че в момента за този мач напълно се излучи с абсолютна сила това изречение, че двата отбора се разузнават. Много нови футболисти в двата тима, така че няма да излъжа, ако кажа, че наистина се проучват двата тима, особено отбора на Спартак. С много малки изключения всички останали са нови на терена. Това, което наблюдаваме в първия мач на Спартак срещу състава на ЦСКА 48-ма, искам да ви кажа, че Лопеш направи много хубав матч. Това е футболист с номер 10 в отбора на Спартак и Томас Силва също. Две момчета, които на пръв поглед се бресят, кой знае колко с така с индивидуалност, дори с ръст, бих казал, не са от най-високите футболисти, но са изключително пъргави през цялото движение, през цялото време движение в по терена, което им помага често да се озовават на местата, където е топката. Сега с топката е Дамян Йорданов. Опитвам се да тръгне напред, това там Васко Панайотов. Прекрати всичко и още един жълт картон. Още един жълт картон, но ми е трудно да ви кажа за кой е този жълт картон. Все си мисля, че е за... Да, за Бейхан. Чух Виктора да обявява. За Бери Бейхан е този жълт картон, защото до него беше много близо Ертан Томбък и не успява да видя точно на кой е показан жълтия картон, но това е Бери Бейхан с жълт картон и Георги Трифонов от отбора на Спартак и Черноморе съответно по един жълт картон. Общо взето голямо дерби, тук феновете на Черно море бяха спретнали голяма хореография и едната зона фенска и другата зона фенска с много големи транспаранти, много големи, не искам да цитирам метри, защото наистина бяха огромни, с големи надписи, винаги феновете успяват да изненадат и гостите и себе си дори. Атмосферата е наистина като за дерби и трябва да бъде такава, разбира се, все пак става дума за един сблъсък между двата футболни елитни отбори на град Варна. Но на терена трябва да ви кажа, че няма кой знае какви блъсъци и какво напрежение. Виждал съм и други по-страшни дербита като за начало. Сега нещата са напълно в рамките на нормалното и на пеерплея. Опит за организиране на атака от страна на Черно море. Центриране е изпусна тази топка и успя да я догони Асен Дончев, успя да я хване, успя даже да стреля, да центрира в наказателното поле. Там нямаше с кой да играе. Давид Телеш беше много близо, но и той не успя да стигне до топката. Във всички случаи тя беше насочена към централния нападател Александър Колев. За съжаление нямаше как да се случат нещата. Спокойно играе Житко Атанасов там сам, макар че до него имаше футболист на Спартак Варна и изчисти топката далеч напред. Читоко подава към вратаря Пламен Илиев. Не виждам някой свободен, освен Лозев, но той предпочита да центрира далече напред, където се намира друг футболист на Спартак Варна, така или иначе топката не успя да стигне до него. Джоко Хаджиевски не издържа и стана да раздава някакви съвети. Явно това, което се случва през тези вече 24 минути, не му се нрави чак толкова. Илиан Илиев също е прав от началото на мача, но спокойно наблюдава двобоя. Явно тактически това, което е заложил, се случва поне на този етап, защото и той по някой път е доста темпераментен на страничната линия, когато нещата, които са говорени, не се получават на терена. Чака футболиста с номер 10 да получи добра топка. Често бива откриван на тази зона плътно в дясно Жоао Лопеш и понеже е много бърз, успява да неутрализира защитника срещу себе си в случая Венци Керчев и да навлезе в наказателното поле, но нещата не се получават. Но срещу отбора на ЦСКА беше голямо острие. През цялото време това се практикуваше плътно на дясно към него и той навлизаше в ушива централната част на границата на наказателното поле, за да може да стреля. Георги Трифонов също е много активен от началото на този двубой. Много енергия има в него. Връща се назад да получава топката. Георги Стояновски така са залепени, че ако един е останал отпред, другия минава зад него или се връща малко по-назад да помага в халфовата линия. Иначе Георги Стояновски със страхотен усет към гола. Момче, което доста добре се класира, направи важни голове, направи много хубави мачове за отбора на Спартак. И ми се струва, че влиза в полезрението на разни менеджери. И такива неща вече се чуват, но едва ли ще напусне Спартак, след като племенник на Джоко Хаджиевски. Не знам как ще стане тази работа, макар че когато получиш покана от голям отбор. 25-та минута влизаме, още 7 секунди. Центриране в наказателното поле на линия. Какво ще се случи тук? Всички футболисти са се събрали там, с изключение на Телеш и на един от бранителите на Спартак, на Черно море. Центрира там Асен Дончев, фалсирана топка, успява да играе футболист на Черно море с глава, но за съжаление не към вратата, като че ли просто подбря топката с глава и нищо повече. Много убедително се намесва тук, Давид Телеш спасява тази ситуация, връща се назад, защото оставяха само двама с Ертан Томбър. И сега вече имат помощта на Мигел Барандас.

понеже казах в началото, че голяма част от тези футболисти пристигнаха в отбора на Черно море. Това са нови момчета. Баранда са един от тях. Дуарте Мигел да Силва Барандас, или Барандаш по-скоро трябва да е, защото става дума за португалско крило на 25 годишни пълноче пауза. Пауза за вода, но тя не е от тези паузи, които са задължителни, понеже има прекъсване за оказване на медицинска помощ, макар че не виждам лекарски екип на терена. 26-та минута от началото на този двубой, дербито на Варна, 68-о дерби, Черноморе срещу Спартак на стадион Тича, предпълнен стадион на Тича. Поредното дерби, което зарежда Варна в футболно отношение. 0-0, уважаеми слушатели на Националното радио, програма Хоризонти на Националното радио, Радио Варна. Там предаваме този сблъсък директно в ефира на двете национални медии. Живко Атанасов идва за глътка вода, може би да получи кратки съвети от Илиан. И ние все още има футболист на Спартак Варна. Това е Стояновски, който е най-игралното поле, който получава помощ. Георг Стояновски, но вече е на крака, така че всичко е. Нормално започнах да ви говоря нещо за Барандаш, за Дуарте Барандаш. Идва от Атлетико КП Португалия. Играли още за Амаранте, за Порто Сантезе, за Фалгейруш. Когато пристигна тук, информацията от клуба, може би това е натежало при избора, му, че е бърз фангови футболист. Има 50 мача, 9 гола през последните два сезона, което не е малко. Наистина не е малко. Като за крило, така че едно от момчетата, които наистина може да се каже, че са добра точка в селекцията на Илиан Илиев. Да видим какво ще се получи там. Един срещу трима, не знам дали ще успее да се пребори там футболиста на Черно море срещу опеката, която получава от Борис Иванов. Топката напусне игралното поле, но остава в полза на Черно море, защото ще бъде неъгъл тъж, доколкото виждам. Да, тъж ще бъде изпълнен. Тъж е в полза на Черно море. Разбирайте, на няколко метра от страничната линия на наказателното поле. Беше изпълнен добре тъщо, но нещо не се получи с играта с глава между двата тима. Просто се разминаха футболистите, нищо интересно. 28 минута навлизаме на този двубой Черно море срещу Спартак Варна, 0-0 на стадион Тича, матч, който предаваме директно. Между другото, това е първият ни матч, който предаваме директно за новия сезон. Да си пожелаем един добър, успешен сезон. За двата варнински отбора, разбира се, казвам, за феновете на футбола в Варна, да много успеят, защото успеха за двата футболни отбора, начало успех за футбол на Варна. Такъв град с такива параметри трябва да има, разбира се, елитен футбол и участие в европейски турнири, защо ли не? Ето това, което ви казах, Жоан Лопес, отново човека, който прави точно това, за което коментирахме. Успя да се освободи от опеката на своя бранител, не успя, за съжаление, да центрира или се подхлъзне, или беше нарушено равновесието му, но в крайна сметка успя се пак да насочи топката. Томас Силва е човек, който в момента играе с топката, с въпросния Лопес. Много добре се развиват двамата, много добре се откриват и много хубаво си партнират. Това съм забелязал. Топката е напуснала игралното поле, поне това показва Христо Хаджински, страничния рефер, доколкото виждам. Дигнали ръце Лопеш, нещо не е удовлетворено това съдийско решение, но няма друг избор. Виждам, че Драганов отива да го успокои главния рефер, да му каже, че няма смисъл от такива реакции, защото знаете, че това реагира най-вече като последствие към феновете, които следят абсолютно всеки жест на футболистите и се включват по свой си начин от терена. От трибуните. Терена е в добро състояние, наистина е в добро, като за това време на годината тези супер жеги изглежда наистина добре терена. Така че всички предпоставки за добър футбол са на лице. Останали да има голове в този матч, да могат да бъдат зарадвани и феновете на двата тима. Томас Силва може би ще изпълни на доста далечно разстояние. Гръмчо слиза в някакъв спор с Драганов. Не знам за какво точно, за мястото на изпълнение или въобще за отсъждането преди, това нямам никаква идея. Но Гръмчов виждам, че ще е човека, който е един от най-опитите, между другото, в състава на Спартак. Остана, той беше един от избора на Дьоко Хаджиевски от предния състав да остане. Центриране с глава, никакви проблеми там за сквадрон, не успява да изчисти топката. Малко ладина атмосферата, футболната атмосфера във Варна, защото наистина се получи хубав празник. 0-0 остава резултат, уважаеми слушатели. В 32-та минута навлизаме на този футболен сблъсък. Историята между двата тима е много интересна. Ако броим само футболните мачове на ниво елитна футболна група, 25 мача, 15 победи има за Спартак, 27 двубоя са приключили без победител. Черно море са спечелили 25 срещи, 78 на 61 голова разлика в полза на Черно море. Все пак той е отбора, който е стоял малко по-дълго в елитната ни футболна група.

знаете, че имаше, имало е, и аз нямам чак толкова спомен, но имало, тук става опасно за Черно море, не, успя да се включи скадрон е там, много разумно, защото на много малко разстояние видях много качество от Борис Иванов, направи много добър рейд и навлезе дори стопката в наказателното поле, може би се готвеше да стреля, но скадрон е, Лучиано скадрон е, успя да измести акцента, да изчисти топката и да я пусне в извън очертаната игрището, затова има тъч в полза на Черно море. Скадрон е защитник аржентинец, който има италиански паспорт. Това е много важно, защото не брои европейската квота. Това беше една от причините Скадрон е да бъде привлечен в състава на Черно море. Идва от Флямур Тари от Албания. Албански тим, но е играли в отбора на Берое. Има доста опит в елитния футбол, качествен футбол.

спонсва. Възползва се Ангел Грънчов, един от най-опитните футболисти на Спартак Варна, който открива резултата в 33-та минута, в началото на 34-та минута. Много несигурно играха с глава футболистите на Черно море в защита. Имаха шанс да изчистят доста по-сериозно, дори и Пъдло, но не се получи. Така че Грънчов се възползва и успя да открие резултата. Падна му просто топката на много близко разстояние на крака, заболе и за футболиста така с толкова опит и присъствие в елитния футбол нямаше никакви проблеми да отдележи този гол. Така че в тази 33-та минута и 3-та секунда може би се води и 34-та, но това няма абсолютно никакво значение. Отбора на Спартак повежда. Добре, отбелязваме 34-та минута, защото все пак беше започнала, макар и 3 секунди от 34-та минута. Така че не към края, но вече преполовено, че и нагоре е първото полувреме в този двубой. Идва този гол за отбора на Спартак. Трябва да ви кажа, че това не беше нещо сериозно като организирана атака. Просто се получи атака, но нямаше някакъв такъв, как да кажа, бърза контра или далечно подаване. Просто се засуетиха нещата на ръба на наказателното поле в Черно море. Стигна се до това центриране, в което двама футболисти на Черно море скочиха. Не успяха да играят така добре с глава, за да изчиста топката. И в крайна сметка Грънчов отбеляза първия гол. Абсолютно нищо не е решено в този двубой. Нещата сега предстоят. Така че за Скодрови бях започнал да говоря. Роден е 99-та година. 99-та година момче, което има още доста време да показва умения. Бранител. Аржентинец с

европейски паспорт. Мисля, че е едно от удачните и добри попълнения в състава на Черно море за този сезон. Да видим сега какъв ще бъде отговора на моряците. В такива случаи по принцип отговарят бързо и това е напълно резонно. Да видим какви ще бъдат решенията. Давид Телещан с топката. Центрира на дясно, опитва се играят по днешния фланг, за да се подготвят за центриране. Двама футболисти на Черно море. Скочиха и двамата. Един я беше Васил Панайотов, топката му дойде малко висока, не успя да стигне до него, но във всички случаи Асен Дончев стреля с глава. Доста е точно на около метър от десния страничен стоп на Пламен Илиев. Ами, не си позволявам да правя оценки за качеството на играта, но ми се струва, че наблюдаваме добро първо полувреме, поне в тези вече 35-6 минути. Така над средното футболно ниво у нас. Няма кой знае какви изпълнения, опасности пред вратата, но и двата отбора показват приятен за гледане. Футбол с добра техника, така с класни изпълнения. Имаше няколко пъти бързи контри. Две за Спартак, една за Черно море. Имаме и гол, имаме и два жълти картона. Ще припомня, че Ертан Томбак и Георги Трифонов са хората декорирани в жълто от Драгомир Драганов. И така, това са общо взето нещата до този момент. Времето е прекрасно за футбол, между другото. Този час е удачен, а и днес не беше чак от най-топлите дни във Варна. Имаше буквално стресиращо топли дни в града, така че всички предпоставки за добър и качествен футбол са на лице. Индрис Бунаас, един от футболистите, който последен беше привлечен в състава на Черно море. Знаете, че когато се привличат такива футболисти, Алжире се по принцип той. Тук Илиан Илиев скочи, защото Васил Панайотов има основание. Да, бе да съм пристрастен. Имаше основание тук Васил Панайотов за тази груба игра. Да, не остава безучастен Илиан Илиев и абсолютно на правото си в случая, между другото. Да. И репликата е срещу Христо Каджински, страничния. Но Драганов отсъжда статично положение в полза на Спартак. Ами, да. Томас Юла нагажда топката дълго време, калците си и се чуди какво ще прави тази ситуация. На около 6-7 метра от наказателното поле стената беше маркирана с белия гел, къде да застане. Да видим какво ще бъде тук решението на Силва. Да, опасна е ситуацията. За десен крак да видим какво ще... Центриране, което... Не знам, мина между 3-4 глави и 4-5 крака. Така иначе, като че никой не игра с топката и тя напусне игралното поле. Крайна сметка Кристиан Томо, вратаря на Черно море, вкарва в игра. Опита се да центрира там, да търси някой свой съотборник с глава, но да види сега Черно море какво ще прави в атака. Дончев. Дончев, но много слабо. Много слаба стрела, иначе беше добро решението му ниско по земята, между краката към Пламен Илиев. За съжаление, доста слаб удар. Нямаше никаква изненада за стража на Спартак. Абсолютно никаква. Много си органите на реда и около стадиона, и в целия квартал, бих казал Чайка. Булеварда тук е отцепен. По принцип, при такива гостувания, дерби, при още 1-2-3 мача с най-силните отбори, това се случва, за да могат феновете спокойно да се придвижат до стадион. Тича топката, напуска игралното поле. Не, хвана я Пламен Илиев. Ще я да кажа, отива към ъглов, но след Адил Грънчов, рикошета, който получи, не е напуснала игралното поле. Да, правилно видях, Пламен Илиев е хвана, но и той също е бил извън очертанията, така че да видим какво ще направи сега. А след ночи ще центрира. Всички футболисти са там. Всички футболисти на Черно море без Телеш. Не разбрах какво искаше да направи в този момент. Не можа да разбира Дончев. Върна назад топката по някакъв начин. Чакам Ертан Томбак. Нещо заучено или не знам, може би да стреля от въздуха. Не можа да хване идеята. Далеч извън наказателното поле беше това центриране. Явно някакъв замисъл, който не беше осъществен. Между другото, влизаме 40-та минута на матча, още 30 секунди. Навлизаме в 40-та минута на тази среща. 1-0 е резултата в полза на Спартак. Гола на Грънчов. 34-та минута. Нямаме така сериозен отговор. Видимо сериозен. Колев игра с глава. Беше бутна

Тук не знам аванта ще го даде Драганов, да, защото тази атака продължава. Да видим какво ще направи тук. Технично подаване на Георги Трифонов, от топката попадна в ръката на футболист от Черно море. В дясно да видим какво ще направи Ертан Томбък. Там играе с своя съотборник, подава, заплете се в топката и Читоко изчистат силно напред, за да успокои ситуацията в преднаказателното поле, но определено след гола Черно море е отбора, който осъществява контрол в играта, и като задържане на топката, момчетата на Илян Илия се опитат да върнат този гол до края на полувремето. Няма чак толкова много време, да ви кажа, по-малко от 5 минути, към 4 минути до края на първата част. Дано да успеят, защото нас не интересува, матчът да е интересен, ако това стане, също ще стане още по-интересна. Отново някакви... Там също имаше груба игра срещу футболист на Черно море. Тук преди малко с Васил Панайотов, сега долу с друг футболист на Черно море. Малко като че ли развърза стриктността Драгомир Драганов по отношение на това груба игра и фейерплей. Позволи леко по-остри влизания, което не се нрави чак толкова много на спортно-техническия тренерски щаб на Черно море. Сега в централната част се разиграват нещата. Абсолютно нищо интересно. Опита се Дончев да играе. Не знам какво точно. Може би технично да прехвърли капитана на Спартак Лозев. Не се получи. Той ще бъде използван от Лозев. Той ще е в полза на Спартак. Отиваме към края на първата част. Чака в централната половина Георг Стояновски. Виждам, че са си разменили местата с другия нападател. Той е излезъл начало на атаката на Спартака. Все още до този момент, като че ли няма така явно добре подадена топка към централния нападател на Варненски Александър Колев. Просто да се открои, да се види, че получава и да може да действа. Не се случват до този момент така. Нещата трудно го откриват. Само един или два пъти имаше този шанс да играе той. Мигел Барандас леко се поизгуби и той се включва отдясно в атаката на Черно море. Но леко се поизгуби в тези последни минути. Като че ли нещата се пренесоха в централната част. Да видим сега с кой дрон е какво е решил, с кой ще играе, само да не загуби топката, защото виждам, че Георги Трифонов е на гърба му. О, много кръв виждам по фланелката на Сквадрона. От веждата идва тази кръв. Наистина много сериозно количество кръв. Не можах да видя как е станало. Може би игра с лакет или с глава. Не е доволен Илиан Илиев от тази ситуация. И това показва в случая, че няма как да се получи такава аркада като в боксов матч от нищото. Но слага доктора в зелена бинтова превръзка, дано да успее да неутрализира кръвотечението. Видяваме се доста сериозна струя кръв по лицето на Сквадрона и по екипа му. 44-та минута на влизане. Става точно в този момент, че да може да му бъде оказана малко по-сериозна помощ на полувремето. Да, това е много интересен момент. Дано да не е нещо сериозно, защото трябва да се реши иначе Илиан Илиев от неговите услуги. Прекъсвате играта, затова не коментираме. Прекъсвате играта, иска да смени екипа Илиан Илиев. Държи на естетиката, да, цялата тениска е в кръв, нормално да смени екипа. Облича друга тениска с Сквадроне. Ами не видях как стана сблъсъка, но си мисля, че с удар с лакет получи. Така че за тези, които следят евентуално и телевизионното излъчване, могат да имат яснота по темата. Секунди преди края на първото по време може и да даде някакво продължение Драгомир Драганов. Не мога да ви кажа, но Сквадрон е вече на страничната линия и чака разрешение от главния съдия да се появи в игра, след като получи превръзката. Да, но по новите правила трябва да изчака една минута. Да, има нов правилник, пропуснал го този момент, затова ще трябва да изчака. Доста нови промени, видяхме и на световното какви неща се случват. Една от новите промени тук натича в момента. Виждаме, на колно са поставени топките. Няма странични деца, които да подават топките. Футболисти си ги взимат сами. Тук се избягва от ситуацията да няма бавено умишлено от децата. Имаше опит за стрела. Георг Стоянски беше. Това получи добра топка. Беше неточна. По никакъв начин не реагира Кристиан Томов в края на полувремето. По-скоро за респект беше отправен този удар от страна на Георг.

Стояновски. Две минути виждам, че дава четвъртия рефер Кристиан Тодоров. Още две минути ще наблюдаваме футбола. Има футболист на Спартак, който се търкаля в централната част на терена. Точно до Драганов няма как да не му бъде обърнато внимание. Знаете, че по този показател има промяна в правилата на световния футбол за тези така наречени бавения на времето, при условие, че матчът приключва и водиш, както и тук по времето приключва и водиш. Така че съдията има напълно право да покаже и картони в такива ситуации. Доста неловки са тези моменти, в които последните 5 минути, ако води с 1 на 0 или с 2 на 0, от последните 10 минути се играе футбол чисто 2 или 3 минути. Да, тези неща трябва да бъдат изхвърлени от футбола категорично. Топка от точка мъче толкова. Левият бек на Спартак Варна получия. Игра веднага напред. Намери своя отборник, но нищо интересно, защото там футболистите на Черно море неутрализираха атаката, както прави това в момента. И Живко Атанасов малко неубедително. Берг Бейхан се опита да се включи. Не се случи сега с Куадроне. С превързана глава назад към Кристиан Томов, за да успокоят атмосферата. И може би едната минута вече да е заминала. Така че остава още една минута от даденото 2-минутно продължение. Наблюдавахме добро първо по време. Това мога да кажа за заключение на първите 45-47 минути. Един единствен гол. Гръмчов 34-та минута, което означава, че Спартак води с 1 на 0. Тук се получи доста интересно нещо. Много интересен начин за стрелба. Тук се търсеше изненадата във всички случаи в последните секунди на това първо полувреме. Но Пламен Илиев видя между толкова много застанали футболисти пред себе си ниско изпратената топка към неговата врата и успя да я неутрализира. Така че мисля си, че и втората минута вече почти приключва. От тук нататък само Драгомир Драганов е човека, който може да използва свирката за край на това първо полувреме. И това ще стане точно в този момент. Да, 1 на 0 след първите 45 минути и 2 минути продължение. Гръмчов 34-та минута отбелязва единствения гол в матча до този момент. Така приключваме първата част при резултат 1 на 0 в полза на Спартак Варна. Гръмчов 34-та минута. Правиме кратка пауза и отново се връщаме на стадион Тича.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. С изложба на снимки и лични свидетелства от големия пожар в Трънско, днес беше отбелязана годишнината от бедствието. Експозицията е озаглавена „Огънят от мина, паметта остава“ и беше открита в село Ранилук в часа на подаването на първия сигнал за възникването на пожара. По-рано днес в селата на Селевци и Ранилук бяха отслужени света литургия и водосвет. Раздаден беше курбан. Кореспонденция на Елената Макерска.
2: 15 експозиционни табла.

0: разказват за силата на стихията, за ужаса, преживян от местните жители, за битката на пожарникари и доброволци, участвали в потушаването на огъня. Петя Миланова и съпругати, които всяка събота и неделя посещават къщата си в село Ранилук, трудно ще забравят огнения ад от 26 юли 2025 година.
1: Ние бяхме тук в деня на пожара и успяхме да се спасиме за минути, докато погледнем през прозореца, огъня беше на оградата.
0: Година по-късно Петя не пести благодарности към хората, помогнали им да възстановят щетите.
1: Една година по-късно имаме покрив, имаме дограма. Благодарение на помощите, които получихме, успяхме да купим строителни материали за довършителния ремонт вътре.
0: 65 имота пострадаха при пожара в селата Ранилук на Селевци и Слишовци. На 10 000 декара са опустошените гори и земеделски терени. 15 от къщите вече са възстановени, възстановяването на други предстои. Все още има имоти с наследниците, на които не е осъществена връзка. Изпратените на адресите писма се връщат обратно, каза кметът на Трън Светислава Цветкова. Тя изказа специални благодарности на всички, помогнали за потушаването на огъня. От Перник, Елената Макярска.
2: Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че изборите за следващия държавен глава на западната ни съседка може да се състоят през декември, януари или най-късно в началото на февруари идната година. В зависимост от това, кога ще бъдат проведени предсрочни парламентарни избори, съобщава агенция Танюк. От Ивайло Василев чуйте повече.
3: Вучич посочи, че ако парламентарните избори са през ноември, тогава президентските може да бъдат през януари или в началото на февруари. Ако парламентарният вот се състои през октомври, тогава президентските избори може да са в края на декември, добави той. В края на юни сръбският президент обяви, че скоро ще подаде оставка, но не е определил точна дата за това. По-рано този месец той посочи, че парламентарните избори може да бъдат произведени в рамките на следващите 80 до 120 дни. Той уточни, че двата вида избори ще са на отделни дати и най-вероятно парламентарните ще се проведат първи. Следващите редовни президентски и парламентарни избори в Сърбия би трябвало да се състоят съответно през май и декември 2027 година. Масовите протести, които обхванаха страната след рухването на бетонната козирка на ЖП гарата в Нови Сад през 2024 година, отнело живота на 16 души, доведоха обаче до призиви за предсрочен вот, а Вучич обеща да свика избори. Вучич, който е президент на Сърбия от 2017 година, няма право на нов мандат, но заяви, че планира да се върне на премиерския пост след парламентарните избори. За новините Ивайло Василев.
2: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц се зарече правителството му да направи всичко по силите си да залови извършителя на снощното нападение срещу гей парада в Берлин и евентуалните му съучастници. Тогава ще вземем разумно решение, но и твърдо. Тези престъпници и екстремисти нямат място в сърцето на нашето общество, заяви Мерц.
4: Няма да допуснем отровата на тероризма, отровата, която застрашава свободата ни, да продължи да се стели пред нашето общество. Независимо от партийните различия, ще браним свободата си. Разчитайте на това. Повече сме от тях, по-силни сме и сме солидарни един с друг.
2: Канцлерът се обърна специално към участниците в снощния парад в Берлин.
5: Lassen Sie sich, lassen wir uns.
4: Не бива да допускаме да ни оплашат. Такива действия имат една единствена цел – да разединят обществото ни и да ни отнемат най-важното – откритостта и свободата.
2: Нападението беше извършено късно с нощи в берлински парк Тиргартен. Извършителят се вряза с микробуз в тълпата, уби един човек на място и рани 29. След това изчезна. Вътрешният министър Александър Добринт го идентифицира като 21-годишния Абдул Б, който роден в Германия и от ливански происход. Добринт обвърза за подозрения с Ислямска държава. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
6: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре през страната ще премине атмосферно смущение, ще преобладава слънчево време, но от северо-запад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг и юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, здравейте отново от стадион Пича. Тук започна преди минутка и половина, две, второто полувреме. Нямаме промяна в резултата. 1-0, Варненското футболно дерби продължава при отлична атмосфера. И резултат 1-0 в полза на Спартак. Гола на Грънчо в 34-та минута е единствения до този момент. Бързам да ви кажа, че Илиян Илиев реагира. Реагира като треньор, разбира се. И в игра вече се появи Селсо Сидней. Човек, който определено знае какво да прави в атака. Селсо Сидней се появява на мястото на Берг Бейхан. И нищо интересно, точно той в момента е с топката. Успява да разиграва в централната част. Дамян Йорданов успява да усети този ход, да открадне топката. Сега Томаш Силва подава напред, да видим какво ще направи там негов съотборник. Центрира в наказателното поле Жоу Лопеш, но нищо интересно, топката напуска. Не успя да напусне игралното поле, защото Кристиан Томо, вратаря на Черно море, успя да неутрализира тази ситуация. Така че при 1-0 продължава развоя на този двубой. 50-та минута навлизаме. Много интересна беше ситуацията с Грънчо в тази 34-та минута. Кинжален удар. Вина имат бранителите на Черно море. Топката премина и се разминаха във въздуха 2-3 футболисти от защитата на моряците. Така че темата единствено вина за това попадение в 34-та минута, което отбеляза Грънчо. Топката е напуснала на игралното поле. Ще бъде в ръцете на Пламен Илиев. Той е на вратата. Иванов, Читоко, Грънчов и Лозев са хората в защита. Лозев от дясно, Иванов в ляво, двамата други в центъра. Йорданов и Маринов в централната кафова линия, напред изнесено по крилата. Силва и Лопеш, Силва в ляво, Лопеш от дясно. Точно това, което ви казвам, точно това отговаря на действителността от първото полувреме. Стояновски зад гърба на Трифонов. Това са двамата нападатели, Георги Трифонов и Георг Кащановски, за отбора на Спартак Варна. Между другото, центрирането в наказателното поле не беше чак толкова лошо, но тази опасност беше неутрализирана. Така изглежда подредената схема от старши треньора Дьоко Хаджиевски. Иначе Томбак Атанасов, Шкоадроне и Керчев в защитата на Черно море. Керчев, знаете, че така приключихме коментара си първото по време, играе с предвързана глава. Получи много тежка аркада, цялото му лице беше в кръв и цялата му тениска, но е на терена, това е преценил лекарския щаб на моряците. Бейхан и Телеш в центъра, така започнаха, иначе на място на Бейхан вече е Селсо Сидни, който ще играе в по-известни предни позиции. Бандарас, Панайотов и Дончев са хората, които оперират в атакуващата зона на Черно море. Панайотов често се включва и при центрирането, и в изпълненията на статични положения. И Колев, Александър Колев, футболистът на Черно море, централния нападател на моряците, който играе в най-предни позиции. Той е, може би, така едно от най-интересните имена в отбора на Черно море, привлечени през този сезон. Той идва от Китай на 33 години, което означава, че има достатъчно опит. Александър Колев, мисля, че някъде в началото на юли месец беше осъществен неговия трансфер в Черно море. 3 или 4 юли беше. По друг повод помня тази дата, но Нантун Жион се казва отбора му в Китай. Много доволни бяха китайците от неговата изява. Дори стана капитан в един момент. В България има опит Александър Колев и с Ботев Пловдив, и с Берой ЦСКА 48, Крумовград, Левски. Има и 15 мача за националния отбор, така че ето пак ще се върна към Колев. Пак отново кръв по лицето на Шкоадроне. Не е приятна тази гледка. Отново е прекъсната играта. Всъщност прекъсната, за да може той да получи лекарска помощ. Не знам дали ще издържи до края. Явно бягането и играта с глава във всички случаи провокира тази дълбока аркада. Макат му превръзката, за да сложат нова, да почистят. Мисля си, че едва ли ще издържи до края. Дано да не съм такъв лош пророк, но наистина много сериозна аркадата. Ще трябва явно да се раздели с него Илиян Илиев, макар че не му се иска. Шкоадроне се включва много добре. Този аржентинец, италиански паспорт, който беше привлечен тук. От Фламуртари, Албания, пристигна.

в Варна на университет 9-та година Роденско Адронено показа много добра техника и затова стои изключително добре успешно пред първото порене на защита. Ще бъде наистина неловко, ако Илян Илиев се раздели с него поради тази контузия, която получи. Още получава медицинска помощ, на терена не се случва нищо интересно. И тук вече ще трябва да има картон. Да. Гръчов дори подава ръка да се извини на Давид Телеш. Да, беше груба играта на Ангел Грънчов. Та мисълта ми беше за Александър Колев, който макар че до този момент не показва истинските си качества, със сигурност това не са качествата му, като централен нападател. Има и 139 мачи, 38 гола в елита. Доказан голмайстор е категорично, затова казвам тези цифри, за да се опозова и да бъда убедителен в това, което казвам. Тоест, едно добро попълнение за отбора на Черно море. Между другото, Лушановско Адро не получава аплодисменти, защото отново се връща с превързана глава на терена. Виждам, че от щаба на Спартак Варна дават заявка за някаква смяна. Ще има центриране на около 6-7 метри поставена топка. Ползваме Черно море, поставена топката, малко изнесена на около 45 градуса от порезрението на вратаря на Спартак Пламен Илиев и ще има центриране. Един и двама футболисти виждам там. Драгомир Драганов, главният рефер, разговаря с тях и измества стената на Спартак, която е от 3 души. Това става в 55-та минута, уважаеми слушатели, на националното радиопрограма Хоризонт и Радио Варна, където предаваме пряко този двобой за всички фенове, които обичат футбола и най-вече за тези, които обичат варненския футбол, защото тук става дума за двата варненски футболни клуба, които се срещат още в началото на шампионата. Да видим какво ще бъде изпълнението статичното. Към вратата насочена тази топка. Много силен удар, много точен удар на Асен Дончев. Наистина много добра стрелба. Много хубаво се намеси Пламен Илиев. Дори не си позволи да хваща топката да изстреля. Във ъгъл е изнесена топката. Доколкото виждам, Васил Панайотов ще се трива в наказателното поле. Държат много сериозно под опека Сидни Салко Сидни, който влезе като резерва от началото на втората част. Ще търсят на всички случаи да обръщат резултата, да изравнят поне резултата. След това ще мислят за друго футболистите на Черно море. Става добър двубой, става добър двубой. Тук коментирахме сега на полувремето с няколко бивши футболисти на Черно море, като мнение какво мислят за този матч. Да, няма нещо, което да е изключително фрапантно до този момент. Възхитително, както се казва в футбол, но нещата не са чак толкова зле и чак толкова лоши за гледане. Общо взето добър футбол наблюдаваме. Малко рисковано ми се струва, че влиза тук Мигел Барандес. Мигел Барандес от състава на Черно море. Стори мисля, че португалецът можеше да получи картон тук. Доста грубичко влезе. Смяна в състава на Спартак Варна Штима. Аз виждам 77 номер. Антон Иванов, да, не бъркам. Антон Иванов ще се появи след малко в игра. Пропусна да ви кажа многото смени. Антон Иванов е крило. Фонгови футболист ще се появи на крилото във всички случаи. Няма какво друго да измисли за него Дьоко Хаджиевски. Явно ще иска да подсили тази част. И кой друг, освен Трифонов, който е изнесен в тази дясна част. Често играе в... Да, Антон Иванов влиза на мястото на Георги Трифонов. С 77 номер Антон Иванов. 57 минута на матча става тази смяна. Ще има леко разместване. Антон Иванов е типичният флангови футболист. Млад футболист в негово лице. В ляво ще играе в атаката на Спартак Варна. На 21 години Антон Иванов. От Добруджа, някои ще кажат, много хора дойдоха от Добруджа. Да, така е. Голяма част от футболистите на Добруджа след отиването им в другата група се присъединиха към Спартак Варна. Иначе юноша на Левски Антон. Ето сега ще играе първо съприкосновение с топката. Успя дори да ги извади, но не беше точно подаването му. Не, получиха се нещата. Стигна се пак до футболиста Спартак. О, да видим, ще има тропис на стрелбата. Патна вратаря, патна и футболист на Черно море. Това е цялото стигне и това обаче не попречи на футболиста на Спартак да стреля. Топката оцели обаче тялото
Много добре играе този Жоао Лапеши в матч срещу Ботев и сега прави наистина фантастичен матч. Аз се връщам към Антони Иванов, защото ми каза, че юноша на Левски София, но играл още и в Софийски Стоне. Имаше и интересна страна на други отбори към него, но Спартак успяха да го привлекат. Така че този сезон ще защитава футболният Спартак. Интересен на Спартак с номер 78-77 ще играе. Илиан Илиев, има някакви препоръки. Виждам, че с Мигел Баранда често комуникира Илиан Илиев, а преди малко и с друг футболист от своите. Мисля, че развини няколко реплики с Ентън Томбък. Добре според мен стои Томбък до този момент на терена. Много неща направи, интересни неща. В централната част е топката. Давид Телеш е човекът, който играе там, изнася посоката на атаката в ляво към вратата на Пламен Илиев. Селчо Сидни се включва там. Много сериозен и много здрав физически футболист. Се преборили за топката, като че ли да, но какво означава да се пребори? Излезе в тъч и тъч в полза на Черно море. Сега да видим дали ще има центриране. Да, опит за центриране към въпросният Александър Колев в централната част на наказателното поле беше застанал. Вашко по-неотото успя да открадне топката, центрира я също. Отново към Александър Колев. Малко несерозно игра Колев, макар че сега ме опровергава, обърна се, завъртя се и се опита да стреля в тази 60-та минута, точно 60-та минута на матча. Не беше лошо ударно, но доста високо над вратата на Пламен Илиев, така че не можем да говорим за някаква опасност в този момент. Селчо Сидни и той са хората, които ще оперират на предни позиции. Колев утвърден, явен, типичен нападател. Сидни ще помага, той също има голям нюх в атаката и за пласиране също, така че нещата стават много силни в централната част на атаката за Черно море. Двама много мощни и като параметри физически футболисти на тях залага Илиан Илиев. Още може да даде според мен Нигела Баранда. Има какво да покаже. Той е също от техничните новопривлечени футболисти в състава на Черно море. Малко наивна игра тук с топката Васил Панайотов, макар че опита му беше да прехвърли доста снажният Читоко Джойс Хуанга от Читоко, защитник централен защитник на Спартак Варна. Ъглов чифтинете тъч ще бъде изпълнен от Борис Иванов, който преди малко се появи на терена. Това са смените, да ви кажа. Селчо Сидни на място на Берг Бейхан и Антони Иванов на мястото на Георги Трифонов. По една смена се направили двамата старши треньори. Томбак с жълт картон. Жълт картон за Андио Грънчов и за Трифонов, който вече не е на терена, за отбора на Спартак. Три жълти картона до този момент. Мисля, че това е напълно достатъчно. Тук топката беше подадена от въздуха от Илиан Илиев, старши треньора на Черно море. Много технично към Антони Иванов. Публиката за това аплодира на месата и опита и начина, по който Илиан отигра топката. Житко Атанасов спокойно получава топката. Сектора с феновете на Черно море се отсвети в червени димки. Бомбички, които може би чувате. Имаше страхотна хореография, още веднъж казвам за онези от вас, които не са хванали началото на днешното ни спортно предаване, на днешното ни пряко предаване от стадион на Тича. Страхотна хореография с началото на матча. Хореография имаше и по време, и преди двубоя през целия център на града. Сега наистина няма как да ви опиша това, което се случва в сектора на моряците. Страхотна заря. Красиво. Ще всички фенове са с телефони в ръка. Статично положение. Топката е застанал Томас Силова. Центрира в наказателното поле. Там виждам, че няма да има проблеми. Не, напротив, имаше проблеми. Диостиони играе с ръка. Томов, Кристиан Томов, вратаря на Черно море. Изпусна топката. Добре, че е футболист от защитата. Успя да я изчисти. Иначе не беше най-добрата му намеса в този случай. Бях мислех, че ще бъде сигурен, защото скочи много високо. И топката отиваше точно към вратете му, явно беше избутан там във въздуха, така че не успя да играе. Сега топката пак е в него. Имаше съдийска свирка и играе с Куадроне. По дължината на защитната линия към Живко Атанасов нищо чу.

Имаше съдийска свирка и играе с квадроне. По дължината на защитната линия към Живко Атанасов, нищо чудно да насочи надясно към другия свой човек и партньор в защитата. Не се случи. О, много технично подаване към Селсо Сили. Да видим дали ще намери Александър Колев, защото никой не виждам друг в наказателното поле на моряците. Много технично подаде топката надясно към Томбак. Томбак се опита да центрира към Александър Колев. Централният нападател скочи дори във въздуха да играе с топката. Нямаше как, защото тя въобще не стигна до него, а там беше и Асен Дончев, може би най-споменаваното име от мен от началото на този двобой. Наистина прави добър мач Асен Дончев, наистина се включва много добре. Открива си местата, открива си позициите и за сега се представя много добре. Резултата продължава да е 1-0 в полза на Спартак Варна. Минутата е 63-та, трябва да се мисли вече доста рационално за връщане на някакъв гол. Ако моряците имат такава идея, няма какво друго да имат освен такава идея, когато си застанал на футболния терен. Много добра топка получи тук на влезли Антон Иванов. Да видим какво ще направи с нея. Успя да се измъкне там, а с топката е Силва. Изгубия. Живко Атанасов технично неутрализира Антон Иванов. Засили се като за дълъг пас към централната част, но след това много технично го финтира. Дали пък не готви още една смяна? Джоко Каджиевски, виждам, че постоянно се обръща и сочи към резервната скамейка, макар че не виждам човек от резервите на Спартак Варна, който да е наблизо за влизане. Прекъсване за вода има тук. То стана така малко импровизирано. Да, виждам, че Драгомир Драганов така или иначе след прекъсването на играта всички футболисти застанаха на самища ние, така че имаме прекъсване за вода. Ами въведено от това правило, то тръгна от световното първенство. Да, там жегите бяха големи и тук не са малки, но специално днес нещата не са чак толкова фатални в Варна, да ви кажа. Температурата е напълно поносима. Около 25 градуса. Но и това въведение веднага се копира, разбира се, от големите терени към по-малките, в което няма нищо лошо. Особено летните месеци, топлото време, когато се играе футбол. 1-0 е резултата. Гръмчов, 34-та минута. Спартак продължава да води на стадион Тича. Още веднъж ще кажа, че 0-0 завърши матча, който се игра през февруари преди 169 дни. Иначе футболистите в отбора на Спартак са страшно много новопривлечените. Ахмед Ахмедов беше един от последните привлечени. Взеха и Самуел Майор. Самуел Майор е картотекиран с номер 19 и той е с много интересна визитка. Унгарец е на 24 години и халф. Апа Аса е последния му отбор, но играе и в Търго Мураеш в Румъния, иначе от школата на Red Bull Залцбург. Играле за Печ и за други отбори, както в Австрия, така и в Унгария. На 26 години и тук дали ще има опит да стръба. Имаше топката среща краката на футболист от Спартак, това видях със сигурност. Там беше Ангел Гръмчов, в неговите крака се опря топката, стрелбата беше от Тайсън Томбак, много активен той и Дончев са ни от най-активните футболисти в този двубой. Ъглов удар и виждам, че зад топката там като изпълнител е Нигел Барандас. Ъглов удар е в полза на Черноморе, всички момчета на Илиан Илиев само с две изключения са в наказателното поле, за да се опитат да играят с глава след това центриране. Времето, колкото и време да остава до края на този матч и на второто по време, не е чак толкова много. 67 минута. Със сигурност и това влиза в главите, че като мисъл на футболистите и на щаба. Ох, тук имаше добър опит за стрелба, но доста неточно. Аплодира обаче Илиан Илиев в тази ситуация. Добър опит за стрелба на футболистите на Черноморе. Беше насочена, но не точничко. Така че не може да говорим за някаква опасност. На матча на ЦСКА преброих новите на срещу ЦСКА 48 преброих новите футболисти на Спартак. Много са. Наистина са много. Само казах Самуел Майор и Ахмед, но мечо, както му казват феновете в Спартак, но и Антон Иванов, който влезе преди малко, и Питов, който играл от началото на матча, и Хосе Алвеш да Силва, който идва от Добруджа, между другото, и Закария Тиндано, беше привлечен и Кристиан Йолов от Спортив Своги, беше преустъпен на състава на Добруджа, Вашко Оливера, Рикардо Солосе,

който говорим постоянно, Давида Валверде, някои от тях не са картикирани, щяха да бъдат картикирани за този матч. Знаете, особено с тези, които имат бразилски происход, става трудно картикирането. Да видим атаката на Черно море, какво ще направи. Срещу него Антон Иванов успя да не успя да играе чак толкова успешно, но пък и не беше нещо, кой знае какво е изпълнението на Ернст Томбък. Може да бъде, можеше да бъде малко по-бърз и да го изпревари, защото го остави в ситуация Антон Иванов, в която запаше, така че нямаше как да му кажеш противна. Топката напусна игралното поле тъч в полза на Черно море. Излишно е да ви казвам, че стадиона е препълнен. Мисля, че на полувремето отвориха вратите и за без билети, както по принцип практикува Черно море. Така че с изключение на един буферен сектор, всичко останало до краен предел, където има възможност за стъпване, за хващане, за стоене. Приемайте, че е заето от фенове на двата отбора. Огромен интерес към този матч. Аз си мисля, че интересът е предизвика. Нищо интересно на терена. Дори да чувате публиката и реакцията. И е жълт картон, между другото, за Читоко, и мога да кажа, че е заслужен. Даже ми се строчи по-рано, можеше да го получи. Защото Читоко не иска да си позволи на два пъти да прави доста груби неща. И от щаба на Черно море, от щаба на Спартак дават заявки за смяна. Така че може би ще има някакви интересни смени. Предприемат двамата старши треньори, Йоко Хаджийски и Лиан Илиев. Мисълта ми беше, че феновете искат да видят на живо и двата отбора и футболистите на двата тима. Макар че няма как всички нови да минат през терена. Черно море ще изпълнява статична ситуация. Зад топката е Мигел Барандес. Центрира в наказателното поле, но с топката не успя да играе абсолютно никой. Тя влезе в ръцете на Пламен Илиев. И виждам, че с номер 14 е това. С номер 14 старши треньора вдига Александър Тодоров. Говоря за смяна в състава на Черно море. Александър Тодоров идва от отбора на Монтана. Ще ви кажа няколко думи за него. Имам удоволствието да го познавам, така че нека само да неутрализираме тази. Антон Иванов е много интересен и много активен по лявото крило. Промени доста така остротата, влезе, опитва се да центрира, да играе, да се надлъгва, както се казва на футболен език. Това момче е харесва ли как се включи от 57-та минута до този момент. Припомня, че е смени Георги Трифонов и участва много успешно в атаката на Спартак и мисля, че ще си намери вярното място. Защото има интересни хрумвания, не се пести, както се казва, постоянно е в движение. Какво? Да, добре, добро решение. Не беше спънат тук, не беше спънат от селото Сидни. Опита се, може би, това да симулира тук Борис Иванов, но не беше спънат, падна сам, макар че Сидни беше зад него. Сега получава селото, да видим това центриране. Центрира Колев е там, не, топката е напуснала игралното поле, за да бъде 100% вече напуснала десния бек на Варненци. Дявол Лозев, капитана я, до изчисти. Чакаме за смените, не са осъществени, още ще ви ги кажа. Да видим, може би ще стана след този ъглоудар, който е в полза на Черно море, от дясно на вратата на Пламен Илиев. Центриране, кой ще играе с глава, размина се с квадроне, топка за Спартак, подхващат някаква бърза атака. Само двама футболисти, трима футболисти на Черно море са там, прегрупират се. Футболистите на Спартак, много сериозна е атаката на Лопес, защото той умее да играе бързо, стопката излиза извън наказателното поле, стража на черномотрия Кристиан Томов и изчиства топката в тъч. С номер 72 се готви смяна в състава на Спартак Варна. Вашко да Куня, Роберто Оливейра. 14 номер влиза на Асен Дончев. А 76-ти номер. Давид Валверде, за който стана дума преди малко, и за Вашко Оливейра с 72-ти номер. Това са другите двама футболисти. Ще ви кажа за тях информация. Не смогам да оправиме смените, за да ви кажа по няколко думи за тези нови футболисти. Те наистина са нови за всички, които ни слушат и за всички, които гледат. Смените ще бъдат Вашко Оливейра и Давид Валверде, но все още не са направени, докато другата смяна на Александър Тодоров вече е осъществена. Да, сега ще бъде осъществена смяната. 72 номер влиза на мястото на 8 номер в отбора на Спартак. А 76 на 82. Тоест Силва, Томаш Силва и Дамян Йорданов напускат. На мястото на Дамян Йорданов играе Вашко Оливейра, на мястото на Томаш Силва влиза

David, Роберте. Това са смените, които направи Дьоко Хаджиевски. Давид Валверде има опит в шампионата ни от Тимана Беро. Иначе юноша на Майорка на 25 години. Халф бек е, по-скоро халф. Играли за втори отбор на Майорка. За Андриатис и за още такива отбори, които не са толкова интересни. Иначе имам цялата му визитка, която не е малка, но безсмислено да цитирам имена от втората лига в Испания. Като цяло, това, което каза за него на една от последните контроли, Дьоко Хаджиевски, универсален футболист, запомнил съм думите му, а универсално момче, така че ще върши универсална работа, надявам се, в отбора на Спартак. А що се касае до Вашко Оливера, той е централен защитник. Явно има в главата си някаква друга мисъл. Дьоко Хаджиевски да поздрави защитната зона. И той е добро, че на 25 години. Юноше на Бенфика. Минали и през тима на Калери. За другото Добрич нямаше абсолютно чак такава лоша селекция, за да последва това, което се случи. Което лично за мен е така изненада с играта, която отбора на Добруджа напусна Ерита, но това е съвсем друга тема. Да видим какво става на терена. Минута вече 74. Опит за центриране в наказателното поле. Много добре се намесна тук Кристиан Томов, стража на Черноморе. С Житко Атанасов къс топка му подаде, за да може Житко да пресени къде да изпрати. Александър Колев е единствения отпред, малко по-назад зад него в битка с Оливейра е Селсо Сидни. Именно той играе сега с топката. На кривото беше изнесена топката. Да видим какво ще... Не. Томбак не може да играе по този начин. Получи добра топка и можеше даже да центрира. Но не знам защо не го направи. Не виждам да си подготвят други смени. Това са смените, които ви казахме. Минута вече е 75-та. Уважаеми слушатели на програма Хоризонти на Радио Варна. 75-та минута на таблото. Има само една единица и една нула. Единица

бърка, защото всеки футболист на Спартак Варна веднага скача към футболиста с топка в краката и го бие. Няма как да не объркаш, мисля си, че по някакъв друг начин трябва да и Петю Костадинов излезе до Илиан за да коментират. Може би тази ситуация, защото за пореден път така изгубиха топка в центъра на терена. Тази многоходови комбинации. Няма право да хваща тук Томо. Живко Атанасов повърна топката към стража и той, за да понамали напрежението, изстреля в аут, в тъч. Тъч ще бъде в полза на Спартак. Виждам, че там към него се насочва Деян Лозев, това е капитана на Спартак Варна. Вие, но също е футболистите, които останат от предния сезон. Той свърши много работа. Беше контузен дълго време, възстанови се и явно ръководството на Спартак реши да му даде шанс да остане, защото е лидер, изключително добро момче. И като колега, и като партньор, просто качествен футболист. Живко Атанасов беше спънат тук. Бързо стана обаче, намира Васил Панайотов в централната част. Той прехвърля топката, търси там, влезе Александър Тодоров. Александър Тодоров игра с нея, но имаше и намеса на човека, за който говорихме преди малко, Лозев, така ще е нещата. Не се получиха при опита на Черно море за атака. Има някакви изисквания. Илиан Илиев постоянно маха с ръка. Не знам точно към кой, но винаги движенията са му да излизат напред, да играят напред или може би да изнасят топката напред. Няма какво да прави топката назад и в тяхното наказателно поле. Макар че на този етап това не се получава. Знаете, че във футбол има една такава приказка, че играеш толкова, колкото позволява съперника. Малко по, как да кажа, точно в разиграването се футбол.

10 минути и на собствения си терен пред толкова много фенове губиш. Да, знам какво е. Знам какво е и може би това сковава до някъде действията на Черно море. Направи необходимите смени Илиан Илиев, според него необходими, разбира се. Но и те не дават чак такива резултати. Сидни, да, промени във всички случаи играта, но влизането на Александър Тодоров като че ли не се отрази чак толкова много на това, което очаквахме. Сашо Тодоров се измести. Казах ви, че той е футболист, който играе по фланга.

и в полузащитната зона. Включва се удачно, но няма тази острота, може би, на която, за която направи смяната Илиан Илиев, която очаква да има от негова страна. Така че трябва нещо да се промени в тези оставащи минути, ако иска Черноморе да стигне до изравняване, поне до изравняване на резултата. Томо получава топката в, на вратата, т.е. към Скоадроне. Не знам дали ще играят Васил Панайотов. Не, стават прави феновете на крака, защото са предизвикани от другата агитка, за да изпълнат любим рефрен на футболистите на Черноморе. Скоадроне с топката сега Александър Тодоров. Не, няма как да стане по този начин. Диагонални пасове по ширината на игрището за футболистите на Черноморе. Не знам защо не се търсят изнесените напред и флангови футболисти на моряците. Дори с риза грешка няма как да стане по този начин, когато не опитваш да срещаш към вратата, когато не гледаш към нея. Да, това се мъчи да преса. Опит за центриране да скочи там. Гръчов беше взял точно точната позиция и неутрализира този пас. Иначе беше добре насочен на паса на Мигел Баранда са в наказателното поле. Стрелба от страна на Черноморене. Точна стрелба, много висока топката. Житко Атанасов се включва в централния бек. Влиза Жоро Лазаров, ще се появи в игра за Черноморе. И още една смяна ще направи. Не знам дали Спартак, не Спартак. Виждам, че Дьоко Хаджиевски вика към някои от резервите, но никой не се насоча към резервната скамейка. Но смяните в Спартак Варна ще бъдат със сигурност Георги Лазаров. Георги Лазаров и с номер 13 в игра ще се появи и Емонил Няголов. Жоро Лазаров с много добър сезон, предния сезон за Черноморе. Сега може би не е в най-добрата си кондиция и не знам дали от предния матч и въобще от лагерите, които направиха в Травна, е напълно здрав, но след като е на резервната скамейка, Илиан е преценил, че явно не е готов за цели 90 минути, а Няголов е човек от школата. Познаваме го всички много добре. Аз изпомням думите на Емонил Няголов, на Тодор Марев, така в един разговор с него в едно интервю, мисля, че беше, каза, в него е бъдещето на Черноморе, запомни това момче. Ами, подписа договор за една година, той още 25-та година подписа първи си професионален договор с Черноморе, но 9-2-8, така че наистина пред Няголов има голямо бъдеще и още една смяна ще прави Илиан Илиев. В игра ще влезе и Петър Андреев. Ами тройна смяна за Илиан Илиев. Реши не да играе наистина в пълния блясък на това, което може да си позволи, за да гони изравняване. Все още не е прекъсната играта, за да бъдат осъществени тези три смени. Отбора на Спартак по никакъв начин обаче не дава шанс за някакво отстъпление. Напротив, стои много добре. До разиграването нещата са добре за Черноморе и там някъде по центъра или при центрираната се пропукват или неточен пас или не успява да играят високо в наказателното поле. Още едно такова центриране. Какво добро изпълнение! Тук имаше добро изпълнение. Александър Колев най-после напомни за себе си централни нападател в отбора на Черноморе. Да не изпуснем само смените, но центрирането беше на Баранда. Много добре. Колев насочи топката към вратата. Само на место на Пламен Илиев спаси. Вратата му от гол, 19 номер, напуска играта. На него място се появява Емо Няголов. И още една смяна, казах ви, с номер 18. В игра се появява Георги Лазаров на лясото на Мигел Барандас, който напуска, мисля, с много добро представяне. Барандас ще получи... Не можа да разбера какво става. Наистина не можа да разбера, но сега влиза Емонил Няголов и Жоро Лазаров. Задържа ги доста, доста ги задържа страничния рефер и четвъртия съдия. Явно нямаше разрешението на Драгомир Драганов, но всичко е наред. Всичко е наред, уважаеми слушатели. И тримата, и трите смени на Черноморе вече са в игра. Минутата 83-та. Ние вече гледаме към заключителната фаза на този двобой. Още един на 0 за Спартак Варна. Какво ще направят тези три нови попълнения? Тази свежа сила, която влиза от страна на Илиан Илиев като решение, като смени. Защото такава победа за Спартак натича наистина дава големи криле. Казах ви, че двата отбора стартираха с равенства първите си двубой. Спартак срещу

ЦСКА 48, Черноморе с Ботев във Враца. Така че двата отбора имат нужда от победи на старта на този шампионат. Направиха хубави контроли, това пропусна да ви кажа в началото. Изиграха много хубави контроли и двата тима. Центрирани в наказателното поле. Там кой ще скочи? Топката беше насочена естествено за Александър Колев от Елсо Сини. Той не остава да играе с нея. Бранително Спартак и Сити. Скача високо Пламен Илиев, хваща топката и прави неутрализация абсолютно на цялата тази атака за Черно море. Иначе Черно море в контролите е застрявна. Победи Янтра, направи 0 на 0 с Локо Горна Оряховица, бика Спартак Плевен. След това победиха Фару Константа с 1 на, 0. Направиха наистина много хубави контроли. Спартак също така, че двата отбора смея да твърда, влиза в добра кондиция за началото на този шампионат. Тук изгуби топката в опита си да играе сам. Заради това се получаваха нещата. Влезли преди малко Петър Андреев. Дали ли какво ще направи Жоро Лазаров? Много добре към сел Сустини там. На скорост е влиза друг от нововлезните. Мамил Нягов получава топката. Как ми дава по края вратата? Няма кой да засече топката в тази 85-та минута. Нягов влиза, че беше човека, който изстреля тази топка. Да, той се включва отляво. След като Георги Лазаров по ширината на игрището промени целият фронт на атаката на Черно море. Каква хубава ситуация. Просто трябваше да има човек там, който само да засече топката и да я вкара в вратата на Пламен Илиев. Нямаше много добра ситуация в тази 85-та минута на матча. Остават 5 минути до края на редовното време. Уважаеми слушатели на Националното радио, 1 на 0 дербито на Варна отива към своя край при резултат 1 на 0 в полза на Спартак. Гръмчо в 34-та минута е човека, който се разписа в този матч. Да видим какъв ще бъде и ще има ли е по-големия въпрос, защото имаха достатъчно време от 34-та минута до този момент футболистите на Черно море, но няма отговор до този момент екипа в зелено-бяло на Илиян Илиев. Няма отговор до този момент на това, което се случва на игралното поле. Живко Атанасов не трябва да губи топката по този начин, просто трябва да се центрира по-бързо, да подава, да я вкара в игра. Сега насочи топката към Томбак. Спартак ще прави смяна със сигурност, защото виждам, че информират четвъртия съдия. Там рано пресира, виждам, че Жоао Лопес ще изтегля много, много напред, почти в зоната на нападението, близко до Стояновски, и пресират футболистите на Черно море, да не могат да навлизат с топка в наказателното поле. Сега не, няма как да стигне тази топка. Опита се да играе с нея Георг Стояновски, но нямаше как, беше отнета, открадната от футболистите на Черно море. Няма да го остава. Тук обаче объркаха и виждам, че топката от Давид Валверде, открадната, той навлиза с топката, където от поле подаване към Стояновски. Стояновски беше крачка напред, а топката крачка зад него. Иначе в тази скорост, с която той навлизаше, ако беше попаднал на топката в ръката му, можеше да стане опасно, защото ми се струва, че оставаше очи в очи с Томов, стража на Черно море. И тук футболиста Спартак Варна е на терена. Недоволства, да, недоволства. Има право да недоволстват футболистите на Черно море. Александър Колев не е доволен от това, че се губи време точно в такива статични ситуации. Да се чертаят зони от съдията за заставане на стена, да се стреля, да се губи време. Това то наистина е напред 87 минута, 3 минути до края на редовното време. Не знам дали вече почвам да си мисля, че едва ли това ще стигне на Черно море да направи нещо по-съществено. Пламен или е вкарал топката в игра почти от половината на наказателното си поле, където беше отбелязано. И това е втори гол. Това е втори гол. Георг Стояновски за 0 на 2 за Спартак. Ами да, няма какво да връщат повече футболистите на Спартак. 0 на 2. Всички фенове на Черно море, поне тези, които са пред мен, стават и напускат терена. Минутата е 88. Да, голяма част от феновете на Черно море напускат тича. Не. Наистина, тази ситуация и това положение, в което оставиха Стояновски сам, не са добре нещата. Не са добре нещата при изпълнението в защита. Няма какво да го коментираме. Стояновски 88, Грънчов 34-та, 33-та. Няма значение каква минута, две смени правя в Спартак, за да губят вече време. Жоао Весолов с Родриго Гомеш ще се появи в игра с номер 6 и с номер 9 ще влезе Цветелин Чунчуков. Голяма част от феновете на Черно море просто напуснаха целия сектор, тук буквално пред мен. 9-ти номер влиза на мястото на 90-ти, т.е. голмайстор Георг Стояновски ще бъде заменен, и 6-ти на мястото на 10-ти.
Георг Стояновски ще бъде заменен от Цветелин Чунчуков. Той така иначе е на другия край на терена, защото отидоха да се радват с феновете. 89-та минута навлизаме. Аз си мисля, че каквото и продължение да дава от тук до края на този матч, няма какво да се случи. Много пропуски. Много пропуски последните 10 минути. Но пропуски, не говоря пред вратата на Спартак, пропуски и в защитата на Черноморе имам предвид. Това ще бъде първа победа, ако все пак стигнем до нея за отбора на Спартак, а за Черноморе първа загуба за началото на шампионата. Неприятен момент да губиш домакински матч, въобще не е приятно. Ами още 30 секунди изтича редовното време от 90 минути. Цялото Сидни се мъчи да прави нещо в атака, няма какво да направи, защото е тотално блокиран там и няма никакъв шанс да го направи. За гола на Стояновски, категорично Гръмчев, да, падна му воле, там не можем да виним вратаря, размираха се във въздуха, топката падна на крака на Гръмчев и той е много силно от близко разстояние. Струва ми се, че беше невъзможна ситуация за някакво спасение, но тук за Стояновски да го оставиш такава ситуация, да разиграва сам с наказателното поле, просто непростимо. Голяма грешка в защита на моряците. Чакаме да видим какво ще бъде дадено продължението, защото остават 5 минути от края на редовните 90. Така че Спартак ще се поздрави с победа и то на Тича, което ще даде много сериозни крилена Гьоко Хаджиевски и негови

даденото продължение. Това поне сочи табелата, която вдига четвъртия рефер, а гитката и сектора на Спартак вече е с голи до кръста. И вещи се фанелки във въздуха, няма как да не са щастливи феновете на Спартак. В този случай голяма грешка, наистина голяма грешка. Допуснаха Георг Стояновски да бъде в такава ситуация, в която няма как да не отбележи. Грешката си е моряшка във всички случаи. Но Черно море абсолютно нищо не губи, защото сезона сега стартира. Така че моряците имат цялото време да поправят грешката. И да стъпят на крака, както се казва, в началото на първенството. След една такава загуба не означава абсолютно нищо. Да видим сега. О! Добре, че не влезе тази топка, защото ставаше наистина много страшна картината. Антон Иванов, крилото, което влезе като смяна на отбора на Спартак, Варна, който се появи на мястото на Георги Трифонов за малко. Само Мерника му попречи да вкара топката в вратата на Черноморе. Наистина да направи голям рейд и също не обезпокояван от никой. Станаха доста грешките в защитната линия на моряците. Явно Илиан Илиев не доумява тази ситуация, след като вдигна високо горе ръце. Така че, уважаеми слушатели, мисля си, че ако трябва да бъдем конкретни, без много условия в края на този мач, Спартак си заслужава победата и трите точки. Заслужи си ги, да, с играта си. Аз не отчитам тук кой какво е сгрешил. Гледам само електронното табло и начинът, по който бяха реализирани головете, няма как да пропуснеш такава ситуация. Така че Спартак отива към първите си точки в новото първенство. Победа на Тичено. Да видим ситуацията до края на този двой. Казах ви, че отбора направи много голяма селекция. Опциите пред Йоко Педжирски са много и може да подбира. Илиан Илиев също има своите опции, но явно днес не се получи. Съде по това, че Александър Колев, един разкошен човек, който играе в атаката на Черно море, не беше захранван с топки. Много малко топки стигнаха до него. Една или две ситуации малко по-опасни. Само в едната той създаде на практика реална опасност пред вратата на Пламен Илиев. През останалото време почти не игра. Така че има нещо, върху което трябва да се мисли. Ами от тук до края на мача, знаете такива ситуации, какво се случва. Просто се доиграва бавене на топката. Това се случва в момента. Съч, който се изпълнява 30-40 секунди, след това падания, ставания и така до последния съдийски сигнал. Още веднъж ще кажа, че Грънчо подкри резултата в 34-та, а Стояновски в 88-та направи резултата 2-0. Така че това дерби влиза в статистиката като дерби с успех за отбора на Спартак на Тича с 2-0. Мисля си, че около 3 минути натам отиваме към 4-та на даденото продължение. Главният съдия Драго Драганов няма чак толкова много основание да бави времето. Топката е в полза на Черно море. Това са последни секунди на този матч. Центриране в наказателна част, даже не и в нея, на ръба на наказателното поле. Не успяха да играят там футболистите на Черно море и опит може би за последна атака за Спартак. Изнесоха по днешния фланг, да видим дали ще има центриране. Да, центриране, отново в наказателното поле. Беше оставен напълно непокрит футболист на Спартак и в момента виждам, че го обележи. И Жозе Рикардо Гомеш де Соуса. Де Соуса бележи трети гол в даденото продължение, 93-та или 94-та минута, както и да я броите. Така че всичко в този двобой приключи. Няма какво друго да чакаме, освен крайния съдийски сигнал. Ако феновете на Черно море пред мен напуснаха, сега напуска и другата половина на Черно море. 3-0. Соуса в продължението. 94-та минута обелязваме. Няма никакво значение. Да, край на матча. 3-0 за отбора на Спартак, напълно заслужено. Гръмчев 34-та, Стояновски 88, издаденото продължение Солса за 3-0. Черно море днес не успя да се противопостави на Спартак Варна и загуби този матч. Първа победа за Спартак и първа загуба за Черно море. Има върху какво да мисли Илиан Илиев, а футболистите на Спартак заслужават радост, защото победа срещу градския

Перник е победа срещу Черноморе, който се помни. Така завършва прякото ни предаване от стадион Тича. 3-0 победа за Спартак в дербито на Варна. За мен беше удоволствие и приятно и спокойна вечер.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 26 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. След като президентът Иляна Йотова обяви в петък, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, днес се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура за изборите на есен на дясноцентристката и проевропейска опозиция. Бившият служебен премьер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията.
2: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
1: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би била една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. А лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази по Националното радио очакване кандидатурата на Гюров да бъде издигната скоро от граждански инициативен комитет.
3: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили. Силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като гражданин, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
1: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Иляна Йотова съвпадат с тези на правителството и затова за него не остава съмнение, че целта на издигането и е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
4: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция.

0: корупция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет. Защо? Обясни пак Бойко Борисов.
0: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
1: В предаването на ДНС 150 по програма Хоризонт, вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджет.
2: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щях да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде...

0: сезира Конституционния съд.
1: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарт. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, каза още вицепремиерът Пеканов. Потушен е пожарът, който се разрази този следобед в землищата на петричките села Кърналево и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. Огнеборци, служители на горските стопанства и десетки доброволци участваха в гасенето, като не позволиха пожарът да стигне до населените места и до близката гора. Дежурни екипи ще останат да дежурят през нощта на мястото на потушения пожар, съобщи секретарят на община Петрич и ръководител на аварийно-спасителния отряд Кирил Стойков пред кореспондентката ни Кети Тренчева. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в Югозападна Франция и в Централна Испания. В френския департамент Жиронд помъците са вече само на 15 км от Бордо. Националната федерация на огнеборците съобщи тази вечер, че пожарът, който досега е изпепелил площ от 420 квадратни км, е формирал купест пирокумулативен облак, който създава свой собствен вятър и гръмотевици, които разпалват нови огнища. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или с нареждане да останат по домовете си. Помъците са изпепелили повече от 770 квадратни км в няколко испански области. В Италия стотици хора бяха евакуирани по море, след като горски пожар обхвана части от южното Адриатическо крайбрежие. Евакуираните се спасяват от района около град Пескичи в южната част на Пулия. 6 кораба на бреговата охрана, 3 лодки на италианската финансова полиция и около 10 частни плавателни съда са участвали в операцията, съобщи бреговата охрана. Огромен стълб дим може да се види от десетки километри. Заподозреният за снощното нападение срещу гей парада в Берлин е бил застрелян тази вечер от полицаи в Шпандау в западната част на Берлин. Затова съобщиха органите на реда в интернет платформата X. По-рано властите съобщиха, че заподозреният е 21 годишен, името му е Абдул Бало, роден е в Германия и от ливански происход. Министърът на вътрешните работи Александър Добринт го обвърза с Исламска държава. Нападението срещу гей парада беше извършено с микробус, който се вряза късно с нощи в тълпата в парка Тиргартен. Един човек загина, ранени са 29. Канцлерът Фридрих Мерц заяви днес, че екстремистите нямат място в сърцето на германското общество.
2: Няма да допуснем отровата на тероризма, отровата, която застрашава свободата ни, да продължи да се стели пред нашето общество. Независимо от партийните различия, ще браним свободата си. Разчитайте на това. Повече сме от тях, по-силни сме и сме солидарни един с друг.
0: За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат над Черно море, на 12 км северо-източно от градчето Солина в Дунавската делта. Президентът Никошор Тан заяви, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и НАТО са нетърпими и неприемливи. В Персийския залив днес не се водят бойни действия. Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Но Техеран заплаши, че ако бъде нападнат отново, ще разшири географски войната. Петър Ненов представя спортните новини.
3: Отборът на Спартак Варна победи Черно море с 3-0 в среща от втория кръг на футболното ни първенство. Ангел Грънчев откри резултата в 33-та минута, в 88-та Георг Стояновски удвои, а в последните секунди на двубоя Солс отбеляза третият гол. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив приема столичния Септември. Йоана Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В среща за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зайнеп Дайбекова от Узбекистан. Олга Храмова завърши 27-ма, Ема Нейкова е 51-ва, Вероника Василева.

0: postane 64. Божидар Сарабуйоков спечели два златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабуйоков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионата от 8 метра и 48 см. В скока на дължина при жените победи Габриела Петрова. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който остана девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларан Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а трети остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Световният вице-шампион Турция спечели титлата в волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игра в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3 на 1 гейма. Третото място взе отбора на Италия, който победи Китай също с 3 на 1 гейма.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 22-23 градуса в Смолян, Варна, Шумен, Разград, Търговище, Добрич и Габрово до 28 градуса в Монтана, Лом, Оряхово, Свищов и Сандански. В момента в София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще бъде около средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северозападните райони, където на места ще превърне.

0: проли дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. Утре още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато на източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьор е Веселин Коев, аз съм Русица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. Осмото, съкратено поради футболния матч, издание от летния сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива, ще посветим на вашите музикални желания, както и на музикалната загадка с награди. И така до 22 часа бъдете с нас, с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
0: Започваме с музикалното желание на инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица да прозвучи оркестровото интермецо «Бурята» от второ действие на операта «Севилският бръснар» от Русини. Това е моментът, в който над Севиля се разразява грамотевична буря, настъпва нощта и това дава възможност граф Алмавива и Фигаро да поставят стълба към прозореца на Розина, за да организират нейното бягство от дома на доктор Бартоло. Ето запис на оркестъра на театъра в Болоня под диригентството на Джузепе Патане.

Следващото музикално желание е на господин Ангел Граматиков от Бургас. Ще прозвучи един от най-любимите му оперни хорове. Хорът на ловците от Вълшебния стрелец на Вебер, в изпълнение на хора на Братиславската национална опера и оркестъра на Словашкото радио под диригентството на Иван Ангелов.

0: Музикална загадка.
1: Време да обявим резултатите в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Попитахме ви за един от най-великите италиански тенори в навечерието на 105 годишнината от рождението му. Ето част от споделеното от вас в разговорите ни на редакционния телефон или в писмата ви на електронната поща castadiva@bnr.bg. Слушаме господин Георги Добрев, госпожа Диана Гочева и госпожа Виолета Владимирова от София.
2: Загадката е един от моята любима четворка, която съм ви казвал не един път. Дел Монако, Куели, Бергонци или Стефано?
3: Джузепе Ди Стефано е велик италиански оперен певец, тенор, чиято кариера започва още от 1940 година и продължава цели 50 години. Джузепе Ди Стефано е известен сред феновете си с имената Златния глас, най-красивия глас, наричане още и пипо и така нататък, и най-вече, че всеки го смята за наследник на Бениамина Джили.
4: Роденият през 1921 година в Сицилия Джузепе Ди Стефано е вдъхновение за Лучано Павароти и Хосе Карерас. За него Лучано Павароти казвам: Ди Стефано е моят идол.
1: Да, както каза господин Георги Добрев, в средата на 20 век четирима италиански тенори владеят оперните сцени по света – Марио Дел Монако, Франко Корели, Карло Бергонци и Джузепе Ди Стефано. Всички се възхищават на техните гласове и се вълнуват от героите им. В същото време у всеки има нещо характерно, което го отличава от другите и го прави неповторим. Музикалната загадка насочихме вниманието ви към най-нежния и емоционалния от тях Джузепе Ди Стефано по повод 105 годишнината от рождението му. В историята на оперното изкуство остава с името Златният глас, а всички италианци с голяма любов го наричат Пипо, както отбеляза госпожа Диана Гочева. А както припомни госпожа Виолета Владимирова, Джузепе Ди Стефано става идол за Лучано Павароти и Хосе Карерас, лиричните тенори от следващото поколение, които се учат от него. С удоволствие ще изпълним и музикалното желание на госпожа Виолета Владимирова да послушаме запис на Джузепе Ди Стефано в ролята на Алфред в операта Травиата от Верди. Ето арията от второ действие съпровожда Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на Алберто Ереде.

Джузепе Ди Стефано е роден на 24 юли 1921 година в селцето Мота Санта Анастасия, близо до Катания в Сицилия, припомня в писмото си на електронната ни поща castadiva@bnr.bg госпожа Росица Цокова от Гълъбово. Той е единствен син на карабинер и шивачка. Когато е на 6 години, семейството се премества да живее в Милано, а Джузепе учи в йезуитско училище. 16 годишен веднъж запява, докато играе на карти с приятел. Всички присъстващи са възхитени и веднага горещо го съветват да учи пеене. 2 години по-късно Ди Стефано учи в Миланската скала при известните певци и педагози Луиджи Монтесанто и Мариано Стабиле. Започва Втората световна война и той е мобилизиран. Пее под псевдонима Нино Флорио до поражението на Италия, а след това бяга в Швейцария. Там прави първите си записи за радио Лозана. След завръщането си в Италия, Джузепе Ди Стефано дебютира в театъра на Реджо Емилия в ролята на Дегрио в Манон на Масне през 1946 година. Освен в по-малките театри, пее и в Рим, и в Миланската скала след 2 години. Прави силно впечатление с красивия си лиричен теноров глас, с непосредствената си емоционалност, ясна дикция и чар на сцената. Същата 1948 дебютира на сцената на Метрополитен опера в Ню Йорк и това има огромен отзвук. Списание Музикална Америка отбелязват: Джузепе Ди Стефано има богат глас, кадифена звучност, каквато не бяхме чували от дните на Джили. Все по-често в рецензиите за изявите на младия певец се среща сравнението с Бениамино Джили, а това е най-високото признание, което може да получи начинаещ тенор и оценка на изключителните му качества. Ди Стефано дълги години е канен от прочутия театър, изявите му са възторжено приветствани и от публиката, и от специалистите. За изявата му в ролята на Фауст от едноименната опера и по-специално за ефекта, който постига в арията си от динамика форте на високото до, той прави преход към невероятно пианисимо. За това и до днес се говори. Самият Рудолф Бинг, директорът на Метрополитън, пише в спомените си: най-силният момент в годините, които изследвам, е този, когато чух неговото диминуендо на горното до в Фауст. Никога, докато съм жив, няма да мога да забравя красотата на този звук. През 1957 Джузепе Ди Стефано пее в Великобритания на Единбургския фестивал партията на Неморино от Любовен еликсир, а през 61-а е дебютът му в Ковент Гарден с ролята на Каварадоси от Тоска. Така Джузепе Ди Стефано става звезда от световна величина. А сега нека да го чуем с ролята на Фауст от операта Фауст на Гуно с оркестъра на Метрополитън, за която цитирах директора на престижния театър Рудолф Бинг.

0: Вие сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл, с мен Русица Кавалджиева и с изкуството на великия тенор Джузепе Ди Стефано по повод 105 годишнината от рождението му. Госпожа Маргарита Калчинова от София ни пише: наричат го феноменално явление в оперния свят от средата на миналия век. Удивителна беше свежестта на вълшебния му глас, пише Куриере де ла Сера. Красив, ярко индивидуализиран тембър, дикция като по учебник, собствена представа за образа, далеч от штампи. Появата му на сцената, неустоимият чар довеждаха публиката до екстаз. Италианската преса обявява Джузепе Ди Стефано за пръв сред равните. Дори Марио Дел Монако признава в интервю от края на 50-те години: питате ме кой е краля на тенорите? Е, какво пък? Короната без съмнение принадлежи на най-достойния сред нас – Джузепе Ди Стефано. Ето и част от разговора ни на редакционния телефон с госпожа Екатерина Стефанова от София.
1: Един от върховите моменти е съвместната му работа с прочутата Мария Калас. Двамата успяват да създадат блестящи дуети, които са възхвала на човешката любов, които проникват дълбоко в душите на зрителите, на слушателите.
0: През 1953 година директорът на звукозаписната фирма EMI кани Джузепе Ди Стефано за записи заедно с Мария Калас. С великата Калас той вече е пял на сцената 2 години по-рано в Южна Америка и тяхното сътрудничество е легендарно. То дава на света няколко изключителни оперни спектакли, като «Травията» през 1955-та, в Миланската скала с режисьор Лукино Висконти и диригент Джан Андреа Гавацени, «Бохеми», «Лучия ди ла Мармур». За едно от най-големите постижения за всички времена се смята техния запис от 53-та на «Тоска от Пучини» с участието и на Тито Гоби под диригентството на Виктор де Сабата. Сътрудничеството на Мария Калас и Джузепе Ди Стефано на сцената продължава до 57-ма, а след това двамата правят режисьорски дебют с операта «Сицилианска вечерня» от Верди. В края на кариерата на Калас осъществяват и околосветско прощално турне.

Джузепе Ди Стефано е неотразим в лиричния италиански и френски теноров оперен репертуар. Неповторими са интерпретациите му на Неморино, Надир, Фауст, Дегрио, Алфред, Рудолф. Когато навлиза в по-драматичен репертуар, големия италиански тенор и безпощаден критик Джакомо Лаури Волпи пише: «Сицилианецът Ди Стефано уверено започна своята кариера с ловци на бисери в римската опера, като накара веднага да се заговори за него. Тогава той пя арията на Надир простичко, с добър вкус и добър маниер, в оригиналната тоналност и с изравнено звучене в целия диапазон. Когато се захвана с Тоска и Джоконда, той промени техниката си и злоупотребата с високите ноти заплашваше с преждевременно разрушаване на гласа. Но усещането и интуицията на симпатичния певец ни кара да вярваме в благоразумното му завръщане към своята природа и своя стил. Не може да се каже, че Джузепе Ди Стефано се е вслушал в съвета на мъдрия тенор. Той продължава пътя си към драматичния репертуар и загубва част от блясъка си. Но великолепните му изпълнения на неаполитанските канцонети, толкова любими на всички, го задържа на вълната на любовта на меломаните. Господин Димитър Петков от Севлиево отбелязва в писмото си на електронната ни поща castadiva@pnr.bg: «Артистичният живот на Джузепе Ди Стефано се развива с умопомрачителен интензитет. Потокът от ангажименти буквално го залива. Репертуара му достига 50 роли. Колкото до трудните партии от драматичния репертуар, някои от тях съвсем неподходящи, уви, отразяват се пагубно върху гласа на великия тенор. Следва поредица от неудачи. В Бохеми в Ковен Гарден през 63-та година Ди Стефано не е в състояние да изпълни ангажимента си и в ролята на Рудолфо се появява младият Лучано Павароти. През 66-та Джузепе Ди Стефано започва да се оттегля от активната международна оперна кариера. Според директора на Метрополитън Рудолф Бинг, тя можела значително да бъде удължена, ако италианецът не се подвизавал като бон виван, оплетен в множество любовни афери. Нещо, което

Като в едно от късните си интервюта самият Ди Стефано не отрича. Исках да се наслаждавам на живота, а не само на операта. Не съм роден аскет. Пуших много, играх хазарт понякога до зори. При такива обстоятелства няма как да си във форма на другия ден.

пуших много, играх хазарт понякога до зори. Е, при такива обстоятелства няма как да си във форма на другия ден. Госпожа Ангелина Понорска от Пловдив припомня в писмото си, че Джузепе Ди Стефано през 60-те години решава да премине към по-лек жанр оперетата и участва в Страната на усмивките от Лехар. Сега по желание на госпожа Диана Гочева от София ще прозвучи негов запис и в този репертуар. Всъщност това е запис на спектакъл на оперетата «Прилепът» от Йохан Штраус син под диригентството на Херберт фон Караян на 31 декември 60-та година във Виенската държавна опера. В театъра има традиция на новогодишните представления на «Прилепът» във второ действие по време на бала на княз Орловски да се включва специален гост, известен певец или артист с едно или повече концертни изпълнения. На 31 декември 60-та година този почетен гост е именно Джузепе Ди Стефано и едното от неговите изпълнения е прочутата ария на Сучонг от оперетата «Страната на усмивките» от Лехар.

0: последните години от живота си Джузепе Ди Стефано живее в Кения със семейството си. През 2004 при въоръжен грабеж в дома му той е тежко ранен. След 3 операции в Момбаса е пренесен в Италия, но здравето му е безвъзвратно увредено. Умира на 3 март 2008 на 86 годишна възраст, но изкуството му остава безсмъртно. Благодаря на всички слушатели, които взеха участие в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица, посветена на Джузепе Ди Стефано. Верен отговор дадоха Александра Иванова, Ангел Граматиков от Бургас, Ангелина Понорска от Пловдив, Бистра Георгиева, Велина Цанкова и Виолета Владимирова от София, Виолета Кръстева от Плевен, Георги Добрев от София, Гергана Андонова от Благоевград, Диана Голчева от София, инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица, Димитър Петков от Севлиево, Екатерина Стефанова от София, Елена Иванова от Велико Търново, Елмира Ганчева от Пловдив, Иван Иванов от Варна, Иван Стоянов от Кула, Иван Цочев от Троян, Иванка Дюлгерска от Раковски, Йордан Илиев, Йордан Карангелова от Пловдив, Лилия Димитрова от София, Малин Решовски от Плевен, Маргарита Кълчинова от София, Марин Славов от Кошов, Майя Петкова от Севлиево, доктор Миляна Чучкова от София, Недялка Страдалска от Варна, Петър Вацов от София, Русица Стамболска от Пловдив, Русица Цокова от Гълъбово, Румен Воденичаров и Станка Иванова от София, Тотка Петкова от Севлиево, Юлия Нанчева от Михайлово и Юлия Славова от Кошов. Да видим кои са най-големите късметли, които ще спечелят награда. Първият е... госпожа Юлия Нанчева от Михайлово. Вторият подарък ще отиде при госпожа Ангелина Понорска от Пловдив и третата награда е за госпожа Русица Цокова от Гълъбово. Честито на всички!
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
0: Следващата седмица ще изтеглим жребия за голямата месечна награда. Сега с една от най-обичаните неаполитански канцонети от Ернесто де Куртис в изпълнение на Джузепе Ди Стефано и с пожелание за здрава и благодатна нова седмица с вас се разделяме тон режисьорът Веселин Коев и аз Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа с Каста Дива, едно предаване, което прави живота по-хубав.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Трима души, сред които едно дете загинаха, а шестима, сред които две деца, са ранени в катастрофа на магистрала Марица, съобщиха от областната дирекция на МВР в Хасково. Катастрофата е станала на територията на община Хармали в платното за Турция. По първоначални данни са се ударили два леки автомобила с германска регистрация. Повече информация за това очаквайте в следващата ни информационна емисия. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи отправи заплаха към украинския президент Володимир Зеленски, защото вчера бил нападнал ирански търговски кораб в Каспийско море, при което е загинал един член на екипажа. Аракчи написа в интернет-платформата X, че Зеленски е, цитирам, паразит, който разпоредил дронови удар по указание от Израел с цел Европа да бъде въвлечена в войната с Иран. Вашият министър на Исламската република заявил в телефонни разговори с руския министър на външните работи Сергей Лавров и с върховната представителка на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, че такива действия от страна на Зеленски не може да останат без отговор. Какъв точно отговор, Аракчи не уточнява. Вчера Зеленски съобщи, че в Каспийско море са ударени плавателни съдове, пренасящи военни товари за Русия. Тази вечер Владимир Зеленски съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени за поразяване на територията на Руската федерация. Целта, както отбеляза украинският президент, е Русия да бъде подтикната към прекратяване на войната с далекобоен натиск срещу оръжените и предприятия и петролната инфраструктура. Зеленски твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Стратегическата дълбочина на тила, която дълго време беше преимущество за Русия, сега вече е проблем за политическото и военното и ръководство, констатира Зеленски. И обясни, че голяма част от руските средства за противовъздушна отбрана са съсредоточени около Москва, Санкт-Петербург, държавните резиденции и Кримския мост. ЮНЕСКО призна театрите етажна собственост в Италия за обекти на световното културно наследство. Тези театри, известни като театри в кондоминиум, са създадени с инвестиции на частни лица или известни фамилии, заедно с обществени институции, предава кореспондентката ни Елена Шеханова.
2: Италианските театри в кондоминиум са архитектурен и социален модел, създаден между 18 и 19 век, особено разпространен в Централна Италия. Анса подчертава, че признанието им от ЮНЕСКО отбелязва изключителната им универсална стойност на архитектурни бижута, жизнено важни центрове на културно удоволствие, идентичност и социално сближаване за общностите, които ги съхраняват. Те са уникална културна инфраструктура, която по иновативен начин е позволила на поколения граждани в селата и малките градове на Централна Италия да се наслаждават на опера, класическа музика и други форми на забавления на живо. Инициативата за включването ми в списъка на ЮНЕСКО на президента на област Марки Франческо Акуароли в сътрудничество с Министерството на културата. Отнася се за театри етажна собственост, градовете Сполето, Язи, Асколи, Пичено и други, общо 10 на брой. Чрез новата номинация италианските обекти в списъка на ЮНЕСКО са вече 62, затвърждава ги първото място на Италия. Чрез нея ще се подкрепи цялата национална мрежа от театри в етажна собственост. От Италия, Елена Шеханова.

0: За времето от Иван Василев.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. Утре още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато на източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, че са за прогресив рок всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев и продължавам да ви превеждам и с тази годишното ни концертно лято. Още една двойна порция започваме днес с един тежкотоварен концертен албум, натъпкан с прогрок еталони и първи официален за съюза Джон Андерсън и The Band Geeks, техния Perpetual Change, който се появи на 14 март 2025.

Оазис, че са за прогресив рок в концертното ни лято с първи концертен албум на Джон Андерсън и The Band Geeks, техния Perpetual Change. Той по никакъв начин не е дебют. Джон Андерсън е една от иконите на класическия прогресив рок. Като се замислите какво бихте правили на 80 с цялото ми уважение към възрастта, никакво потискащо спокойствие за Джон Андерсън няма обаче. Без да знам какво прави в свободното си време, но той е достатъчно активен да върши това, което е правил, когато е бил и на 20, на сцена с други музиканти с неговата музика. Perpetual Change, това име всъщност е взето от една от песните на Yes, чийто Марков глас е Джон. Песен, издадена в третия им албум The Yes Album, издаден през 1970. Точно промяна в тази музика тук не чуваме и честно казано, построен по този начин не е добре и да има. Това е поредица от епик класики на Yes в най-ефективните им за стила години между 1970 и 1977. 10 песни в 125 минути, разделени в два диска. Това ли трябва да е образа на Yes тогава през 2025? Истината е, че е най-доброто възможно, особено сравнено с уж оригинала, воден от китариста Стив Хал, който какъвто и велик образ да е в тази музика, превръща Yes сега в все повече карикатура на величави им образ на създатели на стандарти през 70-те. Жив и все по-тъжен автотрибют. Но към Джон Андерсън през 2024-та, заедно и много важно с The Band Geeks, той издаде дебютния си албум в такава формация, техният True, който стана най-харесваният му и търсен албум след далечния му солов дебют Alias of Sun Hello от 76-та. True беше последствието от една успешна връзка, започнала преди години с интернет видеята на кавери на класически песни на Yes от група, водена от Ричи Кастелано. Това са The Band Geeks, чийто подкаст се специализира в много убедителни и най-малкото казано реплики на световни парчета на Queen, Toto, Black Sabbath и Yes, с което печелят над 30 милиона гледания. Кастелано, познат преди, а и сега като част от щатската класик рок група Blue Oyster Cult, където е китарист, но в случая Ричи е избрал ролята на рабатия ефектен бас на Крис Куайер. Тези видеа имат такъв успех сред харесващите

рок група Blue Oyster Cult, където е китарист, но в случая Ричи е избрал ролята на работия ефектен бас на Крис Куайер. Тези видеа имат такъв успех сред харесващите тази музика, че това стига и до самия Джон Андерсън, който впечатлен лично звъни на Ричи Кастелано с предложение да направят нещо заедно, и това прераства в серия от концерти, а през 2023 и цяло турне, чийто сетлист беше съставен изключително от 70-тарски класики на Yes, без съмнение много трудна хапка за който и да е рок музикант. Просто само стар ефектен Yes без никакви нови или солови песни, само топ интерпретация, почти дословна на онези времена, когато Yes бяха световна сила. И с Джон Андерсън отпред. Нещо като пътуване във времето и предисловие за това, което слушаме сега. Perpetual Change наживо, Джон Андерсън и The Band Gigs тази вечер в концертното лято на Оазис, часа за прогресив рок.

Оазис, часа за прогресив рок и концертното ни лято, сега с първият концертен албум на Джон Андерсън и The Band Geeks, техния Perpetual Change, щедро меню, с което ще бъдем две седмици в Оазис в нашето концертно лято, и още малко от предисторията на формацията и концерта. Спомняме си за малко и възродения между 2016 и 2018 проект Андерсън Рабин Уейкман, който не успя да създаде нещо повече от серия концерти. Това не се случи по ред причини, от здравни до професионални, въпреки блестящата селекция на песни от 70-те и 80-те, които летяха по тези концерти, и с китарата на Тревър Рабин, който се справи, както се очаква от него, на топ ниво, въпреки травмата, която преживява непосредствено преди онова турне. Години по-късно появата на The Band Geeks изглежда най-добрия и единствен възможен вариант да даде на Джон Андерсън и на феновете на Yes нови криле, които не се страхуват да се разтворят върху такива не просто специални, но и много трудни за обхващане прогресив епопеи, като Close to the Edge и The Gates of Delirium. Нещо, към което Андерсън, Рабин Уейкман, например, никога не посегнаха. И това за пореден път затвърди впечатлението на всички, които следяхме тази тема, че The Band Geeks са класа, която е в състояние да възроди старото време, да вдъхнови, да даде сили на един почти 80 годишен ветеран отново да покаже почти същото ниво, с което е печелил стадиони. Това вече няма как да стане, но и пълната с ентусиазирани фенове зала за този концерт си струва. Това е Perpetual Change, първият концертен албум на Джон Андерсън и The Band Geeks тази вечер в Оазис.

Оазис, часа за прогресив рок с последни минути от Джон Андерсън и The Band Geeks и първият им концерт Perpetual Change, записан на 12 май 2023 в Arcada Theater и 13 май 2023 в Des Plaines Theater в Илинойс. Още това шоу след седмица в нашето концертно лято в Оазис. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за снощното нападение срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Подробности за това как е бил застрелян днес главният заподозрян, германският гражданин от ливански произход Абдул Бавут, чуйте от кореспондентката ни в Берлин Капка Тодорова.
2: Според информация на германския вестник Билд, 21-годишният мъж е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандал. Специалните части на полицията са обкръжили района още около 15 часа и са го отцепили. Около 18 часа е започнала операцията по задържането. Според информацията на вестник Билд, Балут е нападнал полицаите с хладно оръжие. Те са открили огън и са го простреляли. Мъжът е починал от раните си в 18 часа и 34 минути. Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението

0: В събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: У нас за тежката катастрофа, за която ви съобщихме по-рано тази вечер на магистрала Марица, все още не е ясно каква е причината да се сблъскат двата леки автомобила, които са се движили в едно и също пътно в района на село Поляново между Хасково и Харманли. Предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
2: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете. Ранените са 4. Има възрастни и 2 деца. На място е пътна полиция, която регулира движението, като се изясняват и причините за тежкото пътно происшествие. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Над 150 деца от западните покрайнини, от общините Босилеград, Цариброд и Бабушница, ще лагеруват това лято по Българското Черноморие. Почивката на децата се реализира от културно-информационните центрове в трите общини с финансиране от Народното събрание. Предава нашият кореспондент в Кюстендил Кирил Фалин.
3: Първата група, съставена от деца от община Бабушница, вече е заминала и ще е там до 31 юли. От 1 до 10 август в Равда ще летуват 50 деца от Цариброд. За участниците са осигурени безплатно настаняване и пълен пансион, като семействата поемат единствено транспортните разходи. За безопасността и организацията на престоя ще се грижат трима ръководители. Последната група ще отпътува от Босилеград. Периода от 20 до 30 август 50 ученици ще бъдат настанени в националния детски комплекс в Равда. Желаещите могат да подават заявления в културно-информационния център Босилеград всеки работен ден до края на месец юли, информират от центъра. Летния лагер се провежда традиционно вече 3 десетилетия. За участниците са осигурени настаняване в 3 местни и 4 местни стаи, както и безплатно изхранване. Разходите за транспорт по маршрута Босилеград, Кюстендил, Равда и обратно, както и за задължителните застраховки са за сметка на участниците. Частна транспортна фирма от Босилеград кара и връща децата, както и осигурява автобус на разположение по време на престоя им в Равда. Програмата за летен отдих в Равда се утвърди като една от най-дългогодишните успешни инициативи в подкрепа на българската общност в западните покрайнини. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 115 000 хектара са опустошени от горски пожари във Франция от началото на годината, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес в телевизионно интервю днес. С 30 до 40 пожара дневно се борят френските власти. Президентът Емануел Макрон свика за утре сутринта кризисно заседание на правителството. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на 220 000 евакуирани заради пожара в департамента Жиронт все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват за тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към испанската граница е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. За времето у нас прогноза от Иван Василев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. Утре още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато на източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Heavy час. Аз съм Веселин Димитров. До полунощ потъваме дълбоко в света на каверите, когато легендарни метал банди отдават почит на своите идоли. Започнахме красноречиво с The Green Manalishi with the Two-Pronged Crown. В тази концертна версия на Judas Priest от 1986-та. Оригиналът е дело на Fleetwood Mac. Да, точно така. От 1970 година, написан от гениалния Питър Грийн. Песента е психиделична, мрачна и пропита с параноя, вдъхновена от кошмарите на автора. Judas Priest я взимат и я превръщат в истински хеви метал химн, с ревящи китари, агресивен ритъм и блестящите вокали на Роб Халфорд. Следващата серия започваме тематично, първо с Slayer и Dissident Aggressor. Оригиналът е именно на британските титани Judas Priest, излязъл през 1977, агресивен, бърз и революционен за времето си. Slayer го превръщат в истински звуков ураган с още по-свирепа енергия и траш заряд. След това Пантера с Cat Scratch Fever. Песента е класика от 1977 на Ted Nugent. Един автентичен хард-рок хит, който Пантера правят по-суров, по-мръсен и напълно в духа на техния южняшки грув метал. И накрая Prong с Working Man на Rush. Канадските прок-рок магиосници пускат оригинала през 1974 година. Един химн за работническата класа с епични китари. Prong го пречупват през своя характерен метал филтър, запазвайки духа, но добавяйки сурова енергия.

Време е за още метал кавър магия в Heavy Час. Този път от самите Металика, които не просто правят кавър версии, а ги превръщат в собствени епоси. Първо Сабра Кадабра на Black Sabbath, излязла през 1973. Психеделичен хард-рок ритуал с магнетичния глас на незабравимия Ози и космически клавири от Рик Уейкман. Металика я включват в своя кавър албум Garage Inc., като я смесват и с части от A National Acrobat, придавайки и по-суров, по-динамичен и траш-ориентиран характер. След това Merciful Fate Medley. Това не е просто кавър, а 11-минутен трибют към датските легенди Merciful Fate. Металика събират 5 песни: Satan's Fall, Curse of the Pharaohs, A Corpse Without Soul, Into the Coven и Evil, като ги вплитат в едно безмилостно парче. Оригиналите са от началото на 80-те с характерния фалцет на King Diamond и окултна атмосфера. Металика запазват мистиката, но добавят своята типична ритмична мощ и хедбенгърска енергия.

Добре дошли обратно в Heavy час. Тази вечер сме на Metal Cover вълна и ще завършим безкомпромисно с норвежкия екстремен култ Димо Боргир. Първо, Perfect Strangers на Deep Purple излязва през 1984-та. Мистичната Ала Кашмир, късна класика, пропита от характерния глас на Иан Гилан. Димо Боргир я превръщат в нещо съвсем различно. С готик атмосфера, тежки оркестрации и демоничен вокален подход. След това и Metal Heart на Accept, едноименното парче от емблематичния им албум от 1985 година. Хибрид от класическа музика и хеви метал. Димо Боргир го изпълняват с брутална елегантност, добавят симфонични пластове, бласт битове и зловеща енергия, превръщайки го в нещо величествено и страховито. И така, краят в Heavy час тази неделя поставяме с Димо Боргир. Останете с Хоризонт и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристките формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия в петък държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие на нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари. Следват подробностите за тези и други новини.

0: ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет. Защо? Обясни Бойко Борисов.
1: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
0: Каза Борисов. В неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
2: Той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
2: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарта. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, казва още вицепремиерът Пеканов. След като в петък президентът Илияна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, вчера се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура на изборите на есен на дясноцентристката и проевропейската опозиция. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията.
3: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би бил една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. От своя страна лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване кандидатурата на Гюров да бъде издигната скоро от граждански инициативен комитет.
4: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили. Силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като гражданин, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
0: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Илияна Йотова съвпадат с тези на правителството. И затова за него не остава съмнение, че целта на издигането и управлението да няма.

0: няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепено от всички дясноцентристки формации президентска кандидатура се изказа вчера и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Илияна Йотова.
1: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Каза Борисов. Все още не е ясно каква е причината за катастрофата между два леки автомобила в района на село Поляново между Хасково и Харманли, станала вчера на магистрала Марица, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дерев страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете, а ранените са 4. Има възрастни и 2 деца. На място е пътна полиция, която регулира движението, като се изясняват и причините за тежкото пътно происшествие. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Потушен е пожарът, който се разрази вчера следобед в землищата на Петричките села Карналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. Огнеборци, служители на горските стопанства и десетки доброволци участваха в гасенето, като не позволиха пожарът да стигне до населените места и до близката гора. Дежурни екипи ще останат да дежурят през нощта на мястото на потушения пожар, съобщи секретарят на община Петрич и ръководител на аварийно-спасителни отряд Кирил Стойков. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в Югозападна Франция и в Централна Испания. В френския департамент Жиронд пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Националната федерация на огнеборците съобщи тази вечер, че пожарът, който досега е изпепелил площ от 420 квадратни км, е формирал купест пирокумулативен облак, който създава свой собствен вятър и грамотевици, които разпалват нови огнища. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на 220 000 евакуирани заради пожара все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват за тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към испанската граница е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. 1150 квадратни км са опустошени от горски пожари във Франция от началото на годината, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес в телевизионно интервю вчера. С 30 до 40 пожара дневно се борят френските власти. Президентът Емануел Макрон свика за тази сутрин кризисно заседание на правителството. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или с нареждане да останат по домовете си. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни км в няколко испански области. В Италия стотици хора бяха евакуирани по море, след като горски пожар обхвана части от южното Адриатическо крайбрежие. Евакуираните се спасяват от района около град Пескичи в южната част на Пулия. 6 кораба на бреговата охрана, 3 лодки на италианската финансова полиция и около 10 частни плавателни съда са участвали в операцията, съобщи бреговата охрана. Огромен стълб дим може да се види от десетки километри. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие в нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Подробности за това как е бил застрелян вчера главният заподозрян, германският гражданин от ливански произход Абдул Балут, чуйте от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
3: Според информация на германския вестник Билд, 21-годишният мъж е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандал. Специалните части на полицията са обкръжили района още около 15 часа и са го отцепили. Около 18 часа е започнала операцията по задържането. Според информацията на вестник Билд, Балут е нападнал полицаите с хладно оръжие. Те са открили огън и са го простреляли. Мъжът е починал от раните си в 18 часа и 34 минути. Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията,

0: Информацията на Билд полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи отправи заплаха към украинския президент Володимир Зеленски, защото в събота бил нападнат ирански търговски кораб в Каспийско море, при което е загинал един член на екипажа. Аракчи написа в екс, че Зеленски е паразит, който е разпоредил дронови удар по указания от Израел с цел Европа да бъде въвлечена във войната с Иран. Външният министър на Исламската република е заявил в телефонни разговори с руския министър на външните работи Сергей Лавров и с върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, че такива действия от страна на Зеленски не може да останат без отговор. Какъв точно отговор Аракчи не уточнява. Ден по-рано Зеленски съобщи, че в Каспийско море са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. Снощи украинският президент съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени за поразяване на територията на Русия. Целта, както отбелязва Зеленски, е Москва да бъде подтикната към прекратяване на войната с далекобоен натиск срещу оръжените предприятия и петролната инфраструктура. Зеленски твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Стратегическата дълбочина на тила, която дълго време беше преимущество за Русия, сега вече е проблем за политическото и военното и ръководство, констатира Зеленски и обясни, че голяма част от руските средства за противовъздушна отбрана са съсредоточени около Москва, държавните резиденции, Кримския мост и Санкт-Петербург. За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границата и с Украина. Пилотно изтребител F-16 е успял вчера сутринта да неутрализира безпилотния апарат над Черно море, на 12 км североизточно от градчето Сулина в Дунавската делта. Президентът Никош Ордан заяви, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. В Персийския залив вчера не се водиха бойни действия. Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Но Техеран заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Спортните вести представя Петър Ненов.
2: Локомотив Пловдив победи Септември с 2-1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. В петата минута Жулиан Лами даде предина на домакините, а в 45-та Александър Джамов изравни. Каталин Иту донесе победата на пловдивчани минута преди края. В друга среща Спартак Варна надигра Черно море с 3-0. Ангел Грънчов откри резултата в 33-та минута, в 88-та Георг Стояновски удвои, а в последните секунди на двубоя Рикардо Солса вкара третият гол. Йоана Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В среща за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зайнап Дайбекова от Узбекистан. Никола Цолов финишира 7-ми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който остана 9-ти. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис печели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а трети остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Божидар Сарабуйоков спечели 2 златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабуйоков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, а след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионата от 8 м 48 см. Габриела Петрова стана двойна шампионка при жените. След титлата в тройния скок, тя спечели и в скока на дължина с резултат от 6 м 50 см. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига

на нациите при жените. Во финала на турнира, играен в Макао, Турција се наложи над Бразилија с 3-1 гейма. Третото място взе отбора на Италија, който победи Китай също с 3-1. Словенецът Тадей Погачар спечели за пети път колоездач.

0: гейма. Третото място взе отбора на Италия, който победи Китай също с 3-1. Словенецът Тадей Погачар спечели за пети път колоездачната обиколка на Франция. Така той се нареди до легендите Жак Анкетил, Бернар Ино, Еди Маркес и Мигел Индурайн, които също имат по толкова успеха в най-престижното колоездачно състезание в света. Победител в последния 21-и етап, който заради пожарите във Франция премина по улиците на Париж, стана Матио Ван дер Пул от Нидерландия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник, Севлиево, Шумен и Смолян, до 24-25 градуса във Враца и Сандански. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е близко до средното за месеца. През втората половина на нощта по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението на автомагистрала Марица при километър 54 в посока Свинеград заради катастрофа. Обходът е през пътен възел Димитровград, Хасково и Харманли. От днес до 30 юли четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 километър на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, трафикът ще се осъществява в активната. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристките формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятие в петък държавен бюджет заради нарушение на фискалните правила. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие в нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Nocten horizont.
2: Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Това е последното предаване преди моята лятна почивка. Да се надявам, че ще ви хареса. Вече сме 27 юли 2026 година. Мислех си какъв разговор да ви предложа с моя гост за тази седмица, но затова след малко. Искам да ви кажа, че сега ще започнем с една много приятна песен, която ми попадна съвсем случайно пред погледа. Ако си спомнете изпълнител, който се казва Димитър Йоцов. Песента се казва «Спете, скъпи очи», но това не означава, че сега трябва да заспите, защото има интересен разговор с моя гост след малко. А просто една много хубава, наистина много хубава песен преди много години. Ето е Димитър Йоцов и «Спете, скъпи очи».

0: Това беше прекрасната песен "Спете, скъпи очи" в изпълнение на Димитър Йоцов. Дори не мога да ви кажа кой е автора на музиката, ще го разбера, разбира се. Това, което разбрах за Димитър Йоцов, е, че той е роден на 18 октомври 1927 година в Видин. От 46-та година е солист в хора на ансамбъл на строителни войски, после в ансамбъл за песни и танци на българската армия. След това пее едновременно около 13 години и в хор "Кавал". Ако имате някаква друга информация за този изпълнител, може да ми пишете в Facebook, ако искате на моя профил да ми кажете малко повече неща за него. Аз това е единственото, което успях да разбера. Сега продължаваме предаването с разговора, който записах вчера в едно от студията тук на БНР. Между другото, на звукорежисерския пулт е Георги Чунчуков. Той ще ни пуска музиката тази нощ. Видях се с господин Макс Баклаян, който е шеф на фирмата Avex, който се занимава с инвестиционно злато и други неща, и си говорихме за това как българите могат да преборят инфлацията. Говорим за работещите българи, за по-младите българи, тези, които имат възможност, разбира се. Но той каза много интересни неща за валутата, за парите, разликата между тях. Надявам се, че разговорът ще ви хареса. Ето го и него. Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Макс Баклаян, шеф на фирмата Avex.
1: Точно така, благодаря.
0: Много ми е приятно, че сме заедно, защото искам да засегнем една тема, която може би много от нашите слушатели считат за не много важна или по-точно не могат да разберат важността на тази тема.

0: А това е как ни се стопяват парите във времето. И може би кой е най-ефективният начин да ни се стопят парите общо взето. Защото хората много разчитат на банките, а може би не това е най-правилният начин. Но да започнем така. Вие се занимавате с инвестиции в различни ценни метали, акции и така нататък, предполагам. Как започнахте? Трудно ли е да се започне в тая сфера?
1: Започнах, бих казал, че професионалният ми път всъщност започва през 1997 година. Аз съм на 45 години почти. Когато моите родители, за огромно съжаление, както и редица, стотици хиляди други българи, загубиха всичките спестявания в хиперинфлацията и банковите пирамидални фалити тогава.
0: Земеделска банка...
1: Да, те всичките банки бяха в един много малък кръг и моите родители си бяха вкарали парите в тези банки, тъй като инфлацията ставаше все по-осезаема. И те в опит да си запазят спестяванията, вместо да ги вкарат в твърда валута, която тогава бяха доларите, примерно да кажем, или Deutsche Markите, те решиха да си ги вкарат в банка на висока лихва и за огромно съжаление не успяха да си ги изкарат от банката.
0: А високата лихва е пряк симптом на хиперинфлация, общо взето.
1: Ами, когато някой ви предлага много за нищо, първи въпрос, който трябва да си зададете е какъв е проблема и как ще бъде ощетен в бъдеще. Та моите родители тогава загубиха всичките спестявания, които бяха натрупали през годините. Аз точно в същата година трябваше да се премества от един арменски пансион, който беше в Венеция, в друг арменски пансион, който беше в Кипър, и буквално нямах един ден лев в джоба си. И тогава усетих от първо лице единствено число болката на инфлацията и какво може тя да направи с...
0: И глад,
1: точно така. И близо 20 години по-късно, 21 за да сме точни, един професор в последния месец от... В април месец аз завършвам май месец и буквално не знам с кого ще се занимавам. 2008 година един професор влиза в клас в Американския университет и казва, че се задава брутално.

0: криза, кризата от 2008.
1: Да.
0: И ще има сериозна инфлация и златото антипола на инфлацията. И аз като чух инфлация, за някакси това веднага се свърза златото с инфлацията. Аз излезнах от лекцията, проверих, че тогава само една банка търгуваше с инвестиционно злато в България и тя само го продаваше, дори не го купуваше обратно, и аз реших, че се занимавам с злато, защото вярвам, че аз винаги съм се интересувал от икономика и финанси, вярвах, че се задава сериозна криза, и смятах, че занимавайки се с злато, ще мога да помогна на стотици хиляди българи да се предпазат от идващата инфлация, мислейки си, че ако има подобен бизнес, да го наречем, 97-ма година, и моите родители са знаели за него, те също щеха да си предпазат парите от инфлацията. Така че всяко начало на бизнес е много трудно, но когато правите нещо от душа, от сърце, вярвайки, че това е добре за обществото и, разбира се, добре и за вас в последствие, тъй като все пак е бизнес, всички трудности и препятствия са преодолими. Няма нищо в този живот, което да се заслужава, което да не е трудно.
1: Добре, стартирахте трудно, обаче как успяхте да кажете на хората, че това е по-правилният вариант от парите в банките? Защото ето в момента има страшна заблуда. Пари в банките, даже онзи ден гледах или вчера представителка на Европейската комисия, която каза, че нашите банки са много стабилни, че системата е здрава, че няма да има такива неща като големите кризи в миналото. И въпреки това, ние знаем, че целият западен свят, включително хората, които са пенсионери на Запад, имат пари, защото в течение на годините те са ги инвестирали, не са ги слагали в банките по-точно, не са ги държали в банките. Да започнем от там. Първо, че в България няма такова образование, нали?
0: Да. То в цял свят такова финансово образование не съществува, което да не научи базови термини. Аз преди да влезнем в разговор с вас, се замислих кое е нещо, което всички хора много добре познаваме като медицински прост термин, обаче ако ви го кажа на латински, вие въобще няма да знаете за какво говоря, и намерих следното нещо. Питериасис капитис симплекс. Представете, че отидете при доктор и той ви казва, че имате това нещо, и вие си казвате, вау, това е нещо страшно.
1: Така.
0: А вие всъщност имате пърхот. Това, което искам да кажа, е, че обясняват ни се по много сложен начин елементарни икономически термини. Всичко във Вселената е елементарно, когато го разбираш. Дори Айнщайн намира формулата на релативността, е равно на МЦ на квадрат. Нали, някакъв толкова вселенски закон е толкова просто нещо.
1: Да.
0: Инфлацията е ужасно просто нещо. Тя въобще не е нещо сложно, просто ни го обясняват по сложен начин, за да не го разбираме, защото ако го разбираме, много лесно можем да се предпазим от инфлацията. Инфлацията е повишаване на необезпечената парична маса над ръста на стоки и услуги в икономиката.
1: Да, защото...
0: С две думи. Ако икономиката произвежда повече стоки и услуги с 10% и паричното предлагане в икономиката расте с 10%, няма инфлация.
1: Няма, да.
0: Но ако паричното предлагане расте с 30%, а икономиката расте с 3%, има инфлация от 27%, тъй като просто повече необезпечена валута гони същото количество стоки и услуги.
1: Да, понеже говорим за паритета между стоки и пари.
0: Точно така.
1: Тук ще върна малко картинката една година назад, когато заплатите започнаха да се повишават зверски в държавния сектор, в администрацията с едни 50-70%, но говорим за неярките примери, очевидно. Понеже държавният бюджет общо взето е харчлък, нали? Той държавният бюджет занимава се с харчене по социални програми, заплати и така нататък, част от него отиват за капиталови разходи. Обаче тук надухме много изведнъж на хората заплатите и тези пари отидоха в харченето. Те, всъщност, нашата икономика се развиваше на база на свърхпотребление, доколкото разбирам.
0: Точно така.
1: И в момента...
0: И тя продължава да расте по същия начин.
1: Така. И в момента ние казваме на хората, ще ви задържим заплатите, поне новото правителство каза така, ще замразим заплатите и настана страшен вой. Всъщност, целта е да се уравни точно, нали, стока с пари. В случай обаче продължаваме да имаме повече пари, нали?
0: Да.
1: Като парична маса.
0: Точно така продължаваме, защото тази парична маса расте по някакво начин. Първият начин е бюджетният дефицит. Тоест, бюджетен дефицит много сложно. Отново просто държавата харчи повече, отколкото изкарва. Ако едно домакинство има бюджетен дефицит твърде много време, ще фалира.
1: Точно.
0: Няма как вие да харчите.
1: Семейства не си позволяваме да имаме много кредити, нали смисъл?
0: Да, и да, и не.
1: Да, и
0: ще,
1: да, стигне,
0: и ще стигнем до семейства.
1: Да.
0: Първият начин, по който в последните няколко години, за огромно съжаление, се създава инфлация, е чрез тези бюджетни дефицити, които започнах още с правителството на Асен Василев, и с популизма. Тъй като когато, за да обещаете повече на хората от това, което може да им дадете, вие трябва да ги вземете от някъде парите назаем.

0: Така работи, за огромно съжаление, популизма. Ако хората не искат да им се обещава, че някой ще направи много за тях, а искат те да направят сами за себе си, няма да печелят такива популистски правителства и бюджетните дефицити ще се намалят. Така че първият начин е бюджетен дефицит. Държавата взима едни пари назаем, влива ги в икономиката, тези пари, така че паричната маса расте преди икономиката и поради тази причина имаме инфлация. Втората причина, преди която последните няколко години имаме сериозна инфлация, защото банковото кредитиране расте с ужасяващи темпове, експоненциални би ги нарекал. То расте с близо 30% на година последните 3 години.
1: Това е само за България ли?
0: Това е само за България. Не, тук говоря, тъй като
1: не,
0: има
1: не,
0: много...
1: Смисъл, това е феномен, само за България. Български феномен.
0: Не, не, не.
1: Защото банките...
0: Не, не, това не е български само феномен.
1: Банките раздават колкото може в момента повече, защото има парична маса.
0: Да, само че западният свят е много по-задлъжнял, отколкото България.
1: Да, така е.
0: И ние сериозно ги догонваме в момента.
1: А това не трябва да е така.
0: А това изобщо не трябва да е така. И тук ще се върна на 97-ма година, когато след тази ужасяваща криза, която се случи, ние влезнахме в валутен борд. И валутният борд по закон не позволяваше на Българската народна банка да емитира необезпечени пари.
1: Точно така.
0: Защо от 97 година до 2020 година почти не говорихме за инфлация? Защото имаше закон, който на практика забраняваше инфлацията.
1: Да, контрол върху печатането на парите беше много голям.
0: Точно така. Сега контрола за... Тъй като ние разбрахме, че влизаме в еврозоната, правителствата се отприщиха да харчат повече, отколкото преди са харчили, защото знаеха, че рано или късно ние ще влезем в еврозоната и ще лъснат всички тези бюджетни дефицити. Как така изведнъж 2026 година лъснаха тези бюджетни дефицити? Еми, тъй като бяха прикривани няколко години преди това, те бяха харчени, но с много креативни методи, като да вкараме нещо в баланса на българската банка.
1: Общо взето.
0: Точно така. Първото е бюджетните дефицити на правителството. Това създава инфлация. Второто е експоненциалното банково кредитиране. Тъй като, когато аз искам да закупя вашето жилище, на практика да кажем, че банката кредитира до 85%, въпреки че всички много добре знаем, че банките кредитират до 110%.
1: Така.
0: Но нека да кажем, че те кредитират до 85%.
1: Не, нека да говорим, аз в моите продаване съм извоювал.
0: Аз искам да си закупа вашето жилище, то струва 100 000 евро, въпреки че такива жилища няма, да ми е лесна математиката.
1: Да.
0: Но аз ги нямам парите.
1: Абсолютно.
0: То струва 100 000 евро, аз имам 15 000 евро. Вкарвам 15 000 евро, а другите 85 000 евро ги взимам от банковата система. Банката ми ги дава на мен и аз ви ги превеждам на вас. В икономиката продължава да има само един имот. Вашия имот. Той се прехвърли от мен, от вас на мен. А пък аз ви прехвърлих на вас новонапечатана, ново създадена банкова валута. 85 000 евро, които ги нямаш преди това в икономиката. Така че втория начин, по който създава много сериозна инфлация, е огромен.

0: голямо нещо. Третото голямо нещо е, че за огромно съжаление, българина живее много сериозно на кредит. Потребителски кредит, ипотечен кредит. Погледнах какви са цифрите само за тази година. Само за тази година цифрите са стряскащи. Потребителските кредити само за 2026-та са нараснали с близо 14% и вече са 11,5 милиарда евро. Това е потребителски кредит. Някой си е взел кредит да си купи телефон.
1: Ужасно.
0: Някой си е купил лаптоп, автомобил, нов автомобил на старо. И бързите кредити нарастват с 17% на годишна база към март 26-та, като стават над 4 милиарда евро.
1: Добре, добре.
0: Българина иска да харчи повече, отколкото създава и да се чувства по-богат.
1: И колкото изкарва.
0: Отколкото изкарва. И рано или късно това ще ни захапи по
1: Да, много точно така. Между другото, аз не мога да си обясня този феномен. Фирмите за бързите кредити, средната лихва при тях е 30%.
0: Да.
1: 30% годишна база, говорим. Всъщност, дори не е годишна база, защото при условията на някои от фирмите, ако вземеш сега 100 евро, например, дори да ги върнеш след месец и половина, трябва да върнеш 130, което пак е... Това дори не е годишна лихва. Това е месечна лихва, се получава по някои случаи 30%. Къде е акъла на хората да взимат бързи кредити? При положение, че ако отидеш банка да вземеш потребителски кредит, тя ще даде този кредит на примерно 10 пъти по-малка лихва.
0: Имайте напред, че тези хора, които са стигнали до бързите кредити, са същите хора, които са били в банката с потребителски кредити и банката вече им отказва. Аз онзи ден закупих за майка ми жилище в Пловдив. И го закупих от един хазартно зависим.
1: Добре.
0: Аз не съм търсил такова жилище, но това жилище ми хареса. Това жилище ми хареса. Този човек беше взел от финансова институция 40 000 евро, продава жилището за 216 000 евро и от тия 216 000 евро, забележете, той ще вземе не повече от 20.
1: Защото
0: всичко друго е лихва по кредитите, всякакви други лихви и не знам си какво. Този човек си губи жилището, тъй като е изтеглил един бърз потребителски кредит от 40-50 хиляди евро, проиграл го е на хазарт и в момента продава жилището на родителите си, само за да може да си върне дълговете. За огромно съжаление в България, вие виждате за какво става въпрос, хазартната зависимост в България е много брутална. България не иска да забогатее бързо.
1: Страшна обществена болест, това според мен.
0: Да, и тя се проявява най-вече в общества, където ножицата между бедни и богати е много голяма. Защото ако няма голяма ножица между бедни и богати, ако всички са бедни, хазарта не се развива толкова бързо. Въпросът е защо? Защото бедните искат да изглеждат като богати. Те ги виждат богатите и не могат да измислят кой е начина, по който могат да приличат на тях. Единственият начин в тяхното съзнание е или да играят хазарт, за да изкарат
1: късмерт,
0: или да извършат престъпления, или да взимат кредити, за да се върне на тях потребителски и бързи кредити. Ужасно много млади хора на 20 години. Моят телефон е на 5 години.
1: И мен
0: ме е срам.
1: Да.
0: Онзи ден си бях на един юбилей 50 годишен и съм седнал до някакви хора и те ме познават от социалните медии и идват при мен и казват: Макс, аз не мога да повярвам, че теб не те е срам ти да носиш този часовник. Защото аз нося часовник за... Да, аз много си го харесвам.
1: Да.
0: Бог да го прости
1: не е
0: баща
1: смарт
0: ми.
1: Часовник.
0: Бог да го прости, баща ми имаше същия часовник. Да, аз съм си купил часовникът на баща ми, защото ми напомня за него.
1: Емоционална връзка, да.
0: Обаче, те не могат да си представят човек като мен, ще си купи часовник за под 1000 евро. Това за тях е срамно. За мен е срамно да се излагам. За мен е срамно да извършвам престъпления. За мен е срамно да не си гледам семейството, да не уважавам жена ми. Това са срамни неща. За мен не е срамно каква вещ, какъв автомобил, в какъв автомобил влизам, какъв телефон имам, какъв часовник имам, защото вещите не ме определят. И за да се върнем на потребителските потешните кредити, хората си мислят, че когато мине покрай тях някой с скъп автомобил, да кажем с Ферари, те си мислят, че този човек е богат, че да има Ферари. Не, не е вярно. Този човек е изхарчил парите и вече не е богат да има Ферари. Разбирате ли мисълта?
1: Да.
0: Вие не знаете колко пари имам в банковата си сметка, аз не знам вие колко пари имате в портфейла си, с акции, така че вие може да сте много богат и заможен човек и никой да не го разбере това.
1: Защото един от големите...
0: А България не иска да се види и за съжаление да се види повече от това, което има.
1: Колко странно. Един от големите примери на най-големите инвеститори в света е Уорън Бъфет.
0: Да.
1: Уорън Бъфет живее в неговата къща от 1957 година.
0: Кара си старата кола,
1: взима си сандвич от къща и в хартиено пликче.
0: И все още са старата си жена. Това го казвам, абсолютно с уважение към дамите.
1: Точно така. Въпросът е, че този човек е на 96 години в момента, мисля, че беше.

0: той не е парадирал никога с парите си, независимо, че има 100 кусор милиарда. Управлява парите на много хора, които са му се доверили, дори той неговите съседи, които имаше едно интервю с тях, които също не парадират с парите си. Когато той е стартирал бизнеса си, им казал: дайте ми, имате 40 000 долара, ще ви направя повече. Тези хора в момента имат над милиард и нещо, нали? Но те също не парадират. Всички живеят спокойно, нормално, достойно за своите години. И са повярвали, че банките може би не са единствени изход от това нещо.
1: Банките не са никакъв така, изход.
0: Да се върнем сега към това. Първо, че ние нямаме това в образованието, това ще го следим малко по-късно. Къде е разлика между банките, златото, акциите, дори използването на финансови консултанти, експерти, ако щеш, говоря за доверени фирми в този бранш. Там.
1: Нека да започна.

0: от най-важното, фундаментално нещо, което, да, което ако хората само това да разберат, да се върнем на първото, okay, нали? Добре, ако разберем, да, ето тези, какво е инфлация, казахме, инфлация е когато паричната маса се увеличава по-бързо от икономиката, uh-huh, и затова цените на всичко стават повече, тъй като имат повече пари, които гонят същото количество стоки и услуги. Uh-huh. Това е първото нещо. Второто нещо е, каква е дефиницията на думата пари? Ние наричаме пари някакви неща, които държим в джоба си, хартии. Това не са пари. И това не го казвам аз, това го казва Аристотел. Аристотел, 5 век преди Христа, дефинира парите и те от тогава, това е дефиницията на парите. Няма нова дефиниция на парите. Те не се променят всеки 50 години парите. Парите трябва да са делими. Еврото е делима пара. 10 евро могат да се разделят на 2 по 5.
1: Uh-huh. Okay. Така.
0: Трябва да са преносими. Еврото е преносима. Можете да вземете ни евро във вас и да ги пренесете. Трябва да са хомогенни, еднородни. Една 5 евро банкнота е същата като друга 5 евро банкнота. До тук супер. Но до тук сме в дефиницията на валута. Следващите две характеристики правят валутата пари. И то е, първо, парите трябва да имат стойност сами по себе си. Еврото няма никаква стойност само по себе си. Няма стойност. Той е просто хартия, чиято стойност идва от доверието в тази хартия. В момента, в който загубите доверието към една...
1: А той долар е така?
0: Не, аз просто всички давам валути, пример.
1: Да, така.
0: Всички валути,
1: да,
0: са така.
1: Да.
0: Британците 1600-та година са първите, които създават валутен борд. И те създават валутен борд на британския паунд към златото, за да стабилизират британския паунд и да могат да търгуват своите колони. Петата характеристика на парите е, че парите трябва да са в лимитирано количество. Това е изключително важно. В лимитирано количество.
1: Да не достигат,
0: както е казал,
1: да не достигат лекичко.
0: Както е казал Мечо Пух, колкото повече, толкова повече. Или, да дам пример за диамантите. Диамантите бяха много скъпо нещо преди няколко години. Но след като излезнаха лабораторните диаманти, и изведнъж цената на диамантите се срина. Тъй като ако има само един диамант в тази стая, в която сме аз и вие, той е много ценен. Но ако цялата стая е пълна с диаманти,
1: така е,
0: те вече не са толкова ценни. И при парите, и при валутата е абсолютно същото нещо. Така че, ако валутата, която държите в джоба си, не е лимитирана като количество и няма стойност сама по себе си, тя е валута. Има огромна разлика между валутата и между парите. Защото едното запазва стойност, а другото губи стойност. Валутата губи стойност чрез инфлация, когато се печата повече валута и тя става по-малко ценна. И когато вие спестявате в банка, когато спестявате под дюшек, под матрак, вие спестявате във валута. Без значение каква е тя. Долар, евро, паунд, лев, йена, каквото си измислите, всичките валути са едно и също нещо. При 20-30 години имаше термин, който беше твърди валути, ако си спомните, вече този термин го няма. Всичките валути са меки, защото терминът твърда валута означаваше, че тя има обезпечение отзад, забележете, зла. Но вече нито една валута няма обезпечение от злато.
1: Това го пише на старите левове едно време.
0: Точно.
1: Тази банкнота е обезпечена с количество злато.
0: Точно.
1: Сега това го няма.
0: Няма го никъде.
1: Никъде го няма това.
0: Абсолютно. След 71-ва година американският долар, който е световната резервна валута, вече не е обезпечена с злато. Така че когато вие държите парите в банка, валутата си, извинявам се, в банка, вие автоматично се съгласявате вие да бъдете обложен с още един данък. Ако спрем 100 души на улицата днес и ги питаме, вие искате ли да плащате повече данъци? Убеден съм, че всички хора ще кажат не. Как?
1: Разбира се.
0: Кажете ми как да не плащам повече данъци. И въпреки това, тъй като инфлацията е много добре маскиран данък със страхотен маркетинг. Маркетинга на инфлацията е различна от данъка в съзнанието на хората. Тоест, но едно и също нещо. То е едно и също нещо. Когато вие държите парите си в валута и ги държите в банка, вие автоматично се съгласявате да плащате още един данък.
1: И те да намаляват.
0: И те да намаляват. И вашата покупателна способност да намалява.
1: Така.
0: Това е гениалността на този маркетинг. И маркетинга е, когато ти продавам много добре опакован бомбон, е страхотна опаковка, обаче вътре бомбона въобще не става. И тук е същото нещо. Вие виждате, че в банката тези 100 000 евро, да кажем, те стоят 100 000 евро, 100 000 евро или 100 000 долари, там каквото и да е. Обаче, всеки път, като искате да си купите неща, то става все по-малко и все по-малко и все по-малко. Вие не виждате, че числото се намалява, но реалните активи, които може да си купите от другата страна,
1: да,
0: намаляват.
1: Да, реалната покупателна способност
0: затова,
1: на валутата намалява.
0: Ако живеем, и тук е много важно отново да се върна, тъй като аз съм изключителен пропонент на българския лев. Uh-huh. За мен българския лев беше изключителна валута, много добре измислена от Стив Ханке, който е измислил няколко валутни борда, не само нашите. Един от бащите на нашия валутен борд. Българския лев беше във валутен борд и в този валутен борд лева имаше обезпечение. Част от обезпечението беше евро, част от обезпечението беше злато. И сега хората може да си кажат, добре,

0: където като обезпечението на лева беше евро, тогава то е също нещо. Да, ама не.
1: Защото еврото пък не е обезпечено.
0: А, да, обаче това не позволяваше на Българската народна банка да печата
1: лесно пари. И тя сега не може да печата лесно. Сега е рязко контролирана, защото Централната европейска банка.
0: Сега тя няма нужда да печата лесно, тъй като Европейската централна банка си печата. Ние вече сме.
1: Ако погледнем БНБ, да.
0: БНБ, за огромно съжаление, след влизането ни в еврозоната, и това го казвам с огромно съжаление, тъй като имам страхотно уважение към тази институция, която в последните 30 години пазеше спестяванията на българите по много добър начин, тъй като аз съм убеден, че преди 3-4 години вие не сте говорили за инфлацията. Някакси инфлацията никой не говореше за нея. Тя пак и имаше, но беше толкова малка,
1: да, беше,
0: че ни се обръщаше
1: и два,
0: ни,
1: да, да,
0: точно така. И тогава ни пазеше БНБ, подразделение емисионно, валутния борд. Вече БНБ, обаче за огромно съжаление, е куха институция, тя се управлява от ЕЦБ и инфлацията, за огромно съжаление, ще става само все по-сериозна.
1: Добре, това не е ли общосветовен проблем общо взето?
0: Да, но ние бяхме
1: някакси
0: иммунизирани от него.
1: Федералния резерв печата зверски.
0: Да.
1: Европейската централна банка печата, която се пожелая също. За Русия няма какво да говорим, там е ясно в момента също. И Китай, когато поиска, без проблеми. Те не са в бордове. В смисъл, това не е ли някакво историческо развитие да се отива нататък?
0: Това е личен избор.
1: На държавите ли?
0: Да, личен избор на държавата. Ние бяхме някакси имунизирани до голяма степен от това, което се случва навън. Не, че на 100%, тъй като, разбира се, над 60% от световната търговия се случва през SWIFT системата и американския долар.
1: Е, да.
0: Така че световните суровини са в долари. Така че със сигурност долара ни влияе, със сигурност еврото ни влияе. Но ние повече ни влияе вътрешно какво правим, отколкото външно какво.
1: И това
0: се
1: е, понеже четох един материал за политиците, които по някакъв начин се отдалечават постепенно от народа под тях и искат да го държат в заблуждение колко му е лесно и щастливо. Те винаги наливат пари, увеличават заплати, в същото време покупателната способност намалява. Нали, това не е само при нас това, което така. И в тази връзка, в тази цялата картинка, дай да видим тогава как да. Какво можем да направим чисто реално, за да можем да си запазим. Да превърнем валута в пари и тези пари да не се обесценяват с времето.
0: Първото най-важно нещо, което трябва да направим днес в България, и то не защото аз се занимавам с инвестиционно злато, а защото ние сме помогнали наистина на стотици хиляди българи да си предпазят спестяванията от инфлация вече.
1: А тук само да ви прекъсна. Инвестиционно злато е 99,9% чистота на златото или 93%,
0: да,
1: не съм сигурен.
0: Да.
1: Докато това, което говорим за накити, изобщо не е инвестиционно
0: злато. Не, това не е инвестиционно злато, това са бижута.
1: Да, инвестиционното злато може да се купи в банките, при вас и така нататък. Да, те са едни малки кюлченца, грамче, 5 грама и така нататък. Това е разликата да кажем на нашите слушатели, това искам да кажа.
0: Инвестиционното злато са кюлчета и монети, които имат определени характеристики
1: и стандарт
0: и чистота.
1: Да.
0: Тъй като златото е пари, а вие не искате да плащате данъка на инфлацията, първия, когато, ако имате една кофа и наливате много вода в нея, обаче тя е пробита, тя никога няма да се напълни. Първото нещо, което трябва да направим е да запушим кофата.
1: Така
0: че първото нещо, което трябва да направим е да премахнем допълнителните данъци, които плащаме на нашата валута. Вместо да си държим парите в левове, или в евро, или в долари, или в паунди, можем да си ги държим в злато и по този начин ние се предпазваме от инфлацията. Това е първото нещо, което трябва да направим. Второто нещо, което, и това не е финансово.
1: Добре, но злато е ограничено.
0: Ами то това му е красотата.
1: Да, то е ограничено. Искам да кажа, че тези, които търгуват с CFT-та,
0: Не, тук не говорим за такова злато.
1: Да, те търгуват с измислено злато, с хартиено злато.
0: Тук говорим само и единствено физическо злато, което го имате в ръката.
1: Добре.
0: Защото, ако вие ми дадете, да кажем, 4000 долара, и аз ви дам една унция злато, сега аз нямам една унция злато. Сега вие имате една унция злато. Аз не мога да си измисля още една унция злато, не мога да се напечатам. Трябва да я добия от някъде.
1: Говорим за чисто.
0: Говорим за реално, истинско физическо злато. Добре. Такова дето Скруч Макдък, Доналд Дък, нали? За такова злато говорим. Това е първото нещо, което трябва да направим. Това не е финансов съвет, това е споделяне на икономическо мнение. Второто нещо, което трябва да направим, тъй като вече сме спряли да губим от инфлацията, е да започнем да инвестираме в нашето финансово образование. То звучи много по-сложно, също като първото, отколкото всъщност е. Ако отделяте 15-20 минути на ден, всеки ден, в рамките на една година, вие ще разбирате от финанси повече от 99,99% от всички българи и ще може да управлявате парите си по-добре. Защото най-просто нещо. хората, ние казваме, че потребителските кредити растат, бързите кредити растат, ипотечните кредити растат, имотите са в болни, така, така. Защо става това нещо? Защото хората не знаят как да управляват парите и взимат грешни финансови решения. Аз никога не бих взел потребителски кредит, никога не бих взел бързи кредит, никога. Да. Аз живея много пъти под възможностите си, защото това е много важно. Да кажем, изкарвам 100 единици, на месец не харча повече, в моя случай, от 30-40 единици, но това, вие дори 60-70 да харчите и 30 да спестяват. Да. Това е уникално. И тези 30 единици аз ги вкарвам в активи, а не в пасиви. Не си купувам нов телефон, а напротив, купувам си акция на компания, купувам си инвестиционно злато, купувам си криптоактив, купувам си актив, който с времето стойността му ще се покачва и така аз ще забогатявам докато спа. Докато хората правят обратното, те теглят кредит, купуват си пасив, на чиято стойност във времето му пада, те изглеждат по-богати, но всъщност дългосрочно са по-бедни. За мен е важно, като стана на 50, на 60 години, аз да съм абсолютно финансово независим, да нямам никакви притеснения и да живея един добър, достоен живот. За хората обаче е важно днес да изглеждат по-богати, отколкото са, защото един живот живеем, в гроба ли си ги носим тия пари, май...
1: Тази логика са, понякога са... е много грешна. Всъщност, основно
0: обаче
1: е много
0: това
1: грешна.
0: Са извинения. Това... Да. Тъй като вие не знаете какво да ги направите тия пари, които ще ги спестите, предпочитате по-добре да ги изхарчат, защото те така не че инфлацията ще ги изде, така не че не знам си какво ще стане. Така че, ако вкарвате 20-30 минути на ден, за да се научите какво са пари, какво е инфлация, как да купувате активи, как да не да вкарвате парици в пасиви, елементарни неща, вие ще сте много по-подготвени за това, което ви заобикаля. Вие ще знаете правилата на играта. Не, сега свърши световното. Представете си аз да знам правилата на футбол, а вие да не знаете правилата на футбол и да излезем на един и същи терен.
1: На никакъв шанс.
0: Шанс е, че аз ще спечеля. Много хора излизат на терена без да знаят правилата.

0: Horyzont.
1: Един час новини. Пожарът в Авила вече е най-големият в историята на Испания с изгорели 50 000 хектара. Изпепелените площи в страната от началото на годината са 6 пъти повече в сравнение с същия период на 2025-та. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: До сега рекордът за най-голям горски пожар в историята на Испания се държеше от бедствието, сполетяло областите Галисия и Кастилия и Леон през август 2025. Тогава огънят изпепели над 37 700 хектара в рамките на 18 дни. Настоящият пожар в Авила започна в ранния следобед на 23 юли и вече 4 дни огнеборците не успяват да го овладеят. Според последните данни на властите, огънят в района отново се е разпалил силно в следобедните часове в неделя. Пожарникарите са съсредоточили усилията си върху овладяването на пламъците в високите части на планински масив. Междувременно, нов голям пожар в област Валенсия принуди 16 000 души да напуснат домовете си. Огънят вече е изпепелил над 6500 хектара, а периметърът му се е разраснал до 48 км. В Мадрид основен приоритет на противопожарната операция е районът около язовир Сан Хуан. Екипите там се стремят да предотвратят разпалването на нови огнища, които биха могли да усложнят разпространението на пожара към северната страна на водното съоръжение. На този фон министърът на екологията Сара Аагесен съобщи, че от началото на годината в Испания са изгорели 153 000 хектара, площ 6 пъти по-голяма от отчетената през същия период на 2025 и са регистрирани 32 големи горски пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Френският президент Емануел Макрон свиква за днес спешна среща на кабинета, за да обсъди ситуацията с пожарите в страната. До момента от огъня са унищожени 1150 квадратни километра площи, съобщи вътрешният министър Лоран Нунес. 250 сгради в района на Бордо са изгорели.

0: Евакуирани са 220 000 души, като властите обявиха 55 000 нови евакуации с нощи. Въпреки това, кметът на града Тома Казнав заяви, че макар огънят да е на 15 на километра от града, за момента не се планира извеждане на населението оттам. В гасенето на огъня в департамент Жиронт участват около 2500 пожарникари, 1500 военнослужащи и 1200 доброволци. От вторник във Франция се очаква нова гореща вълна с температури до 40 градуса на някои места. Изтичащият месец е най-парадоксалният юли в Кипър, едновременно с валежи, които надхвърлят повече от два пъти нормата за този сезон и с горещи вълни с температури до 44 градуса, обобщиха климатичната ситуация от метеорологичната служба в неделя. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец допълва.
1: Кипър навлиза в нова гореща вълна през тази седмица. След прохладата от 35 градуса през почивните дни, от днес температурите започват отново да се повишават. Очаква се във вторник живака да надхвърли 40 градуса, а до четвъртък жегата да достигне 42 градуса, което е над средните стойности за този период, обяви метеорологичната служба. В същото време падналите през юли валежи представляват 215 на 100 от нормалните количества за месеца. В язовирите са се влели над 960 000 кубически метра вода при нула миналия юли. Този приток във водохранилищата е второто най-добро постижение за юли за последните 10 години. Екстремните горещини увеличиха значително посещенията в спешните отделения, отчетоха Държавната организация за здравни услуги. Основните оплаквания са за топлинно изтощение и стомашно-чревни проблеми. Пред новата гореща вълна здравните власти и гражданска защита призоваха хората, особено от уязвимите групи, да вземат предпазни мерки. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в един представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вижте само с какви песни започнахме часовете на началото на предаването с новините и сега след един час новините. На едната беше Спете, скъпи очи. Между другото, тази песен направих справка, музиката на един румънски музикант, който се казва Орел Жировяно. Българският текст е на Георги Ганев. А тази песен, която чухте, може би веднага сте познали, музиката е на Йосиф Цанков. Текстът на Димитър Точев, казва се Когато луната изплува, в изпълнение на Мими Николова, прекрасно изпълнение. Сега остана още известна част от разговора ми с Макс Баклаян, който искам да ви предложа отново и след което ще си говорим с вас по телефоните и ще слушам българска музика.
2: Кое е по-добре? Злато, имоти, защото имотният балон има някаква цикличност общо взето. Всичко това е на цикличности.
3: Всичко.
2: Акции, крипто. Аз лично там съм много бос в криптото. Не бих рискувал никога там. Много хора го правят. Много хора си загубиха парите покрай спада на биткоина, например. Какво да изберат хората, които имат примерно 1000 евро пенсия, примерно?
3: Ще започна с края на въпрос.
2: 100 евро могат ли да отделят?
3: О, да. Задължит. Не, вижте, ако сте стигнал до пенсия,
2: добре,
3: там вече не дайте да инвестирате.
2: Говорим за работещи хора.
3: Трябва да инвестирате.
2: Говорим за работещи хора, добре.
3: Мисълта ми е така, че пенсиите са толкова, за огромно съжаление, ниски, че никой не може да очаква, че тези хора ще заделят. Нали? На тях по-скоро трябва да им се помага от децата. Така че ако ще харчите повече, отколкото вие консумирате и имате възрастен родител на пенсия, по-добре помогнете на вашия родител, преди да изглеждате много богат предприятелец. Но ще започна с края на вашия въпрос. Вие казвате риск. И тук отново, нека да се върнем на дефиницията. За мен най-добрата дефиниция на думата риск, която някога съм чувал, идва от един инвеститор, който се казва Хауърд Маркс. Хауърд Маркс казва, че риска е всичко това, което остава, след като сте помислил за всичко. След като помислите за всичко, остава вашето сляпо петно, остава риск. Тоест, колкото по-малко сте го помислил, колкото по-малко го разбирате, толкова по-голям ви е риск. Така че, намалете риска, като започнете първо да се образовате ежедневно, тъй като сляпото ви петно ще намалее и вие ще взимате информирани решения. Това е първото нещо. Второто е, всичко е в цикли. Абсолютно сте прав. Златото е в цикли, имотите са в цикли, криптото е в цикли, акциите са в цикли и човешкият живот е в цикли.
2: Да.
3: Всичко е в цикли. Сега въпросът е, че тъй като знаем, че всичко е в цикли, това прави нещата много по-лесни. Защото ние можем да инвестираме дългосрочно.
2: И да знаем кога е края на цикъла, примерно, грубо.
3: Ние можем да знаем горе-долу кога е началото на цикъла и горе-долу кога е края на цикъла. Не е необходимо да хванем дъното и върха.
2: Така.
3: Хората си мислят, че да са успешен инвеститор, трябва да хванат най-ниската цена, продат на най-високата. Глупости на търкалета, това не е необходимо. Ако знаете, че цикъл е започнал вече на 20-ти си процент и усещате, че цикъл е свършил вече сте на 80-тия му процент, вие сте хванали 60% от цикъла. Това е повече, отколкото повечето инвеститори ще направят в целия си живот. Ако бяхте инвестирали в имоти 2011, 2013, 2015, 2017, трябваше да сте, с цялото ми уважение, идиот, за да не изкарате пари до 2026. Защото имотите бяха във възходящ цикъл. Ако бяхте инвестирали в фондовия пазар 2011, 2013, 2015, 2017,

0: 2016, трябваше и да си държите парите дългосрочно.
1: Да.
0: Трябваше да сте идиот, за да не спечелите от фондовия пазар. Този цикъл на имотите конкретно е към своя абсолютен край в България. Според мен ние вече виждаме
1: охлаждането го виждам. Хайде, да, каме,
0: така нареченото охлаждане всъщност не е никакво охлаждане, ами е началото на края. Но това е тема на друг разговор. Ако инвестирате в имоти днес, вие поемете много голям риск. Това не означава, че не може да спечелите от имот.

0: но означава, че трябва да сте много по-професионален инвеститор, да може да оцените имота много по-добре, да знаете в кои райони се търси, защо инфраструктура, метро, улици, да, демография. Да, да. Вече трябва да сте информиран инвеститор. И тогава риска ми ще е малък, тъй като сляпото и петно е малко. Но повечето българи не инвестират по този начин. Те инвестират в имоти, защото Пешо е инвестирал в имоти, защото цените на имотите никога няма да падне, защото не може да падне. Същото нещо е на фондовия пазар. Фондовия пазар никога не е бил по-надценен, освен веднъж в историята от сега. Как се измерва дали фондовия пазар е надценен? Има едно съотношение, което се казва price earnings, цената спрямо това, което компанията изкарва на годишна база. В момента сме близо на 40, т.е. цената е отразява близо 40 годишни печалби на тази компания. На такава цена се купува акцията, а най-високото ниво в историята е било 42. Не случайно Уорън Бъфет, който вие цитирате няколко пъти, над 30% от портфела му е в кеш или държавни американски ценни книжа, тъй като той очаква, че идва много тежък крах на американския фондов пазар. Не само това, но американския фондов пазар представлява 60%, 65% от целия фондов пазар в света, да не са вече и повече. И от тези, от този S&P 500, нали, 500-те най-големи акции, 7-те технологични компании представляват също 2/3. Тоест, когато вие вкарвате парици в американския фондов пазар, вие сте крайно недиверсифициран, тъй като предимно инвестирате в 7 компании, а те вече са крайно надценени. И тъй като този актив е към своя край, фондовия, този цикъл е към своя край, това не означава, че когато означава, че нещо е към своя край, не означава, че повече никога няма да тръгне възходящ цикъл.
1: Напротив, ще тръгне точно така.
0: Означава, че ако си вкарате парите в момента, ще трябва да изчакате много дълго време, за да се върнат цените на същите нива.
1: Точно така, да.
0: Имотите са в абсолютния край на своя цикъл и вече се говори за охлаждане. Аз си говоря с доста брокери, които са ми приятели, познати, и в лични разговори не става въпрос за охлаждане, а става въпрос за по-сериозно нещо. И от тази гледна точка въпросът е: кое е онова, което е във възходящ цикъл? И отговор, един от отговорите е инвестиционното злато. Инвестиционното злато се намира там, където е било 70-те години на миналия век. Инвестиционното злато се покачва с 24 пъти 70-те години на миналия век. В момента от всички анализатори, които чета и анализите, които правя, се намираме някъде на 74-75-та година от 10 годишния тогава цикъл, който продължава до 79-та година. И това е така, защото цените на всички активи са завишени. Как е възможно да има такъв балон в акциите, такъв балон в имотите?
1: Много се надуха рязко.
0: Как е възможно?
1: Тази инвестиционна мания просто стана страшна.
0: Защото централните банки надуха огромен балон, взимайки огромни кредити, повишавайки своя държавен дълг експоненциално нагоре. В икономиката в цял свят има изключително много ефтини пари, и тези ефтини пари, тъй като
1: те влизат в...
0: Те са спекулативни.
1: Да, и
0: когато
1: да,
0: парите ви идват лесно, вие сте готов да рискувате.
1: Така е. Понеже сме вече към края на разговор, сигурно даже. Искам да чисто да теоретизираме. България в момента се намира на едно от относително добрите места на дълг спрямо БВП.
0: Okay. Но траекторията е лоша.
1: Траекторията в момента е лоша.
0: Лош,
1: да, надяваме се тя да падне надолу. Обаче, какво да кажем за държави като Франция, като Италия?
0: Те са фалирали.
1: Така, въпросът
0: е... Де-факто.
1: Не, въпросът ми е... Изведнъж кредиторите ще си поискат парите от Франция. Какво ще стане тогава?
0: Ами...
1: Не дай Боже, говорим.
0: Ще стане, че ние ще сме в същия кюб, защото вече сме в клуба на богатите, разполагаме с евро, толкова желаното, и ще се наложи на Европейската централна банка да започне да печата евро, с което да се разплаща на кредиторите. Ако вие имате печатница до вас...
1: Да, питах за Франция, общо взето, да.
0: Ами да, ама те всичките са в един същи кюб. Европейската централна банка се управлява от Франция, от Германия, от Италия, от Испания, от по-големите държави.
1: Да, така е.
0: Founding members. И когато Франция бъде изправена пред сериозна дългова спирала, тя неминуемо ще бъде изправена, всички други държави няма да имат избор и ще започнат да печатат евро-деноминирани държавни ценни книжа, нови, с които да се разплатят на кредиторите на Франция. Тъй като кредиторите на Франция ще искат парите. Франция ги няма парите, нито една от другите държави ги няма парите. Единственият начин да се случи това нещо е ЕЦБ да напечата ини нови пари и да се разплати на своите кредитори, което означава директно инфлация.
1: Задължението на Франция не е ли... И не само на Франция, на другите държави, големите, не е ли на база твърде големите социални разходи и придобивки, които

0: се направиха в последните 20-25 години, на база на които част от българите си изнесоха в тези държави.
1: Да.
0: Нали,
1: точно така. Точно това, което забелязваме в България, че случва.
0: Да, вдигаме социални разходи, хората са много щастливи.
1: Да, популизъм,
0: обаче
1: се
0: никой не оценява, че държавата задлъжнява общо взето.
1: Защото
0: за нас е
1: това е, обаче, забележете, в еврозоната нещата са изключително опасни, защото аз като френски лидер мога да взимам пари назаем, uh-huh. да повреждам дълга си към брутен вътрешен uh-huh. продукт за съотношението, защото знам, че в последствие не само аз и моите данъкоплатци ще го платят това
0: всички
1: нещо,
0: заедно.
1: А всички в еврозоната ще го платят. И това размиване на отговорността е ултра пагубно. И всъщност в щатите, да кажем, там има все пак някакви рестрикции, тъй като вие знаете, че рано или късно вашата държава ще трябва да плати всичко обратно. Докато в Европа всички ще трябва да платят.
0: Да, ако разгледаме държава, Европа като че в някаква федеративна част.
1: Да, задълженията са на еврозоната. Не на Европа. Да, задълженията са на еврозоната и на Европейската централна банка.
0: В този смисъл, да. Аз благодаря за този разговор. Със сигурност ще ви поканя може след 2-3-4 месеца, когато ще се разбере какво става с имотния пазар, за да видим тогава и какви са евентуалните тенденции. Да,

Надявам се разговора ми с Макс Бокан да ви е харесва, дами и господа. Това, което чухте, разбира се, беше Михаил Белчев с прекрасната му Младостта си отива. Разбира се, аз ще пусна и още малко българска музика, след което ще пуснем телефоните малко да ви чуя и вас. Има различни теми, на които може да си говорим. Едната е, че станаха големи спорове дали нашия кабинет е към Украина или към Русия или към Европейския съюз, вече никой не знае. Това, което ние виждаме с пожарите в Западна Европа, слава Богу, все още не ни е докопало в такава степен, макар че днес излезе и пожар в Петричко, надявам се там да са потушени нещата. Нови катастрофи и какво ли не, но това, което ми направи най-много впечатление преди няколко дни е младите хора, които ги бяха спрели с граждански арест в Пловдив, които караха след употреба и при употреба на райски газ и се оказа, че всъщност райският газ не е включен в субстанциите, които, заради които мога да ви накажа, ако карате под тяхно влияние. Така че, нека да послушаме още малко музика и в един момент ще отворим телефоните за вас. Разбира се, нашия звукорежисьор Георги Чунчуков ще бъде моята връзка с вас по телефоните, но сега първо ще ви пусна една песен на Иван Цачев, която се казва Лора. Тази вечер виждате, че ви връща малко по-във времето. Така, но пък наистина е много сладко и звучат чудесно тези песни. Ето го, Иван Цачев и Лора.

Иван Цачев озвучава, дами и господа, с песента Лора. И понеже в часа на българската музика няма как да не ви пусна още няколко песни. Тази, която сега съм ви подготвила, е песен на LZ. Аз се харесвам, тя е от преди години, разбира се. Казва се Моята пътека. Между другото, след нея смятаме да отворим линиите, да ви кажа код за София 02, телефон 9336743, 9635065 и мобилен 0889202207. Да си поговорим за нещата, които ви вълнуват, за нещата, които мен ме вълнуват напоследък в новините, които четем. И така, но ето я, LZ и Моята пътека.

0: Това беше LZ, дами и господа, с песента «Моята пътека». Чудесна песен от албума им «Бяла въздишка» от 1983 година. Тази песен беше по музика на групата и на текст на Жива Киоджиева, която, за съжаление, не напусна през 2022 година. В този албум може да чуете, разбира се, едноименната «Бяла въздишка», «След лятото», «Ако те нямаше в нас», «Зора» и други песни, които със сигурност си ги спомняте. От Георги Чунчуков, нашия звукорежисьор, разбирам, че имаме слушатели на телефонната линия. Нека да чуем първи от тях. Здравейте, бихте ли се представили?
1: Добър ден.
0: Здравейте.
1: Добър вечер,
0: Игорь. Здравейте.
1: Обадам се от предпеда съединението и Атлинското лакане в град Пловдив.
0: Здравейте.
1: Тук затова искам да ви кажа, че тази вече сте чудесен в избора на песните. Оценка 590, ако пуснете и песента на сигнал за мината зорова, любимата на Яворов,
0: специално за нея не съм сигурен дали ще мога да я намеря на момент, но благодаря за това обаждане. Нека да чуем следващия слушател. Здравейте, здравейте.
1: Да,
0: слушам ви, слушам ви.
1: Да довърша ли?
0: Да, слушам ви.
1: Ами, искам да кажа, че историята, която е не много известна между Яворов и Мина Тодорова, е истинска и просто се наряд, защо не използват както и

0: Перански поглед, Ромео и Джулиета, историята на тази измислена художествена измислица на Шекспир всъщност. А нашата истинска история, минато дорога умира от любов по Яворов, защото семейството ни разрешава, макар и на 20 години вече, когато трябва, от 16 до 20 години, това са 4 години любов по атомическа между двамата, понеже Яворов бил 11 години по-голям от мина, и нейният брат Тодоров, той също в клуба на Славни Шаворов, в клуба на мисълта на доктор, как беше. И въпреки това, минато Рерова умира.
1: Да, вижте. Да. Разбирам ви, благодаря за това обаждане. Между другото, историята на Яворов и Мина е много красива, макар и трагична, но за това може да говорим нататък. Да чуем следващия ни слушател на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Здравейте, господин Мачо.
1: Здравейте.
2: Коля съм от Русенско.
1: Аз предполагах, че ще се обадите.
2: Нали?
1: Защото чухте за Стив Ханки в разговор.
2: Аз как да задам някои въпроси на госта ви, ама то беше на запис.
1: Това беше на запис, нали? Да, тъй като той беше вчера в радиото и записах разговора. Точно така, да.
2: И няма как. Просто искам, сега не знам дали ви може да ми отговорите. Откъде може това злато, от банката ли се закупува?
1: Не, може да купувате злато и от банката, може да купувате злато и от съответните официални бюра и на фирмата, на която е шеф господин Баклен. Няма да и правим реклама в момента в ефира, разбира се. Но това е абсолютно, как във всяка една банка може да отидете, там има

0: Вие сам може да го правите в банков трезор, където решите. Може да го заровите някъде, стига нали, да знаете само къде.
1: Плаща ли се за банковия трезор?
0: А, да, доколкото знам, да, тази услуга се плаща годишно.
1: Да.
0: Това
1: благодаря
0: ви. Да. Всичко добро. Желая да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Боби, добър вечер.
0: Здравейте.
2: Знаете ли, както е тръгнало, то ми се искаше в началото да поговорим, да минем на темата на изкуството, по простата причина, че нашето ежедневие все повече и повече ни гмурна в тая насока.
0: Към изкуството ли?
2: Имам предвид, не искам да правя анализ на голата маха, на Гоя, ами не я видяхме. Красота. Уличниците, махите на Мадрид, ги видяхме като куртизанки. Обаче погледът им остане като улични момичета. Верни на еротиката и красотата. Е, това е Гоя.
0: Да, това е Гоя.
2: Видях и насетих се и за една приказка от детството, любимата ми, за една лисица, която през една дупка влязла в една градина, където имало крозде. Яла 10 години гроздето и накрая се сетила уж да си тръгне, ама през дупката пък не може да излезе да му се не види. А да видим сега как да изгоним лисицата от градината. Точка.
0: Така.
2: И тази вечер, само за изкуство искам да ви говоря, тази вечер пък гледах един прекрасен филм, няма да ви казвам кой е тайна, само ще кажа, че е на Стивън Спилбърг, и едни момчета откриеха си годините от 16-17 годишни, за да отидат войници да се бият за първата световна епизод от Първата световна война е това, и тръгват, гледам, безкрайни редици, вървят едно с друго, се говорят, и аз си задавам въпроса: Господи, ако бях днеска на тяхно място и се подредиме така, дали щехме да се подредиме в такива редици, и ще да си задам въпроса: чакай сега, къде съм тръгнал и за кой аз ще отида там да се бия, да гина? Точка и на това. И накрая аз ти го пожелавам от сърце, накрая на филма, става въпрос пак за Спилбърг, една прекрасна картина на съвест. Червено, жълто, златно слънце и края на филма.
0: Господин Александров, знаете ли...
2: Нека, моля...
0: Като си говорим за изкуство, знаете ли какво? Днес ми попадна една много интересна статия за режисьора Стилян Иванов, който прави документални филми.
2: Знам го прекрасно него, да?
0: Да, който прави филми за Ванга, за кучетата и хората, истината за Орфей, траките. Оказва се, че той е направил всички
2: и тези...
0: И
2: реклами, да?
0: Да, да. Той е направил всички тези филми със собствени средства.
2: Да не очудва. То неговото е любов. То му личи от всеки кадър. Всеки кадър на Стилян е любов. Това е истината за него. Просто го обичам като изкуство. Страхотно.
0: Да, и се замислих как никой не е помогнал за това.
2: Ами не ме очудва.
0: Може би и най-доброто изкуство се прави без пари.
2: За момчетата, аз ви казах, ако има за кой да го направиш, ще го направиш. Боби. Това е истината. Ами аз обичай никой.
0: Не може.
2: Не става. Залеза, това сега се към да завърши моето пожелание към теб за една прекрасна отпуска. Залеза, защо е красив? Защото на залез се случват само красиви неща. Пожелание за хубава отпуска.
0: Много ви благодаря. Прекрасна вечер на вас. Има ли слушател на телефона? Имаме. Здравейте, бихте ли се представили?
3: Много.
0: Да, здравейте.
3: Здравейте, господин Боби.
0: Здравейте.
3: Като давам мое здраве да желая, но не съм военен, не съм бил, както не беше. Вече като давам това строителство кипия, имам чувството, че всеки момент моите шлепарки ще родят и трябва да им купа жилище.
0: Какво? Къде кипи строителство, не разбирам?
3: Във всеки един град и особено в град Плевен.
0: Смисъл, говорите за блокове.
3: Да, и то красиви, хубави, се тегнат заеми. Но вижте сега, всеки един етап се правят на експеримент. Дали може да бъде турско? Да, може. Дали може да бъде руско? Аз сега се отворихме. ДСК иска да тегне 1000 лева преди години. Не, тогава беше народна още. Не беше унгарска банка с командира Ласло Гол.

0: А, добре, окей.
1: Сега вече е собственост на, нали, унгарския евреен.
2: Да, така е.
1: И това вече нещо българско не остана, освен нашите имена, но ще ги сменим скоро. Значи, теглиш 1000, на ръка взимаш 900, и останали, първо си ги връщаш в срок от една година и даваш още 600 върху 900 отгоре.
2: Е, не, не, за една година 600 от банка, това ми струва доста.
1: А, боле се, питал съм, бил съм там. И се отказах, и мой комшия ми

пари зад гърба си, армянът стоя се навежда и ги събира. През 1987 бях на улица Витошка, 14 или 18, да не ви изложа. Говорят Витошка, Витошка. И там всички българи с народни занаяти, всеки с кой плете, кой нещо там, нали, работи. Само армянците бяха с сребърни бижут. И златно се обрета. Обаче

0: пардон, 30 години, точно хипер инфлацията. Тук е около Плевен, в ДСК-то, между театъра и Иван, тогава беше Георги Кърков, сега е Иван Радас. Много предивчани си дават личните данни от паспорта и викат, моля ти се, купи. Какво трябва ще си купим? Значи пирамидите тръгват от някъде. Кой прави инфлацията, хиперинфлацията, кой ползва, кой създава банките, 25 пъти вече ми е умръзна да питам. Ами не само банците, това са добрите приятели и враги. И те правят инфлация, хиперинфлация. А Уорън Бъфет, който вие казвате, той не се занимава, а държи една фабрика. Когато той е закъса, е винаги го изтиква от тунята и той пак продължава да обогатава човека. И не ползва компютри, има хора, които той казва направи това.
1: Да, той анализира много. Той много анализира. Между другото, направи ми впечатление част от интервюто с господин Бакоян, че 95% от хората в България нямат спестявания в банката и всички спестявания са им под 25 000 евро. И въпреки това, голяма част, не говоря за причините, поради които те нямат тези пари, но въпреки това, това са 95% от нашите са на, как се казва, хора, които имат банкови сметки, огромна част от тях живеят на кредит. Това направо ме съсипа.
0: Мога да задам един въпрос?
1: Да.
0: Аз нямам, но ако аз имам едно чувача злато, което е твърдо, макар че кога беше 5000 лева унцията, сега дали е 4, дали е 2500.
1: Няма значение.
0: Не знам. А вие имате прекрасен ресторант или произвеждате най-хубавите баречки. Аз ще дойде и ще ви застържа две люстички, но това дали ще са достатъчни да си платя сметка. Така че хайде да не ходим да се люстим от край до край. Това е моят приятел инвестираше в сребро,
1: Не, аз не говоря за това. Просто говоря за това, че хората, които нямат големи финансови средства в България, непрекъснато, голяма част от тях взимат кредити и не знам как се излиза от този кръг. Добре, благодаря за това обаждане. Предполагам, че имаме слушатели на телефонната линия. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Алло.
1: Здравейте.
2: Добър вечер, господин Иванчев.
1: Здравейте.
2: Станимир Гелемачев.
1: Здравейте, господин Гелемачев.
2: Засягате интересни теми и слушател преди мен за банки и вие както засегнахте, че една голяма част от българите нямат спестяване в банките. Ми как да имат, господин Иванчев, когато ние си спомним кой ликвидира българските банки, кой предизвика инфлацията и ние продължаваме да избираме тези хора, които съсипаха България. Говорихме нали, за калинки, а сега избираме купринки ми. Тези, които съсипаха България, те отново са на вас, господин Иванчев. Господин Иванчев, в навечерието сме на 123 годишнината от Илинденско при Преображенското въстание. Много ми е интересно, господин Иванчев, защо все още в България има градове, които носят имената на национални предатели, имам предвид за личността на Яни Сандански. Една тъмна фигура в българската история. До кога ще се унижаваме да наши градове да носят имена на национални предатели? Този човек няма място в българската история, Яни Сандански. Той е участва в убийството на един достоен герой Костадин Дробенов или по-известен като Митя Дробенов. Когато го убиват турците, той отива да разпознава нали, трупа, дали това е бил той и така нататък. Така че, когато сме в навечерието на такива годишнини, не трябва да се унижаваме, защото много герои, които участваха в един денско преображенското въстание, са забравени, а не са наложени герои за това, че са били с левичарски убеждения, анархокомунисти и до кога ще продължава това унижение.
1: Господин Гелемачев, това, което мога да кажа, поне като странично мнение, е, че е абсолютно право на хората, които живеят в тези места, да поискат сами смяна на съответното име, но, както видяхме, имаше дори спор дали Благоевград да не бъде Горна Джумая и жителите на Благоевград си го избраха да бъде отново Благоевград. Знаете на кой?

0: кръстен. Ама, предполагам, че...
1: Вижте какво, след като един народ не се знае историята, защото една голяма част от нашите българи, ето ще ви дам само един пример преди да приключа, една голяма част от нашите българи не знаят за събитията около Ньойския договор. Примерно по време на Ньойския договор българи и турци се обединяват срещу Ньойския договор, създават българо-турска тракийска революционна организация за борба срещу Ньойския договор. За съжаление, един от участниците в това българо-турско правителство е войводата Тани Николов, но той все още за него нищо не се говори, защото след 9 септември 1944 година по нареждане на комунистите той е ликвидиран край Асеновград. И тук чест прави на националната телевизия, че преди тук повече от една година, може би и две години, излъчиха един достоен филм «Таня войводата», така че ние не си знаем историята и затова така се получава.
0: Да, има такава логика. Господин Глимачев, благодаря ви за това обаждане. Отваряте голяма тема. Между другото, наистина може да се говори с някои историци специално по... да поговорим за личностите, които създават, как се казва, спорове в българското общество и различни настроения, разнопосочни настроения по отношение на тяхната личност. Да, това би било много интересен разговор. Ще опитам да поговоря с някои историци. Да чуем следващата на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Добре, много, господин Иванчев.
0: Здравейте, господин Димитров.
2: Марян Димитров, само тук се. Слушах внимателно вашия гост в клик 1 часа, това, което каза, и се сещам за онази метафора, която ние от Възраждане разпространявахме, като събирахме подписката за отлагане влизането в еврозоната за след 20 години, за 2041 година. Метафората беше следната, че те искат и напускат в еврозоната. Това е все едно една компания, която е в една кръчма яла туе се веселила и навика да платим сметката. Вашия гост точно това каза, когато го попитахте за дълга на Испания, на Италия, на Франция, на Германия, той ви каза, че всички ще платим и няма да платят само дълготвателите на Франция. Тоест, в какъв клуб на богатите влязохме, когато не виждам никаква полза от този клуб на богатите и други страни, които не влязоха, като Румъния, Полша, Унгария и така нататък, те не са по-глупави от нас. Очевидно, не искат да платят сметката на тази компания, която е така се възползвала и не са причината социалните разходи обаче.
0: Да, господин Дров, разбрах ви за това. Мога ли да ви питам един страничен въпрос, понеже видях една новина. Да ми кажете, има ли връзка между протеста в Безмер и разбиването на офиса на Възраждане в Ямбол?
2: Не мога да ви отговоря на този въпрос. Предполага се, че има, но не съм на терен, така че каквото и да кажеш, ще спекулирам, а не искам да спекулирам.
0: Струваше ли ви се многоброен този протест Безмер?
2: Нямам информация.
0: Аз го видях, поне може би в края му, имаше 20-25 човека.
2: Вижте, колкото човека да има, те събраха, мисля, че 500 подписа, хората се притесняват, защото...
0: Казаха, че излизат по-успокоени след срещата с министъра на отбраната.
2: И не знам дали са по-успокоени, но винаги летището може да стане мишена на Иран. Както виждате, сега спряха там боевете, но казаха, че ако продължават да ги атакуват, ще разширят географията на войната. Така че всичко можем да очакваме. Както и да ни не може да се предпазим, разчитаме на противовъздушната отбрана на Гърция, на Турция и така нататък. Колко ще е ефективна, дай Бог да не се налага да го виждаме това нещо. Така че аз ги разбирам тези хора и им се чувствам. Виждам как правителството на Радев лавира. Тук ги маха самолетите, тук ги пуска. Разбира се, то не без нищо. Сега каза, че причината е Лукойл да работи, защото иначе...
0: Отрекоха го това. Самия господин Стоянов го отрече това нещо, така че предстои да видим какви са били договорките. Добре, господин Тронов, благодаря.
2: Ама вижте, господин Радев, хората около него много запречаха на Бойко Борисов.
0: Един е казва едно, друго. Така е, да.
2: Друго вече, това е трето.
0: Добре, благодаря за това обаждане. Да чуем последното шата на телефоната линия. Здравейте, бихте ли се представили?
3: Здравейте.
0: Много ми е приятно, здравейте.
3: Ахмед съм.
0: Да.
3: Ахмед Мурат съм. Да, благодаря ви. Много хубаво предаване правите.
0: Благодаря ви.
3: Напред на говорящия историк трябва да направим на България. Ония Галимачев. Да, или министър-председател да го направим този човек. Всяко начало трудно. Чакай, хората още сега тръгнаха, ще го направят. Всяка работа бално-бално става.
0: Говорите...
3: Тук къде е бърза? Дели се десе беше? Какво направиха?
0: Говорите за...
3: Да никъде нищо няма, говори той не знае. Да си пикае, да се лекне.
0: Не, вижте, не дейте се с такива изрази.
3: Да,
0: искате да кажете...
3: Той знае, ние нищо не знаеме. Нищо не знаеме. Ти сте неграмотни. Той е умен, най-умният
0: да.
3: Човек е.
0: Разбрах ви. Добре, благодаря за това обаждане. Има ли име сочата на телефона или не? Имаме последен да чуем, защото и това беше много кратко. Здравейте, бихте ли се представили? Ало? Ало? Може би не се чуваме добре. Добре, няма да пускаме повече слушатели. Дами и господа, мисля, че има малко време за музика, така че каквото и време има до 2 часа го използваме за българска музика.

0: Horizont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. От ТЕЦ Бобов дол в Министерството на околната среда и водите е внесено инвестиционно предложение за използване на по-големи количества алтернативни горива наред с въглищата, биомаса, слама и неопасни отпадъци. От екосдружението за разметаница готвят становище с настояване да се направи ОВОС и да се гарантира екологическата безопасност при използването на отпадъците. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Предвижда се инсталиране на скарно горивно устройство в долната част на печна камера на съществуващите котли с цел подобряване на горивния процес при увеличаване на количествата на допълнителните алтернативни горива за съвместно изгаряне с основното гориво въглища. Допълнително ще се изгаря биомаса слама до 125 268 тона при калоричност 3000 килокалории в килограм. В новата скара ще се изгарят и неопасни отпадъци от досега разрешените в комплексното разрешително до 35 040 тона да бъдат увеличени до 184 836 тона за година, т.е. увеличение от 5 пъти. Справка показва, че за 2025 година централата използвала за гориво 1 428 226 тона въглища, 723 450 тона биомаса, слама и 19 867 тона неопасни отпадъци. От местното сдружение за разметаница искат повече информации и гаранции от към чистотата на района при въвеждането на новата технология и готвят свое становище, което в понеделник ще внесат в Министерството на околната среда и водите. Местните хора коментират, че точно горенето на отпадъци създава сериозните замърсявания на въздуха в района. Даниела Тонева, председател на сдружението.
2: Обясняваме там, че трябва да се направи оценка на въздействието пълна. Повечко хора, нали, надявам се да ни обърнат внимание.
1: От Кюстендил Кирил Фалин.
0: В Кипър се създава биосферен резерват на ЮНЕСКО. Кандидатурата му за присъединяване към световната биосферна мрежа предстои да бъде подадена, а признаването от международната организация се очаква до година. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Първият биосферен резерват на Кипър обхваща район между две речни долини в област Пафос, в западната част на страната, в който се намират 32 села. Етапът на разработване на научната документация за кандидатурата му за включване в световната мрежа на биосферните резервати е завършил, като част от подготовката и започнаха поредица от научни конференции, информационни дни и тематични срещи с местните общности, обявиха от Екоминистерството. Избраната територия в западната част на планината Тродос представлява важни природни зони, дом на рядка флора и фауна, с богато биоразнообразие и традиции. Районът притежава уникално природно, културно и селскостопанско богатство и има всички условия да се превърне в модел за устойчиво развитие в съответствие с програмата на ЮНЕСКО «Човекът и биосферата», посочиха от Екоминистерството. От него подчертаха, че целта на създаването на биосферния резерват е да се съчетава

0: е опазването на природната среда с укрепване на местната икономика и подобряване на качеството на живот на жителите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Производството на чипове и дроновете ще бъдат в основата на стремежа на Анди Бърнам да реиндустриализира Великобритания, заяви министърът на изкуствения интелект. В интервю за Financial Times той твърди, че технологията ще бъде начално място в плана на новия премиер. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Министър Кадишка Нараян уточни обаче пред вестника, че правителството отхвърли идеята за технологичния бум на всяка цена и ще действа чрез регулации и други мерки, за да се справи с съществените рискове от изкуствения интелект за работните места и националната сигурност. В първото си интервю, откакто Бърнам го повиши в кабинета, Нараян заяви, че иска ключови, нововъзникващи технологии да останат под британски контрол и че лично той се учи от уроците на миналото, когато зараждащите се компании бяха разпродадени. При замяната на Кир Стармър като лидер на лейбалистите, Бърнам каза, че иска да реиндустриализира Великобритания и отхвърли грешните завои през 80-те години на миналия век. Нараян, чиято роля като заместник министър на изкуствения интелект при Стармър беше по-малка, каза, че изкуственият интелект е начинът за реиндустриализация на тази страна. Той каза, че е фокусиран върху производството на чипове с изкуствен интелект в страната. Дроновете, задвижвани от изкуствен интелект, биха били ключова част от модерната реиндустриализация в контекста на отбраната, добави Нараян. Технологичните компании, между другото, реагираха с ужас на решението на Бърнам да премахне Министерството на науката, иновациите и технологиите, което беше създадено през 2023 година от тогавашния премьер Риши Сунак, като част от стремежа към научна суперсила. На въпрос за промените, Нараян каза, че човешката активност е по-важна от структурите и отбеляза, че премьерът вижда изкуственият интелект като начин Великобритания да си върне чара. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Страхотна песен на Сам Смит, абсолютно нова продукция. Сам Смит и Two City Choir с песента Oh Mother. Това е част от новата продукция на Сам Смит, която аз лично така очаквам с търпение. Албумът му новия ще се появи след около 25 дни. И съдейки по това, което излиза в момента, той може и пак се връща към, съжалявам, че трябва да кажа, към по-нормалното пеене и в жива музика с участието на други изпълнители, която мен много ми допада. Тази песен с хора наистина има много приятна енергия. Аз отново ще ви пусна песен, която ви пуснах и миналия път, защото много харесвам тази изпълнителка. Това е Келли Кларксън. Продукцията е от буквално преди две седмици. Песните се казва I'd Be Lying и новата и продукция наистина ми харесва. Това е Келли Кларксън.

Кели Кларксън, дами и господа. Няма как да минем през моя любимец напоследък, Теди Суимс, който изважда се нови и нови песни и на всичко горе участва в много предавания в YouTube, много подкасти, в които пее на живо различни кавери. Днес видях една кавер версия на песен на Майкъл Джексън само на китара и вокала на Теди Суимс. Той наистина може би няма особени ограничения в това какво може да изпее, но наистина искам да ви предложа отново неговата последна песен, която се казва Break Up in Reverse, защото страшно ми харесва. И когато той пее, винаги се усеща абсолютната искреност на неговия глас. Ето го.

Понякога кавър версиите могат да бъдат изключително красиви. Оригиналът на тази песен на Бейонсе, разбира се, Halo, това беше варианта на Питър Кетс, който излезе преди около 5 години и събра десетки милиони гледания в канала на музиканта, след което нито един от неговите клипове не подстигна такъв успех, но тази песен е феноменална. Вижте какво просто прави един глас, записан многократно, една китара и нищо повече. Наистина много красиво. Също толкова красиво звучи и гласът на Ева Касиди, която искам да ви предложа.

сега с песента и Songbird. Жалко, че тази дама отдавна не е между нас, но музиката ти остана и тя продължава да бъде все толкова красива. Ето я и Ева Касиди с Songbird.

0: Това беше Somber, дами и господа, с най-новата продукция, която се казва My Body is Not Ready. Знаете, че в моите предавания пускаме и изпълнения от концерти, изпълнения на живо, които показват уменията на много музиканти. Върнах се в спомените ми за Ерик Клептън и реших да ви предложа един негов запис от албума му Unplugged, може би един от моите, как да кажа, три най-любими Unplugged албума, заедно с този на Джордж Майкъл и може би този на Сил. Но това е разговор за друго време. Аз много харесвам тази музика в момента, защото тя е акустична, не много бърза, изключително си пасва за този час на денонощието. Ето го и Ерик Клептън с Running on Faith.
1: Running on Faith. 1, 2, 3.

Озвучава Ерик Клептън с Running on Faith. Между другото, страхотна песен. Тя е написана от Джерилин Уилямс. Включва се в седмия албум на Ерик Клептън, който се казва Journeyman. Изключително изпълнение в този така акустичен вариант. И понеже очевидно това е доста босарско изпълнение, реших да го съчетая с още едно живо изпълнение на Бет Харт, една китаристка и композиторка, изпълнителка, която свирила с кой ли не от най-големите катаристи Slash, Jeff Beck, John Bonamassa. Даже президента Барак Обама я аплодира, когато заедно с Jeff Beck правят кавъра на песента на Buddy Guy, което сега ще ви пусна, Drive the Go Blind. Страхотно изпълнение. Ето е на живо Бет Харт с тази песен.

Bad Heart с I'd Rather Go Blind, страхотна кавър версия на песента на блус легендата Buddy Guy. Да, дами и господа, с това идва време за края на моето живо участие в студиото на БНР за юли месец и излизам в един месец почивка. Следващото ми предаване ще бъде септември заедно с вас. През август месец в моят част на предаването ми ще пускаме записи на разговорите с моите гости. Надявам се да преоткриете нещо в тях. Ще се радвам да бъдем отново заедно от септември месец. Може би първото предаване ще го направя също от Бургас. Все още не е сигурно. Но ако го направя от Бургас, ще се опитам да ви занимай с някои морски теми. Няма да говорим за, разбира се, за петната в морето, такива, как се казва, маслите петна в морето. Но ще гледаме да намерим по-хубави теми, защото тогава ще бъде и вече септември месец, ще бъде по-меко времето, ще са минали големите жеги и ще се надявам вие да си починали добре през лятото също, който може от вас да отиде някъде на отпуск на планина, на море. Няма значение къде, е важното да е тихо и да е сред природата. Така че за тази вечер това е от мен и от звукорежисьор Георги Чунчуков. Дами и господа, аз съм Боби Иванчев. До следващите срещи през септември с вас. Оставям ви с музика.

0: Българско национално радио. Три часа с съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. След като в петък президентът Илияна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, вчера се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура за изборите на есен на дясноцентристката и проевропейска опозиция. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията.
1: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно. И когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би бил една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. От своя страна лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване кандидатурата на Гюров да бъде издигната скоро от граждански инициативен комитет.
2: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
0: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Илияна Йотова съвпадат с тези на правителството. И за това за него не остава съмнение, че целта на издигането и управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепен от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа вчера и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Илияна Йотова.
3: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Каза Борисов. ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприетия държавен бюджет. Защо, обясни Бойко Борисов?
3: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
0: Каза Борисов. В неделя 150 вице-премиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
4: Той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкръщения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
4: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарта. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, каза още вице-премиерът Пеканов. Все още не е ясно каква е причината за катастрофата между два леки автомобила в района на село Поляново, между Хасково и Харманли, станала вчера на магистрала Марица, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.